0: Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражи үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчийн хүслэн өнөөдрийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйчтгэнэ. За нэвтрүүлгийн мань хинагчи Дугуржав, ерөнхий хинагчи Гэрлээ Чинхэлтэй.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлэг аран бол бидний анхааруулштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Тэгвэл одоо та бүхэн дайм манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Тэгвэл манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүд дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Отох хөшөөний улаан болгосон дэхэ 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945 дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл эл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ тавтамжийн байраар хурч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргалан толгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, Шэжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэнманх, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ тавтамжийн байраар манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.

За, юун төрөнд Си Цзиньпин улсын шинжлэх ухааны тренинг мэрэгжлийн шагнан хөвхөгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал болон дундад улсын шинжлэх ухааны тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцож чухал яриа тавьсан талаар их мэдээллийг дуулгая. За, улсын шинжлэх ухааны тренинг мэрэгжлийн шагнан хөвхөгүүлэх их хурал дундад улсын шинжлэх ухааны академийн 22-р удааны академичийн их хурал болоод дундад улсын инженерийн академигийн 18-р удааны академичийн их хурал дундад улсын шинжлэх ухааны тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал ойрын өдөр Ардын их хурлын танхимд өвдөгшихээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин их хуралд оролцож, улсын шинжлэх ухааны тренинг мэрэгжлийн дээд шагнал хүртэгсэд жирэх хүмүүст шагнал гардуулсны хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэрээр чухалчлагтан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол шинжлэх ухааны тренинг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жангилгын чаг үе болно. Эрх өвшө

0: түүхэд аж тохиолыг эжимдэж, чаг үеийн өрсөлдөөнийг ухтаж, өндөр төвшин тайлшинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлэр БН дааж хүчирхэгжгийг түргэн ахиулж, 2035 онд шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт оруугаан эрс бат алхаж, шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан их хурлыг эрхэлж, Жолжи Ван Хунин Цай Чи Лиши их хурлд оролцож, Дин Шуэшан шанан хөвөлөх тогтоолыг өнгөшин нийтэлсэн байна. За тэгвэл 2025 оны улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийг шагнан хөвөлөх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг одоо Дин Шуэшан өнгөшин нийтэлжээ. За ёслолын бүрээ дуусжээ. Ши Жинпин энэ төрөнд улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн дээд шагнал хүртсэн дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чэнли Чвэн болон дундад улсын электрон шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бэндэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргадгаж баяр хүргэж байхаа нь илэрхийлсэн байна.
1: Дараа нь Ши Жинпингийн зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн дээд шагнал хүртсэн хоёр академич хамтаар улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал, улсын тэнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн давшилтын шагнал бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал олсон төлөөлөгчд үнэмлэлийн бичиг гардуулсан байна.
0: 2025 оны улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөлж үйл ба шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтнийг сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал 51, үүнд одоо 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байгаа. Улсын тэнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн давшилтын шагнал 49, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 33 байгаа. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
1: Халуун алга ташилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жахтаа намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хороо шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын довын байрамдаа тавьжээ. Шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлээр усан хүчрэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлөвийн системтэй жургалж, үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах бодлогыг гүнзгий ахуулан хэрэгжүүлж, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлснээр шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн аж үйлс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэн чанартай хөвсөлт гарсан байна.
0: За манай улс одоо бүх дэлхийн шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн оролцогч, хувь нэмэр үжүүлэгчээсэн үүдэн бүтээгч, жилоодн дагуулагч тээш түргэн шилжиж, үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэсэн байна. Ши Жинпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжнээ шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтөн үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий ховруулжээ. Бид шинэ байдал, шинэ шаардлагатай зохичиж, нэн эрч хүчнтэй арга хэмжээ авч, манай улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн бодтой шийдвэрлэж, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны элжвэлийн байрлуулалтыг найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ сайтар атгах хэрэгтэй гэсэн байна. Ши Жинпин жахтан шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчилсэн бомт шивтлэх чадварыг дээшлүүлж, улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын жилодомжийг баримталж, шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг, төрийн бодлого арга хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд чаашид чангадгах хэрэгтэй. Улсын шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт болоод чохон байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдөржүүлж шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангадгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчнээ чадамжийн байр тогтоолт болоод байршлыг шилдэгжүүлж үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах, давуулаг талан харилцан нөхөрлөхийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шат давхаргааны шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жилодгоон чангадгаж, төвийн болоод орон нутаг хамжилжсан, бүс нутаг холбоолон хөдөлгөлжсэн дөрмийн тохируулалтыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжиг үүсэлчүүлж, шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөөрүүлэхийг түргэтгэх зам шугамын нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглээгээр жилодомж болгохыг товойлгож, аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт хийхэд шинжилгээ ухаан асуултыг дурдж гаргах хэрэгтэй. Улсын тэнийг мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгууллалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглээний орчин авахыг болон өндөр хэр төвчөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеэн дан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг төгөөмөлжүүлэн ашиглах болон үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд зохицсон шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин жахтан шинжилгээ ухааны ирээдүй жалуучуудад би шинжилгээ ухааны судалгаа болон сургам хүмүүжлийг уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтцоо шилдэгжүүлж шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартны хүч 50 хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтныг дэмжих эрчмэн чангадгаж бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч тэднээ сэтгэл тавин ажилдаа шямдаж бэ сэтгэл амар ажил үйлснээ тогтуун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулаг тал шинжилгээ ухааны хэр боловсрол туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан шинжилгээ ухааны судалгааны нөөц хүчнээ нэн олон жалуучууд багчуудыг одоо шинжилгээ ухааны үйлст оролцуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд бэл оруулсан ашигламжийг дэвшлүүлж, бэл оруулах хэвчээг нэмэгдүүлэх болон бэл мөнгөний ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдөржүүлж, шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн чухал их үүрэгт төв болон орон нутгийн хамтаараа бэл оруулж, хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн төлөвлөгөөний хамааралтыг сайжруулж, шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн төрөл зүйд хяналт тавьж байцаах болон ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангадгах хэрэгтэй. Аж ахуйлын жилодон дагуулж, судалгааны бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж, нийгмийн нэн олон хүчний дайчлан шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин жахтан шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн үнэлэн жиших өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилгээ ухааны үнэлэлтийн удирдан жилодох үйлдэлийг сайтар ашиглах хэрэгтэй. Төрөл зүйлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартны үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилэлтийн чадвар, чанар чанса, бодит үйлдэл, улс оронд үзүүлэх ховь нэмэр жиргээр жилодомж болгохыг чангадгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөхөөгүүлэлэл, голчлох үжилтийг төргөн орхиж, шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүрээндх чол мэндгийг дур жаргороо олгож байгаа жигдлийг үргэлжлэн гүнжгийжсэн чигчлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаанд нэ жоргсанаг ихээр бадруулж, шинжилгээ ухааны судалгааны итгэмжийн байрлуулалтыг чангатгаж, ариун чигч төв шударга шинжилгээ ухааны судалгааны орчин ахуйг буй болгох хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн уг ёс болон амар төвшин ажилласан чигчлэлтийг чангатгаж, шинжилгээ ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар ахилт тавшилттай зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал идэлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрм тогтоол, хуул чааж, хуул дүрэм болон засан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллаж хамтран засах тогтоц системийг байгуулах

0: өөдлүүлэн хөгжүүлэхэд бүх нам бүх нийгмийнх нь хамтаарч хэрмэх хэрэгтэй. Ил шатнаа намын хорооч засгийн ордон шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, үнэн хүү атхам бодтой ажиллаж, удаан даамгаа ажиллаж, тасралтгүй шин үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжлэх ухааны академи, дундад улсын инженерийн академи, бүх улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн этгээдийн хэнийг бүлхэмдүүлэн шин нэгэн ээлжнэ. Шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн ховсголын чиглэлийг эжимдэж, дэлхийн шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн оргилд зоригтой мачах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь совин судалж, үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж, шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээрээ үйлчилж, үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөөгч хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн, бүх ардын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хэв боловсролыг дээшлүүлэхэд үйлчилж, нам болон засгийн ордоны шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин Яраанайхан төгсгөлд хэлэхдээ хоёр академийн академич болоо нам болон ард түмнээ мөгшил болон эрүү алдраа нандинан чөхөршгүй тэмчиж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төрөөний мэрэгжлийн нээх чихул их үүргий даах жалууч дуртны хүмжүүлэх шинжлэх ухаантай жоригснааг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурайлуулжуулан дайчлан дагуулах үйлдэл амтруулахыг олон төгсөж байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журам тодогчлсон хүчирхэг улсын байгуулахын чухал хүчин болон улс орондоо үйлчлэх ард түмэнд боян жиргал эдлүүлэх шилдэг уламжлалаа бадруулж шинжлэх улс техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгуулахын төлөө нэн олон шин гавьяаж төгөл гаргахыг олон түмэнд хүсч найдсан байна.
0: За тэгвэл төвийн нам засаг чирэг олон түмнээ хамаатай салам үчирийн гол хариуцлагад нөхөд төвийн шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн Эл Можорон хот болоод тусгаар төлөвлөг тогтоох хот Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагад нөхөд улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн газрын шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгч хоёр академийн академич, гадаадын жарим академич, Дундад улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. За тэгвэл одоо хурлаас өмнө Си Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна.

0: За тэгвэл 9 салаа мөчрийнх нь жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэхийг дэмжсэн байна. Жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэх тухай худалдааны яамн зэрэг 9 салаа мөчр ойрд дармлан тараасан саналыг одоо ойрын өдрүүдэд илэр нийтэлсэн байна.
1: Саналд ажлын шинэ харалтыг дурдж хүчлэн чирмэж байгаад 2030 он болтол байршлын жиж хөхөстэй хангаалгын шилдэг ажил төрөл нь олон төлсөрсөн оюунлыг эмх журамтай өрсөлдөсөн одоо үеийн жижиглэн борлуулах ахуй байдлыг үндсэндээ бүрдүүлж дайчлан дагуулгач нараар чанга жижиглэн борлуулах байдлыг бий болгож үүдэлт шинжилтийн уусалжуулсан ажил төрлийн хэв жагүрийг үүдэж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй жижиглэн борлуулах ажил төрлүүдийн одоо боловсруулан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.

За тэгвэл одоо Өвөр Монголын Өртөн засаг хорны бачин байдлыг аргаж авах хамаарлын тэн химийн мэдээг үндэслэвэл Өвөр Монгол одоохонд үерийн хугацаанд бүх талаар орж чаг уур бодлоонтой бөгөөд ховролт ихтэй байж ажирган бороо орох охор хугацааны чанга солиг урсгалт чаг уур жирэг төгшөөрвөл солигчж Өвөр Монголын ил газар ил салаа мөчрийнх нь бодот дайнд бэлтгэж оюун чилсэн хинэн химжилт босоо чөгчөд аврын туслалт нэг чөгчөжсөн холбоолон хөдлөлчхөөр үерийн сэргийлэх амар төвшнөө

0: торыг нэгт сүлжиж олон төмнө амнаас эд хөрөнгөний амар төвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна.
1: Ойлгосноор Өвөр Монголын нийл газрынх нь үерийг сэргээлэх тоочлсон шин аргыг жилгаагаар хэрэглэн оюун чар хинэн химжих агаараар чагдан сэргээлэх холболон жижүүрлэх зэрэг шин жагуурыг сөвгчилж байна. Үүнээсээ гадна одоо Өвөр Монгол бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эд бодсын нөөцөө нэрэтгэж олон үйлдвэрлэлийн аж ахуйлалтай хөтлөлчин үйлдвэрлэлийн чадварыг орлон нөөцлөх арга замыг байгуулж эд бодсын хангалгыг баталж байгаа юм байна.
0: Одоохондоо хөдөлгөө хүчнээ хөөргөн жив, усан дээрх ухуур машин, их чадамжтай устдлыг жалах хөөрг зэрэг тоноглолыг хэрэглэн аюулаас аврах хүнд хилүүрийн машинэ энэ дутуудлыг бол нөхөрүүлсэн. За гал унтрааж аврын туслах иннэн онгоцсал аюулаас аврах машин багаж чимээ холбооны төхөөрөмжид бүх талын баачаалт хийж нарилагжуулан хамгаалах ажлыг өрнүүлэн буй бүхий тоног төхөөрөмж чаг ямагт бэлхэн байхыг баталж аюул тулгарх үеэс эд бараг гаргаж дийлэх, төргөн тохируулж дийлэх, хэрэглэж дийлхийг үнэнхүү баталж бий.
1: Өвөр Монголын нойртон жисах орны бачин байдлын арга чаг хамааралтын тэнхимийн үерийг сэргээлж ган хагсрагантай тэмцэх газрын хамаа бүхий харуулчлагт нь танилцуулахдаа үерийн хуучхаанд орсноос нааш ил газар ил салам чиринх нь уулын үерийн жамын нам за тэгвэл голын жам чирэг одоо төвшүүр ихтэй орон болоод нас жилийн насрамжийн байгууламж барилгын газар засмал жамын хөргөнөө нүхэн жам жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг голдлогтой хэсэг голдлогтой талуур газрыг чанга анхаарч их хүслийн аюул төвшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх болон гим суугийн жигсаан байчааж чигчлэн засахын уул тасралтгүй чингатгэн уулархаг орноо жижиг сав газрыг хянан химжиж урчлан сэрэмжлүүлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо Өвөр Монгол бол олон жилийн арга хэмжээ авч үерийг сэргийлж байна. Ингээдлэр хов хүнөөс ч гэсэн одоо үерийн хугацаанд өөрийнхөө амар төвчнийг илүү анхаарна, чаг агаарын байдлыг илүү анхаарна. За өөрийн чинь байж байгаа орон жайж хүм ямар байдалтай байна уу, амар төвчин байна уу, үгүй юу гэдэг талаар нэгч одоо гадна хээр буудалж жугаачих ийм үеийстэн бол одоо усны жам өнгөрөх нь үгүй юу гэдэг олон асуудлуудыг бодлох хэлэх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За одоо 7 дугаар сар болж байна тийм ээ. Одоо борооны үлрэл болж байна. За заримдаа нь одоо хуурай үер юм уу, уулын үер бас бууж ирэх юм аюул тавиад. За энэ үест бол одоо хүмүүс бол одоо анхаарамжтай байна тийм.
0: Тийм. За тэгвэл яг ийм онцгой чаг уурын байдалд тулгарх дарга хэрэгвэл тийм ээ. Одоо байгалийн гамшигын байдал тулгарх дарга хэрэгвэл одоо өөрийгөө яаж аврах уу гэдэг талаар бас бодолтой байх хэрэгтэй. За өөрийгөө авардаг арга авчлуудыг бас сурсан байх хэрэгтэй
1: тийм.
0: За ингээд нэг аялгуу дуугаар төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Жаа, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн өнөөдрийн мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. За, жалгаад одоо Аршаанд жунжсан жирлэг жээрийн сүргийн талаар их нэг мэдээллийг дамжуулъя. Тэгвэл ойрын өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн жолоочгүй нисгэлийн амхын тойрон хамгаалах дум данкийнх нь бол одоо Уучагогийн ойшгийн төвчөгийн хайлустай ойшгийн тал байгаас сүрэг жээр яг идэшилж байхыг байчааж олсон байна. За, энэ бол одоо Аршаан хотын жуна уулралд илрүүлсэн тоо хэмжээгээр нилээд их жээрийн сүрэг байж байгаа. Мөн ч одоо Хянган аймгаас жуна уулралд илрүүлсэн тоо хэмжээгээр хамгийн олон нэг удаагийн жирлэг жээрийн сүрэг болно.
1: Тэгвэл хинэн хэмжсэн жургаас үзвэл тус сүрэгт бол одоо бараг 60 жирлэг жээр байж одоо хэд хэдээрэн сүргэлж хаяа одоо өвс жулгааж идэж одоо хаяа ус эргэн тойрноон сэрэмжтэйгээр ингэж анхаарч харж чагнаж байсан нь бол одоо тодорхой байсан байна.
0: Ер нь бол одоо 5 3 7 8-аар ингээл сүргэлээд оройрхон сүргэлээ явчдээ байна тий.
1: Тийм тийм.
0: Жирлэг жээрийг бас одоо Монгол бүхэн гэдэг. За, энэ бол одоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан. За, нэгэнтээ дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устгах шахсан дүрсийн улаан номд бол жигсаагдсан байдаг юм аа.
1: Тийм. За, өнгөрсөн жилүүдэд бол одоо Монголын өндөрлөгийн агаарын дулаан гинэт буурх үед бол одоо жирлэг жээр өвлийн уралд бол сүргэлэн өмнө шилдэг юм байна. За, ингээд Аршаан оронд бол ирж өвлждэг. Тоо нь одоо хамгийн олон доо нь одоо төм бас шахадаг байсан байна.
0: Хаврын дахиад одоо Монгол улсад бучаж үр төлөөн үржүүлдэг. За, харин энэ жилийн хэшиг 7-р сард мөн сүргээрэн энд үлдэж байгаа тохиолдол бол олон биш байдаг юм байна.
1: За, өөрөөр хэлбэл одоо жуны уралд тийм ээ одоо Аршаанд иймэргүй ариун одоо
0: жирийн сүргүүд бол орж ирдэг, нүүдэлж ирдэг юм байна тийм.
1: Ийм тохиолдол нь олон биш байдаг юм байна. Чөөн тохиолддог юм байна.
0: За, гэвч одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо 7 сараар бас жирийн сүрэгтэй сайхан ингэж налайж сууна гэдэг ч бас их жаргалдаа тухайн орон нутгийн хүмүүс тавч хэлвэл тийм
1: их ховор тохиолдол юм байна тийм. За, 2-р жилийн турш бол одоо Хянган аймаг ойшгийн нутгийн үлчээрийн даргын дүрмийн бол одоо хэрэгжүүлж малчхийг цогсоож өвс үлчээрийн сэргээх мал үлчээрийн тэмчвүртэй байлгах болоод нутгийн үлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтад нөхөр чагнал өгөх зэрэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж их хвчээгээр тачирдсан нутгийн үлчээрийг бол амаржуулан сэргээсэн байна.
0: Я үүнээ хамт одоо агаар охторгүй газрыг нэг жогчжуулсан хинэн хэмжих торсуулж явуулаад амахын чагдааны явдлын тогтоцыг байгуулж хамтарсан тойрон хамгаалалт болоод тусгай хамгаалалтын ажиллагаа байнгжуулан өрнүүлж элвэг сайхан ус бэлчээр болоод амар тайван орчин тойрны бий болгож эдгээр тал нутгийн амтан голтныг алхам алхамаар тайван орчинд дасгсан байна. Ингэснээр одоо Аршаанч одоо өвөлжөө нүүдлийн өртөө байснаасаа жил турштай орон нь амьдарч болох гэр орон болж байгаа юм байна.
1: За, ингээд энэ удааны жээрийн сүргэн бол дарын амаахын халахд чин бүтээн байгуулалтын үр өвтөмжийн одоо хүчтэй гэрч нь бол болж байгаа юм байна. За, ер нь жээрийн сүрэг бол одоо бидний аав ээжийн бага насны үед манай нутгаар Ордос нутгаар ч гэсэн одоо маш ариун жээрийн сүрэг байсан гэж одоо хэлцдэг.
0: Тийм.
1: За, сүүлээр нь одоо ам ахын тийм ээ хуврал тийм үү за хүн хар олширсан за ингээд сууршил амьдрал болсон за тэгвэл бас ган хагсарган болсон за тэгвэл ав агнал бас болсон за олон жилийн шилтгаанаас болоод одоо жирийн сүрэг бол манай нутагт бол харагдсан байсан
0: тийм байна. За, тэгвэл одоо яг жирийн сүргийг бол би одоо үжимчин нутгаар явж байгаа тус нэг халт харсан нэг удаа нэг л удаа харж өнгөрсөн 3 жир Урун жир ингээд одоо айлын дэрстэй говийн наад хөвөгөөр сэлв алхалцсан өвс идсэн явжсэнийг харсан. Тэгээд бас үжимшин нутгаар бас хаяадан орж ирдэг гинэ.
1: Тийм байл.
0: Хаяадан их чөөвөр орж ирдэг. Тэгээд бас жарамдан сүрэг дагаж хонин сүрэг дагаж амьдрах ийм боломж ус гардаг гинэ.
1: Тийм тийм.
0: Өхрийн сүрэг хонин сүрэг дагаад ингээд явдаг гинэ.
1: Тийм.

0: За тэгвэл одоо 2026 оны аман хишгийн үлрэл жич 2-р хугацааны хүлэн борийн тал нутгийн амтат идэнэ наадам бол эхэлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл ойрын өдөр 2026 оны аман хишгийн үлрэл. За ёстой сайхан нэрлсэн юм байна тий.
0: Нэр нь их хөөрхөн. Аман хишгийн үлрэл гэж.
1: За аман хишгтэй хүмүүс үл их баярлж болох юм байна да
0: тий.
1: За аман хишгийн үлрэл жич одоо 2-р хугацааны хүлэн борийн тал нутгийн амтат идэнэ наадмын ширээс ажиллагаа хүлэн борт явагдаж эхэлсэн байна. За тэгвэл ширээс ажиллагаа нь бол одоо тал нутгийн өнөр амт байгалаас ихтэй гэх иймэргүй гос сэдвийн тойронд бол нүүдэл малжлын үүсэл хайлаар пивийн найрын одоо энэ жуна электрон худалдааны борлуулгын үлрэл. За тэгвэл хөлөн бойрын тал нутгийн төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн ухрал хөлөн бойрын тал нутгийн хонин махнай бүх улсын тогоочийн мэрэгжлийн уралдаан хөлөн бойрын тал нутгийн содон бүтээгдүүнэ үжүүлэг жич одоо эрүүл мэнд бохирдлгүй идэнэ материалын үйлдвэрлэл борлуулгын жолголчлуулах хурал. За тэгвэл таран жахын өдөр жич одоо тал нутгийн өнөр амт ажилсын гүнжгий сурвалжлаг болоод ойлголт. Тэгвэл тал нутгаас хөх хот хүрсэн за их улсын өнөр амт гэх ном онгшлогын чуглаан жирэг 6 жилийн ажиллагаар дамжуулж байгаад хөлөн бойрын одоо үеийн тараалан малаж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн илүү үр бүтээлийг бол бүх талаар дэлгэж үжүүлж харуулсан байна.
0: За ойлгосноор тус ажиллагаа нь одоо 2 өдрийн хугацаатай явагдсан. Ингээд хөлөн бойр хотын тараалан малаж ахуйн аж үйлстнээ нийхэмлэг за хөлөн бойр хотын төрөл тэмдэгтийн байгууллалтыг ахиулах нийхэмлэгээс голон эрхэлж хөлөн бойрын атрах агуулгын бүлэглэлээс дадлан эрхэлсэн байна. За ажиллагааны хугацаанд одоо хөлөн бойрын одоо Атрах агуулгын бүлэглэл нь Өвөр Монголын тариалгын их сургууль зэрэг 3 шинжилх ухааны судалгааны их дээд сургуультай гэрээ тогтож хөлөн бойрын хүйтэн орны тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв шинэ үйлдвэрийн туршилтын жишээ үзүүлэх суурныг хамтран байгуулах болно. Тэгвэл одоо Жингдунг бүлэглэл зэрэг 4 аж ахуйлалтай төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэн дэлгэн үзүүлэх зэрэг хамтралчаанаа зөвлөлжөөр бас тогтсон байна. Эннэсэн гадна одоо Өвөр Монголын Сэндү амьд удсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хижгард компани, за Шаншигийн Нунфа өөх тосны бүлэглэл, за Жинлайшэнэ 5-р ам будааны хүмрэг жирэгтэй хамтралчаа тогтсон байна.
1: За энэ жил бол одоо хөлөн бойрын атар хагалуурлалтын бүлэглэлийн судлан нээж шинийг үүдэх ам байж байгаа. За тэгвэл бүлэглэлэн болоо шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөлжил, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тавчин, за тэгвэл туршилт хийж жишээ үзүүлэх, идээн идэшүүлэх дөрүүнийг чиглэлд бол анхаарлаа голтлоготой төвлөрүүлж, өөр таньчсах орны шин төрөлжид, шин мэрэгжил, шин чагур, шин тоног төхөөрөмж, шин тавчин, шин арга замын хөгжилтийн шаардлагыг бол үйлдэлгжүүлж, нийт 43 сэдвэр бол бомт шивтулж үүнд бол одоо шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөлжил 10 байна. Шинжил ухааны одоо судалгааны тавчингийн үүдэн байгуулах төрөлжил бол 8 байж байгаа. Голдлоготой шин мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх зүйл бол 14, шин үйлдэлгүүн боловсруулах зүйл бол 11 байж байгаа.
0: За энэ удааны биеэн дааж судалсан шинжилх ухааны шинийг үүдэх 7 үйлдэлгүүнийг бас нийтэлсэн байна. За эдгээр нь тос, ус, пив, Хонин мах, органик бордуур, тэжээл бордоо зэрэг төрөлд бол холбогдож байгаа юм байна.
1: За энэ удааны ажиллагаа бол их олон уулгатай явагдсан юм байна, тийм ээ.
0: За их олон байгууллага, за их олон аж ахуйлалтай бас хамтралчаа тогтсон.
1: Их ариун хурал хийсэн, бас жолголчлуулах хурал хийж байгаа. Жишээлбэл одоо хөлөн бойрын тал нутгийн хонин махны бүх улсын тогоочийн мэрэгжлийн уралдааны бас зохион байгуулсан байна. Тэгвэл хөлөн бойрын тал нутгийн содон бүтээгдүүнэ үжүүлэх бас хийсэн. За ингээд эрүүл мэнд бохирдлгүй идэнэ материалын үйлдвэрлэл борлуулгын жолголчлуулах юм хурлыг бас хийсэн байна.
0: Тийм. Тал нутгаас хөх хот хүрсэн их нутгийн үнэр амт гэдэг ном уншлагын чуглааныг бас хийлээ гэж байна.
1: Энэ бас их сонирхолтой ажиллагаа болсон байна тийм.
0: Тийм тийм. Тэгвэл одоо тал нутгийн үнэр амт гэж аж үйлсийн гүнжгий сурвалжлах хийсэн байна.
1: Тийм.
0: За энээр дамжиж байгаа одоо аж үйлсийн тухайн байдал тийм ээ хөгжилтийн байдал. За тэгвэл одоо бүтээгдэхүүн үйлдэхүүнийх нь байдал бүгдийг одоо гүнжгий сайхан мэдээлсэн байгаа бах та.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо амны хишгийн үлрэлээр тийм ээ. Хөлбөмбөр хотын хүн бол маш хөр хөгжөнтэй байж байгаа юм байна да.
1: Маш ариун одоо баялаг уулгатай ажиллагаануудыг бол зохион байгуулсан байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл жалгаад одоо 40-д жилийн тусгай ашгийн эрхтэй өвөр Монголоос олон улсын тавчганд гарсан 80 тагийн шин маягийн Монгол гэрийн талаар их мэдээллийг сонортуулъя.
1: За тэгвэл энэх одоо шин маягийн Монгол гэр нь одоо яагаад одоо 40-д жилийн тусгай ашгийн эрхтэй болсон болов тийм ээ? Энэхүү одоо 40-д жилийн тусгай ашиг нь одоо энэ Монгол гэр дээр яаж илэрч идэг болов?
0: Тийм. За тэгвэл одоо 85 оны ойрын өдрүүдээр

0: Үйлчлэг хүлээхтэн. За, миний өөрийн журж төлөвлөсөн шинэ маягийн хит Монгол гэр бол одоо хүмүүсийн харааснарт хүрч байна. Бид энийг аваад Шинжангийн Өрөмч хотод явж байна. 9-р хугацааны Дундад Азиа Европын таварын үйлчлэгийн чуглаанд оролцоод маш сайн тусгал гарсан гэж ярьж сууж исэн байна. За, тэгвэл одоо уламжлалт соёл болоод шин чавын хэрэгжээ шаардлаганд хандуулж төсөвлж бүтээсэн Хит Монгол гэр нь Дундад Ази Европын таварын үйлчлэгийн этгээд гоё үжимөр болж олон улс орны хүмүүсийн анхааралд хүрж байгаа юм байна.
1: Тийм, за энэ хүү 85-ийн журж төлөөлсөн шин маягийн Монгол гэрэн бол одоо Хит Монгол гэр байж байгаа юм байна тийм.
0: Тийм, тийм.
1: Тэг хүмүүс бас их сонирхож байх юм аа да тийм. Хит Монгол гэрэн чухам ямар шухам Монгол гэр байдаг юм тийм.
0: Нэг ч одооны чагт бол одоо энэ майхнаар гадшаа буудалж амарж байгаа хүмүүс бол маш олон болсон. Тэгвэл одоо энэ Хит Монгол гэрэн аваад явах юм бол бас яг өөрийн гэсэн онцлогоо бас харуулчих юм байна л да.
1: Тэмүртэ маш дүгмтөд
0: тийм.
1: За тэгвэл энэх шин маягийн Хит Монгол гэрээ бол одоо манай Ордос нутагтай уран дархан одоо журж төсөөлж одоо бүтээсэн. За 85 бол одоо манай Ордос нутагтай. За тэгэхэд 85-ыг танилцуулснаар бол Хит Монгол гэрийн бүтэц нь бол уламжлалт Монгол гэрийн одоо хан, үн, тооны нончлогийг бол хадгалж одоо бүрээсийн нь бол Монгол хээ угаалжаар бол чимсэн. За ингээд Монгол гэрийн бүрээс нь бол одоо ус, бороон, нарны гэрэл сачиргийг бол халахалж чаддаг. Ийм чадамжтай. За тэгвэл дэлгэж босгосны дараа бол 10 хөдөн хүн сууж багтдаг. Оо, том юм байж байгаа.
0: Тийм. 10 хэдэн хүн сууж багтнаа гэхэлэр ч одоо бас бүдүүн том
1: Монгол гэр байж байгаа. Тийм. За тэгвэл хураан нэхэх юм уу, дэлгэж босгоход бол маш амархан байдаг. За ихснээ дараа одоо зөвхөн тэг чиг 3 км метрийн жагийг ижилдэг. За хураасныхаа дараа бол одоо маш бага
0: жижигхэн юм байдаг юм байна.
1: Тийм, тийм.
0: Тэгэхлээр ч одоо энийг тэрэг машин дээр ачаад явахд ч
1: амархан байх юм байна. Одоо маш дөгмтөд байдаг юм байна. Тийм. За ялангуяа одоо бороон салхинд одоо ийм докторч нараар бас сайн байдаг.
0: Аа.
1: За иймээс одоо улс орны одоо жуулчлалын үйлсийн хөгжилтөд зориулж иймэргүй одоо Монгол гэрийн шин орон чагийн нээхийг бодож одоо 85 бол энэ их хит Монгол гэрээн журж төлөвлөж бүтээсэн юм байна.
0: Даан ч одоо энэ 85-ийн Монгол гэрийг хаанаас авахаа мэдэхгүй байгаад байсан юм аа.
1: Сонирхолтой
0: юм. Ойрын хугацаанд би үл яг энэ
1: майхнахаар
0: яг
1: төлөвлөж байна.
0: Олон талаар одоо харьцуулж үжсэн.
1: Тийм, ирж үжсэн, харьцуулж үжсэн. За тэгээд майхнаа сунгачуу, майхнаа худалдаа авчуу.
0: Тийм. Одоо 6 талтай гэж байна шүү дээ. 6 талтай, 6 өнчөгтэй юм хөө. Дугуй Монгол гэрийн бүтэцтэй гэж бас ярьж байна тэрийг нь. Тим нь тимийг авсан. За тэгээд одоо тэрийг бол одоо ярангуй шууд л ингээд л аутар ирээд босгочдөг биш өөрөө бас жахан баг гар хөдлөх учиртай.
1: Тийм.
0: Тимийг сунгасан. Яагаад тэгж сунгасан юм бэ гэсэн хүний одоо танилцуулах юм уу? Харьцуулал дундаа. За яг ийм дугуур хэлбэртэй юм уу? 6 өнчөгтэй юм уу? Монгол гэрийн хэлбэртэй болоход их тогтвортой байдаг гин. Салих одоо хүчтэй салхинд явдаг уу? Найгдаг уу гин. За тэгээд одоо тийм нэг 6 талтайг авсан. За одоо чихэд яг хэргэлж үжээд ямар байдаг бол одоо бас хархан гарт ирээгүй байгаа.
1: Майхан бол одоо жамдаа явж
0: байгаа. Жамдаа явж байна. Тэгэхээр одоо энэ майхны сонголтод бас хүмүүс маш ариун жилийг бодлохлох чухалтай байд юм бэ гэж би мэдсэн. За нарны хүрний гаднаг туяаг халахлах чадварыг нүждэг юм байна. Ус нэвтэрч даах энийг хориглодог чадварыг нүждэг юм байна.
1: За салхитай үед доктортой ч нарын бас үжин.
0: Тэгвэл одоо дээснийхэн бүдүүн нарын лектор одоо их олон жилд хүмүүс анхаарал тавьдаг юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл адилгүй төрөл тэмдэг тийм адилгүй майхан.
0: Тийм.
1: Адилгүй материалаар хийсэн.
0: Хэдэн жугаас хэдэн төмөд хүртэл байна. Тийм. Ингэхлээр одоо энэ гадна хоноглох, буудлах энэ нэг хэрэглэнэ майхнууд бол одоо маш олон төрлийн байд юм байна гэсэн нэг мэдсэн.
1: Тийм, тийм.
0: За тэр дундаас одоо өөрийнхөө хамгийн тохиромжтойгоо сонгоод амна гэдэг чинь бас их сайхан зүйл байлээ.
1: Тийм, тийм.
0: За тэгэхээр одоо 85-ийн Монгол гэрүүд хэрвээ яг ингээд хүмүүсийн дунд олон хөвчээгээр борлуулагдах юм нэг тавчин нэгдэх юм бол бас их ариун хүмүүс авах байх та.
1: Тийм, тийм. За тэгвэл 85-ийн одоо энэ Монгол гэр хийж үйлдэсэн энэ үлгэр учрыг ярих юм бол 2017 онд бол одоо Ордос хотод хуралдуулсан олон улсын холбоот байгууллагын одоо чөлөөт хөгжлийн сэргээлэн засах нийтийн гэрээний 13 дугаар удааны гэрэт талын их хурал дээр бол 85 алууны талын жүвлэлт

0: чөрийн бараа хангаах худалдаачны хувьэр одоо дундад гадаадын жочтын амарх Монгол гэрээ бол одоо журж төсөөлж байгуулж босгох үйлчлэгийг бол одоо харуулж байсан. За ингээд тухайн үед журж төлөөлсөн шин маягийн Монгол гэрэн бол анхудаа олон улсын дээд эсийн нотлолтыг бол хүртэж байсан. Олж байсан. Түүнээс сүүлэр бол одоо 80-тай маш жоригтай чав үеийн хэрэгцээ шаардлагад бол нэг чогчиж чадах шин маягийн Монгол гэрээ бол журж төсөвлөх энэ оролдлогоон бол хийж эхэлсэн байна.
1: Тийм. Яг хэлвэл энэ хүний нэг насны үеэс яг тэр үед л эхэлсэн юм шиг тийм. Яг энэ Монгол гэрээрээ дамжуулаад тийм ээ олон ч өөрийн тусгай ашигын эрх оллоо. Тийм. За бүтээгдэхүүн нь бас хүмүүсийн хараасан нүрт эхлээд хүрлээ. За яг энийг судалд нээхин төлөө бас 10 жил чирмэчлээ гэдэг
0: чинь. Тийм тийм. За энэ хүү 10 жилийн туршид тэр одоо маш ариун Монгол гэрээ үл хийж ирсэн юм байна. Одоо эвхмэл Монгол гэр хийсэн, за шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Монгол гэрээ хийж бүтээсэн, хийт Монгол гэрээ хийж бүтээсэн, өгсмөр одоо өгсөрмөл Монгол гэр, одоо гэрд тэрэг маягийн чирүүл Монгол гэр, зөв одоо сансрын нөрөө маягийн Монгол гэр, том хэлүүрийн Монгол гэр, давхарлыг Монгол гэр, за хөнгөн чаа Монгол гэр, жуулчлалын газарт хэрэгжилждэг, хэрэглэхэд тохирдог илжилийн Монгол гэр зэрэг одоо аль олон шин маягийн Монгол гэрээ бол судалж төсөөлж үйлдэж хийж ирсэн байна.
1: За 2022 оноос эхлээд тэрээр одоо мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг идэвхтэй гойчилж одоо улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг 40-өдийг үл зөвшөөрүүлсэн байгаа юм байна.
0: За энэ 40-өд мэдлэгийн өмчлөлийн эрх бол одоо энэ хүн бол маш олон төрлийн Монгол гэр хийсэн. За энэ олон төрлийн Монгол гэр хийж явах одоо хугацаандаа одоо 40-өд төрлийн улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг бол одоо
1: олсон байгаа
0: шээ. Олсон байгаа юм байна тий.
1: За тэгвэл одоо 85-ын жур төлөвлөсөн шинэ маягийн Монгол гэр нь одоо өвөл дулаан жун сэрүүн ус галын аюулыг сэргийлждэг хэрэглэхэд бат бэх зэрэг онцлогтой байдаг. За гэр доторх энэ нэг агаар солих систем, ус татах, дулаалах чахилгаан болоод ариун чивэр угаалгын таслаг зэргийг бас бүрэн төгөлдөржүүлж байна. За энэ мэтээр одоо хүмүүстэй маш сайхан үйлчлэлдэг юм байна.
0: За уламжлалт Монгол гэрийн хэлбэр болоод одоо үеийн хэрэглэнэ чадамжийг сайхан үйлдүүлж чадсан одоо чав үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж хэрэглэгчдийн хүрээллийг татаж чадсан ийм Монгол гэрүүдийг үл хийж бүтээсэн байна.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо 85-ын ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За бидэн тахам төлөсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулаг бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгөн 9 жүн төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жүн төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Уйжингийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: их өв соёлтой, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
1: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
0: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додом дэлгийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайн мэндий хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хан танд өнөөдрийн сайн мэндий өгшүүлж.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хөвд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээрд яваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За эвэл одоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр би одоо зуны чагийн одоо энэ мал бэлчээрд явах одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яаж додом байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл үнэ бүр одоо би өргөн албан тусгаарчдаа энэ өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор ярьчих. Тэгвэл зуны чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-оос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр бутаанаа чинь гэж. Тэгвэл энэ хугацаанд бол ямар нэг үйл гарч малууд бол үйл бодлоо хийдэг чиг харга болсод бид нэг жиргэ авсан. Юу ч шалан хийж даваад авдийгүй. Яа юм бэ? Нэг үеийн одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөцсөн малууд байна. Одоо сүүшүүрүүлээд бэнт кишин кичээн болоо энэ хоргоо төлдөө нөгөө энэ хэд төснөөс яана би энэ болоо бас тийм шага тийм жирэггүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг өмнөсөндөө хэлэвэл нэгдэн 10 сарын 10 таванаас одоо болтруул эдгээр малууд бол бүр ногоон үүс үтээггүй. Ногоон үүс үтээггүй гэсэн нь ямар нэг үчир ярьж байна. Эдгээр бол витамин зөвхөн үржиж болоо. Ийг бүгд өөрөөсөө витамин ээ

0: бүр үнц хангаад хийсэн. Витамин бүг энийг хүч ханд үрдний зот одоо дотор хүчээ гаш ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм бид нараа бацрын дотор гаргаад малаан гаргаад одоо чи ногоон үс ногоон үс ята цатраны төсрий баламж тавьж цатраны төсрий боломжгүй бол одоо гагаж өдр юм уу эсвэл 2 3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо үс өх юм уу юм энгэчтэй бол одоо мал одоо чинь болсон уу гэдэг эднээ бид чи гар өнөө чинь бас жармын газар ангадсага ихтэй мэнэ ордос тусдаг гэж хэлээд одоо баруун биер одоо нэг хамтэ юм уучраас юм ногоон үс бидний хүн боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо катаран хэлэн өхөө вишн цуулж байна. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицны витамины бол одоо усан дэхийн усад буюу эсвэл одоо малын бордоонд нөгөө энхүүд бол малын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол нэг ялаа гоё ани шин төрөсөн бид магад одоо батраны грэхинэ сүүлэсүүд тийм хангамжтай витамины авч дийл үгүй юм уу бид одоо өсөнд орчтой энэ үесүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийл үү одоо өөрөөр хэлбэл ногоон өвсдөө дийл үү хамаг байна за бид дийл хүсвэл одоо энэ витамины нэвсүүр тэр витамины нэвсүүрсэн дан гаж хэвшээ юу гэдэг одоо бидний хэлдэг үр чигэн найруулсан юм нэг бордоо гэж дараа нь юу болё одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийл цагаар бордооны нэг хэсэг энэний одоо бордохтой бордоонд бол хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөл бол эсвэл тэр одоо хамагтай за энэ бол одоо нэг талдаа за хоёр дахь хэрэг бороон биш одоо ганцхан бол одоо бид нар чийс одоо усаа олж үүгтэй за чийдийн ус бол одоо жадгай бидний хэлдэг жадгай шүү чийдийн ус олж үүг жадгай олж үүг бол маань бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой их бага байгаа ганцхан чийд бол бортод нэрүүлэх тэгвэл банкэтид гондуулна мачин хүмүүс яадаг вэ халуун халуун тэгвэл халуун нь юу нэг зүйл ма миний хэлдэг аян хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ нэг жижиг өрөвсөл үүсэ өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жижиг нэгдэл үүснэ жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм бол нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу олж үүсэх юм уу эдгээр чинь бүр витамин дутаг гэсэн одоо яарч энэдэг үү энэний юу гэж ярьж байна уу шимтгий дутаг дараас нэг юм байгаа витамин болоод бичиг элемент дутагдсна ийм үүжигдэл үүсдэгэ гэдэг юм манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэдэг үе одоо монголчууд одоо юу энэний юу гэдэг аа халуун тавина амар халуун тавина халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөс гэсэн үг ма эдгээр дутагдсанаас болсон юм энэ төр одоо мачит түмэнд одоо нэг хэд ойлгох гэж юм тэгэхээр чигийн сэрүүн юм бай. Жишээл уурсан хануны цоох одоо ч хотоодон хануун дөрөнгөн хануун гээд энэхүү одоо арын жигээ хануун бай. Энэний одоо цоож одоо сэрүүн юм өрнөн гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэр үнийн чигүүд тэр биеийн чигтэй бийж байгаа бас нэг чигийн энэ витамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ нийлүүлж гаргаж хаа нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэгдэхүүн нь одоо бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. Энхэд одоо бидний биед ашиглагдаа. Энхэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ. Одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа. Одоо бүр сайн байна. Энэ үг нь ийм нэг үг. Одоо энэ бас нэг хэрэг бид бол одоо энэ мацтуу одоо тийм үг шүү дээ. Энэ сэрүүн нэмэлт хүм яадаг мал халуун тавиасаар өртөхдөө амарлан өртөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэг биеинд юм уу дутагдгүй. Энэ ядаа шимүүд одоо тэр биений тийм муухай үнэр бол хэлэхгүй. Ийм учраас илаш юм уу одоо өндгөлөхгүй. Өндгөлөх нь одоо баг болно. Яг өндгөлөхгүй шүү. Өндгөлөх нь баг болчихсон. Энэ хад одоо өгсөл байгаа ч юм болчих. За энэ одоо марчин цэнгэл байноныс анхаардаггүй магадгүй. Бид нар одоо үйлдэл гэдэг одоо юу гэж үү? Үйл хаамын одоо их тусцчгүй болоо одоо шинэ бид нар одоо 6 сарын 18 үеийн одоо шинэ одоо юу штэ. Чаргасаа хатгацсан. За энэ чаргасаа нь өдрөө үйлдэл жааж жааж тэгээд ёо. Эцэг үл маань ногоо нороо байгаад чаргас ята хатгаж байгаа малдаа нэгээр өгөөд марчин хижээд болоо үйл хаамын тутагд байх юм. Хүйлийн ирүүл, эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хариу бол одоо мали энэ хэдтэй бол одоо хамаг сайнаа гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо мамрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мат хэлэц байна хурга. Үчийн хурга шиг одоо тэгээд эдийн одоо бүр үүсэнд ороод энэ үеийг чивчүүдээ жаах яваад байна. Ашаадан ачаад нэг үйл одоо ногоон үйлсний юм. Мөн саяын ярьдаг тэр прогас мушчтай тэрний ногоонор нэгтгэж өгөхгүй юу гэсэн үг лээ. Тэр хатдсан тэр миний жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энхүүдэнэ өсөлтний хурдан бол. Юу гэсэн үг вэ? Өсөлтний хурдан бол чуу чадаа намар 10 сар хата нэг үйл одоо мөржигээс өсөлт одоо эх одоо баргая бол энэ ичгээ явна. Эхгүүд нэг үйл бол дараад юм биш. Энхүү чинь эргэж ирсэн юм сан. Энхүүд бол одоо нэг битнэ манай ажгүй барашгүй мачин хүнд авчихсан одоо энэ дараас л баг бол энэхээр ашиг нь шүү юу нь үгүй бол энэ энэ мачин төмөр бол би өөр энэ нэг хали ингээд шидээд нэг мачин төмөр юу болсон юм чам аа гоо хамаг санаа гэдэг үг ч ойлгоцгоо энэ одоо түнэ цагд юу одоо ажил хөвчдөө аа нэ юу нэ аргуул хүмүүс их баг ажил та энэ үеийс хийдэг ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэгжүүлэхгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж байна өштөгийн үе шиг ингээд энэ өштөгийн хурдан мөрдөө одоо түнхүүртэй ингээд бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ өгөхөд жаач та нэг ингээд боддөг юм аа
1: тэгээ тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг жуны уралд болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уларл болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн хамби одоо яаж тань штэ энэ Өнөө өдөр өдөрөнд одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол үед хамын нөхөрд нэг. Тэр миний хийсэн халуудж яг нэг л одоо үед хамын тутагдсан. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй жир гэж чи одоо энэ ногоон үүс идэвчих одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сайн. Тэгвэл байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үг ирийн байдлаар одоо ногоон үс хангамжтай байсан чаддаг ирүүнээ эм одоо өгсөнч болон өгөхч болон ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүүнээ хутхаа одоо яахад энэ одоо бид нэмэд байгаа энэ ногоон дарс ирүүний чухам яаж ашиглах вэ? Бамаг сайн. Ирдийн байдлаар бол бид нэ ногоон дарс юм аа олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч тэгвэл сонинд одоо босхын дотор хэмжээ хэрэг бол

хийхээс хэтгаардаг. Тэгвэл ямаад бол арай өндөсөн дээр ихдээ өгдөг бай. Энэ хоний ямаа хийвэнди одоо ашиг хэч таавар өгөхөрөөс ихэ доор байдаг. Жишээлбэл өнхөр бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-8 нэг юм уу эсвэл хагасын ижилхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа бүрэнд өгдөг. Чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 18 нэгээс хитрлээсээр одоо амарх нь одоо хүчээр бордод нь ийм үжигдэг зүнтэй гардаг. Ийм учраас бол хоний ямаандаа бол бага. Энэ өхөр зөвлөө илүү өгдөг. Өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар яваад нөө гоцоош шавж яваад нөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болчих. Ийм цагт одоо энэ ногоо дараашаа яаж хадгав? Ногоо дараашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нээдтэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордогчгээр хэл одоо нэг талын одоо хандаж байна. Энэ хавьгаас одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь аваад ингэ хоргодвол бага. Сүйдэг тал нь наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингэж хоргодвол бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингэ тэрийг хийх арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хас сүрэл дээр яана. Одоо өдөр болгоно. Одоо яах нэг одоо бидний үгээр нэг күнх тийм үү тийм юм уу түүх тийм үү та дээрээс нь асууж болом хатуугаас нь бодсон зөв өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэгээ хэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яг энэ амар тун одоо үүч тийм ээ чи зүгээр зүйл за энэ бол одоо нэг тань кодрал за энэ явж тэрвээ ямар учир гарна аппи тэр одоо ингэ гармид одоо стрим хийхээр наадчихсан гэсэн үг юу чи доор талан байхгүй одоо дээд талан одоо дээд талан бидний бүр тэр студиор хийж энэ бичиг нь одоо тань хэлж ирсэн байна. За ийм хэлж ирсэн байвал тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй юу гэсэн үг байна одоо тэр хэлж ирсэн гэхээс юм скаахан гэдэг чинь бидний бүр аваад гээч бүр хоглог хийч одоо тэр нэг жаахан гүрэлчсэн гэж тийм одоо хайж хайраа гэж гэнэ дүүчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. А бид бүгд танаар одоо энэ нэг дүүмхэн нэг жишээ татсан. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наа ча баруун хүнд байсан. Наа ча баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаас одоо бордоо хийж байгаа. Бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энэ жилоочны мэдэхгүй одоо бороон орж ирсэн. Бороонд жаахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордоог нь нугаа тэр одоо үрийн хана таахтан то буулгачихсан шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орсон мэ мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аас бодоо мо чинь гүйчтэй тавьчихвэл гинэд нэг үйлчлүүд нь нэг гарагийн талаа өссөн мэн энэ бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжин тэтэй шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлээс үү сонголжин тэтэй нь бүр одоо ингээд бандагаар чинсэн тэтэй одоо бандагаарсэн гэсэн шэ даваад хайчаад одоо үлдсэний одоо бүр ингээд нэг утанд саглаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яаж вэ ботгоны чичээ ботгоч чийж ингээд ямар учир арсан нэг айлт аваад аваад одоо ингээд 17 ботгоо одоо чүгч нэгүүд айлт нь өгсөн бүр явсан 2 ботгоо тэгээ энэ юу яаж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгөө төрсөн төл мал бол ийм хори даг гэсэн үгч давр нэг хонх байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваач өгч чи л одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэд бидний нүдэр үжигд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хорд багчааруудын үүс гэсэн хорон бүр энэ дотор бай. Энэ мал эдгээр бүр хорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилдэй гад болж хамгийн гол үчир бол юу вэ? Танаа тэр өмнөсөн хэсгийг авах даа нэг илүү жаах

аваад ич. Тэгээд чи одоо бүгдийг бий гэж одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чишээд бол одоо хүмүүсэнд чи үжигдгээ ган хүмүүс юм уу, шүү ногоорс юм уу, хүмүүс юм уу, энийг зүгээрсэн бас нэг төөхтэй жаа тань зүдаар аваад ич. Тэгээд үлдсэн юм чи. Юу чи

0: дотор нөгөө огин дотор тохой. Энэ малдан буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйсэн настайчуд одоо тэр үйс одоо юм өчхөө. Ээ одоо яг хүний бид болсон малдан сайтан үйсээ бидгүй малдан үйс юм үжигтэй. Юу ч хэний үзэн бид тантаа чистэн энэ хор нөлгөө юм. Онцгой. Бид тай яачна. Тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэл нэг дүн өрхгүй тэгээд нэг тон өрхгүй тэгээд сайнаа одоо ингээд хайсан го хамгийн сүлдэн нийт 19 ботго. Нэг ботго чи 30000 гар одоо энэ 19 ботго 6000 гэн. Одоо чиний юу гэсэн тод юм өгөр чи. Ийм учраас одоо энэ тавдаан бол малчин тэмүүн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим мөсгдөн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгэд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороо одоо яаж арчилулж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чиг нойтон авчдаг юм уу?
0: А ийм байдалд орох бол бидний мэдж байгаа энэ бороо хурын их өсөрөөд чи гэж байна. Чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ чанга байна. Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн макро амьтан бүр одоо эхлээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хөдөлгөө сайхан хүчний бүрэлд үз. Энэ одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржил удам ихээ үржил гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай ч. За ийм чагд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөж одоо өвч нь үйлдэл бол бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд аргуутгчгаа одоо яаж нэг бол одоо сайхан нарант шараа а наранд шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрноо харагдав чинь сайхан тайван байна гэж байна. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос мөсөд одоо бүтээр одоо юугаан бүр бүтээлтэй хаваацсан байна шүү дээ. Нэг хашаандаа энэ тавтаа байна яваана. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайтар одоо энэ ийхүүд одоо хамаг сайн ийхүүд одоо яаж байна нэг гашаандаа өгсөн өдөр явж хаа эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэхүүд яана энэ хөтивэр энэ үед яана тэр гадна биеийн гадна талын одоо мэйкро амьд таяа болно гортой шавж явна бүр ихээр үржижээ бод адилхан биеийн дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг юм зэрэг шингээсэн системийн эдний гортой шавж яа мөн адилхан амин байга энэ үеийн чив борооны төвөд бүхэн төр малан төвдөө гэрээд энэ мануд гаднаа чадгаа мэтгаа ууч хаад одоо дотор одоо гарахгүй үүч. За ийм талбар бүхэн дотор одоо нэг газар одоо бүхэн хүчин гисэн хувааж хаад одоо нэг газар нэг 10 хоног гэрчим энхэд 7-оос 10 хоног энхэ юу гэдэг нь үүсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохгүй мэдээ түгэнэ хэч энэ өвсий одоо юу ч хийх нөхө өвсий одоо бучаар зарлаа гэх юм хүмүүс бучаар зарлааг одоо яг өвсөн дотоо ингээд өндөгний наад тас нь өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж ингэч бол манай энэ манай өндөгний нийт дийх хөтөл хорхойдох юм боломж юм ба хит оорч энэ бол одоо маджи хорон дадчих зүйл хамгийн сайн арга ингэвэл энэ хоёр жилийн сайд нэг бол манай энэ өвсий дээр мандийн шүдсэн дотор бол өвсий ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ. За хэрэв мандийн хэдийг хаад бороо норхтой зэрэг энэ сэтэж тэр өвсөн сайн ургуулд. За нөгөө талаар бол байна манай нэг хэд одоо

0: нэг дээр тэр өөсөө төвжилэг тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багацтай идэх хэрэг дахиад ургах болсон гордон болч. За энэ үүд нэг тал нөгөө тал юм аа дээд ястал одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидтэрийн ч сожиод байхад одоо орхой шавж одоо эдний нэрс бүрийн ч сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хүсэл энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо өөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гэрэлтэхгүй юм манаа нэг орчин хатаа амт ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийг хэрэг л хамаагүй. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шин Зеланд Корея Австралиад одоо энэ яваад гэсэн тэдэн бүлөө энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хөсө газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэгсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ ч бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээс эндээ бол миний үжих хагаараа чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор энэ хоёр жопчуд дахиж ятлууд ойртохгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэтгэв бол ингээ бэлчээрэн байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нь утгын хүнөөсөө ангил малаа малгууд одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үү ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь хариу юм байна. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил гэх юм бол өөрөөр хэлбэл ажил тана гадна гэх хариу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Заа. Юу вэ энэ одоо энийг тэр дүрмшиг яачих юм.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй боронхур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энэ хүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энэ хүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр жилийн бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар үүсгэн орж боломжтой вэ гэвэл энэ цаг уур хуйснаас болоод өнгөрснээр нэг үүд бидний одоо би оюутан байхад бүрт манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун уучлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чил би одоо цандад ярий та. Энэ шүтхэн одоо гэсэн хүчин юм гэж. Өнгөрсөн зүйл энэ үүчний яадаг юм бол одоо хавар болоод намд одоо амар ч орно. Тэгээ их халуун бүшээ, их хүйтэн бүшээ. Ийм чанд бол энэ үүчний үүд юм. Юу ч анаа орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бүтэц жилээр тэгээд энэ үүчийн яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөөр нь илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. Тэгэхээр яг тодорхой таун хатаанд үүсэж өнгөрсөн бол хүн манай багш нар яаж дээний үүчэн бол таун халуун зүг ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ таун халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ? Тэдний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгтэй бинт зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хий тахаста тэрнээ тэр орчин тойрноо нэг үзэх чи даавар нэг чанга болоод одоо яаж юм дүн чорч амар чорч хөвс чорч одоо хэдий чорч одоо ийм болчих за энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харах бас нэг нь одоо тэр бүг малын одоо төвч одоо бүг малын гүтгийг дээр татаараа бүлөө шоп ан чуу чуу гэж энэ юм чи яг их хэдээр үгүй ана бүгд нэг тодан шиг байх юм одоо хаяг өвөстэй ч байхгүй дан ч бай ямар ч чадгүй яваа. Миний уучлаарай миний үжигээр одоо бол чи ингэж өнгөсөндөө ханаад аль ч чадгүй ямар өвөстэй илүү гадтай ингэж нотолсон байж яа.

0: гол ажилууд бол галдан үр дүнд өвчний сэргээлийн бүр одоо эргээлийн тариф одоо вакцинч одоо татарын хэдүүд ийм яг шүү ийм яг бол тав тухай юм нарийн тоторхой одоо тариф энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай марчлууд тусад гэж байгаа юм жийл юу байх вэ? Одоо манай марчлууд байна. Яахан битүүлэх шүү. Өөрөөр хэлбэл олон хүн марчлууд ямар шиг байна вэ? Яа өнөөдөр одоо батаа нэг вакцин тарий. Жишээлбэл одоо шипний үчнээ вакцин. Шипний үчнээ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шипний үчнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм хэмжээний байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм шүүр нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа бас аа би баг тэр үеийг тааж ямар вакцин тавьчихсан аяа тэрний яаж тань мэдэх баг шүлтхүүний вакцин бодо ямар тун ади мэддэг яг хэвчээ мэдэхгүй ба ийм учраас манай мачилууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байх өөрөөр ямар данс хийв тэгээд би энэ үгээрөө ямар ямар вакцин тестэ энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж тест а би балтан болоо бичиг бүр өгсөн хүмүүс манай чинь вакцин эх лонг фон дэрэм бүр одоо чинь татар нэг плочин дивэш тэрнийг бүр цог тодорхой бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг яхан бичиж тэмцэх энэ хэрэг тавьчих даа чи одоо бичиж гээд тэгээ үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бидний үйднээ вакцин тавьдгаа. Одоо тарих болж гэнүү, ямар вэ нүү? Бидний уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тууны болж гэнэ. Энэ хүчтэй өгчтэй байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ хүл одоо яана. Энэ үучин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол хүлийн доор гүч. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцин ярьж байгаа. Ту миний мэдээ хараа одоо байна. Манай марж хорон зүг 5 жилийн вакцин нь бол гав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бидний үүчнэ вакцин. За, хоёр дахь нь бол одоо чинь үүчнэ одоо явдрын үүчээш та. Аа, энэ. За, гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн вакцин. Одоо бүгд бадын чичгийн дэс. Дараа нь бол одоо шоусан чуш. Шууий дэш та. За, батны нэг нь бол одоо үүшгэн. Уучгийн одоо нэг үучин байх гэдэг гэтэл дараа нь одоо хаяа шим шимгоо яа гэж та. Хаяа шим шимгоо яа. Одоо энэ уучгийн үучнэ энэ вакцин. За энэ бол бас нэг юм гэтэл дараа нь хэлээд тэр сандиа цусан юу эсвэл сүлэн фанг гэсэн юм юм яа байж та. Тэр нь одоо цусан портал одоо юм юм үучнэ сэргээдэг. Энэ таван тариф бол заавал хэр чадвар тухайн чадвар тариф хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс одоо энэ вакцины тариф гэдэг нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг юм дээр тариф байгаа. Одоо ади вакцины хэн чи таурын я бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чи 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан тариф хүлээ читал нь баг зүйлээ 80% хүлээ одоо тэгээ үүсгэж үүч хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм читал орт ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл хоо харин чихэл нэг нь тарьц барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэн нь вакцины хари энэ тариф бол хамгийн нэг сайн арга ингээд тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бидээ одоо энэ жин гадны хүнөөс чигээр аяа юу ч яваад би нэг вакцины бүр тарьчихсан. Хэчнээн ч юм аа мара одоо ийм үуч нь орж юм. За энэ дээр бол одоо хүн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо ийм яваа одоо дараа нь шүшөөх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу?
1: Тийм.
0: Аа. Энд энэ юм нэг боломж. Түгэ энэ үний яаж сэргээх хэрэг вэ? Тэгэхээр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гэвч хадгална уу? Эсвэл доор тулаанд хадгална уу? Эсвэл ерний тулаанд хадгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ёсоор. Тэгэхээр хөлдөөх сими чи хөлдөөх аваад чи энгийн тулаанд хэлж үлээх үү? Тэр нэг юм барьч. Тэгээ

0: Эргээд хөл доор тулаанд хадгалах юм өснө вэ? Цэвийн тулаанд хадгалах гэж яваа чи хөлдий чимэд хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний онцгой анхаар. Батчин цэвийн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэдээлэл юу бол одоо илүү мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо армийн үзэг, тэр бүзэг үчингийн сайхан үжиг. Олон хийх бол зүүнүүд надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс төрмийн тань нэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гахна анта гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалчтайгүй юм учир гартаа. Тэгээд энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийм үн. Энэ бол зин яхат үйдэг тэр үйдэн гардаг юм уу. Гарын бидний хийж байгаа нэг вакцин бол юм. Вакцины хийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч вакцинатай вирусын олоо одоо бинт үүсгэсэн вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргаж ийм учраас нэг хатлах нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн чиг бай. Ачхилд бидний спи үүчний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэгдүү эм зэрэгтэй. Түүн дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хүмүүс вакцинаар тань гэдэг вирусын аваад ирээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэг гэдэг одоо хамгийн том чиксийн байж та байнэний эгэлүрийн гүнж ярихгүй наа. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн болгоцоод одоо энэ хэрэг. Энэ энийн чи хасаж төгөх гэж тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирус их хурд бичдэггүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцин нэ сайхан гэрчгаатай гэсэн үг. Дан шиг одоо юу гэж хэлэв? Яг хэлэхэд бол одоо чи одоо вакцин таних юм. Андаа хатчингүй ба карикүгий одоо бол илүү үйлдэх. Тийм. Тэр юм шиг миний яг гэдэг бол дарын үеийн одоо вакцин тавьчихад болсоо да. Одоо өвчин үүсээд байна. Чи яг тархилууд эдний өвчин бүр үүсэн. Тэгээ вакцинаа тавьчих юм. Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээ бодохын дотор хайж вакцинаа бол тэр ёсоор хариуд хамгсаа. Энэ бол бичиг өвчин сэргийх нь бол одоо хамтаа үүрт өвчин, бичиг өвчин сэргийх хавг сайн аргаа гэдэг вакцин. Одоо ба иймэр чухал гэсэн үг. Тэр иймэр цагт байсан жодод байвал одоо хамгсаа. Яг тэрний чи одоо хэж аа энэ тусгүй нэрийг байчваа эсвэл одоо мартаж хавьяд сайн мэдэхгүй одоо тийг чагаан өнгөрснө мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд үгтэй гоо хэрэг нь одоо хамгийн зүгээр. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чи нэ өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай өвчингүй одоо бидэнд өвчний юу гэж яагаад бараг ийм нэг дөрвөн төрөлд хуваад нэг нь бол хатаа үрд үчин одоо сайн бие ярьсан шүү дээ хатаа үрд үчин. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо энэ одоо окон үч одоо гадаа дотор за тэгвэл одоо энэ үеийсээ бид оконыхан одоо байгалаа үжиж яагаад болов мартаа болохгүй юм бэ. Тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мэдээ тулаан шинэ юм бол жилтэн бол хаврын удаа гэж намар нэг удаа. Я одоо яаж нөө бидний бичгээр нотон ингээд бидний гахан газар үдэгтэй ингээд манай манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ газар нутгаар одоо голгойн өндөгөнд одоо ингээд яаж нөө үндэсэнд одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоо хариул газар одоо тарбын газар яаж юм. Шинхэн баг нэг удаа тэгээд үстэй болчих. Тэнийн хоёр шатгалаа. Нэг бол эдгээр энэ голтойны өндөг, голтойны энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн ишүү болоод одоо эмтэд бол амар сонгохоор төгсөхгүй болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаан бол манай малч зүй байна. Адилах нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр голхойд бол эмитүүлэгч эмч тавар болсон. Ийм учраас нэг үг байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо баасын бай чаддаг одоо манай үүшлээ оцгоо энэ мөнөс одоо бүрийн хэд баасын бай чаддаг гажиг байж та баасын бай чадах баасын тө ямар ямар голхой байна гэсэн мэдээд хаад хэд энэ энд голхой байгаа хэрэг

0: тэр өндөс сүмжээ га тэр эмээ нөгөө. Тэр эмээ нөхөдөө эмч тамайга асуухгүй. Тэр өндөсөнд ямар ямар эм жард юу. Өндөсөнд жард гэсэн тэр эмээ нь хань дотор бүрэлдэхүүний мэдээг бид тэр эмээ үгүй. Өөр нэг бидний эм солиод. Өөр зүг рүү нараа чиний бидний эмээ нь хоёр зүйлээс чи илүү. Гэрийг. Тэр эм хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хоёр бол үгүйч. Тэгээ энэ бол бид 2 дугаар зэн яадаг орхойн өвч хэмжээ. Аа 2 дугаар өвч. 3 дугаар нь бол одоо 90-ийн өвч. Тэгээ 90-ийн өвч хэмжээ ямар өвч вэ? Тэгээд бол одоо нэг манай ханаад орх юм уу? Эсвэл одоо нэг тамуу орх юм уу? Одоо ингэ хэд нэг жаар туу. Аа энэ үүд байна. Мат одоо сүрвээр нь орх. Тэгээд бидний хэмжээ нэг орхойн өвч бол гэчийн өвч бол нэг орхойн хүүхэд бүр ор. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэмний үү байна. Бид сэргийг гаргаа өгөхөөр. Тэжээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн өвч чинь 3 дугаар одоо дараа гэдэг бүтүнд. Тэгээд дөрөвд үгээд нь бол одоо юу нэг шин тэжээл нь согж хоноо өвч. Ин ян тэжээ бим. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тэжээлийн сонирч хоноо өвчнөн гол зүй яасан юм гээд бүр хүний хотдох санаанаас энэхэд гайхамгаа да мал өвч чил орго яг хавс хүний хотдох санаанаас бүтчих. Өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо энэ шин тэжээлийн хамаатай өвчнөн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг зүйлийн бүхэл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо витамин дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүчний бидүүн хүний тийм байх чинь тэ эмэгтэй хүнөөс нь 40-50 гэсэн хөдөөл онцгой бидүүлсэн. Тэгээ энэ юу юм бүр энэ бол одоо яд татсан. Энэ бол орон нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яд байх вэ. Энэ ч одоо бол ийм ийм өвч юм бүр хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмээ татсан. Сүлийн бүлэг татаар нь шиг гэж яаж та одоо тэр аа шүтүүн антар дүүн баруун дүүн шинэ шиг. Энэ бол шиг. А ийм нэг тэгвэл энэ сэдэв тагснаас болж байгаа нь одоо мадийн энэ бурчангийн чад юу гэсэн үг вэ нөө чухарга ишгэн бурчанг гэж юу гэхэд ма тэр тахаан махан шиг тийм чагаан махан нь одоо төсөө үгүй байхгүй. Тэгээ энэ үү юунаас сэлийн тагснаас тэгээ одоогийн байдалд бол энэ сэлийн юм уу тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа сэлийн болоо ихэд татагдчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчээ үуч нь ямар үүсч байв юм. Төбөөс дээр яз хүнээ хотгоос бол яасан гээд. Өөрөд одоо өнөө төр жишээ бол манай өсвөл дээр нэг ихэн бордоо өгөхөд миний өсвөр гурван жинсүү гараад бич. Маргаад би нэг ихе санаас бордоо өгөхөд таван жинсүү гараад бич. Яа миний төр хоёр жин одоо бордоо өгөхөд таван жин. Одоо энэ өсвөр дээр яаж юм. Камус үүсч нь амитний аваач гэдэг одоо гахын шиг. Өрүүлт бараг сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу юм одоо чи шинж дээр нэг хэрэгтэй. Одоо чи гэр малын яг чи ёстой хэрэг амьдралын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм. Аа дэше хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо өвс байхгүй. Тэгвэл хэмж мал заавал өвс байх. Өвс нь одоо бага өгсөн үү? Эхний багархаа наах гэсэн өвс үү? Одоо чишээд бүр аваач яд алхаад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нон тог чинь хэвч такгүй хэвч такгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бас нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өшөлтөнд хурдан болоо шүү. Яг өшөлтөнд хурдан хурдан өсгийгээд ингээд хүнээ хотдох санаа. Би илүү хурдан илүү өсгөд илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж илүү аа. Ингээд хүнээ ингэж яагаад бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний юм хат. Одоо нарийн дэг бодлоо өсөн өгчлөр яана тэр чимх нь бохоо чимх. Чимх нь чөөлсөөр одоо яах вэ? Тэр чимхний чөөлсөөр одоо шүлэс үлөө амын гинжээ бүжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчихвол одоо ямар үжиг гэж харах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод ус бүжээнд орсоор тэр чадуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарсан нэг жилийн багчаар байна. Тэр маа яах вэ? Тэр нарийн дэг бортоо очир дэвтэр чагтур байдаг гэсэн тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг очин бат. Тэгээд энэ одоо багчаар үзсэн одоо үсч

0: амьдрахыг бүртгэж байгаа юм чи. Тэгээ энэ дээр бол юугаар ирсэн нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүүн хүчлийн багчаар гэж. Сүүн хүчлийн багчаар мачин нээдэлээ. Тэр ногоон дарааш дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгаар хийсэн ногоон дарааш дотор энэ хэмжээ чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээ тэр багчаар бас нэгэн дээр ирсээ одоо байл өөр багчаар тусын эсвэл бүр цоригдоод ингэхэд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй малуусгүй гэдэг чинь тул одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй одоо бидний хэлбэгийн хүчин төрөгч байна ийм байдлаар яах вэ эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан тэр чадварын чадвар нь их хэмжээний одоо гүчил үүсгэж их хэмжээний гүчил үүсгэж хэрэг гүжийн дотор байсан энэ гүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мэнчүүлсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Энэхэд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо сайд хордог. Хордог эсвэл одоо тэр гүжээнээ сагшуург нь одоо эсвэл бол одоо баа цантаг нь эдгэхгүй ингээд чинхүү байж заа яа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яах юм бэ? Сагшуург нь бүр унаач. Одоо сагшуург нь унаачвал одоо гүжээ одоо нээдлээ барж явтэн үү. Энэхэд их хордог үүсч ийм хордол нь зүндээ нүсч байгаа. Ийм учраас энэ үрэн хүмүүсийн хотдол санаа нас. Одоо би удаан мэсэжтэйд удаан мэс хатгийг олж байна. Ингч гадаа ана. Одоо тийм үүсэн өхөр бага болсон шүү дээ. Тэр үүсэн илүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт тийм ихтэй бол төргийн болгох хугаад одоо тав юу гэж хэлсэн. За энэ үүдөө нэг бас нэг одоо нэг үүч бас нэг нь одоо шийд хат. Маа хардлууд яг маа дүр шийд хат. Яна чинь хаалт гэдэг юм. Тэр одоо харгуул үзүүлэлт одоо харгуул хүчийн сайжруулах үүднээс эдний шишгийг их хэмжээ гаргав. Эдний шинжтэй дотор байгаа боцворын онцгой хэ хаалт баг. Тэгээ боцвор хаалтын энэ хинчүү алдаг талаасэр одоо эдгээр нь яна чинь тамаар ингэж явах тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцвор нь одоо чигээр ингэж одоо шийс хаалтах үү гэдэг үүс. Энэ мөн одоо одоо хурдан ашиг болсон юм. Бидний байгалийн жимийн ус эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. За энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин чижиг гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэлийн санал зохиолын өвчин юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өвчнүүд одоо энэ гүнтэд гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би өөрөө ингэж үзнэ. За энэ талаараа нүхээр чи одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Багшийн яраанаас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнөө үерэс бас цаг уурлалыг дагаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү жаршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнөө вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралтай авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралтай авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийт хүмүүсийн тасралт гэдэг хөвчлөлтөө ховроод явж байгаа. Бидний үүчний үүс гэдэг нь вирус чи хадгалах юм. Одоо бүр ингэхэд хоёра хөгжөөд одоо өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хоёраад явж байгаа. Одоо бүр хоёрч юм. Бид нэ орчин тойронд байж байгаа. Хоёраад байна.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаан одоо жүнэ уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шим тэжээлийн яаж жохчулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчатаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаа нь зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарийнлаг зүйлээ бол өнөөр манас өнгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон зүйл байгаа юм байна. За тэгэхээр өнөө ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлаг сайхан тайлбарлаж хийлэглөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл та бүхэндээ дамжуулаад өгье. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай жилд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халуун энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарлаж хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм уу эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэхүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарлаж хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.

0: дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
1: Монгол хараазу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс сэрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баринж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэгэлжийн нэвтрүүлгээр отох хошинаа утга чохол урлагийнхнээ холбооноос аждын амралтаа авсан чөлөө туран бүтээлч ба жоригдхүү багш болоод отох хошинаа ариун чиг хоршоочдын үүсгэн байгуулагч Өвөр Монголын отох хошинаа адууна үр соёлын компанийн захирал малчин хас чимэг хоёрын яагаад адуу малтай гүн жужаан хувь барилтлагтай болсон тухай тусгай жоохийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: 2025 оны Чингисийн цагаан сүргийн

0: Дахилгын одоо 5.12 бүхийн уралдаганы одоо үзүр манглаад ихэн тодорлоод өглөө.
1: Чир зүүн үзмчнээ чир.
0: Аа зүүн үзмчнээ чирэг тодорсон. Ингээд бол одоо 9 шаргам морь одоо ингэж дурсгал болж бэлэг болгож ингэж өгсөн байх юм. Тэгвэл яг энэ 9 шаргы одоо ингэж чоглоолж өрилдүүлсэн хүн нь хэн байх хэлээр одоо манай отох шуунаа. Хас чимэг. Ингээд таны чинь ямар компани вэ?
1: А одоо өдөр бол 10 чигээ хөшөөчлө. Одоо өргөтгөөгээд өөр Монголын нутаг хөшөөнэ адууна урс үйлийн компани гэдэг.
0: Оо за. Ийм компанийн нэр нь одоо их хас чимэлтэй одоо жагдж байна. Тэгээ юу гэж одоо гинтх нь одоо ингээд энэ 9 ширгад бүрэлдүүлж ингэж энэ чингэсэн ангаа нэг наадамд хөргөв.
1: Тэгвэл яг сүүн одоо тэр 5 оноо эгэлж нь бол манай утаг шүү. Энэ 512 бүхийн аливаа нэг уралдааны имий бол зохион байгуулж хийж ах нэг байгуулга. Нэг нэг чигээр би энэ үний үл тэр телестэс орж халсан.
0: Оо телестэс одоо.
1: Одоо ингээд манай утаг шүүний хүн авчлаа. Чигээр би одоо тэрний гаргины дотор бүгэ гүрсэн. Ой энэ мори би чөлөөлөө. Би энэ эсэнтрэ би олё. Ингээд одоо би өөрөө дараасан тэгэж
0: чи. Яг энэ чинь бодол орсон.
1: Адуу манай энэ хүн төлхөдөн ч болон манай суйлч бол түүхэнд ч болж манай би энэ эрүүл мөндөч бол бүр нэг үүрэг хажуудчлагын бол үргэлж явж байна. Тэгэхээр би нэг хүн болсноо хавд. Энэ нутгийн уснаас гарснаа хавд. Одоо манай нутгийн уснаас ийм юм эрхэл хийж явах үүднээс би одоо энэ хүний хи дахаа уснаг бол манай отог шүү энэ би чигээ хийснэ хош надад одоо энэ нам засаг манай жоохон довчоноос над ийж харгалсан намайг бас чим мал ухыг номхоруулах юм уу хүрээ гашаа сарав цөвлөө дүгэн болгоод өгцөн. Чиглэн би энэ ашигтай танаа шиг өөр хүнээс бас хам дүгэн байх юм уу гэд. Ингээд бодоод намайг бол энэ нөхцөл бол бүрүүлдсэн байх юм.
0: Аа ер нь одоо та чинь одоо адуугаас салсангүй хүмүүс одоо хэжигс гэл адуутай ортой их удаан жил болсон да.
1: 20 хүдэн жил болсон.
0: 20 хүдэн жил болсон.
1: 2001 онд одоо утаг шүүнээ Монгол эмчийн хорооны чигэн талбай гэж одоо ингэж ажиллаар эхэлсэн.
0: Тэр үед ийм одоо ингэж чигэмэгээс юм да дими бэсэх гэж.
1: Бэсэнгүй манай ордоос дасраа 40-50 жил болсон гэж хэлжсэн. Тэгээ үгүй. Тэр тухайн цагт одоо чигэ өөдөн хүн бүр шидийн голд явдаг байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр тухайн цагийн одоо манай газар орны нам засгийн удирдлага энэ үнийг хүндэтгэж үзсэн. Дахиад манай отогшны эмчийн хороо бол бас нэг эмчийн хорооныг байгуулалтын өөрчлөлт хийсэн шинэ. Энэ засвар бас нэг төрлийн өндөөс засал, таван засалын дотор одоо чигээ засал явуулсан. Тэгэд энэ талаас нь зөвхөн би энэ чигээг хий гэж хийсэн.
0: Энэ атунд хайртай атун суйлана ингээд авч явна гэдэг бол бас амаргүй. Нэг онцгол одоо нэг бүсгүй хүн тавч хэлэглээр. Тэгвэл одоо ичрийн жил ингээд аваа явуулсан. Тэгээ их 18 утга болгоотой ажил хийсэн. Зөвхөн одоо энэ аж ахуй илүү ингээ орсон бишээ. Зөв үнээр ингээ тамчаад одоо жишээлбэл тэр жил тэнгэр чинь аль он блэ?
1: 2002 он.
0: 2002 он.
1: Дараа жил би нэг үр жил нь чигээгээ эхлээ хийхэд дараа жил тэнгэр нутгийн хайр гэсэн чим тоглолт гаргасан шүү
0: дээ. Одоо бүрдэр чинь хамтлагдгаа нэр зэн тоглолт гаргаад.
1: Мөн тэр удаа. Нутгийн арт түмнээ төлгөлж, малчин түмнээ төлгөлж энэ унгын бол одоо тэр хүргэсэн.
0: Тэр ус ихээ утга болготой гоё болсон. Яг одоо тэр нутгийн хайр сан тоглолт байх уу? Цэгд нутгийн арт түмнээ хайр гэдэг ингэмс хана хиймордик сайн сайхан явах энэ зүгнэл ирэл бэлгэшэл багтаасан. Нэм сайхан одоо унгын бол одоо ингээд тэнгэрд одоо бэлэг болгож дурсгаж өгсөн шүү дээ.
1: Тэгээд ус энэ унаа бол энэ нутгадаа унагалсан. Энэ газрын одоо хөрөсцөнд өсч шими идэж өссөн. Түн тэнгэр ус адил ийм хайртай хоёр хайр хараараа ингэж олгоод шүү дээ. Түн ард юм ус энэ тэнгэрийн ус их сайхан хайраар нь уктууд авсан. Ингээлэр энэ талаас их л энэ унагаан ингэж өгсөн. Чигэж хаад энэ малчин нардынхаа сэтгэлийн чимэг болсон. Энэ жаахан унагаан одоо манай нутгийнх нь омогшил болсон. Тандаа билэг лиа гэж байна.
2: Багтын хоёр дөрвийн нутгаа яг энэ нутагтаа нунгасан жаглаа. Монгол хүн мортойгоон гэдээр манай малчин нардын чимэг усан унагаан монголчуудын амуу усан тандаан
3: бидэнд яа.
4: Оо хөрх.
0: чинь Японд явсан яасан?
1: Японд ус явсан.
0: Японд одоо чинь хэдэн жил явуулаад байгаа? Нилээ удаан чинь явсан.
1: 10 хэдэн жил явцсан шүү.
0: Оо чим ба. Амар баг Японд болчихсон.
1: За чигэж хэлэх нь аргагүй.
0: Чигэн одоо ингэ

0: Зундаа нэрээрээ хийцаа эргээд усаар цагдаа Японд яваад ирсэн юм шүү дээ.
1: Наачааш одоо наачаашнтай амьдарч байгаа гэж.
0: Тэгэхээр хатаа хөний газрын кая одоо явж хэрэгэ нутгаа нэг хад бодоход эргэл нутгатаа хараад ирэхэд эрх хэсэг бол хөний газар чихэд ямар тэрэгдэл тайхлаа. Би одоо чим холоо явуулсангүй юм шүү. Миний холоо явуулсан юм өөр шин нутгийн домдал.
1: Би явуулсангүй хүн гэнэт гадшаа гарсан хэл ам яа мэддик хаяг одоо зөвхөн сэх хэл байвал хөл байна гэдэг үг бол гадна гараасаа мэдсэн. Тэгвч нутгаасаа гарч хаа дахаад манай энэ нутг руугаа эргэж харах болоод энд хин одоо өнгөрсөн амьдэрсэн болоо хүн гадрын нутгийн тэр усныг үндэстэн араастан одоо өөр өөрийн хана онцгоор амьдарж байна. Гэвч энэ хуучаанд бол ингэж үжихээ дахаа ингэ даяа мань нутг хөдөөсөн хөдөөгөр ийм ган хураа салхин буруунтай ч гэсэн цаг цаг адилгүй ч гэсэн одоо мануст бол ийм нутг дахиж олдоггүй. Зөвхөн сайхан энэ дотор соёлын юм байна. Энэ соёлын болох зөвхөн нэг бичиг цаас түүхэн дээр тэмдэглэхээс гадна энэ таван гушуу малд бүр бай. Би одоо нэг малчин болсон хоод бол би ингэж ойлгодог. Жишээлбэл би тэнд байж байхдаа одоо энэ нэг сүхөгийн саарал мор өгсөн энэ нэг номын энэ одоо сонсоод гайхцгаая. Манууд багсруулд байхад юм үжисэнгүй. Энэ бол морон хүрээн эрэлтийн хамаатай хэлсэн ном юм бол Японы багсруулын 2 дугаар онд заавал үжидэг ном. Энэ номын сан болгонд бүр байна. Тэгээ би номын сангаас тусгаа.
0: Энэ хэсэг морин хорын анх үүдсэн.
1: Үүдсэн тэр үлгэр. Тэгээ одоо нөх минь үст яаж яаж явсан одоо ингээд цаашаа нь үлгэртэй зурагтай нь одоо бүр ингээд явчих. Ингээд одоо морин хур яаж үүссэн гэсэн. Тэгээ тэн дээр хүн энэ морин хамаатай юм уу морин хур манай энэ соёл бол дэлхийн соёл байна гэж би ч гэж мэдэрсэн. Энэ морин яаж өвхөн мануудын малалж байгаа эдэлж байгаа юм биш. Энэ бүр дэлхийн хүн төрлийн олимпикэд өвхөн амтан нэг мор орж штт. Тэгэж бодохлоор энэ мануу ямар сайхан ийм өв хөрөнгөтэй үндэстэй юм бэ. Бид нар уулаас манай ийм юм өнтөр амтэрсэн, ийм сайхан хөрөсөн төр, ийм сайхан малжих амтралтай амтэрж яхна. Энэ одоо яг өөр хүн хийчихэдэггүй.
0: Зийлэн мори гэдэг юм бол энэ айхаас онцгой.
1: Мануудын чинь бэлэгдэл биш. Мори үжихэд үндэстэн нарастна гэж ялгахгүй. Тэр хааныг чи бид Японд ариун үзсэн. Ахын ингээд шүдэж явах хүн бай. Япон хүн ус. Зийлэр энэ адуун сэлаар дамжаа би бол одоо энэ чигээр үйлстэй улам хайртай болсон. Адуун төч үгэр үлийн хүмүүжил байна. Хүн болох уу багаас хөлөг болох уу унганаас ингээд хүний сургаад өгч. Зийлэр энэ морны цан алий адилхан хүнтэй аав адилхан. Тогсон жангтай мор байна, номхон жангтай мор байна. Зөвхөн сайхан эсэг дутна уу? Одоо тэр одоо жишээлбэл гүү сайхан тэр жамын гүү бол одоо ингээд надад ингээд тасцсан шүү дээ. Тэр сайхан ундахандаа гөхүүлэх шүү дээ. Ингээд хөлөө чин сул жогсож ингээд гөхөө наа шундуулж өгнө. Тэр одоо манууд энэ малтай ингээд явуулж хадамд одоо ийн болох уу, демийн болох уу, мартаа ордлцох нэг дим бэ. Ур ухаан бэ. Тэрнгөр цөхөл миний бүрүү, малын бүрүү биш.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Баяртай.
3: Хууль босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивэсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я самбайчхан өрхөн мөндөд сонсогчдоор дусгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаа сэргэлийн өгдүүлж байгаа удгуурлагын давчоо нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар сонсогч та бүхэндэн мен дэрэн жилгэж байна. Би бол энэ элжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. За тэгвэл манай аялга тансаг айчим жугаа дугаар мөн болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гоноо.

За тэгвэл энэ чихийн нэвтрүүлгээр бид Хөлөн Бойр хотын шинэ баруун хошуугаар нутагтай жалуу дуучин Насан Бөхийн дуурам төлөөс хаалж харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Жанкет юун төрөнд та бүхэндэн жалуу дуучин Насан Бөхийн дуусан төлөө чадна гэх одоо дүүгийн хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Төлөө чадна.

Зинхэд төлөө чадна гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ хэлүүлж байна. Тус дууны үг аяг хас сод жохиолсон хөгжмийн найрлагын хас сод хийсэн дуу чинь насан бөхөд болож одоо тааландаа хэрэгсэн байгаа. Зинхэд тэнчгийн нэвтрүүлгээр насан бөхийн дууран бүтээлээс тав хүнтэй хаалж гар болно. За насан бөхийн хувьд бол одоо хөлөн борхотын шинэ барга баруун хөшөөнд нутагт ажилуу дуу чинь 30-д халын одоо насан бөхө гэж хамгийн анхнаа жалам хар шин оддыг шалгаруулалт хэмжээнээр одоо хөлөн бөрхтөөс оройлож гарч шалгарч байсан жалууд уч юм болох юм аа. Одоо бол шин барга жүн хошуу навлаам чирд ажиллаж байгаа жалууд уч юм байгаа юм. За ингээд төлөөлөгч бүтөлийнхэн хөвд бол одоо ээж минь надаа наран шүү. За янд багтахгүй дурлал аавын намар зэрэг одоо 10-аад бүтээлтэй. Зинхэд энэхийг нэвтрүүлгээр одоо тав хүндээ насан бөхөгийн дуурам бүтээлээс хаалж гарсан байна. Зинхэд жалгаа тав хүндээ одоо мөнч нэгэн сайхан дуу одоо ээж минь надаа наран шүү гэж одоо насан бөхөгийн тухайн үед одоо хамгийн анх бүтээж ирсэн мөнч одоо хамгийн анх их шиг дээр нийтэлж байсан дуугаас хаалчихъя. Ээж минь надаа наран шүү.

Женк тэйж минь надаа нарн шүү гэдэг дүүг тавханд өргөдлөө. Тус дууна шүлгийг шулуун жохиосон аиг Эрхэн Баатрийн дорж жохиосон хөгжмийн найрлагын шин ойр хийсэн байгаа. Тэгэхэд дуучин насан бөх дуулсан байгаа. Тэгэхээр шин ойрын хувьд бас маш олон одоо хөгжмийг найруулж дуус олон шүлэг дээр аялгуу жохиож бас сонсогч олондоо дуу болгон бүтээж хөргсөн байдаг. Тэгэхээр сая бол ээжийн тухайтай дуугийн хөргсөн бол жалгаа тавхынтэн аавыгаан санахар гэдэг дуу хөргөө.

Жингэд аавыгаан санахаар гэдэг төгөр гэж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тус дууны шүлгийг төвшин жаргалж хөөсөн аяыг дорж фөрөмж хөөсөн дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Жингэд ээж аавын тухай та дуугийн өргөсөн болж алгаад охин донд жаргалж дуулсан миний охин гэдэг дуугаас хаалчий.

Жэнгэ тавхнтэн миний охин гэдэг яргуугийн нүхтэй хангирийн аятай дуучин насан бүхийн дуулсан дуугаар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жэнгэ тавхнтэн ээжийн тухай, аавын тухай, охиндон жирүүлсэн дуугаа сонголчлаа. Насан бүхийн хувьд бол одоо жалуу уран бүтээлч болсноо хувьд тасралтгүй одоо шинэ уран бүтээл бүтээдэг. Ажилч иймэрхүү жалуу уран бүтээлч байгаа. Мөн ч тухайн үед одоо морин хурийн аялгуу шиг их хорон гэдэг нэгэн дуугар нь одоо тааландоо танигдж байсан. За миний таньж байсан ч одоо энийг дуугар нь таньсан. Сүүлээр морин хурийн аялгуу шиг их хорон гэдэг бас өөрийн бие даасан тоглолтоон бол одоо хөлөн борд хийжсэнийг санаж байна. За ингээд жалуу уран бүтээлчийн хувьд төөр юм бас авьяаслан мөртөн за ажилч за олон уран бүтээлийг бол одоо хийхээр чармайж явдаг жалууныгийн уран бүтээлчийн одоо төлөөлөл болж байгаа. Жанкет чагаан сарын үдшилгээр бас маш олон оролцож байсан. Жанкет чагаан сарын үдшилгээд одоо нарс сүүнэгтэй хамтран оролцож байсныг санаж байна. Тухайн үед жаргалын дугаараа гэдэг дуугар оролцож байсан юм аа. Жанкет тавхан дэн жаргалын дугаараа гэдэг дуугийн хаалчи жаргалын дугаараа.

өмн үлцэн ерөөлтэй тасан хотөг нэмсэн буйн дүүрэн бэлэгтэй.

Жэнгэ тажиргалын дугаараа гэдэг хас билгийн өвгтэй хас одын айтай дуучин нарас насан бөх суунгийн дуулсан дууг тавханд өргөлээ. Жэнгэд жалгаа тавхөндөн одоо тухайн үед одоо насан бөхийн олондон танигдж байсан мөн ч одоо энийг бүтээлэрэн гарчиг авчи өөр юм бие даасан тоглолтоон хийж байсан морин хурийн аялгуу шиг их орон гэдэг дууг тавхөндөн өргөж байна. Морин хурийн аялгуу шиг их орон.

Янгатай хүндэн морингуурын аялгуу шиг их орон гэдэг дүүгээр гэж нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дуустуу нэвгийг алмас чөгөлсөн, аяыг дүүрэн жаргалж чөгөлсөн, дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Мөнч энэ жиг нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо насан бөхийн дуурам төлнүүдээс суулжиж байгаа. Жалгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дугаас суулж. Чингэлт наар наадам бас суулширж байгаа. Мөнч одоо Хөлөмбөрийн хөхнөр хондогт одоо мянган бүхийн найруулаас орчимхон явагдаж өнгөрсөн байгаа. Жанкет хөлөмбөр нутгаас бас одоо базарга наварга мөн ч одоо мянган наварга алтан сүмбөр гэж одоо бас байдаг. Тэгэхэрэн хөлөмбөр бас бүхтэн нутаг найр наадам юу сайхан эрхэлдэг нутаг байгаа. Жанкет энэнд дэмжирүүлж байгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дүүгийн хөргий. Хингэн чингэл маа насан бөх часна нар дулах олно. Ингээд яруу чингэл наадам гэдэг дүүг тав хүн өргөж байна.

Жинхэд ирүү чингэлд наадам гэдэг одоо дууг тав хүн дөрөглөө. Тус дунай үгийг гэж холмон жохиосон аяг нандин жохиосон. За дундхийн одоо хип хоп ийг бол одоо эйлсэх дуусан байгаа. За хянган чингэлма насан бөх часнаа нар дуусан байгаа. Жинхэд жалга тав хүнтэн миний баргын нот гэдэг дуугаас үргэ. За насан бөхийн хувьд бол одоо баруун гошуунд төрж өссөн. За чүүн хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Жалуу уран бүтээлж байгаа. За юу ч гэсэн хөлөмбөрийн малжих дөрвөн хошуунд бол одоо дөрвөн хошууны нэг нь одоо баруун хошуунд бол төрсөн. Тэгээд бол одоо чүүн хошуунд ажиллаж байгаа. Иймэрхүү уран бүтээлж байгаа. За ингээд миний баргын нот гэдэг дүүгийн тав хүндэ хүргье.

Жинхэ төсчин нэлэгийн шүлөгтэй шинэ хоёрын аялгуутай дуучин насан бүхийн дуулсан миний баргын нутаг гэдэг дуугар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жанкет. За уран бүтээлчгүнд бол одоо нутаг гэж үнэн одоо амин жиатай байдаг байх уу. Жанкет жалгаад амин жиатай нутаг гэдэг дуу өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намра хинагч дуугарч өрөнгөө хинагч гэрлээ чинхэлд.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тохиролцсноо 65 жилийн ойн ташрамар харилцан баярын чахалгаан чимээлгэсэн.
1: Ли Чан Солонгосын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдтай хэлэлц хийсэн.
2: 2026 онд манай улсын Жуна Амбуда элбэг хураалт олж уналт нь анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан.
1: Далайн хар салхин Бави Эхурэд гарч ил газар орон салаан мүчрийнх нь далайн хар салхины сэргийлэн үер устлаас аврах амар төвчний хамгаалалтаан бүх хүчээр чангатгаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоо нь.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 11 өдөр Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсарлах гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойдож оруулж харилцан баярын чахалгаан

0: жимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтаа 1961 онд Дундад Солонгос хоёр улсын Ахмад Нүгвийн удирдах хүн Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралч гэрээ тогтож хоёр улсын ард түмнээ ариун чусаараа байгуулсан дайчин нөхрөлллийг баттахад улс төр хууль чаажийн чухал суурийг тавьж Дундад Солонгосын нөхрөлллийг уламжлан жалгамжлах бүс нутаг чаашлаад дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. 65 жилийн турш хоёр талаараа грегийн жорох санааг баримтлж харилцан дэмжилчин бүлхэмдэн хамжилчин ажиллаж мөр жирэгчин тэмчиж Дундад Солонгосын үеийн үеэр нөхөрсөг байх ховжаа яга нэгтгэх сахин бараалж харилцан хавсралчих ил тод ончлогыг амдилгаар тайлбарлсан байна гэж. Ши Жинпин жухалчлагтай энэ жилийн 6 дугаар сард би Солонгост амжилттай төрийн альчлалт хийж ерөнхий шүүжтэй Дундад Солонгосын уламжлалт нөхрөллийг баттахын жалгамжлахын хамт чаг үеийн шин агуулгад хүн нэмэрлэх талаар чухал хамтын танилт нэгдэж шин чаг үеийн Дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог гаргаж шин хэтийн төлөв зургалсан байна. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө би ерөнхий шүүжтэй байлдах бодлогын солилцоогоо чаашад нягтруулж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг бат эжимдэж хоёр талын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг жолоод дагуулж байгаад хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж бүс нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтийг ахуулахад идэвхтэй хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин жагтаа олон улсын байдал яаж ховьорсон ч Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахах батг бөх зогсолт ховьрохгүй. Ерөнхий шүүжи нөхөр Кимзэн Инэр удирдуулсан Солонгосын нийгэм журамт үеийг эрс дэмжих зогсолт ховьрохгүй. Дундад Солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчны хамгаалах эрс бат шийдвэр зориг ховьрохгүй байгааг Дундад улсын нам ба засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилж байгааг би давтан илэрхийлэх дуртай байна. Ерөнхий шүүжийн нөхөр танаар манглайлуулсан Солонгосын хөдөлмөрчний намын удирдлага дор Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчний намын 9-р их хурлын элчүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан нийгэм журамт байгуулалтын үйлсийн талаар тасралтгүй нэн их шин амжилт олгон л автэ гэсний итгэж байна гэлээ. Кимзэн Ин илэрхийлэгтэн 65 жилийн өмнө хоёр талаараа Солонгос Дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцан хавсралчих гэрээ тогтож, эжирхэг үжилийг эсэргүүчин буян дааж эжимэдэх найрамдал болон нийгэм журамт агуу их үйлсийг биелүүлэхийн төлөө алтан амаан хайхарлгүй өрлөгөглөн тэмцэх явцад байгуулсан Солонгос Дундадын дайчин нөхөрлөл ба бүлхэмтэн хавсралч харьцааг үрд үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд хууль чаачийн бат бөх суурийг тавьсан байна. Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд Солонгос Дундад хоёр улс түүхийн салих борооны туулж ямагтай харилцан дэмжилчиж нэгтгэн хамтран ажиллаж уламжлалт нөхөрлөлтэй болохоор өвөрмөч хамтын нийгэм журамт агуу их үйлстэй болохоор өвөрмөч эрс говьшгүй уламжлалтай болохоор өвөрмөч байдаг Солонгос Дундадын нөхөрсөг харилцааны гандан бүрэшгүй байх ба өвдөршгүй бат бөх байхыг бүх дэлхийд харуулсан байна гэжээ.
0: Кимзэн Ин илэрхийлэгтэн Солонгос Дундадын нөхөрсөг хамтын ажиллагаа нь хоёр нам хоёр улсын ард түмнээ байлдах бодлогын сонголт ба хамтын ховор нандин өв хөрөнгө болсноо ховд яг шинэ байлдах бодлогын өндөрчөөс шилдэгжин хөгжиж байгаа бөгөөд төвөг бодлоонтой ховролтойгтой олон улсын байдалд хоёр улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалан бүс нутаг чаашлан бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд чухал хов нэмэр үзүүлж байна. Нийгэм журмын үжилээр гол болгосон Солонгос Дундадын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг ахуулах нь чаг үеийн ховсолт ба хоёр улсын ард түмнээ хүсэл найдалгад нийчиж эл чар хүрээнд нэн амжилтын хүчнтэй хөгжилтийг биелүүлэх нь Солонгосын нам ба засгийн ордноо эрс говьшгүй жогсолт болно. Би ерөнхий шүүжийн тантай хамтаар Өнөөдөр түүх ба шилдэг уламжлалт нөхөрлөлөөр суур болгосон Солонгос Дундадын нөхөрлөлийг жолоодн шин шатанд хүргэж хамгийн хүчин төгөлдөр баялаг байлдах бодлогын чанартай нийгэм журамт улсуудын хооронд харилцаанаа үлгэр дуурайл болох дуртай байна гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ Намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлыг

0: 11-ний үдийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Дундад улсад алуун ясны айлчил хийж байгаа солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төрийн зөвлөлийн дэд дарга, сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тай Сунтай хэлэлцээ хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн, Дундад солонгос бол Ховжианы хамтын байрлалтай сахин барааж харилцан хавсралцсан нөхөрсөх хөрш болно. Дээр сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Солонгост төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Ынтэй Дундад Солонгосын харилцааг гүнжгэрүүлэх аль олон чухал хамтын танилцалд санал нэгдэж, хамтаар байлдах хөдөлгөөний жолоодлогийг тогтоосон байна. Дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх нь ямагтай Дундад улсын нам ба засгийн ордны эрс говьшгүй чиглэлд болно. Дундадын талаас Солонгосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн чухал хамтын танилтын сайтар найдваржуулж, Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээгийн зориг санааг үргэлжлэн баримталж, улс төрийн итгэлцээгэн бэхжүүлэн боддог эрхмэлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэн, бүс нутаг тэрчилэн, дэлхийн дахны найрамдал хөгжилдөд идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
1: Ли Чан жахта Дундадын тал Солонгосын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогоо авчилдуулж аж ахуй арилжаанаа явуулж байгаа нь тогтмоор өргөтгөж харилцан холбож нэвтрүүлэхэн ахуулж эмэмлэг эрүүл хамгаалал сургаал мужил зэрэг ардын амьдралын чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа уламжлалт нөхрөллөн уламжлан бадруулж, соёл иргэншлийн солилч хагаан чангатгаж, ардын сэтгэлийн харилцан нэхтрүүлэх холбоосоо цаашаад чангатгах хэрэгтэй. Одоохны олон улсын байдал гүнжиг бодлоонтой ховролтыг туулж байна. Дундад Солонгос адилхан нийгэм журамт удас болсны хувьд байлдах бодлогын жогцоолог ба хамжилч хагаан чангатгаж, өөрийн жүй ёсны өрх ашиг ба олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалгуулж охно гэжээ. Пак Тай Сун илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Ын болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өнөөхөн Пьёнъянд түүхэд чанартай уулзалт хийсэн нь Солонгос Дундад хоёр нам хоёр улсын бүлхэмдэл нөхөрлөл эвдэршгүй бат бөх байхыг гүйчид харуулж, хоёр талын харилцаанаа хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан байна. Дундадын талын амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг Солонгосын тал эрс дэмжиж, Дундадын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн хамтын танилтыг журмалж, Солонгос Дундадын нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дээд давхаргын явуулчаа ба байлдах бодлогын ойлголч хагаа нэхтрүүлж, аж ахуй арилжаа, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний солил чаа хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, олон улс дахь хамжилч байгаа чангатгаж, нийгэм журамт үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахуулж, Солонгос Дундадын харилцаа най шинэ хуудсыг бичиглэх дуртай байна гэж. Хэлэлцээ хийхээс өмнө Ли Чан ардын хурлын танхимын арын их танхимд Пак Тай Сунг ухдах ёслол явуулсан байна. Үүжин лүн эдгээр ажиллагаанд оролцжээ.
0: Төв барааж үгийн мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны өнөөхөн нийтлснээр энэ жилийн жуны амбада тарьсан талбай үндсэндээ тогтмортой байж, нэгжийн талбай уналт тогтуунаар нэмэгдснээр жуны амбаданы уналт 3014 дуншуур 9000 түмэн жинд хүрч анхудаа 3000 дуншуур жингэд авж, нэдэн жилийнхээс 20 дуншуур жин нэмэгдэж, жуны тэгшиг 7-оор нэмэгдэжээ. Эл газар орон салам үчирийнх нь амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга нэмбай найдваржуулж, жуны амбуда элбэг хураалт олохыг эрчимтэй ахиулж байгаа юм. 2026 онд бүх улсын жуны амбуданы нэгжийн талбай уналт 378.8 кг-д хүрч, нэдэн жилийнхээс 3.2 кг-аар нэмэгдэн, жуны тэгшиг 8-аар нэмэгдэжээ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны хөдөө тосгоны аж ахуй нийгмийн байжалтын жуурганы хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Сүн Юмжин хэлэхдээ, энэ нь жуны амбуданы нэгжийн талбайн уналт тогтуунаар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын нөхцөл ерөнхийдөө ашигтай байсантай холбоотой бөгөөд мөн чих соёог засаж сэргэх ажлыг эрчимтэй бүтэмжтэй өрнүүлсэн ба хур борооны нөлөө ерөнхийдөө эжимдэж болох байсантай холбоотой юм. Их хэмжээний өвлийн буудайн тариалах оройтсан явдлыг аргаж авахын төлөө эл газрынх нь нийтдэн тарих хэмжээг нэмэгдүүлж, үр суулгах чанар чансаагаа нэмэгдүүлж, чих соёо хангалттай байх

0: байхыг баталсан юм. Төвийн эдийн засгаас нөхбөрийн мөнгийг урьдчилан буулгаснаар буудайн ургалтын байдал үргэлжилэн сайжирчээ. Өмнөд орных нь борооны уларлаас өмнө үндсэндэн амжин хурааж, жуны ам будааны хураалтыг баталсан байна. Өмнөд орны буудай тарьдаг газар орны буудай үрлэх хугацаанд бороо орж хөрсний чигийн нөмснө нь нэгч талын уналтыг дээшлүүлэхэд ашигтай мөртөн ялангуяа ган хураа орны буудайн уналт илэрхээ нэмэгдсэн байна гэжээ.
1: Тубараж үгийн мэдээ. 2026 оны Дундад улсын далайн аяллалын өдрийн албан мэдээг 11-ны өдөр нийтэлсэн байна. Албан мэдээнээс үзвэл манай улс нэр нэдэртэ нийцсэн далай танхсын ачаа тээврийн том улс, хөлөг онгоч үйлдэх том улс, далай танхсын том улс болсон байна. Ойрын жилээс нааш манай улс аутчилсан 60 грамын байгуулан ашиглалтад оруулж далай танхсын ачаа тээврийн оюунчилсан хөгжилт бат бөх алхмыг алхсан байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Манай улс хөнгөжилтийн дэмжих төрийн бодлогын тасралтгүй шилдэгжүүлэн нялх хүүхдийг хүмүүжүүлэх нөхбөрөөр гэр бүлийн хүүхэд хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөлж байна. Нэн олон газар орон эмнэлэгт сууж хөнгөжөхд хавааран зоос мөнгө гаргах чухалгүй болж. Бүх улсын хөвчөнд эрт жирэмслэхийг оншлон эмчлэх төм 2000 үүдэн эмнэлэг байгуулж, үр жилийн эрүүл мэндийн бүх дамжилгааны үйлчилгээ боттойд найдваржуулан хөнгөжиж үр хүүхэд өсгөх дараасыг үнэнхүү хөнгөлж байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номорт далайн хар салхин Баби 11-ний оройн 23 цаг 20 минутын үеэр Жожа Мужийн тайжуугаар их хураад гарч, үүнээ дараа 12-ийн өдрийн тэг цагийн үеэр Жожа Мужийн Вэнжүүгээр 2 дахь удаа их хураад гарсан байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 12-ийн өглөөний 6 цагт Аадар борооноо улбар өнгийн сэрэмж нийтэлжээ. Мэнжишж бахаар 12-ийн өглөөний 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Анхуйгийн дунд өмнө бий, Жожангийн баруун бий, Жоншигийн зүүн хойд бий зэрэг газарт Аадар бороон орж, Анхуйгийн өмнө бий зэрэг газарт Ажирган бороон орно, Леонингийн дунд бий Хэбигийн зүүн хойд бий зэрэг газарт Ажирган бороон орно. Ил газар орон салаан мөчрийнхэн бэлтгэл ажиллаа сайн хийж, далайн хар салхнаа сэргийлэх ба үер устлаа сэргийлэх ажлыг бүх хүчээр нь сайтар хийж, ард түмнө ам нас эд хохшлын амар төвшний хамгаалж байна. Тубараж үгийн мэдээ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд бат бөх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн Манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтхүүнээ жагурын сэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захиалх хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт Ази улсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба Ази улсын үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт Ази улсын өөрчлөлт шилдэгжүүлж, Ази улсын дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт Ази улс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлөврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмдтэй хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ Айда Хуачин нэрмжтэй хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа зүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадварын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дээшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сургалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жансу мужийн Янжу хотын Жангду тойрог

0: үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг Биерм мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлөв бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өөрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жившорсон жуйлан шинээр байж чааж хошуу шана шатна ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янви Вэн танилцуулагт. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгыг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товара жогмэдэ төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчд төвийн жуу гарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлсан хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлсан хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогддож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж.

0: Олимпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чагуугийн соёлын байгууллалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн жирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгаж уулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгий хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэжээ. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
1: Бие бүл тусал ус.
2: Бие ч тусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсон.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж усал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартай тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутай гэж түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөө гэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтай гэж атартал хорхон тоолья. Байла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзыг Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: Бичхэн найз нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих хурлдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жэнгэ 7 номер тотгийн өмнөд хөшөөс хүрэлчин ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номер торолч игчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнөд ачлалын хойноо гэсэн үлгэр яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртний урдын чагд байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун хань жүгд нэг Амьд бурхан байна гэсэн үү? Ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те. Ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигэ явж итэр одоо замд нэг баян айлын. Чигэд одоо энэ баян айлд орж. Орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Ханас хаш авч гэн гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигэд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж гэн. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 15 гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надаа энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо энэ хүн одоо бодлоо гэж зөвшөөрж аваад Чигээ одоо энэ айлд одоо нэг сайхан чав бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлэн 80 жамаа хүйж гинэ. Чигээд одоо өргөлжлэн 80 жамаа хүйгээ явж тэр нэг уулан завсраар гарах уу гэсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирэмөгөө алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлөө хар ирэмөгөө хойноос нь хэлж юм. Та намайгаас буу байгаарэ. Би амтэн төмөний хорлодог могоо бишээ. Би жих хүнэн дээр хэвэн захаа гэтсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн өнөөх ядуу хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаараа гараал өнгөрөө явах гэсэн мэт могоо хоноос нь басах гэж юм. Хой та юу нэ хүмбэ хаанаас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би до бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би одоо энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могой 1000 жил болвол ман могой болж төмөн жил болвол одоо луу болж дөр хувирдин гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хувирчлаас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад өгнөө гэж. Чигээд одоо өнөөх ядуу хүн бодлоо гэд. Ингээд одоо хитэн хүнээ асуулт ёо хүлэн аваад ингээ өргөлжлэн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаа бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэнэ асуултыг яг нэг мартахгүй байж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултыг наа өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Аа, энэ айлын хүүхэн болоод өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учир бол одоо аван дорон үхэл тавлчнаа ингэж гин. Аа, жаа мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учир асууж гин. Чигсэн чигжин. Аа, энэ монгоноо толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнэн гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөрөй хуурж дийлэхгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэж бас хүлэн аваад. Дараа 3 дугаард одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харийн номоо авахыла хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бүлэл харийн эдэн нэг хүнд 2 хүн асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийлхан байчих. Одоо ингээ хэрэг харах энэ замдаа бачааж гинэ. Чигээд одоо

0: Ява могоон дэр гэдэж хэлсэн бэлээ. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж юм. За чөг нь одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүүн хотноос нэг яваад минь толгойг нэг нячаж өгөөт. Инг үл энэ молор эрдэн нэг гараад ирнэ үү? Чөг бол одоо танд одоо энэ молор эрдэний одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигс нь одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хатааваас юм могоон толгойг нячаж өгөөт. Чигсэн л хараа үнээр харан сахих молор эрдэн нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хилэгтэйж гараад ирхтэйж иргэл сахих луу харын могоо харын луу болоо харын тэнгэр лүүн канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүн маа сахих эрдэнэ авч өрлөж чаа эргээс хүүхнэд ирж юм. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сах бурханаас асуусан зүйлэн хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүнээр нь учирж чадахгүй наа. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигэс мах хилэгтэй жирг энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчлаг. Чигэс нь энэ айлын эмэг нь одоо жаа. Өрөөлтэй хүн нь яг таа байсан байна. Жаа. Манай одоо хүүхнээ танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээ суга манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоод даяараа хамтаараа намдрьё ингэж энийл нэмэг хэлж ин. Чигээ эний яд хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон эхнэр тайж болцсон баян найлч болцсон ингээд даяараа ангсай намар жаргаад сууж игнэ.
1: Жаа баярлаа ингээд 8 номоор тарлж игч маань өөрийн үлгэрийн хуалцлаа жаа ингээд сэдв хариулах хөшөндорь. Жанкет
0: 8 манай.
1: 8 дугаар сэдвээ сонгосон байна. Жанкет 8 дугаар сэдвээ ямар сэдвээ төгсөн бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг гэж хэлдэг байна.
0: Жангнач нэтгэрх нулгалж байна зэглэгдэв.
2: Нулгалж байна. Чаа.
0: Ас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
1: Жанкет
0: жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо урдсын аман яраанд
2: нулгуулах гэж байна тийм ээ нулгуулах гэсэн тийм ээ
0: хараа жангнач
1: жангэ чи юу хариулт нь
2: харъя
0: нулгуулах
1: уумалах тийм ба
2: за олгойлох
1: за олгойлох гэдэг за хоёр дахь удаа сэдвээ харъя
0: нулгуулж нулгуулах
1: охин өрөө хард мордуулахад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ эйн инжнэ мөр бийн билгийн мөр
0: инжнэ мөр
1: жанкет ээ хариулт өгсөн байна жив хариуллаа жанкет баярлаа 8 номоор торолж игч маань одоо өрийн хон үлгэрийн хуалцлаа ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа ингээд суудалд нуурья.

альдэр түгэс баатар жангар богд төвдөлхийн төв түмний дээлэн дагуулж атла хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнө. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночиндам болоод хүн элана дийлч хэссунгүй гэнө. Тэд хүнгэл хор ербл хоорондоо хавсрилчиж дээн дэжинэ үйд нүгэн нүгнон туслы агмэн амэн тангэрэг бэгүлж түйлийн дотну ад болсон гэнө.

0: Эрхэм хүндэт цараа жив сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын амун үлгэрийн эчнээ чанаг утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрэх маргааштай итгэлтэй үр хойцтой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чанг мөчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын амун үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчил болсон дөрүүн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин иргүй болоод ордос нутагт нэрд хүмүүчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алга тишилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунрыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насндаа өсөлдөлгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
8: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
9: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12 гаргийн өдөр тохиож байна. Эн цагт та бүхэнд мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь манай орон 2026 оны 10 сонгодог жуулчлалын шугам ба 20 халамшил үзэмтийн орныг нийтэлсэн Хөвби Өвөр Монгол хоёр газар сэтгэл нэгдэн хамжилцаж дундуудын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг үнцгэрүүлж байгаа. Манай орон бүх орны хэвчээнд гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа ба жуулчийн зах зээлийн эмх журмыг төвлөрүүлэн цагтлан засаг ажлыг өрнүүлж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь зангаас уурчлаар цаг үеийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсоорой.
7: Цагаагаар
9: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал 13 өдөр дэмруулах тухай урьдчилсан мэдээ. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны дунд буйын баруун өмнө хэсэг зүүн хойд хэсэг зүүн буйын ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу тэнгэр дуурч жүргэсгэн баг бороо орно. Энэнд Улан хатын өмнө бай, Тунглоогийн өмнө бай, Хүлэн барийн ихэнх газарт дом зэргийн бороонтой, Тунглоогийн өмнө бай, Хүлэн барийн зүүн хойд байд их бороо орно. Хэсэг газруудаар наадар бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд буйын хойд хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн буйын ихэнх хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс түр зуур 8 дэс бол салхилна. 13:08 цагаас 14:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу тэнгэр дуурч өрөвсгөн бороо орно. Энэнд Алсайгийн зүүн өмнө бие, Ордсын өмнө бие, Тунглоогийн өмнө биед дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар нь аадар бороонтой бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилж мөндөр орно. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа түр зуур зүүн өмнөөс 8 дэс бол салхилна.

Агийн хойд бай Баян нуурын баруун хойд байд дулааны хэмжээ 35 градусыг давж хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давах болно. 14.8 цагаас 15.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт үлсэж баг бороо юм уу? Жүргэсгэн баг бороо орно. Энэнд Ордосын өмнө бай Хулынбарийн хойд бай дунд зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөн дөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа түр зуур 8 дэс болж хойноос салхилна. Баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг дулааны хэмжээ 35 градусыг давж Асиагийн хойд бай Баян нуурын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 37 градусыг давж хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ харин 40 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. 12.8 цагаас 13.8 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод үлсэн 29-14 градус, Баян хотод тунгалаг 29-19 градус, Уухай тунгалаг 32-19 градус, Линх тунгалаг 30-16 градус, Бухтад тунгалаг 29-15 градус, Хиявах тойрог тунгалгаас үлсэн 29-15 градус, Жинэнд тунгалгаас үлсэн 27-12 градус, Арин хотод тунгалаг 27-14 градус, Шилийн хотод тунгалаг 29-14 градус, Сүншанд үлсэн 31-19 градус, Хорчинд Думзэргийн бороонтой 29-23 градус, Улаан хотод тунгалаг 29-20 градус, Хайлард Думзэргийн бороонтой 26-15 градус, Манжуурд Думдаас их бороо орно 26-13 градус. Хот орнд өнөөдрөөс өнөөшин ултал үүсэн баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс бас салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус. Маргаашаас маргаашийн ултал тунгалгаас үүсэн хойноос 3-4 дэсэн салхитай дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна. За мэдээ сонсгоё. Төрөөхөн Ордос хотод хуралдсан 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засах орны жуулчлалын хөгжлийн хуралд 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засах орны 10 сонгодог жуулчлалын шугам ба 20 халамшил үзэмжийн орныг нийтэлж тал нутаг Элсэнцөл, Ойшугай, Голмөрөн, Галтуул, Хил Хязгаар, Хувьсгалын Суйран, Ардын Зан үйлгээд олон ишт соёл жуулчлалын эх байлгын шишмтэнтэй нэгтгэн Өвөр Монголын соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг алдаршуулж эл газрын жуулчдад Өвөр Монгол жуулчлал зөвлөөр 10 сонгодог жуулчлалын шугам нь тал нутгийн наадмыг баядан ойлгох жуулчлалын шугам, хатан голын их тохон соёл сэлгүүцлийн жуулчлалын шугам, онцгийн сайхан G311 дугаар зам, хэлийн үзэмжийн жуулчлалын шугам, Асиагийн Элсэнцөл сансрын хотын жуулчлалын шугам, ховийн машинаар мониулыг туулах жуулчлалын шугам, ховьсголын түүхийг хайх гол сэдвүүд жуулчлалын шугам, шин цагийн баруун бомбын аялын жуулчлалын шугам, их хэнгэн давааны эрүүл жил совилт амралтын жуулчлалын шугам, домгийн ертөнд мөс цасны нууцыг хайх жуулчлалын шугам зэрэг болон 20 халамчил үзэмжийн орн нь бүх хоронд үлгэр жишээ болох байж соёл жуулчлалын газруудын хамарчээ. Өвөнд Аршааны улсын дэсийн жуулчлал амралтын газар, Бүрэманг үзэмжийн орн, Манжуурын Думдад орсын хилийн жуулчлалын орн, Ордсын Хэрийн амтны хүрээлэн, Чоовхтын мөнгөний зээл, улсын дэсийн жуулчлал сэлгүүцлийн зээл тойрог, Өвөр Монголын мүлцэ, Хөлөмбөрийн тал нутаг, Мэргэл голын үзэмжийн орн, Эзнегийн Торын аогийн жуулчлалын орн, Улаанхат Галтуул, Олгоягийн Чаатай аймгийн үзэмжийн орн, Өхөр тохон хатан голын том хавчлын үзэмжийн орн, Улгаан тал нутгийн Угалзан тохой үзэмжийн орн, Цэлгэр тал соёл жуулчлалын орн, Ийли тал нутгийн Саалын улсын соёл жуулчлалын үзэмжийн орн, Хаслуу Элсэн нуурын үзэмжийн орн, Улаан Сухай нуурын үзэмжийн орн, Юайлах голын соёл жуулчлалын сэлгүүцлийн зээл тойрог, Ордсын тал нутаг жуулчлалын орн, Уухай нуурын сэлгүүцэл амралтын орн, Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлтийн дурсгалын ордон зэргийг багтаажээ. Хүүбээ Өвөр Монгол сэтгэл нэгдэн хамжилцад хамдаар урагшлах үндэсний ажлын ярилцах хурал ойр дөхөх хотод хуралдсан байна. Хурал дээр Өвөр Монголын Өртөн засах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, Хүүбээ Вожийн үндэсний шасан суртахууны хэрэг эрхлэх зөвлөл, Домдод үндэсний хамтын цогцын байгуулалтын хамтар гүнзгэрүүлэн ахиулах байлдах бодлогын хамтарцааны зөвлөлцөөр тогтож, хоёр газрынхан хамтарцааны үр бүтээлээ үргэлжлэн байгчулж, хамтарцааны арга хэмжээг нарилгажуулан, холбоолон хөдөлцөх тогтцоо бүрэншүүлж, Домдод үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг ахиулах ээлжийн хамтарцааны үргийг боттойд найдваржуулан үр бүтмж гаргахыг бүх хүчээрээ ахиулахар болжээ.
зөвлөлцөрийг

Дэслэл Өвөр Монгол хүүбийн хоёр газар тогтцсон хамтаар байгуулах, эх баялгийн хамтаар ашиглах ба үр бүтээлийн хамтаар эдлэг зэрэг талаар хамтарцагаан тасралтгүй гүнзгий эргүүлж явалцаа солилцоогоо үргэлжлэн өргөтгөхөөр байна. Хамтарцагаан чангатахаар дамжин Жоужин арга газар мордсон Өвөр Монгол 3,000 өнчин хүүхдийн үрчлэн тажиасан зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийн хоёр газрын үндэснүүдийн катар олон түмний дунд өргөнөөр уламжилж Жоужин арга газар мордсон үлгэрийг үнэнхүү үндэснүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлыг ахуулах содон жуулчлалын шогон болгохоор бий. Ойлгосноор ойрын жил Өвөр Монгол хүүбийн хоёр газрынхан Жоужин соёлын цаг үеийн үн өртгийг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, хоёр газрын үндэсний ажлын туршлага ба арга барилыг гүнзгий солилцож, соёл жуулчлалыг уусалцуулах, соёл иргэншлийг харилцан нэвтрүүлэх, хамжилтсан ажиллаж хамтаар байгуулах шин арга замыг идэвхтэй сувгчилжээ. Хоёр газрын 3,000 гарай залуучууд багцуудыг зохион байгуулж, Жоужины эвсэл ургийн замаар дахин аюулгүй гол сэдвүүд ажиллагаад оролцуулж, залуучууд багцуудын хайр сэтгэлийн хамтын танилтыг нэмэгдүүлэн, бүлхэмдлийн суурийг баттгажээ. Хохотод уулзалтын гоо сайхан Жоужины арга газар морцсон эвсэл ургийн зам дагуун түүхийн содон дурсгал зүйлсийн тусгай сэдвүүд үзүүлэнгийг эрхэлж, 5 муж орны 14 соёл үзүүлэнгийн байгууламжийн 180 гарай хувь түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, соёлын уулзалтын гоо сайхныг танилцуулсан байна. Үүний зэргээр хүүбийн можийнхан бас манай орондо дор флоор тэвийн цайг идэх үедээ хангаж, сайн флороос болж байгаа өвчний нормыг буруулахаар чармайж байна. Зах дэлгүүрийн эмгч урмыг үргэлжлэн сайжруулахын тулд манай орон төрөвхөн бүх орны гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа ба жуучин зах дэлгүүрийн эмгч урмыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах ажлыг орнуулж эхэллээ. Ойлгосноор ажлын тохируулалт ёсоор төвлөрүүлэн цэгтлэн засах ажил нь гэр байшин газар хөрөнгийг арилжаалах, жуучлах, орон сууч түрээслэх, гэр байшин газар хөрөнгийн өртгийг үнэлэн жишиг зэрэг хүрээний тойронд ажлын төрлийн товой асуудлыг хүчтэй цэгтлэн засч эзэгнэлтийн ажиллагааг журамжуулах болон тос удааны цэгтлэн засах ажлыг дайчлан байрлуулах байсаа засах бүх талаар дүгнэх 3 шатаар ахиулахар би хамаа бүхэн салам учраас эл аймаг хотыг бүхнийг байцаах огт ялтар хайхгүйгээр цагтлан засах урт хугацаа бүтэмжтэй журамжуулах ажлын сэтгэж ёсоор цагтлан засах голдолгоон тодорхойлон цагтлан засах арга хэмжээгээ нарилгажуулж хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааг цаг тухайн шийдвэрлэхэн зэрэгцээ нийтлэг хэргийг ил нийтэлж гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа юм уу орон сууч түрээслэх зах дэлгүүрийг үнэн хувь журамжуулах хэрэгтэй гэж шаардаж байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагдаа.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөдлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ төгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Манай орны тариан чихийн үзэж үр сунгах тавцангийнхан орд бүх орны хөвчөндөх туршилтын тариагаан бүхний тарьж дуусгачээ. Дэлгэн үзүүлэх туршилтын тарианы талбай нь 7,000 мөгийг давсан байна. Өнөө жил манай орон тариачтын тариан үр сунгахад хүчрэл сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхэд хүчир үр бүтээлийг улируулахад

Учир зэрэг товой масуудал чиглүүлэн 12 аймаг хотын таран чихийн үзэж үр сонгох 65 цангийн байгуултыг үргэлжлэн ахиулж Амбатаны тармал ба онцлог тармалын 2000 гаруй үйлдвэрийг тарьж жишээ үзүүлэн Налчин тарачдын таран үр сонгоход ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Эл тав цангийнхан бүр нэгдэлтэй тарж нэгдэлтэй хамаарах баримжаажуулсан тариалгын загварыг хэрэглэн адил ус үйлдвэрийн адил нөхцөл дор ургалтын байдлыг шууд үзүүлж Малчин тариачдын туршин тарих өөрийн уртгийг бүтэмжтэй бууруулж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдсөн байна. Домдод улсын ардын банкын ардаас эцэгэнсэн аж ахуйд дахин зээллэг олгох сүлжээн дээрх арилжааны тухайлсан ажил баярдаж инкнээр эхэлжээ. Энэхэ тухайлсан ажлаар дамжин Домдод улсын ардын банкын Уухай хотын хуваар банкас Уухай банкт 3 дуншуур төргийн зээлгийн мөнгө болгож, Домдод улсын ардын банкын Ордос хотын хуваар банкас 70 хошууны Зүүн Фүүдэн тосхон балгасны банкт 238 төмтөргийн зээлгийн мөнгө болгон тус хоёр банкын ардаас эцгэнсэн аж ахуйдаахан зээлэг олгоход хэрэгжүүлжээ. Ханхунгийн хайр халамж хүргэх суур мөнгөний нэгдлийн үр мөнгөний туслах том хэлбэрийн эмчилгээний нийтийн асрамжийн ажиллагаа төгс амжилттай өндөрлөлөө. Энэ удааны үр мөнгөний туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь Шилэнгол, Улаанцав, Алчаа зэрэг аймаг хотын 8 хошуушийн хот тойрогт явагдаж нийт 1,7321 хүнд үн төлбөргүйгээр нарилга өнөөчтэй байцаалт хийж өгөн 134 хүнд өвчтнийг дараа алхмын тусгай зүйлийн туслан аврах хэвчээнд оруулжээ. Дуучин ханхунгийн төрүүлэн хийж байгаа Ханхунгийн хайр халамж хүргэх нэгдсэнгүй үйлсийн суур мөнгөний нэгмэлгэн хөдөө тусгын ММ-ийн нийтийн асрамжийн хүрээнд 14 жил үйлчилж, бүх улсын 12 мож оронд гүнзгэрэн тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний хүчнийг барьж, хувьсгалын эрч хөлөөлөгдсөн орон, цөөн тод үндэстний орон, хил хязгаар орон, ядуу хүчирдэлтэй газар орны олон түмэнд эрүүл мэнд хүргэж бий. Бухтат ММ-ийн даатгал болоод худалдааны даатгалыг нэг өртөгөөр таслан бодохыг бүх оронд хамгийн түрүүнд байлуулжээ. Бухт хотын даатгал бол худалдааны даатгалаар ММ-ийн даатгалын нөхөрлөг нэг зүйлийн төгөөмөл харгалзал даатгал болно. Ашхлалтад орууснаас нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 төмөн хүн удааг давж хамгийн ихтэй ганц хүнд 96 төм төргийн төлбөр олгож байжээ. Домдод улсын сагсан бөмбөгийн нийгэмлэг зэрэг салаам учраас жолоодож, Өвөр Монголын сагсан бөмбөгийн нийгэмлэг, Өвөр Монголын залуучууд багцуудын хөгжилтийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны Домдод улсын жижиг сагсан бөмбөгийн ширс ажиллагаач ич, Өвөр Монголын урт тан засах орны жижиг сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны Можин дэсийн уралдаа 7-р сарын 11-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Бүх орны 7 хуваар уралдааны тойргийн шалгуулалтаар дамжин нийт 28 анга тос удааны Можин чатны уралдаанд тестэвчсэн байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана. Уралдаанаар жин шалгаруулсан шилдэг бөмбөгийн анги нь Өвөр Монголын төлөөлөн бүх улсын жижиг сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцох болно. 7-р сарын 11-ний өдрийн Дэлхийн адууны өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймаг адуу шалгаруулах хийгээд адууны ажилсын солилцооны ажиллагааг эрхлэн явагдуулсан байна. Бүх аймгийн 13 хошуушааны 24 ажнай хүлэг уралдаанд оролцжээ. Уралдаанд оролцсон морьдын өнгө зүсэн төрц байдал цогж авахын Монгол морины ганган сайхны гайхуулж унсан гэснэ чимэж нутаг усны алдраан дуурсхав. Ажиллагаад бас нутгийн үлдвэрийн морин уралдаан Шилэнгол морины 5000 метр түмэн метр ба наран тамх дадууны түмэн метрийн сорилтын уралдаан зэрэг 7 зүйлийн сорилтын уралдаан эрхэлсэн байна. Шитэмжүүлсэн чадамжийн шалгалт нь тоо баримтын баримжаагаар адуу сонгон божуулах явцыг журамжуулж тус газар орны Монгол морины үлдэр сайжруулах төвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж адууны аж үйлсийн хөгжилтөд мэрэгжлийн тулгуурлал хангажээ. Шилэнгол аймгийн тариалан мадааж ухааны төвчөний дэд дараг Ивэлт тус ажиллагааг эрхлэхээр дамжуулан бүх аймгийн адууны үйлдвэр сайжруулсан амжилт бүтэмжийг олон таруулж уралдаан тэмцээнээр адууны өнөр өсөлтийг дайжилж солилцоо явалцаагаар туршлах сургамжаанд өгнөх тавцан байгуулахыг зорим үүний улмаар чанар сайтай адууны зах төлгөрийг алдаршуулан үн ханшийн өсөлтийг ахиулж малчдын адууны орлогыг нэмэгдүүлэн бүх аймгийн адууны аж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэе гэсэн юм гэжээ. Ортон засах орны цагурын хороо 7-р сарын 12-ны өдрийн өмнө чанга солиг урсгалт цагурын шар өнгийн сарымжийн тохион нийтэлсэн байна. Сарымжийн тохионд 7-р сарын 12-ны өдрийн 9 цагаас 13-ны өдрийн 9 цаг болтол Шилэнголын Цүн хойд бай Улаанхатын Ихэнх газар Тунглио хингэн Хөлөнбөр зэрэг газраар аянг сахилна. Улаанхатын Өмнө бай Тунглиогийн Өмнө бай Хөлөнбөрийн хойд бай ба Зүүн бийн хэсэг газраар ширүүн бороо орж цагийн тунцны хэмжээ 20-40 мм-т хүрч хэсэг газрын тунцны хэмжээ 50 мм-аас давах боломжтой. Улаанхатын Өмнө бай Тунглиогийн Өмнө бай хингэний Зүүн бай Хөлөнбөр
Улаанбаатарын баруун бай ба зүүн

буяар аян захилж их салхи салхилах боيو мөн төр буух болцоотой. Салхины эрч хамаг ихтэй 8-аас 10 дэст хүрч хэсэг газарт 11 дэсийн их салхи салхилан хамаатай газар орныхан чанга солонго урсгал цайгуурыг сэргэлэх бэлтгэл ажиллаа сайтар хийгээрэй гэж анхааруулжээ. Төрөдөр хугацааны Дундад улсын Нисгэ тавгийн холбоот уралдааны Улан хот урт тооны уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хянганы ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцсон байна. 2026 оны Өртөн засах орны онлайн тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдааны аж ахуйн ажилтан ажилчны тусгай талбай уралдаан 7-р сарын 10-ны өдөр Үхэ хотод явагдлаа. Бүх орны ил ажлын фронтаас ирсэн 24 оролцогч бодлогын хүчний хөгжилд эсрэгчлийг засах, салхи хүчээр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн арчлал хамгаалалт, энергийн бүтээн байгуулалт, ховор шороо аж үйлс зэрэг сэдвийн тухай тайлбарлан ухуулсан байна. Дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул боомтын төслийн гол цогцын байрлалыг 7-р сарын 10-ны өдөр байгуулж дуусгажээ. Хөлбөмбөр хотын ангатагч Юнгэн 1-р номерт оюунч ослолтын машин хүн 2-р Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалуулалтын тэнэгэ тариалан ажлын талбайн жишээ үзүүлэх суурин газар тариан газрын зохицох чанарын туршилтыг амжилттай өрнүүлж оюунч тариалангийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтад хүчин амрилжээ. 7-р сарын 10-ны өдөр Шивэ байгалийн хамгаалтын орны хамгаалтын төвчөнийхөн улсын 1-р дэсийн голлогтой хамгаалах хэрийн амтай хандгай олц өдрөсөн байна. Энэ нь тус хамгаалтын орны аймаахаа үргэлжлэн сайжирж байхыг гэрчилж байна. Өнөө жилийн 1-5 сард Хянган аймгийн ардын бэл оруулалт нэдний адилхцааны хасан 175 орчмоор нэмэгдэж нэдний адилхцааны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээгээс давсан байна. Ойрт Хөлбөмбөрийн гар урлалын нийгэмлэгээс сонгон хүргэсэн алтан амьалт мориглсан бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн гар урлалын бүтээгтүуний зураг төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн чагнал хүртжээ. Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянснаа Нарын ерөнхий хянагт бүргэд.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шиндөөг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё дөө. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя дөө. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё дөө. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээ дэлгэж сууя дөө. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя дөө. Аля хонгорхон мүшээлтэйн хов тавлан ах холвь дөө. Хонь малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя дөө. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгье дөө. Айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан байна.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашвааж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр та.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттө сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Хар мөрийн юм, элчгийн хойтой жогссон юм гэж бид хоёрыг далдуур хараал өрөөл тавин үргэлжлэн шавг чавчиж байтал хөдөөдөн чим билээ хонмалан усалж барсан айлын хүүхэн харин бид хоёрын дэргэд ирчихсэн ихэл арга барагдсан чарай үжүүлэн ширтэхтэн жаа жаа өнөөдөр ч гэвэл жамын хоёр жочин хүнээ мөн мөнөөр барьж авч чадчихжээ гэж хэлсэн хихи гэж инээм байв. Айлд шавг түлээж авчин тамир тэнхэ барж гар хуруу өвдөн жимжигнэсэндэн дотор сүрхий дургүй хурч байсан боловч дэргэд гэнтэй тийм нэг гонжис гойгур гэсэн хүүхэн охин тулаад ирчихлээр сайх хурч байсан уур учаарч аяндаа мартагдсан болж тийм байна хихийн идсэнхөө чамайг авуу яав гэсэн нэрээр таны үүдэнд хүчнээ хүргэн боллоо гэдээ мөн энэ хэртээгээс өөр яах та гэж гарын алгандаа түй гэж шүлсөн төрхчгээд морин иштэй лахаар шав гихчийн бутаргаан буулгаж байсан галын хишиг мань нөгөө эгэж болчих айлын хүүхэнд тэгж нүур баатарлагаар шууд шулуухан жолгуулж гархна. Үүнд хажуу хавиргаар нь шүргөм шүргөм ойрт нь ирчгээд чавчиж унгаасан шавгээ тэврэг тэврэгээр хишгэж даршуулан жогссон айлын хүүхэн алайрхсан чараагаар хөөе тэгвэл ямар сонин учир юм да. Жамын гээчин танай хоёр дүүгээс одоо аль нэг нь манай үүдэнд хүчин хөргөн болж үлдэе гэж бодож байна уу гэвэл жумалжин инээмсэглсэн галын хишиг миний өд гурвалжин дөрвөлжин ширтсээр манай энэ хүн бичиг биертэй мөртөн холын тоочоо бодлоготой сэчин сэргэлэн амтын юм аа. Үүнээр хүчин хөргөнөө болгочвол алдах ёслоо байхгүй гэж намайг юун уртай өмнөөм барьж амжив. Хариуд нь би усан мүчээгэн өгөхгүйгээр чирмэн. Эм үр авч гэр бүл байгуулах ухааны бол чи намайгаас илүү сайхан сийлэн. Тэгэхлээр авгаа минь чи хаашил энэ

Элийн хүчин хүргэн болж суулда гэж ярдж гарлаа. Айлын хүүхэн бид гурвал тэгж жаахан чаг ирээж ороогүй, элдв иснэр хилэлчин чоргилж тоглосон биш. Сайх сүрхий битүүрэн ургаж хаад чавч ядагдан жууралдаж байсан хар шавг харган уртууд харин хадусан хэрчсэн шиг нурн нурн унж байла. Өдрийн нар баруун хойш гарч үжигдэж хэлээ. Одоо бодвол сайх хичүү даалгаж тушаасан хідэн үүрэг түлээ модон яая ойртож байх бийж. Галийн хишиг бид хоёул хоорондоо сэмээр дөргилж байтал чаад гэрээс нэг хүн гарч ирсэн нь хөхөр аав байж гартаан илүү нэг дүүжилсэн юм нь гэвэл тос өөхөн өнгө тутагдан горч исэн гурамсалж гүрсэн сур дээс байлаа. Аав та яах юм гэж гарт барьсан дээсийг харж сурвал сур дээсэн гажир хоёр гарлуулан дэлгэж тавьсан хүн шавгийн танай хоёр чавчаад бажаагаад тавьчихсан юм чинь би одоо үүрч чирж түлээ ногоон дээр нь ойртуулж өгчгүй гэчихсэн тэврэг тэвргээр хишгэж даршуулсан шавги хоёр гараараа нь тэвэрж ирчгээд баглаж гардаг байна. Хай та нохо унсан хэрэг болчихуу гэдгээр хөдөө дургасан шавгийн энэ хертэй чавчаад өгчгүй болоо бич одоо бас үүрч чирж үүдэнд нь ойртуулж өгнө гэхч юу гэсэн үг юм. Нэг үдлээд гарахаар бодоход Манусас арай ингэж өр хулаадан авхааргүй ба ер нь энэ тарган шар ихнэр даанч хитэрж байна гэж бид хоёрыг бодож байтал дэгтэл баглаж авсан түлэгэн н гэж дуугарсан хүчиндэн гажар өвдөглөн босч ирсэн хөхөр аав дөнгөсөн нэг үүрэг түлэгэн ажигчгүй үрсээр айл уруу явж одлоо. Үжиж харж байтал бүтэн тал жавчаад хайчихсан түлэг хідэн удаа дээр үүрээд аятуулчихсан хөхөр аав дал мөрөн дээр наалдсан тоос торон дээсэн үжүүрээр тог тог гэж дэлдэн гөвж унгаасаар гэрт орлоо. Жаа жаа өнөөдөр чид их бага гурван нарын гээчнэн хитрүүлтер жарчхуу гэх чинь хийчихлээ. Хожим хойшид манай нүүгүр бас жам таарж явхад хөрвөл бараг толгоогоон бариад чаашаан дутаалгүй дөө гэж өгж охиргоон өгүүлсэн айлын шар ихнэр тогоон гертэн утаа шүлнээ үнэлдэгдэх нь бид гурван жамын хүнд сонин нэгэрнээ хоол хош божааж байхал байдалтай. Жа хоолоо хөнгөлжүүр баярлуулчих шингэн өтгөн юм нь гарч ирсээр гүйчэд нэг савлж авчсаар чааш жамаан хурдан хөөжгөө гэж галийн хишиг бид хоёулын сэмээр хилэлчин дөргилж байтал альж гараа нааш гэж бид хоёрыг дуудсан хөхөр аав Бээжин шаажгийн еролт тусаасан өчүүхэн маажин тосыг алган хонхорт маань нийдэм сайхан дүрхснээ дараа ховин тогоонд үйсэн галын чог дээр аажмаар шарж байгаад гарын алган дээр мэлтийн гарч ирсэн хид хідэн усан чөврүүнүүдийг мэл мэл гэтэл тавьж өгтөн за хоёр хүү минь танай хоёулыг өнөөдөр жигтэй жовоочглоо. Таниж мэдгүй айл жийлэр дагуулж ирнэн шавар хөлсийн чуулан шөрвс ясын ханган нуулчглаа шүү дээ. Юу гэж хэлэх вэ дөө? Энэ айл гэж ийм л хүчин ажил хийч хүн хараар дутсан айл юм аа. Гэрийн эжин гэдгэр шарн дам пэлгэсэн хүн байсан. Манус ан аваар уулжин сүулт нь сайхан танил дасал бололчсон ухаантай. Чөлөөлөгдөхийн урдуур манай ихчүү чуулганаар чөмрөн орж ирсэн. Муу ширэн гуталтын дээрэм дултай пуугаар наадалчж ягаад би эндэс юм а. Пуун бүр адилхан онгойсон нүхтэй юм болооч. Муу ширэн гуталт дул нарийн барьсан атхасн нь арваад сүмийн нэг л дор дараад оруулчдаг хурдан пуу. Гэтэл манай дампил гуайгийн атхасан барьсан нь одоо мануусын хударгалж үүрдэг хөндлөн живэрхий төмөрштө. Мөн тийм төмөр шийд маан атхасан хүн тэд дуул дээрэмчидтэй балрын барталанд гүйчэд хоёр өдөр жууралдан ночилдож ягаад жургаан дээрмийн хондон тархийн чачжгаад сүүлдэн нисжирсэн хулгай суманд би эндсэн юм шүү. Тэгээд ертөнцийн илгэн хатгай дээр орхиж үлдээсэн энэ эжин нэшгүй өнчин билүүсэн их хүүхэн хоёулыг танил даслын ховор би жам дайран энүүгүр явахын болгон жаавал нэг орж ирж хөтөн дулааныг асуун сурж хүнд хөнгөн хийдэл явдлын чадах амжихын хэрээр хам дэм бололчж өгчөөд гардаг юм а гэж хэлсэн хөхөр аав
чиглэн нор

шиг мэдэгдсэн нүдэн өөл мэдэг арчих шиг болов. Хөхөр аавын тэгж тайлбар тайлал хэлхий чихтэл дилгэн сонссон бид хоёрын нэг үдийн хойш шавг чавчин өөрч чирсэндэн өвөрлөж хадгалсан сайх уур учаарч хоромхна хаврын салхинд хийсэн ханхуг өвс шиг туугдан арилах шиг болж аава. Тэгвэл энэ айлд өөр бас ямар хамдам гिचхмээр чухал чанаржуун хийдэл явдал байна гэж бид хоёрын сурвал за өвөлжих шавг түлэгийн энэ хэр ойр туулаад өгчсөн юм чинь одоо бусад гар үжүүр хөнгөн шөнгөнөн эд их хүүхэн хоёул өөрөө аргална бич. Харин хэдүүл халуун тогоонд нь болхоортсон хоол будааг нэг сайн төгжиж авчсаар хус дав хөдөлжгөө гэж хөхөр аав харгал өтгөн хоолойгоор хөөй гүргэмсөө чансан болгосон будаа хоолт нь яаж байна гэвэл будаа хоол болчихсон болчихсон гэж харуу өчсөн тарган шар эхнэр холио нь алагшиж айраг чагаа сингэнсэн шараамын шингэн будаа бас шажруу нудраган чинэ бүдүүн бүдүүн үхрийн махан буу завчран бид гурвын өмнө өрч тавила. Энэ айлд шавг түлэгийн чавчиж өөрч чирж ойртуулан өгсөн юм гэсэн шиг гүйчэд нэг ходоод гэд сайн баясхан баярлуулж анжсан хөгшин жалуу бид гурвал хүсэр шувтран хөдөлхөөр бажаавал хөөй жамийн гурван нарийн гийчин тануус сайн идэж уудаг юм шүү. Юугийн тэгэж яарч мэндүрч гисэн юм хонож амраад маргааш өглөө эртүүр хөдөлөвч бололгүй доо гэж айлын шар ихнэр аалархан жөөлөн инээмсэглэн хэлэн бара хөдлөн вэж нар шингэтэл бас нилэн жамаан хороочхвээ гэсэн хөхөр аав хоновол хончдаг л учиртай хэлий гэсэн чаадах хийдэл явдал нь хэлхээрэлдэн чангараад хичүү байн шүү гэсэн шиг нүд үзүүлсээр гадагш үүд сөхөн гарлаа. Энэ үед өвлийн тэнгэрийн хаяа нийдэмдэн барын харалж утгүй баруун хойдож үгээс баг баг час хайрлан хаялгаар бажаан байла. «Жа ямар байжа? Энэ тэнгэр ав маань нэг л дүйхгүй шиг мэдэгдэж байсан. Сайх час чигээн бас л нэмэж буурах чарэ. Танус миний үгээр бараг хоноод маргааш яв. Одоо манайхаас урагшаан хагас өдрийн жамд өөр Монгол айлж үйл гэж я өгтгүй. Тэгэхлээр энэ час мөсөнлөө жам хөөх гэж жүдсэн учир» гэж айлын тарган шар эхнэр хөхөр аавууд үлдээж хонуулахын өчүүхэн сэтгэлэн илтгэсэн шиг нүд гарч хэлвэл «Ааш, энэ хурмуст тэнгэр аав маань ингэж хурдан чүтгэр чараагаар ховлчих гэх чинь яг мэдсэнгүй. Гүйх моринд шейх мор саад гэх чинь үүний хилэн вэж» гэж их сайхан эвлэг үг чохроон хэлсэн хөхөр аав «За тэгвэл танайд хоноод биш харин өнжөөд нөгөөдөр явъя» гэж хэлсээр эргэж орж очин айлын ханжууд ларжаагүйхэн авирла. Галийн хишиг бид хоёул гадуур явж унаа хардан услан тэжээж ганжаг даруулгын ахуйлан дохинуулчгаад бучиж ирвэл өдрийн нарья их оройтсан болж удсангүй хойноос сайн нэрийн сахлын чинэ муу эрийн малгайн чинэ час бууран хаялж эхлэв. Айлынх муухан тосон дэнэ ночоовол утаа тоосонд харалж борлсон гэр дотор дулаан гэрэлтв. Хөлн чаана хөнгөрсөн бөгөөд чарай нүүр нь илхэн баярлангуй болж үжигдсэн шар эхнэр будаг ширэн ховхорч чайсан чаадах тэмээн авдарны еророосон нэг лонх арих гаргаж хөхөр аавд хундагтай арихтай нь бүр чинийх гэсэн шиг гардуулан тушаалаа. Гадна час бууран хаялж байлаа. Шейхэр гарсан хүмүүс эргээд орж ирэхэд хун чагаан эсхий хэмэрлэх хөдөрсөн шиг үжигдэн лонхтай арих нэг нэг хуруугаар доошоон думдарж байна. Нилээ орой болтол хууч хөөрн дөргилж суусан хүмүүс хөл ширан ахвилан унтаж амархаар боллоо. «За бид хөгшчүүд тэнүүгүр дэр толгой тавья. Танус энүүгээр унтаж амарж гава» гэж хэлсэн хөхөр аав. Яг л гертэн шиг айлын шар эхнэрээ дагуулж баруун өрөөн гэржүг ёчгүйхэн шургаснаан удасангүй дэнэн пүд гэж үлэн унтраачгаад чимээ имээггүй болчихов. Айлын хүүхэн галын хишиг бид хоёрт амнай их гэрийн халуун ханжаар хүнжил дэлгэж тавин дохнуулж өгчгөөд өөрөөн жүүн жижигхэн тогоон гертэн унтахаар явж одов. «Жиэ, манай хөхөр аав, энэ үдэш айлын баруун өрөөнгөрт ёстой сунт

тогтолж ийж, сурагт нэг хоёр амьсгачихсан чухам сайхан хонон вэж гэж аль чөлөөж авсарт нь нөгөө арихнаас нь бас нэг хоёр хундгын амжуулж долоочихсан юм билээ. Хамар чоргисон үнрээр амьсгалсан галын хишиг маань миний чихэн намаан дээрч сэмээр дүднэн хэлж байна. Тэр бүр их хүмүүсийн учир хүүхэд жалуучууд мануст хамаа хайдаггүй хэрэг байна. Харин хөндлөн сорвон хижээд хавчиж явдаг шүү гэж би сануулан хэлвэл хи хи хи гэж аля жанган хөдөлсөн галын хишиг нэг мөсн над руу наалдж ирчгээд хөй хоёул явж тэр жүүн тогоон герт сэмэр орчгоё гэх юм. Юу яах юм? Айлын тэр мөө хүүхний айлгаж сочоож үжичгий. Жачи одоо эдсэн уусна нь хатгалсан шиг гаар сүндэх нь гитэрч хэрэг хийж хэрэм чоолгоон ер боли гэж өврийн уян бүлээнд элдв шалдвыг хилэлчиж дөргөлөн урваж хөрвж байсан бид хоёул нэг мэтгүүлээ нойр гуайгинд ноёлон очичихсан байлаа.

Маргаашийнх нь үд голхын үеэр жам хөөсөн манай гурвал маяг нь урд жахын хөвөө хийж гараар нь жодоод тулгач өвчээрэ. Төрөөш бас жахын явбал жамын хоёр талаар гитгний үүр шиг шаван суулчсан айлуудын чонжноос хөх утаа бүргэлж, гэрийн ара өврийн бичгэн таран гуурсанд номхон эргэжсэн малууд харсан эжнээхэн савраар чогсон чулуунд жүгэн олж жүдөөхөн сажилж гана. Энэ айлуудад орж нэг үдлхийн ухааныг хийнэвж, танай хоёр хүү өлөсч чангаж хичүүва гэсэн хөхөр аав хүнийрсэн чимээгээр хар хурд гэсэн нохой гахын чимээ дуулдсан нэг айлын үүдийг сөхлөө. Энэ айл үдийн будаагаан чинаад болгож байхал байдалтай. Сарвайн дөрвөн хуруу хэрчсэн гахай махан хуургаш хуурч гоо мантуу жигнэн яаралдаж байв. Хова гэж хөхөр аав мэд мэдвэл дуртай дургүйн тооны алвын төдий хоо хоо гэж хариуцсан айлын хүмүүс орж очсон манууста дээшэн доошон суу яа гэсэн янгийн хідэн өгчгүй. Хүсэр гожон жоссон хөхөр аав нэг л арга барагдсан янжтай хармаа саваан тэмтрэн тамиг тараа гаргаж гэрийн эжин гэдгэр хар хүнд нь гожойлговол нөгөөтх нь би тамиг татдаггүй юм гэсэн үгэн сажсан гараараа илтгэж байв. Чи татгүй бол би өөрөө татая гэсэн шиг тамхиан ночоон савсалулсан хөхөр аав айлын ханжин ирмэг дээр ёжгүйхэн очиж сууснаа чаагуур дугар алдан эргэжсэн айлын хүмүүсийн ширвэн харсаар мануус жам хөөсөн хүмүүс байна а тана эднийг үдлээд гарах санаатай гэж хятад монголоор холируулан хэлвэл чаадах гэрийн эжин болж харагдсан хүн толгой гараан жиргэдэн сажих нь болохгүй гэж ил байх санаатай. Хөхөр аав хөрөн бор чараагаан тисгэн үжүүлж гайхо гадагш гарах хүмүүсийн хинэн гэрээн үрээд тогоогоон сувчлаад явв гэн тэглээр мануус танай чансан болгосныг зүгээр идэж өгөхгүй жоос мөнгөн барьчин тави тэгээд бас болдоггүй дээр хөрвөл тогоо шинагаан жээлэн өгчвэ ус час түлээ мод чүдэн гал гэлээ жоос ахгүй бид өөрөө гар хөдлөн чанаж шарж болгоё гэвэл гэрийн эжин хэрдэг чарайжсаж өнөөдөр манайд нэг нарийн гийчин хүн морилох гэж байх юм. Иймээс тануст идүүлж уулгачих чай будаагүйгийн дээр тогоо шинага сав суулга аяга савхуч жайчлахын арга яа байхгүй гэж тун дур муутайхан дугарч байна. Аава аал жанчгүй тогшин хэрдэглсэн энэ айлд үдлгэн юр байчхи. Төрүүшэн бас жаахан мэлхивэл яяа нэг ухаан байлгүй гэж бид хоёул жиргэдэн хэлвэл ядасан юм хөө. Эд улсууд я баахан гитэрж байна. Манай тэнүүгөр хид хидээр голхин голхин гээд хэлхээрэлдэн очиход бид сайн ч муу л өөдөөс нь чарай нүүртэй чай будаатай байсан штэ. Иймээс энэ үд дээр энэ айлын чансан болгосныг яая нэг ухаалж гүжээлхүү гэсэн хөхөр аавын сайх жожиг жүрүү мөртөн хордгор жанн илхэн хөдөлчихсэн шиг боллоо. Чи чарай нүүрэхгүй бол би яман чадхынхан хэрээр чамлаа ноороод жуураад байдаг хүн нь яг мөн штэ гэсэн шиг хөхөр аав нөгөө гэрийн эжин гэсэн хүний жуулан

хатуугаар гочилж ягаад нааштай болгоод авах шухан боллоо. Удасангүй сони мөн мөнөөр хилэлчин дөргөлөөд эхэлсэн хоёр хүн үүд гарч гэрийн эргэн тойронд ямар нэгэн юмнай мөр улам мөшгөж хайж байх шиг нилээ эргэжж тойрсноон хөхөр аав манай хоёрт. «За хоёр хүү минь, нөгөө унаа даваанаа ганжиг даруулга тань энэ айлын таран гуурсанд жаахан эргэжүүлээд идэшлүүлж бай. Эжнээн барсан юм да, энэ айлд чон үнэг нь илгагдахгүй. Нэг сүрхийн муухай дайсан юм сүн үдэш болсоор морилон буучхаж хідэн муу торсог болсон ямааг энэ шүрдсээр байгаад үгийн тоонд болгож орчмын өдөр болоход нэг үүр байсан гахаан жолжгын бүр ахуйлчхаж гинэ. Айж сочиж хилэгнэсэн айлын хүмүүс жалгаагаар хідэн өдөр чай будаагаан бажаачгаад нэг пууч шиг юм ураад жалаад одоо болтол бараа сүргэн байдаггүй гинэ» гэж хэлсэн хөхөр аав тэмээн бүргнээс дүүжлэн өлгөж байсан ангийн пууган шүүрмэгч чаадах гэрийн эжний дагуулан мөр улам мөшгөсөөр чааш хөдлөн явлаа. Наатай нь үлдэж хочирсан бид хоёул хөхөр аавын жахаагаар унаа малаан айлын ойролцоо хүжигдсэн сонин шиг өвс холостай гажраар идэшлүүлэн явлаа. «Жаа мэтгүй да, манай хөхөр аав айлын адгуус малын дайсан болсон чон үнэг нь илгагдахгүй юмээ барьж өгөхүү. Тэгээд чивд нус нэг сайн идэж ууж үдэлхүү гэгчин чухам сайх хилдэг барийн халдаг унахуу би идэхүү гэсэн хөгийн гаргана вэж» гэж галын хишиг бид хоёул авч яваа хуурай хүнсэн часаар даруулан үнкэлж жалгах жуур ингэж хилэлчин дөргөллөө. Дээшээ нүд орхин ширтгүүл өдрийн бэрчгэр шарнаар баруун хойш гарч үжигдэн. Хойд жүгийн тэнгэрийн хижгараар булан хэрдэн саарлдаж үжигдэх нь үдэш буюу маргаашаас бас час чигийн нэмэртэй гэж хэлэн. Хойд эмийн хүүхэд хоёрын дунд орхигдсан үрэс шиг хүнээ айлын гадуур хийдэл алдан сул эргэжсэн бид хоёул айлын овоотой өвсөн нөмрөнд нар эглэн сууж элдвэрэний хөөрн наргилдаж байтал жаахан чаг жүүрмэглээд явчихжээ. Гэнтхэн айлын хүмүүс өтгөн шингэн ирээн бараанаар орилолдон хашгиралдах чимээгээр сочин сэрвэл айлын жүүн уртай үжигдээ балуурхай туурын хажуугаар хоёр хүн гарч ирсэн нь хөхөр аав болон нөгөө гэрийн эжин хоёул байлаа. Хөхөр аав хөндөлдүүлэн үүрсэн шанш буугийн хаан амнаас нэг сайхан шаргал улаан үнэгэн арас дүүжилч гсэн харагдана. Хажуугаар нь нөгөө гэрийн эжин гэдгэргүй тэр өдрийн нар ичэм чараагаар «Хаая! Энэ монгол аав энгийн хүн биш ээ. Манд дайсан болсон муу үнэгэн мөрийг хоёр чаг хертэ мөшгөж мөрдөж байгаад нэг бичхэн шавар хонхөлд маншуурын унтаж байсан юмнай дээрээс мираж очичгоод ганчхан чоргөлгоор нэтгэрж орхилоо шүү» гэж шүлс амаан чадан өгүүлхийн дагуу навтраг навтраг дагаж явна. Айлын хүмүүс уулын сайх хүмүүс биш болчгож, гэрээрэн хөрслөн бүжгэнэлдэхийн дагуу сайх чанж шарж болгочхоод чаашаан тавьж байсан хуургаш ногоо гоо мантуугаан бид гурвын өмнө харамнаж хамбаалалгүй хайраа юм гэж бодолгүй хамрын үжүүр нутрам гаргаж авааллоо. «Хоноо дүнжээд яваа, хожим манай нүүгүүр жам таарвал жаавал орж ирж байдаг шүү» гэсэн айлын хүмүүсийн ян тэдэ урлагийн хариуд «Ирхүү, ирхүү, идэж уудаг юмаа харин битгийнэ харамнасан шиг маяг гаргаад бай, тэр муухай юмаа» гэж яжгүйхэн тавьсан хөхөр аав уруулам гар хуруунд наалдсан тос шүлэн нэхий дээлийнхэн хормойд арчичгаад аажмаар хүсэр шувтарлаа. «Энэ айлын будаа хоолыг өшөөндөн жаавал нэг идэж чадай» гэж жориг жорлогдон хүрсэн биш. Санаа бодлоос гадуур харин нэг сайхан үнэгэн арас олж хуулчихлаа. Одоо үнэн урд жахын галын маймай дээр аваачиж борлуулчихвал наад жахан илүү нэг сумал улаан аам чагаан гурлын ганжгалчихлаа гэсэн үгштэй» гэж жамд хөхөр аав хөгсөж хөөрөн хэлж явна. Бид гурвал чаашаан чивчим гурван чаг гарын яваад жамын хүмүүсээс сөрөглөвөл манусын очих газар уулжих хүмүүс нь бас түрүүн шиэн 50-60 газар галгуулмаа гэж байна. Энэ үед нар шингэх яа ойртчихж жамд яавч бас нэг хоног төхөөрхгүй болохгүй дээр нь тулчглаа. «За тэгвэл бас нэг тараачин аажуугийн өндөр бошгыг алхна» гэсэн хөхөр аав жамын чахад үжигдэн бэ нэг айлыг чиглэн очив.

0: чонхнайхан гаднаас чөтгөрийн гал шиг бүүдгийхэн тосон дингийн гэрэл үжигдсэн айлын үүдийг очицсэглэв. Өөд чонхон гадан дотноосон хий салих нэвтрүүлэлгүй лав гэтэл дарж бэхэлчихсэн гэрийн дотор шээсэн үнэр, чийгийн үнэр, навчин тамхийн үнэр, утаа тоосны үнэрийн алин гэж илгэгдэх уя бэрх санагдсан орчин тойронд уужим амьсгалахын аргагүй байлаа. Хөхөр аав жам хөөсөн хүнээ ховоор бүүдгийнхэн тосон дэнгийн гэрлийн доогуур нүдэн онилгосоор «Ховаа!» гэж мэд мэдвэл хариу дуун чимээ гэж яг алга.
1: «Хөй, энэ айлын улсууд чинь бүр чих хулгагүй дөнгөдөлээ яа ба хэлхий юмсууд болчихуу да» гэж овор товор өгүүлсэн хөхөр аав өмссөн урт нэхий дээлийнхээ хормыг дээшээ шуусаар ханж өөдн авирах гэвэл
0: гаднаас шээсэн пэнцэн тэврэн орж ирсэн гэрийн эжин нь бололтой хатан гэр хар хүн хэрдэг чараагаар «Хөй! Тануус юунд явсан хүмүүс байна?» гэж хахир бахир дуугарх нэ. «Оо, биднус жам хөөсөн хүмүүс байна. Танай урдж хад учиртай явж байгаад оройтчихж, одоо аргагүй танайд хоног гуйхаар орж ирлээ» гэвэл хатан хэр хараа ирээ бид гурвуулыг дур барагтай харчаар ширвхгийч болсноон. Манай гэр орон эвчүү чухлын дээр илүү дутуу хучиж дэвсчих эсхий ширдэг хүнжил дэлгэш дэр альчуур гэсэн юмч байхгүй. Иймээс тануус хаашил өөр айлжүйлд очиж хоног гуйва» гэж шолоочгүй жалж гарлаа. «Хөөй, гэрийн эжин гэдгэр гой минь, таны чин сэтгэлээсэн гуйж байна шүү. Үдэш бүрий болчихсон дээр танил мэдэлгүй танай энэ газарт өөр нэг айлжүйл ирж олох гэж яа үнэн дээ хэлбаргүй. Тиймийн тулд багтаж шингэлчгүй бол хамаагүй. Бид гуруулаан таны хүсэр жадыгаар атирч суугаад нэг сүнийг аргалсан ч бололгүй дөө. Гүй тануус яасан хүнээ хэлсэн үг шүлгийн ухаан төхөөг онж мэддэггүй юм. Манайх үүртүү жүдрүүгийн дээр бас өвчин жовлонтай хүн байна шүү» гэж хэлж байтал ханжинаа нэг булунд гүн улаан хуартай хүнжлөөр биеийн орон хөвтөж байсан нэг эмэгтэй хүн
2: «Яа, өвдгэж хатгалж алах юм байна»
0: гэж яйлон хайлан гэншиж гарлаа. «За, танайд хонож хэвтэж болохгүйгээр бодоход хөл гараан жаахан жүрүүлэн амрааж аваад явхад болно вэ» гэсэн хөхөр аав ойр дүжигдээгүй нүдээр бэлдгас гэж нэг сайхан инээчгээд хайрчгтай тамхинаасан нэг годлыг суглан гэрийн нэжинд өгөв. Нэг ширхэг тамих сороод барахад хөхөр аав нөгөө гэрийн эжинтэй нилээд хідэн үгшүлэг солиод авах шуухан болов.
3: Нүд хамраан горчилжуулан жовлонд чарай үжүүлэхийн дагуу жалгаагаар хэд уртхан сүрсэлсэн гэрийн эжиний өрөвдсөн сэтгэлгээр ширтлэг болсон хөхөр аав чаашаан бэйэр гэж гэрийн мухар булганд ёйлон хэвтэж байсан хүнээ бэй дээрх хутсан хүнжлийн ярч хаад атран агжиж хөшсөн хөлийн гараараан хэд илвэн нухалж өгвөл нөгөө ёйлсон хүн чахарсан дуунаар «Маё, тэнгслээ» гэж бахирч хашгирсан нь өвтгэж алах юм байна гэсэн иргэн үг болохыг бид сэрэл ухаанаараа онон мэдэж үлээ.
0: «Оо, таны эхнэрийн хөл нурууны хуучин хинээг би их төлөв гомноод мэдчихлээ. Хөдөөгийн хөөрхийн эхнэр хүүхэнчүүд гэж бүрэл тэрштэ. Хархан багаасан хүйтэн нойтны хамааралгүй дээр доороос нь жингэж даарах хүнд ханд хийдэл явдал хийх нь олширход одоо мөн ийм насан туршийн хинээ жовлон олчих уу гэх чинь тэр штэ» гэж хэлсэн хөхөр аав өврөө хөд тэмтэр хийлэх шиг болсноон хар шуунаа үдэнд савлсан мөнгөн жүүгээс нэгий суглан гаргаж жүүн үжүүрт шүлсэн дүрхэн дэнгийн галд хэд шарж шарчгаад нөгөө атрын хөвтөж байсан хятад ихнэрийн жужаан гуйын доогуур өвдгийн дээгүүр чиглүүлэн хөвөнтө өмдөн гаднаасан гинтхэн шивгтэл хатгаж оруулчихлаа.
4: «Хүү юм уу тэнэг монголчи хүн алах юм уу?» гэж хашгирч бэрхэрсэн нөгөө эрэм хоёрыг сочирдон сагсалж байтал хатгаж оруулсан мөнгөн жүүгэн ужуур суглан авч өөртөлсөн хөхөр аав жээтүү сахлан имрэн илвсээр «За, гэм байхгүй, гэм байхгүй. Таны эрэм хоёр битгий нэг илжгэн дуугаан тавиад вэ? Би ямар хүн алахар галжуурчих жоо? Үнээр тийм хэмжээнд хүрчгүүл амийг тань би амиараа төлөй» гэж хэлвэл нөгөө эр юм хоёр нэг нэгнээ хараад дугай домбой болж гал.
3: Нэг чай

0: шинам хэрэл болсон биз. Гэрийн мохор булганд атраа хөвтэйгээр ёолон хангинаж байсан шойши хөлтэй трачин бүсгүй нэг мэтгэд босоод суучсан болж. Жийхэд сонин аяар жарагдсан хөлөө сэмэр тэмтрэн нухалсаар хүү хачин юм аа. Энэ муу атирсан хатгалсан хөл нэг л нам хараад явчих шуухан боллоо шүү. Ингээд чаашаан гайгүй олчхуул бурхан тэнгэр дань жалвар гэж мэд гэсэн трачин бүсгүй эр өдөн хэрдэг чарайлан хөөй чи гэсэн хүн чөлчиж алчааж суухаараа жам хөөсөн эд хүмүүст халуун бүлээн нэг юм аягладаг биш юм уу гэвэл одоо сая ухаарн сэрсэн шиг болсон айлын эжин хус дав хөдлөн тогоо шинага дуурган аяг савх ойр тулж эхэллээ.
1: Хүндэтэй сансгчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Эх сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайртай ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт.

Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлаж хэлэхээр бэлхэн болоод байгаа юм аа.

0: За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайн мэндий хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хан танд өнөөдрийн сайн мэндий өгшүүлж.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо Ордос нутгийн хөвд авчилвал одоо яг жуна уурал болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээрд яваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохиох юм бэ?
1: За, нэг бол одоо энэ цагийн нэгдүгээр би одоо дүрмэй цагийн одоо энэ мал бэлчээд явах. Одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яаж додом байна хамаатай одоо нэг яри.
0: Тэгвэл
1: юулаа бол одоо би өргөн одоо консультацтууд одоо энэ өдрийн хамаарал хайлтаа тэгээд одоо энэ асуудал би доор ариач чинь. Тэгвэл дүрэй чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн бол одоо энэ 3 сарын 20-оос 6 сарын 20 болтор бол малан бүр хатаа чинь гэж. Тэгвэл энэ хугацаанд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо хийдэг чиг хараг болсод бид нэг жиргэ авсан. Юу нь шалан бич даваад апдидэггүй. Яагаад нэггүй яа нэг үди одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөцсөн малууд байна. Одоо сүүр шүүрүүлээд бэнт кишимтж байгаа юм болоо энэ горгоо төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээс яана би энэ болоо бас тийм шага тийм жирэггүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг өмнөсөндөө хэлэв нэгтэн 10 сарын 15-наас одоо болтруул эдгээр малууд бүр ногоон үүсдэггүй. Ногоон үүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яана. Эдгээр нь бол витамин зөвхөөрлөж бол бидгүй гад өөрөөс нь витаминээ хэрэгтэй бол үүч хангаад ийсэн. Витамин бол энэ хүч ханд үрний зот одоо дутагдж байгаа шиг юм байдаг орч. Ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа басын дотор гаргаад малан гаргаад одоо чим ногоон үс ногоон үс ята татраад идэх юм боломж тавьж татраад идэх юм. Наа мэдээ чим боломжгүй бол одоо гагаж өдөр юм уу эсвэл 2-3 цаг юм хэдүүл чаад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бортоох юм уу эсвэл одоо үс өөх юм уу юм. Энгэчтэй бол одоо мал одоо чим эднээ бид гар өнөө жил бас жармын газар ангацгаа ихтэй юм аа ордос тусдаг гэж хэлдэг одоо баруун биер одоо нэгэн хамтай юм учраас юм ногоо нүүс бидний юм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө вишн зүйлтэй ч та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицсан хадицсан витамины бол одоо усанд хийгээ усахгүй юм. Эсвэл одоо малын бордоонд нөгөө энхүүд бол малын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол. Нин ялангуй энэ шин төрөсөн бид малууд одоо уутраа нэг тэгээ химийн сүүлэсүүд тийм хангамжтай витамины авч дийлэггүй. Ийм учраас бид одоо үйлсэнд орцтой. Энэ үйлсүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлүүл одоо өөрөө ногоон өгөөсөө дийлүүл одоо хамаг байна. За бид дийлхүүд одоо витамины нэхүүл. Тэр витамины нэхүүлсэн дан гаж биш юм. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж хэлдэг. Дараа нь юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлхүүд цагаар бордооны нэг хэсэг энэ нь одоо бордохтой бордоонд нь хангамж тэгшээ дэнхэд өгөл өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг тал да. За хоёрдугаад хэрэг бороо нэш одоо ганцхан бол одоо бид нар чийс одоо уцаа олж үүх гэсэн. За чийний үүг бол

жадгаа юм бидний хийдэг жадгаа шүү. Хөрийн усан олж уу, жадгаа олж уу гэдэг маань бол энэ гарцад нэрийгдэх юм боломжтой байх их бага байгаа. Гантэйчүүд бол гарцад нэрийг тун гантэйчүүд гантуу яна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун. Тэгвэл халуун нь юу нэзэж тэнгүүд маа миний хэлдэг хаяг хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиний элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсэ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жилийн хилээрээ үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөр түүх юм уу, нүдэн одоо халуудаад өөр түүх сар байгаад юм уу, олж юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Йорф энэдэг үү энэ юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдсан. Нэг юм бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсан ийм үүжигдэл үүсдэгээ гэдэг. Тэгвэл манай нутгууд бол одоо энэ гитад энэдэг үү яа одоо монголчууд одоо юу энэ юу гэж байна? Аа халуун тавина. Манай халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөс хэлсэн үг. Маа эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ дээр одоо нэг мачид түмэнд одоо нэг хилээд ойлгох гэж юм юм. Энэ чигийн сэрүүн юм байна. Чил өөртөө хануны цоох одоо ч хотоодон хануун дөрөнгөн хануун гээд энэ бол одоо арын жилийн хануун байна. Энэ үний одоо түүч одоо сэрүүн юм өрнө гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэр үнийн чигүүд тэр биеийн чит хөдөөж байгаа бас нэг жилийн байна. Витамины одоо өөрөө нөхөмөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чадах нөхөмөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ доктор байгаа нэг юу нөгөө одоо тэр үтгдгүүн нь бол бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. Энэ хэд одоо бодит биед ашиглагдаад энэ хэд одоо бидний хэлбэр одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг жийт. Тэгвэл энэ дээр бас нэг хэд бид бол одоо энэ мацтуу одоо тэмдэг шээ. Энэ сэрүүн юмтай чухам яадаг мал халуун тавиасаар өсөхөд амардаг өсөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэ тэр биеинд юм уу дутагдгүй энэ ялаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр өгдөө ихэхгүй юм учраас ялаш юм уу одоо энэ өндгөлөхгүй өндгөлөх нь одоо баг болно яг өндгөлөхгүй шүү өндгөлөх нь баг болчих шүү энэ хад одоо өгчд байгаа ч юм болчих. За энэ одоо машин цэнгэл байлууныас анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу үжээд үү? Үе таамын одоо тацгүй болоо одоо шинэ бол бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдөр үзэж жаачаад тэгээд яа эсвэл ба ногоо нороо байгаад тэр чаргас яа та хатгаж аваад тэгээд малдаа нэнхээр өгөөд мал чин хижээд бол үе таамын тутаг банк хүүрийн ирүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хэр бол одоо малын энэ хэдтэй бол одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа бол яана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хэлэц нь ямарга. Үчийн хөдөө шиг одоо тэгээ дэдий одоо бүр үнсэн дороод энэ үеийстэй чи бичлээд яах вэ гэвэл одоо ашаадан ачаадны үйл одоо ногоон үйлсний өмнө сайн ярьдаг тэр гаргас мууш ихтэй тэрний ногоонор нь нэгдэх өхөн буюу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлдсөний хурдан бол юу гэсэн үг вэ өршөлдсөний хурдан бол чи одоо намар 10 сар цаад нэг үеийн одоо үржигээс усуд одоо эд одоо баргая бол энэ ичг яваа нэг болоод нэг үеийн бол дараад ийм дэж энэ хүчний эргэж юм сан энэ хүл бол одоо нэг бид нэ манаа жоп юм. Дараас мачин хүнд авчихсан одоо энэ дараас л баг бол. Ингээд ашиг нь хийх бол. Юу бол нэгээ бүгд ингээд энэ мачин төмөрд бол би өвэнийг хали ингээд хилээд нэг ка мачин төмөрд юу асар юм чамаа бол хамаг сайна антэ. Үг ч ойлгодог. Энэ одоо түнэ цагд. Юу одоо ажил хэж та. А зэний юу нэ аргууд уу хамаа их баг ажил. Энэ үнийс гэдэг ингээд яхан тийм бодлоо төвчөртэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байгаа өчнөд тийм үгүй шээ.

0: өсөлтөн хурдан мөрдөө одоо төмч хүртэн энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үүдээ гэхээ гарч таны ингэж боддог юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, элжилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстой юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг жуны уралд болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уларл болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн хамбий одоо яаж тань Өнөө үед өдөрөн одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин нөхөрлөнэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин дутагдсан. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу? Өгч болно. Энэ сэрүүнийг үгүй нэг жилийн арга. Сэрүүнийг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үс идэвч бол одоо хам өстэй. Энэ хоёр одоо холснуу одоо нэг үстэй. Тэгвэл энэ байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үг ирийн байдлаар одоо ногоон үс хамгаалжтай байсан чаддаг ирүүн ээм одоо өгсөнч болон өгөхч болон ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүүнээ хатхаа одоо яахад энэ одоо бидний мэдж байгаа энэ ногоон дарш ирүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ирдийн байдлаар бол бид энэ ногоон дарш юм олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хүмжээ төрлөө хүмжээ төсөлтэй. Тэгвэл ямаад бол үлдсэн дээр ихдээ үлддэггүй. Энэ сони ямаа энүүний одоо ашиг хэч таавар өгөхөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өгөхд бол одоо нэг өдрийн одоо бүхэл хичээлийн нэг битлээ мэддэг өвснөх нь 3-8 нэг юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа фонд төгөөд чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 11-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амарх нь одоо хүчээр ордод ийм үжигдэл зүгтэн гарда. Ийм учраас бол фонд ямаандаа бол бага. Энэ өхөр зөвлөө илүү өхөр тэмээд бол бүр эдгээр хэмжээгээр өхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо Өнөө төгсөл одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар явна, гоцоо шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болж. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоон даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нэгтэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэл одоо нэг талын одоо хадаач юм шиг байна. Энэ хавтгаад одоо хавур болоод юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо энэ талаа сайхан гүйчдэг чам. Одоо зүүн болно гэж байна. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага. Сүйдэг тал нь наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээд хоргодлон бага. Эрдэн бүгэ ийм нэг ерөнхий одоо ингээд нэг крик крин арга байд. Энүүний юу юу гэж. Энүүний хас бүрийн дараа на одоо өдөр болгоно. Одоо яг хань нэг одоо бидний үгээр нэг крик тийм үү юм юм уу крик тийм үү та дээрээс нь асууч болом хатуугаас нь бодсон. Тэгээ өдөр болгоод ийм хэрэг авна. Тэгээ хэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яг энэ амар тун одоо үүч. Тийм. Эцэг цаанаас үүд. За энэ бол одоо нэг тань. За энэ явж Тэгэхээр ямар үчир гарна? Апдейтэр одоо ингээд гармид одоо грин цахан наадчихсан гэсэн үг юу? Доор цахан байхгүй одоо дээд цахан. Одоо дээд цахан бидний бүр зэрэг студиод хийчихсэн. Энэ бичиг нь одоо гармид хэлж ирсэн байна. Тэгээ ийм хэлж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо тэр хэлж ирсэн гэсэн юм скафан гэдэг чинь бидний бүр аваад хийч. Бүр хоглог хийч. Одоо тэр нэг жаахан гөрөлчсөн гэж тийм одоо хайчих хайраа юм гэж тэрийг үүсчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. Аа би тэгвэл та нар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ тавь. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг одоо компрашд. Юу хийж байгааз одоо бордоод хийж байгаа бордоогоо нөгөө бордоогийн хийж ирсэн мэт энийг жилооч нь мэдэхгүй бороо нь орж ирсэн бороонд жаахан норгочих. Бороо нь норгоч ирээд эдийн гэхэд энэ бордоогоо нөгөө тэ одоо өөрийн хаан санхүүтэн то буулгачихсан шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ба тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороо нь орсон байх мэдээгүй. Тэр одоо нэг нэг 10-аас бодоо мөч энэ гүйцэтгээ тавьчихлаа гинэд нэг үлдсэн зэрэг нэг гарагийн талаа хүссэн байна. Энийн бүр ингээд бандагаар одоо бүр сургалжийн төтөл шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлэсүүд сургалжийн төтөл нь бүр одоо ингээд бандагаар ажиллаж байна. Чинсэн төтөл одоо бандагаарсэн гэхэд аваад хайчаад одоо үлдсэн нь одоо бүр ингээд нэг утанд савлаа. Дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яг л ботгоны төтөл ботгоц хийж ингээд ямар учир авсан нэг айлтаа аваад очоод одоо ингээд 10 долоо ботгоцоо бодож өгч. Тэгээ нэг айлтаа нөхсөн бүлээ авсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгөж төрсөн төл мал уу ийм хорийн даах гэсэн үгч давр нэ. Их онцгой доор. Энэ үе чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг авааж өгч чи л одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжихэд хамаагүй үнийн билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Ингээд мал идэхээр бүр сурцж одоо үгүй. Ийм учраас миний хилтэй гадтай болж там уу яхон учир уу юу вэ? Танаас тэр хувийн хэсгийг авахдаа нэг илүү жаах аваад ич. Тэгээд одоо бүгдийг бий үү одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чиийг бол одоо хувийн үчи үжиг гэдэг ганц юм уу шүү ногоорс юм уу хүнч юм уу энийг хэсгээсэн бас нэг төөхтэй жаатай зүгээр аваад ич. Тэгээ үлдсэн юм чи. Үуч ерийн байдал доор үгүй юм атар уу. Бас чим инээхгүй ус байдаг. Үуч гүн батар онцгой идэх чи. Гүн батар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэний үл онцгой л байна. Би одоо түрүү түрүү удаанаа хөтөн удаанаа хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм чичээл бордог юм бол бодхын дотор юу нөө богийн дотор юу тохой. Энэ мартаа буу өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настайчуд одоо тэр үеийс одоо юм өчхөө шээ. Ээ одоо яг хүний идэж болсон мантаан сайтан уу сайтан уу мантаан уу юм уу гэж хэлсэн. Юу ч хэлээгүй байна бидэнд амтчихсан энэ хор нөлөө юм уу онцгой. Юу бид сайн яачна тэр хүний хүчин уут өөр хүн нэг дүн өрхгүй тэгээд нэг тон өрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд сайнсэнгүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоч 30000 гар бодоо энэ 19 ботгоо 6000 гэм. Одоо чиний юу гэсэн тод юм өгөр чи. Ийм учраас одоо энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм ээ надад жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжээд гаагүй шиг бол өгчдөг малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр имэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим мөсгдөн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгэд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороо одоо яаж арчилвал жоох хөө одоо

0: баян хурж одогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
1: А ийм байдал дараа бидний мэдж байгаа энэ бороо бороо ихээ өсөрөө да чийг яваач. Чийг гэдэг нь бас ингэж тодаа. Ийм болсон

0: мөржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чагд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөж одоо өвч нүүсвэл бороо гашаагаар нэг тайхан ингээд аргуутчихаа. Аргуутчихаа одоо яаж хийх вэ одоо тайхан нарант шараа. А нарант шараа бинхүүд одоо энэ орчин тойрноо харагдав. Шинээр сайхан тайван байгчаа. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо ингэ батлын дотор одоо манай одоо ортосчлууд одоо бүтээр одоо юугаан бол бүтээлүүдтэй хуваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа нэг тав тавас нь явуулна. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодц цайдар одоо энэ дийдхүүд одоо хамаг сай дийдхүүд одоо яаж байна. Нэг гашаандаа хүчин өдр явж хаа. За эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энэхүү яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадна ийм гадн талын одоо мэтр амт тая болно гортой чадж явна бүр ихээр үлжижээ. Тот адилхан ийм дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг одоо гэдэг шинжлэр. Шингээтийн системийн эдний гортой шавж яа гүн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн дотор малан тэтэр гэрэд энэ малууд гадна чадгаа мэтра ууч хаад одоо дотор одоо гортой үлж. За ийм талбар бүхэн дотор нэг гацаага одоо бүхэн хүчин хэсэг хавааж гадаа нэг газар нэг 10 хоног орчих. Энхэд 7-оос 10 хоног. Энхэй юу гэдэг нь үнсээ тахан чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болтой. Нэг үндүгэн ахиж энэ үнси одоо юу ч хийх нь хөө. Үнси одоо бутар зала чинь хүмүүс бутар зала гэдэг нь үнсэн дотор ингээд үндүгэн наадтаас өмнө бид тахад манаа шилжүүлж Энхчүүд манай манай үндэсний нийтийн хөрхойх юм боломж юм их тоорч. Энэ бол одоо маджих хорон давжигдсан хамгийн сайн арга. Энхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг бол манай энэ үүсэтлээ. Манай шүдсэн дотор бол үүсээ ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисрэй. За тэр манай ингэж чад Бороо норттой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуулд. Тэгээ нөгөө талаар бол ана манаа нэгэд одоо нэг их дээр тэр өвсөд төвжил гэх тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багасгаа идээд тэр дахиад ургуулж хурдан борч. За энэ бол нэг тал нөгөө тал юм аа дээд яаж вэ одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бичгэрэнийн ка сориод байхад одоо орхой шавж одоо эдний бүрэс бүрийн ка сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсүүд энэ чад аа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин тойронаар ингэ аргуудтай юу гаргахгүй байна. Манаа нэг орчин хатаамтай ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд туяа Австралиад одоо ингэ яваад гэсэн тэдэн бүл энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан гэсэн газар болооч одоо бүр чигээ нэг мэдсгэр энэ хэсгийн идэв аруу тэр хэсгийн энэ гүүр сайхан ингээ хуваарлаа. Түүний төдийнэ гэдэг бол биний үгүй жихэ гадаар нэг чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор ингээ хоёр жопчуд дахиж ятрын ойртгүй. Юм уу тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчдаг. Ингээ тэдэг бол ингээ бэлчээр байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нь тхэн күнөөс тэ энхэ малаа малуу одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асууж үжиж юм даа яа бид нар одоо яаруу үд ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь харин бай. Би хэсэгтээ бодож. Тэгээ ажил яа юм бол өдөр тэр ажил тана гадна гэе харуу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Тэг. Юу гэнэ таава? Энийг ингээд дүүмш гээчих яа.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо

0: энэ тэжээл юм уу, бордоо юм уу гэдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
1: За тэгвэл энэ ямар өвчин орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ цаг уур хувирснаас болоод өнгөрснөө нэг үү бидний одоо би оюутан байхад манай багшнаар намайг яаж хийсэн арийн учрууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чил би одоо цандад ярий да. Энэ шүтхэн одоо гэхдээ күчи ийгдэж өнгөрсөн зүгээр энэ өвчин яадаг юм бол одоо хавар болоо намд одоо амарч орно. Тэгэх халуун бүшээ, их хүйтэн бүшээ, ийм чангал байны үү чинь хүйт бүтэн. Юу чанаа орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жилийн юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилээд тэгээд энэ үү чинь яаж вэ? Одоо чинь чаг үү өдөр өдрийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээд энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. Тэгэхээр яг тодорхой таун салон гэж өнгөрсөн долоо хүн манай багш нарыг яаж дээний үучэн бол таун халуун зүг инх дор боломжгүй таахан ч байхгүй. Тэгээд одоо яаж ийм яг таун халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ? Сидней тэр багчаар нь хорд багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсэлтэй бий зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаа юм ураа нэгтэн бохоод чи тахаста тэрнээ тэр орчин тойрноо нэг үзгч даавар нэг чангаа болоод одоо яаж юм дүн чарж байгаа амар чарж хөвсч болж одоо хэдий чарж одоо ийм болчих за энэ хүн хамаа анхаа одоо бидний мэддэг харах бас нэг нь одоо тэ бүг малын одоо төвч одоо бүг малын чиг дээр татаараа болоо шоп ан чу чууж гэж энэ үуч яг их хэрэг үгүй анаа бүгд нэг тодан шиг байх юм одоо хаяг өвөстэн ч байж дүн таач ба ямар ч хэрэг яваа. Ийм учраас миний үжигэр бол одоо бол чи энхэж өнгөсөндөө ханаад байгаа ч хэвчээд ямар өвчин илүү гадтай энхэж нацлах байж яах вэ? Гол ачлууд байли. Алтууд ч өвчний сэргийлийн бүр одоо энэ сэргийлийн тариа байгаа. Одоо вакцины одоо татарын хэдүүд ийм явж байна. Ийм яваа бол цаг тухайд нарийн тоторхой одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачлууд тухайд хийж байгаа юм жийл юу байхгүй одоо манай мачлууд байна. Яг нь бидүүлэх гэж. Өөрөөр хэлбэл олон хүн мачлууд ямар шиг байна уу? Яа өнөөдөр одоо мата нэг вакцины тарих жишээлүүд одоо шинэ үечнээ вакцин. Шинэ үечнээ вакцин тарьчихад одоо яг яг та шинэ үечнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч хинтлэн байхгүй. Аа, би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа бас аа би барин тэр үедээ тааж. Тэр ямар вакцин тарьчих вэ? Аяа, тэрний яаж тань мэд. Барин шүлтхүүлээ вакцин бодо ямар. Тун ади мэдүр яг хэвчээ мэдгүй. Тэр ийм учраас байна. Манай мачилууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байна. Өөрөөр ямар данс хийнэ вэ? Тэгээд би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин хэвчээ. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлдээс нийлүүлж байна. А би балтан болоо бичиг бүр өгсөн. Гм манай тэр вакцин эх лонг хан дээрэн бүр одоо чинь таар нэг плочер дивэш тэгин дэгэн бүр цог тодорхой бичиж яа. Яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чаатан дараа нэг хайхан бичиж тэмцэх. Тэгээ ингээд тавьчихлаа наа. Чи одоо бичиж гүйлээс яа. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж шүү үйднэ вакцин тавьдгуул. Одоо тарих бод чи нөө ямар вэ нүү. Эндээ уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг туу нь болж байгаа. Энэ хууч хаан өгсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад но вакцин ат. Энэ хүүд одоо яана энэ өвчин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол хүлийн доор гүч. Энэ хүүд энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ийм. Түү миний мэдээ хара одоо байна. Манай марж хорон зүгээр 5 жилийн вакцины бол гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо

0: бидний үйлчлэл багтрий. За, хоёр дугаартай бол одоо чихний үйлчлэл одоо явдрын хэрэгтэй. А, энэ. За, гурав дугаартай одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн багтрий. Одоо бүгд бадын чичгийн дэс хэсгээрэн бол одоо шоуфан чуш шууий гэжтэй. За, бас нэг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үчин байх удаа хэсгээрэн гэдэг одоо хаяа шим шимгой яг гэвч та хэн ч юм байна. Одоо энэ үүсгэн үүчлээ энэ багцтай. За, энэ бол бас нэг юм. Татараа хийлээ өөр. Ос. Сандиа цусан юу сууда сууяв багцсан юм юм яа байж та. Тэр нь одоо цусан портал одоо юм юм үүчний сэргээдэг. Энэ тав нь тарихдаг бол жаавал хэр чадвар тухайн чадвар тарих хэрэг. Энэ чад одоо юм хэ хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо залуучууд байхгүй бүрхүүч настай хүмүүс энэ вакцины тарихад нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг юм дээр тариулаад одоо ади вакцины хэн читаа өрнө бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь хоёр жилийн вакцины зэрэг тарих юм л дан дан дан тариул хэлээ читаа нь бараг зүйлээ 80-90 хүн. Одоо хэлээ үүсвэр үчид хоёулын нийлүүлэлтэд тарчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм ч таарт. Ийм учраас болохын тулд биш нийлүүл. Хоо харин чөлөө нэгийг тарьж барьсан дараагаар орно. 20 хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэн юм. Өөрийн ингээд тарив бол хамгийн нэг сайн арга. Ингээд тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бид энэ одоо энэ гадны хүн сэтгэл аяа биок цапэн дин вакцины бүр тарьчаа. Хэчнээн ч саманы мал одоо ийм үүчэн орж юм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нэг одоо ийм юм одоо дараа нь шилжих гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энэ дээр ийм юм боломж. Түгэ энэ үний яаж сэргээх вэ? Тэр лон хондорын бүр бичиж яа. Гэтэл хатгална уу эсвэл доор тулаанд хатгална уу эсвэл ерний тулаанд хатгална уу бүр сайхан бичиж тэр ясаар. Тэгэхээр хөлтөө өгсөний чи хөлтөө аваад чи энгийн тулаанд хэлчүүл яах вэ? Тэр нэг юм барч. Тэгээ эргээд хөлтөө доор тулаанд хатгалах юм өсөө вэ? Цэвийн тулаанд хатгалах гэж аваад чи хөлтөө чи хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэ нь онцгой ганцаар батчин төмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэдээлэл бол одоо илүү мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо арийн үзэг, тэр бичиг үчигийн сайхан үзэг. Олон хүн вакцинууд надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс төрминдаа нэнэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гадна анцаа гаргадаг юм. Одоо сайхан хадгалчтайгүй юм учир гардаг. Тэгээд одоо нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн энэ вакцины яагаад үйлдэл үйлдэл гардаг вэ гэвэл зарим нь бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм. Вакцины хийх энэ нэг арив хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч нартай вирусын олоо одоо бинт үүсгэсэн вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргаж ийм учраас нэг адилах нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин чиг бай. Ачхил бүтнэс би үчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү эм вирустэй. Түүний дотор байгаа ч одоо энэ хамаатай энэ вакцины хийхэд одоо бол хөдөлгөөн вакцинаар тань үүдэг вирусын аваа дээрээ тэднээс үүсгэж нь одоо эгэлүрийн одоо хэрэгддэг. Одоо хамгийн хамчигсэн байж та байнэний эгэлүрийн гүнж хийх хэрэгтэй. Тэгээ үүсгэсэн одоо энэ хамгийн зөвхөн хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энийн чинь асууж төгөх жигтэй тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусын хөрөд бичдэггүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцины шахан жигтэй гэсэн үг. Дэн чи одоо юу гэж хэлэх вэ? Яг хэлэхэд бол одоо чи одоо вакцины таних юм андан хатчуугаар тархиггүй одоо бол илүү үйлдэх. Тэгэхээр энэ зүгээр миний яаж байгаа бол зарим нэг хэсэг вакцины татчихад бацаа. Одоо үуч нь үйлдэх байх. Тэгээ яг тарих хүлүүд эдний үүчин бүр үүснэ.

0: вакцины тарьж ивэл одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй гэж байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээд бодхын дотор хайж вакцины бол тэр ёсоор хариуд хамаг сайн. Энэ бол бичиг үүсгэн сэрвээх нь бол одоо хамтаа үүс хэрэгжин бичиг үүсгэн сэрвээх хамаг сайн арга болов вакцины. Одоо баа ийм яаж чухнаа гэсэн үг. Тэр ийм яг тавс байдлаа жодоод байвал одоо хамаг сайн. Яг тэрний чи одоо хэж аа энэ тусгай нэрийг байчваа эсвэл одоо мартаж чад би одоо сайн мэдэхгүй одоо яг чагаан өнгөрснөө мэдэхгүй ингэ хэд яваад байвал одоо бидээ ингэж байгаа хэрэг нь одоо хамаг сайн байна. Яг вакцины хамаатай одоо ингэ чи нэ өвчний одоо ингэ түү энэс гатай өвчнгүй одоо бидний өвчний юу гэж яана бараг ийм нэг дөрвөн төрөлд хаад нэг бол хатаа үрд үчин одоо сайн бие яаж хатаа үрд үчин тэгээ хоёр дахь нь бол одоо одоо окон үч одоо гадар дотор бол за түүгэл одоо энэ үеийсээ бид оконыхан одоо байкран үжиж байгаа бол мартаа болохгүй юм биш түүгэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачтуудаа шпанийг бодо жилдээ бодо хаврын удаа гэж намрын удаа я одоо яаж нөө бидний бичээр нутг ингээд бидний гахан гатар үтгтэй ингээд манай манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж чинь одоо энэ гатар нутгаар одоо голгойн өндөгөнд одоо ингээд яаж чинь үнийн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоо хариул гацуул одоо тарьмын гатар яаж юм шинхан баг нэг удаа тэгээд үстэй болчих. Тэнийн хоёр шатгалаа. Нэг бол эдгээр энэ голтойны өндөг, голтойны энэ эмичтүүлэгч тавар нь бол нэгэн их болоод одоо эмтэд бол амар сонгохор төгсөхгүй болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаан бол манай малч зүй байна. Адилах нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр голхойд бол эмичтүүлэг эмч тавар болсон. Ийм учраас нэг бол байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо баатын бай чаддаг одоо манай үүшлээ онцгой энэ мөнөөс одоо бүрийн хэд баатын бай чаддаг гацаг байж та баатын бай чадах баатанд ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээд гад тэгэхэд энэ энд горхой байгаа болохыг үнэн сүмж байгаа тэр эмэн өгөөд түү эмэн өгөхөд эмч тамаагаас асуух чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чадд юм өнгөрсөнд чадж ирсэн тэр эмийн хаан дотор бүрийн дүгүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй өөр нэг бидний нэм солиод өөр чиний удаана чиний бидний нэмийн хоёр дэс чи илүү гэдэг аа үгүй энэ хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хоёр бол үгүй за энэ бол бид хоёр дугаартай яадаг орхойн үуч юм дээ хоёр дугаар үуч гурав дугаар бол одоо 90-ийн үуч за 90-ийн үуч гэдэг ямар үуч юм аа тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орх юм уу эсвэл одоо нэг хамуу орх юм уу одоо ингэ тэг нэг жаах юм за энэ үуч байна мат одоо сүрвээр нь орхгүй тэгээд бидний хэлдэг үнэ орхойн үуч бол гэчийн үуч юм бол нэг орх хүүхдүүд бүр оор. Тэгвэл хаяа нэг хоёр олж байгаа энүүний үе яана. Бид сэргийг харгав гэхүү. Тэжээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмчэн цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч гэж гургуудгаар одоо дараа гэдэг бүтүнд. Тэгээд дөрөвдүгээр нь бол одоо юу нэг шин тэжээл нь согж хоолой үе. Ин ян дэчээ бин. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тэжээлийн сонирч хоолой өвчнөн годон яарсан юм гээд бүр хүлээ хавдаг санаанаас энэ хэд гайх юм аа мал өвчл орго яг хавс хүлээ хавдаг санаанаас бичдэг өнгөрсөн бүр манай насууд одоо энэ шин тэжээлийн хамаатай өвчнөн бүр яаж вэ жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн бүхэл элемент дутагдсан юм уу эсвэл одоо витамин дутагдсан юм уу жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүчин бидүүн хүүя тийм байж тийм үгтэй хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөдөөр онцгой бидүүлсэн. За энэ юу юм бүр энэ бол одоо йод татдаг. Энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол йод байхгүй. Энэ ч одоо бол ийм ийм өвч юм бол хэвчлэн болсон. А чинь бол одоо тэмээн татсан шилэн бүлэг татаар нь шиг гэж яаж та одоо тэр аа шүтүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг энэ бол шиг. А ийм нэг тэгвэл энэ бидний тагсанаас бодёо гэвэл одоо мадийн энэ булчингийн чад юу гэсэн үг вэ нөө чухарга ишгэн болчин гэж үүж яхад ма тэр дахаа маха шиг тийм чагаан махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Тэгээ энэ үг юунаас силентэй талаас. Тэгээ одоогийн байдалд одоо энэ силений юу нөө тижэл бордоон юм уу эсвэл тэр чивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа силен болоо ихэд татагчгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төвөөс дээр яг күнээ хотгоос бол яасан бэ? Өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл тань нэг ихэн бордоо өсвөл миний өсвөл урван жинчлүү гараад бич. Маргаас би нэгдгээ санаас бодоо бодоо таван жинчлүү гараад бич. Яг миний зүгээр хоёр жин одоо бордоо өсвөл таван жин. Одоо энэ өсвөл өсвөл яаж юм? Камуу шинэ өнөөс чинь амийг чиний аваад чад одоо гарахын шиг. Өрүүлт барин сүйний багад дээр. Энэ нь юу юм одоо чи шинэ дээр нэг хэвчлээс. Одоо чи гэдэг малын яг чи ёстой тэрийг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм. Аа дэш их хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо өрүүлж байхгүй. Түү хэмж мал цаавар өрүүлж байхгүй. Өрүүлж чи одоо бага өгсөн үү? Эхний алхахаар авах гэсэн өрүүлж байх. Одоо жишээд бол бүр аваач яг алхахдаа одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо Аа нон тогтч ингээд хэвч такгүй шинж такгүй бол үуч юм биш. Тэгээ нүүд нэг хас. Бас нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өсөлтөнд хордон болоо шв. Яг өсөлт чинь хордон хортон өсгийгээ ингээд күнээ хотдох санаа. Би илүү хорд илүү өсгөд илүү хордон өсгөө чидэг бол яшиг илүү аа. Ингээд нүүд ингэж яагаад бол марлан бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чидийн хат. Одоо нарийн дэх одоо өсөн өгчлөр яана тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Сүүлийн чөөрсөөр одоо шүлэс үү? Амын гинжиг үжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчихвол одоо ямар үжиг гэж харахгүй. Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчгийн бачаар нэг жигийн бачаар байна. Тэр ма яах вэ? Тэр нарийн дэх бордоо Очирд дотрын чагтур байдаг чи тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоосон нэг юм дээр эхээр одоо үржи. Эхээр үржиэд одоо тэр бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсах бүрдэж байгаа юм чи. Тэгээд энэ дээр одоо юу гарэх вэ? Бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар маа чи үйлдэлээ. Тэр ногоон дарс дотор жишээлбэл эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарс дотор энэ хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар тус нэг л дээр өсөөд одоо байх өөр багчаар тус энэ эсвэл бүр цоригдоод ингээд тижээлийн үр дүн сайхан одоо хөвөлдөхгүй баг үзэх гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгэний хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар да яах вэ? Эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан тэр чадлын чадвар нь их их хэмжээний одоо хүчин үүсгэж. Их их хэмжээний хүчин үүсгэж хэрэгэ. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг үүдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал зил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн чүүсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Ингээд одоо хүчлийн уламж улам басаад эсвэл одоо тэр хордог. Тэр хордог их хэмжээний одоо тэр хүчнээ тагшуурд нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цантаг нөө идэхгүй ингээд чүүхгүй байж тэгээ бусны хоёр өдрийн дараа одоо яах юм бэ? Сацуург нь буруу унач. Одоо сацуург нь унач уу одоо гүдээ одоо үйдлээ барж ялцсан үү. Ингээд их хорд үүсч. Тэгээ ийм хорд бол зүүндээ нүсч байгаа. Ийм учраас бол энэ үрээнэ хүмүүсийн цодог санаа нас. Одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэсэж хатгий олбойч. Ингээд чад ана. Одоо тэг үүсэл өхөр бага болсон шүү. Тэгвэл эдгүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгох үед одоо юу гэж хэлсэн. За энэ нь нэг бас нэг одоо нэг юм чинь бас нэг нь одоо шийт хат. Маа харгалзууд яг маа дүр шийт хатдаг. Яг нэг шийт хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд бол одоо харгалзууд чинь сайжруулах үед эдний шишиг их их хэмжээ гарна. Эдний шинжээ дотор удаана. Боцворын онцгой ихтэй хат байна. Боцор хаасын энэ хинчүү алдагдлаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэхэд явах тууш одоо шийсэн замд бол тэр боцор нь одоо чигоо гэдэг ингэхэд одоо шийс хаалт хүчтэй дээ. Энэ юм одоо одоо хурдан ашиг олгохгүй юм. Бидний байгалийн жими өсөлт эвдээд одоо чижээж байгаа. Эдгээр юм бол одоо анхаарч. Яа энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдалтай. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэх ухааны санал өвчин бол олон төрлийн байдал төр хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо энэ хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би өөрөө ингэ гэж үздэг нэ. Энэ талаараа нэг хаач юу бодож хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцинераанаас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү зоршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм үү. Танай яаж байгаа чи бодоо удаад бидний нэг юм чи тасралт гэдэг хөвчөлтэй ховроод явж байгаа. Бидний үүчний үүч гэдэг нь вирус чи хадгалах юм. Одоо бүр ингэхэд ховроо хөвчөөд одоо өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр ховроод явж байгаа. Одоо бүр ховроо юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малаан яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж жоохчлуулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэг бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаа нь зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэлж хэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлаг сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо ховондон бас хураангүйлсэн зүйл тавхандаа дамжуулаад үгий. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай жилд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон жилийн сэргийлгий зарим хүмүүсэн бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон жилийн сэргийлгий хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэрэн бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар жилийн сэргийлгий аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргилгэн бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргилэг нь хэчнээн хугацаатай, ямар хэн үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчтууд бас нарийн сайхан тэмдэг

жил хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу, одоо жуна энхүү өндөр халуун энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу, эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү, эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчатаан имэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуна уларалд малын баян характер өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдуд бас анхаарч ямар жилдэн одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу, яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жунай уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жунай уларлд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Чи ясан байхын өрхөн мөндөд сонсогчдоор дусахтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиога сэргэлийн өгдүүлж байгаа утгуурлагийн давчоо нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар сонсогч та бүхэндэн мэндэрэн жилгэж байна. Би бол энэ илжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. За тэгвэл манай аялга тансаг айчим жуга дугаар мөн болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гоноо.

За тэгвэл энэ чихийн нэвтрүүлгээр бид Хөлөмбөр хотын шинэ барга баран хошуугаар нутагтай чалуу дуучин насан бүхийн дуурам төлөөс хаалч харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Жангээд юун төрөн та бүхэндэн чалуу дуучин насан бүхийн дуусан төлөө чадан гэх одоо дүүгийн хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Төлөө чадан.

Зинхэд төлөө чадна гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ хэлүүлж байна. Тус дууны үг аяыг хас сод жохиолсон хөгжмийн найрлагын хас сод хийсэн дуучин насан бөхөд болож одоо тааландаа хөргсөн байгаа. Зинхэд тэнчгийн нэвтрүүлгээр насан бөхийн дууран бүтээлээс тав хүнтэй хаалж гарвална. За насан бөхийн хувьд бол одоо хөлөн борхотын шинэ баруун хөшөөнд нутагт ажиллаж дуучин 30-д халын одоо насан бөхөө гэж хамгийн анхны жалам хар шинэ оддыг шалгаруулалт хэмжээнээр одоо хөлөн борхотоос оройлож гарч шалгарч байсан жалуудуучин болох юм аа. Одоо бол шинэ барга жүн хөшөөний улаан өчрөд ажиллаж байгаа жалуудуучин байгаа юм. Жанкэ төлөөлөгч бүтгөлийнхэн хөвд бол одоо ээж минь наддаа наран шүү. За янд багтгүй дурлал аавын намар зэрэг одоо 10-аад бүтгөлтэй. Жанкэд энэ жиг нэвтрүүлгээр одоо тав хөндөн насан бөхөгийн дууран бүтээлээс хаалж харуулсан байна. Зэнхэд жалгаа тавхандын одоо мөнч нэгэн сайхан дуу одоо ээж минь наддаа наран шүү гэж одоо насан бөхөгийн тухайн үед одоо хамгийн анх бүтээж ирсэн мөнч одоо хамгийн анх их шиг дээр нийтэлж байсан дуугаас хаалчих яа.

Жэнкэд хийж минь надаа нарн шүү гэдэг дүүг тавханд өргөллөө. Тус дууна шүлгийг шулуун чөхөөлсөн аийг Эрхэн Баатрийн дорж чөхөөлсөн хөгжмийн найрлагын шин ойр хийсэн байгаа. Жэнкэд дуучин насан бөх дуулсан байгаа. Жэнкэд шин ойрын хувьд бас маш олон одоо хөгжмийг найруулж дуус олон шүлэг дээр аялгуу чөхөөж бас сонсогч олондоо дүү болгон бүтээж хүргэсэн байдаг. Жэнкэд сая бол ээжийн тухайтай дүүгийн хүргэсэн бол жалгаа тавхынтэн аавыгаан санахар гэдэг дүүг хүргэе.

Жингэд аавыгаан санахаар гэдэг төгөр гэж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тус дууны шүлгийг төвшин жаргалж хөөсөн аяыг дорж фөрөмж хөөсөн дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Жингэд ээж аавын тухай та дуугийн үргэсэн болж алгаад охин донд жаргалж дуулсан миний охин гэдэг дуугаас хаалчий.

Жэнгэ тавхнтэн миний охин гэдэг яргуугийн нөхтэй хангирийн аятай дуу чин насан бүхийн дуулсан дуугаар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жэнгэ тавхнтэн ээжийн тухай, аавын тухай, охиндон жирүүлсэн дуугаа сонголчлаа. Насан бүхийн хувьд бол одоо жалуу уран бүтээлч болсноо хувьд тасралтгүй одоо шинэ уран бүтээл бүтээдэг. Ажилч иймэрхүү жалуу уран бүтээлч байгаа. Мөн ч тухайн үед одоо морин хурийн аялгуу шиг их хорон гэдэг нэгэн дуугар нь одоо тааландоо танигдж байсан. За миний таньж байсан ч одоо энийг дуугар нь таньсан. Сүүлээр морин хурийн аялгуу шиг их хорон гэдэг бас өөрийн бие даасан тоглолтоон бол одоо

Жэнгэд жаргалын дугаараа гэдэг хас билгийн өвгтэй хас одын айтай дуучин нараас насан бөх суунгийн дуулсан дууг тавханд өргөлээ. Жэнгэд жалгаа тавхөндөө одоо тухайн үед одоо насан бөхийн олондон танигдж байсан мөн ч одоо энийг бүтээлэрэн гарчиг авчи өөр юм бие даасан тоглолтоо хийж байсан морин хурийн аялгуу шиг их орон гэдэг дууг тавханд өргөж байна. Морин хурийн аялгуу шиг их орон.

Янгхэд хүндэ морин гурын аялгуу шиг их орон гэдэг дүүгэр гэж нэвтрүүлэг хөргөлжилүүлж байна. Тусдун хөвгийг алмас чөгөлсөн, аяыг дөөрөн жаргал чөгөлсөн, дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Мөнч энэ жиг нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо насан бөхийн дуур мөтелнүүдээс хаалчж байгаа. Жалгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дуугаас хаалчий. Янгхэд наар наадам бас холширж байгаа. Мөнч одоо Хөлөмбөрийн хөхнөр хондогт одоо мянган бүхийн найруулаас орчимхон явагдаж өнгөрсөн байгаа. Жанкад Хөлөмбөр нутгаас бас одоо базаргаа наварга мөн ч одоо мянган аварга алтан сүмбэр гэж одоо бас байдаг. Тэгэхээр Хөлөмбөр бас бүхтэн нутаг найр наадам юу сайхан

гэрхэлдэг нутаг байгаа. Жанкед. Энэнд дэнжирүүлж байгаа та бүхэндээ яруу чингэл танаадам гэдэг дүүг ихэргий. Хянган чингэл маа насан бөх часна нар дулах болно. Ингээд яруу чингэл танаадам гэдэг дүүг та бүхэн өргөж байна.

Жинхэд ирүү чингэлд наадам гэдэг одоо дууг та бүхэнд өргөллөө. Тус дунай үгийг гэж холмон жохиосон аяг нандин жохиосон. За дундхийн одоо хип хоп ийг бол одоо эйлсэг дуулсан байгаа. За хянган

Чингэлмаа насан бөх часнаа нар дуулсан байгаа. Жанкед жалга тавхантэн миний баргын нутаг гэдэг дуугаа сүргэе. За насан бөхийн хувьд бол одоо баруун хошуунд төрж өссөн. За зүүн хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Жалуу уран бүтээлж байгаа. За юу ч гэсэн хөлөмбөрийн малжих дөрвөн хошуунд бол одоо дөрвөн хошууны нэг нь одоо баруун хошуунд бол төрсөн. Тэгээд бол одоо зүүн хошуунд ажиллаж байгаа. Имэрхүү уран бүтээлж байгаа. Жийгээд миний баргын нутаг гэдэг дүүгийн тавхан дээр хүргье.

Шинхэ төсчин нэлэгийн шүлөгтэй шин хоёрын аялгуутай дуучин насан бүхийн дуусан миний баргын нутаг гэдэг дуугар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жанкет. Жаа гурван бүтээлчгүнд бол одоо нутаг гэж үнэн одоо амин жиатай байдаг байх уу. Жанкет жалгаад амин жиатай нутаг гэдэг дуу өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийгэ бэлтгэж найруу.

0: бодот хүчнтэй, амжилтын хүчнтэй, жол жаргалтай, тааламжтай, бохирдлгүй орцсыг бүтээн байгуулъя.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт,

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлан хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлагын төвөөс сэрхлэн явагдулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэгэлжийн нэвтрүүлгээр отох хошинаа утах чохол урлагийн хинэ холбооноос аждын амралтаа авсан чөлөөт хуран бүтээлч ба жоригдхүү багш болоод отох хошинаа ариун чиг хоршоочлын үүсгэн байгуулагч Өвөр Монголын отох хошинаа адууна үр соёлын компанийн захирал малчин хас чимэг хоёрын яагаад адуу малтай гүнж ужаан хувь барилтлагтай болсон тухай тусгай жоохийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна уу?
3: 2025 оны Чингисийн цагаан сүргийн дахилгын одоо 5.12 бүхийн уралдаганы одоо Үзүүр Мангалаа дэхэн тодорлоод өглөө.
4: Чирэг, зүүн үзмчнээ чирэг.
3: Аа, зүүн үзмчнээ чирэг тодорсон. Ингээд бол одоо 9 шалган морь одоо ингэж дурсгал болж бэлэг болгож ингэж өгсөн байх юм. Тэгвэл яг энэ 9 шалгын одоо ингэж чуглуулж, өрөлдүүлсэн хүн нь хэн бэ гэхэл одоо манай отог шууна. Хас чимэг. Ингээд таны чинь ямар компани вэ?
4: А одоо бол аргуун чигээ хоршоочл. Одоо өргөтгөөгээд Өвөр Монголын отог шууна адууна урс үйлийн компани гэдэг.
3: Оо за. Ийм компани нэж энэ одоо хас чимэгтэй одоо жагдж байна. Тэгээ юу гэж одоо гинтхэн одоо ингээд энэ 9 шаргаад бүрэлдүүлж ингэж энэ Чингисийн ногоон энийг наадамд хөргөв.
4: Сүн одоо 25 оноо эгэлж нь бол манай отог шүү энэ 512 бүхийн халива энэ уралдааны юмыг бол зохион байгуулж хийж ах нэг байгууллага. Нэг чигээр би энэ үний үл тэр телестэс орж хаалсан.
3: Оо телестэс
4: одоо энэ хэлэ манай отог шүү нэг хүн авчлаа. Чигээр би одоо тэрний гаргийн дотор гүйгээ гүрсэн. Оо энэ мори би чөлөөлөө. Би энэ эсэнтрэ би олоо. Ингээд одоо би өөрөө дараасан тэгэж
3: чи. Яг энэ чинь бодол орсон.
4: Адуу манай энэ хүн төрөлхтөн ч болон манай соёлч бол түүхэнд ч болж манай би энэ эрүүл мөндөч бол бүр нэг үүрэг хазуучлагыг бол үргэлж явж байна. Тэгэхээр би нэг хүн болсноо хавьд энэ нутгийн уснаас гарснаа хавьд. Одоо манай нутгийн уснаас ийм юм эрхэл хийж байгаа үүднээс би одоо энэ хүний хи дахаа уснаг бол манай отог шүү энэ би чигээ хийснэ хош надад бол энэ нам засаг манай жоохон довчоноос над ийж харгалсан намайг бас чим мал ухыг номхоруулах юм уу хүрээ гашаа сарав цөвлөө дүгэн болгоод өгцөн. Чиглэн би энэ ашигтай талаа шиг өөр хүнээс бас хаан дүгэн байх юм уу гэд. Ингээд бодоод намайг бол энэ нөхцөл бол бүрэлдсэн байх юм.
3: Аа. Ер нь одоо та чинь одоо адуугаас салсангүй юм шиг хэжигс гэл адуутай ортоо их удаан жил болсон да.
4: 20 хүдэн жил болсон.
3: 20 хүдэн жил болсон.
4: 2001 онд одоо отог шууна Монгол эмчийн хорооны чигэн талбай гэж одоо ингэж ажиллаар эхэлсэн.
3: Тэр үед ийм одоо ингэж чигэмэгээс юм да дими бэсэх гэж.
4: Бэсэнгүй манай ордоос дураг дасраа 40-50 жил болсон гэж хэлжсэн. Тэгээ үгүй. Тэр тухайн цагт одоо чигэ өдөр хүн бүр шидийн гол явдаг байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр тухайн цагийн одоо манай газар орны нам засгийн удирдлагыг энэ үнэ хүндэтгэж үзсэн. Дахиад манай отог шууны эмчийн хороо бол бас нэг эмчийн хорооны байгууллагын өөрчлөлт хийсэн шинэ. Энэ зүйлд бас нэг төрлийн өндөстэй засал, таван засалын дотор одоо чигээ засал явуулсан. Тэгэд энэ талаас нь зөвхөн би энэ чигээ хий гэж хийсэн.
3: Энэ

0: Адуунд хайртай адуун суйлаана ингээ авч явна гэдэг бол самарко нэг онцгол одоо нэг бүсгүй хүн тавчих хэлгэлээр. Тэгээд одоо ичрийн жил ингээ аваа явасан. Тэгээд их 10-ны мутга болгоотой ажил хийсэн. Зөвхөн одоо энэ ажих хөйлө ингээ орсон бишээ. Тэг үүнээр ингээ тамчаад одоо жишээлбэл тэр жил тэнгэр чинь айлаа юм блэ.
1: 2002 он.
0: 2002 он.
1: Дараа жил би тэгээ ур жил чигээгэн эхлээ хийхэд дараа жил тэнгэр нутгийн хайр гэсэн чим тоглолт гаргасан шүү
0: дээ. Бүрдэ чинь хамталдагтайгаа нэрзийн тоглолт гаргаад.
1: Мөн тэр удаа. Нутгийн арт түмнээ төлгөлж, малчин түмнээ төлгөлж энэ унгын уулууд тэр хүргэсэн.
0: Тэр бас ихээ утга болготой гоё болсон. Яг одоо тэр нутгийн хайр сан тоглолт байх уу? Цэгд нутгийн арт түмнээ хайр гээд ингэмсэхэн хиймордик сайн сайхан явахын зөвнөл ирээлв бэлгэш ял багтаасан. Ним сайхан одоо унгын бол одоо ингээд тэнгэрд оо билег болгоод дурсгаж гисэн штт.
1: Тэгээд бас энэ унаг бол энэ нутагдаа унагалсан. Энэ газрын одоо хөрөсцөнд өсч шими идэж өссөн. Түн тэнгэр ус адил ийм хайртай хоёр хайр хараараа ингээд олгоод штт. Хүн ард юм бас энэ тэнгэрийн ус их сайхан хайраар нутгуу завсан. Ингээдлэр энэ талаас их л энэ унагаан ингээд өгсөн. Тэгээд чад малчин нардынхаа сэтгэлийн чимэг болсон. Энэ жаахан унагаан одоо манай нутгийнх нь омгшил болсон. Тандан билэглээ яадаг чинь.
2: Энэ багтын хоёр дөрвийн нутгаа. Миний гүтэсэн унаг бол яг энэ нутгаан унагасан жаглаа. Монгол хүн мортайгаан гэдээрэн манай малчин нардын чимэг болсон унагаан монголчуудын омго болсон тандан билэглээ яа.
3: Хоёр цагийн хэсэг байдаг. Оо хөрх.
0: Чиний Японд явсан юм
1: шүү. Японд ус явсан.
0: Японд одоо чи хэдэн жил явуулаад байгаа? Нилийн удаан чи явсан.
1: 10 хэдэн жил явсан шүү.
0: Оо чим ба. Амар баг Япон хүү болчихсон.
1: За чигэж хэлэх нь аргагүй.
0: Чигэн одоо ингэ зундаа нэрээрээ хийцаар гээд усаа цагдаа Японд яваад ирсэн юм шүү.
1: Наачааш одоо наачааш энэ амтэрч ирсэн.
0: Тэгээд хата хөний газар ин кая одоо явж хариг нутгаа нэг хад бодоход эргэл нутгад хараад ирэхэд эрх хэсэг бол хөний газар чихэд ямар тэрэгдэл тахлаа. Би одоо чим хол явуулсангүй юм шиг. Миний хол явуулсан юм өөрш нь нутгийн домдал.
1: Би явуулсангүй хүн гэнэт гадшаа гарсан их л ам я мэдээгүй яг одоо зөвхөн сэх хил байвал хөл байна гэдэг үг бол гадна гараасаа мэдсэн. Гэвч нутгаасаа гарчхаа дахиад манай энэ нутг руугаа эргэж харах болоод энд хин одоо өнгөрсөн амьдэрсэн болоо хүн газрын нутгийн тэр ус нэг үндэстэн нарастан одоо ус өөр өөрийн хана онцгоор амьдэрж байна. Гэвч энэ хуучханд бол ингэж үжихээ дахиад ингэ даяа мань нутг хөдөөсөн хэдийгээр ийм ган хураасалхын буруунтай ч гэсэн цаг цагаа тэлгүй ч гэсэн одоо мануус бол ийм нутг дахиад олдоггүй. Зөвхөн сайхан энэ дотроос соёлын юм байна. Энэ соёлын болох зөвхөн нэг бичиг цаас төвхөн дээр тэмдэглэхээс гадна энэ таван гушуу мал бүр бэ. Би одоо нэг малчин болсон хоод л би үл ингэж ойлгот. Жишээлбэл би тэнд байж байхдаа одоо энэ нэг сүхөгийн саарал мор өгсөн энэ нэг номын энэ одоо сонсоод гайх цой. Манууд багсруулд байхад юм үжисэнгүй. Энэ бол морон хүрээний эрэлтийн хамаатай хэлсэн ном юм уу? Яфана багсруулын 2 дугаар онд заавал үжидэг ном. Энэ номын сан болгонд бүр байна. Тэгээ би номын сангаас тусгаа.
0: Энэ хэсэг морин хорийн анх үүдсэн.
1: Үүдсэн тэр үлгэр. Тэг одоо нэг минвест яаж явсан одоо ингээд цаашаа үлгэртэй зурагтай нь одоо бүр ингээд явдш. Ингээд одоо морин хор яаж үүссэн гэсэн. Тэгээ тэн дээр хүнэ тэг энэ морины хамаа тийм юм уу морин хүн манай энэ соёл бол дэлхийн соёл байна гэж би чигэд мэдэрсэн. Энэ морь яаж өвхөн мануудын мал алж байгаа эдэлж байгаа юм биш. Энэ бүр дэлхийн хүн төрлөө олимпикт өвхөн амтан нэг мор орж штт. Тэгэж бодохлоор энэ мануу ямар сайхан ийм өв хөрөнгөтэй үндэстэй юм бэ. Бид нар уулаас манай ийм юм өнтер амтэрц ийм сайхан хөрөсөн төр ийм сайхан малжих амтралтай амтэрж яхна. Энэ одоо яг өөр хүн хийчихэдэггүй.
0: Цэглэн мори гэдэг юм бол энэ яхаас онцгой.
1: Мануудын чинь бэлэгдэл биш. Морийн үжигд үндэстэн нарастан гэж ялгахгүй. Тэр хааныг чи бид Японд ариун үзсэн. Ахын ингээд шүдэж явах хүн бай. Япон хүн ус. Цэглэн энэ адуун сэлэр дамжаа би бол одоо энэ чигээр үлдсэн улам хайртай болсон. Адуунд ч үгэр үлийн хүмүүжил байна. Хүн болох уу багаас хөлөг болох уу унганаас ингээд хүний сургаад өгч. Цэглэр энэ морны жан алий адилхан. Хүнтэй аав адилхан. Тогсон жангтай мор байна, номхон жангтай мор байна. Зөвхөн сайхан эсэг дутнуу одоо тэр одоо жишээл гүү сайхан тэр жамын гүү бол одоо ингээд надад ингээд тасцсан шүү дээ. Сайхан унгандаа гөхөлөх шүү дээ. Ингээд хөлөө чинь сул жогсож ингээд гөхөө нааш шунтуулж өгнө. Тэр одоо манууд энэ

0: малтай ингээд явуулж хад юмдоо ий нь болох уу, дэмий нь болох уу, малтай ордлж хах нэг дим бэ. Ур ухаан бэ. Тэрнгэр нь цөхөл миний бүрүү, малын бүрүү биш.
1: Сони мэтэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Баяртай.
2: Галын аюулыг сэргийлж гай жавлангоос жайд уу явъя.
3: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурдал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг та бүхэнтэйгээ болж өсөр уучрамжлагч байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэ сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5-аа 15 чагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүүлийн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль чаазын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-411 8592-412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгт сайн хуульч нарын танилц болгоё бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод бус чагаар нь бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 08347-14-6088 утасаар холбогдож болно. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлний хуульч хас төх хуульчийн та бүхэн тагаан уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна жин үү. За даярдан энэ өдрийн сагмын дөрөнгөнд төвшүүлж байна.
0: За баярлалаа. За тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр бид бол одоо гэр хөрөнгийн талаар зарим зүйлсийг бол анхаарч хултай байдаг. Бид бол одоо гэр хөрөнгөд хэлэхтэй зэрэг хүмүүсийн амьдралын дунд бол байнга аваад байдаг зүйлсүүд биш.
1: Тийм.
0: Зарим хүн бол насандаа 1-2 хүн удаалан авах боломжтой. Гэхдээ одоо яг зарим зүйлсийг 1-2 хүн удаа хийдгээр нь яг нарилаг зүйлсийн талаар бас ойлгохгүй, зарим оршиж байгаа асуудлын талаар бас ингэж ойлголт дутмагаас болоод бас олон жил энэ асуудал оршиж байдаг. Тэгвэл танай ажлын дунд тулгарсан зүйлсүүдээс нь үлгэрлэж одоо олон түмэндээ сануулмж болгож хуваалцах юм уу?
1: За тэгэхгүй л өнөөдрийн энэ уулга гэр хөрөнгөхөөр хэлэхэрэн бол олон жилийн уулга бүр багтдаг.

ганцхан гэр хөрөнгө биш. Зүгээр одоо бас олон жилийн машин авах юм уу, гэр авах юм уу, иймэрхүү байдалд одоо ердөө иймэрхүү нэг байдал оршиж байна. Зүгээр одоо ердөө бол нас өндөр настай болсоор одоо бас ингэж жоос мөнгөө нь одоо ингэж хөөжөлтөхөд их хүчтэй болчдөг. Зүгээр энэ хүү байдлыг атгаж байгаад манай залуучууд бол одоо гэр авах юм уу, тэрэг авах юм уу, тэгвэл эд бодис авах юм уу, иймэрхүү байдал одоо ердөө бол жийлэг хийдэг ш та. Иймэрхүү жийлэг хийх байдалдаа одоо яаж хийнү да? Аав ээжийнхэн нэрээр жийлэг хийдэг. Ингэсээр бол одоо хожим одоо ингэж одоо гэр хөрөнгөний компаниас юм уу, банкас юм уу ингэж жоосыг хөжилтөхөд бол одоо залуучуудаас нь хөжилтөхгүй ш та. Хөшгчүүдээс нь хөжилтдэг. Тэр одоо настай хүн болсон иймэрхүү байдалд ороод овс ингэж жоос мөнгө одоо төлөх иймэрхүү одоо чадварын бол анайхан болчдөг. Ингэхээр бол одоо залуучуудын бол ингэж өр төлөх энийх одоо шахамдуулгаас нь зайлж авахын учир иймэрхүү байдал орж байна. Одоо ингэж эртнийгүр одоо би бас ингэж тэрэг машин худалдаг ийм газарт очиод ойлгосон. Тэдгээр зүйлсийг хэлж байна. Зачгүй гэр тэрэг авах таам бол одоо аав ээжийнхээ нэрээр авчнаа. Аав ээжийнхээ нэрээр зээлгээ авчгаад хамгийн одоо сар бүрийн энэ зээлгийн буцаахын чагд одоо энэ зээлгийг буцаад хэлэхгүй иймэрхүү байдал орж байна. Зачгүй одоо би тухайн үсээ бол би бол хуульчин ажиллаар очиж тэдгээртээ бас ингэж харилцсан болохоор тэдгээр бас асууж байсан. Иймэрхүү байдал жоох юм яг хул жохно уу? Бид нуус одоо ингэж настай удаасан жоос ингээд хөөжөлтөхөр энэ одоо бас их хүчтэй байна. Чүлээ энэ залуучуудын харуулцлагыг нэхэмжилж болно уу гэж асуусан байна. Үнэндээ бол болдог байгаа. Чүлээ ердөө бол манай залуучууд иймэрхүү аав ээжийн нэрнээр ингэж зээлэг авах нь үнэндээ ингээд төлөх харуулцлагаас бүрэн бүсэн зээл дийлэх юм уу? Чүлээ энэ аз ах хүллийн талаас авч үзвэл чүлээ аав ээжийн нэрээр нь ингэж зээлэг авсныхаа дараатай хэрвээ аав ээжээс нь энэ одоо өр төлөхийс наачлаад бас өөрөө төлөж дийлэхгүй юмрхүү байдал гарвал аз ах хүлд авч гисэн гэсэн одоо юу байна ш та аз ах хүгийн эргэлтээр нь аанийхан болчтдаг чүлээ иймэрхүү байдлаас нь хэрхэн зайлсхэх нь үгс нь иймэрхүү хойдлоос ярьж өгье. Жичгүүл ердөө бол гэр хөрөнгө авах үед гэсэн адилах нь эд бодис авсан гэсэн адилах нь одоо манай залуучууд иймэрхүү байдал оршин. Жичгүүл манай аав ээжийн нэрээр одоо энэ гэр яамна. Чүлэ зээлгэнч аав ээжийнхаа нэрээр зээлэн. Иймэрхүү байдал одоо манай аав ээж ирэхгүй ч үлээ зөвхөн одоо ингэж нэг найдлах хүлээсэн одоо үе төршүү гэж хэлж та. Найдлах хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар бүхэл гар гүйцэтгэл юм бод хүүхдэн хийчдэг байдаг. Ингээд одоо зээлгий явуулчихна. Хамгийн сүүлд одоо иймэрхүү байдал нь чухам энэ харчаа энэ одоо худалдан авах уу гэрээгийн харчаа байгуулагдана уу эсгийн талаар одоо бас одоо энэ аж ахуй нь бол энийг бас хөөжөлдөх санаатай байсан. Үнэндээ бол иймэрхүү байдалд одоо зөвхөн иймэрхүү нэг найдлага хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар гар гүйцэтгэл хийх юм бол үндэн нэг харчаа байгуулагдана уу байгуулагдахгүйдаар бүрэн бүсэн байгуулагдах биш байдаг юм аа. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо яавал бүрэн бүсэн байгуулагдана уу? Яавал бүрэн бүсэн байгуулагдахгүйгийн талаар одоо та нартай нэг одоо энэ хууль чаажийн талаас нэг тайлбарлаад өгье. За хэрвээ одоо ингэж зөвхөн нэмрэг бичиг материалаар ингэж байгуулах гэрээ байгуулахад хөрвөл одоо найдлагын иймэрхүү бичгээр бүхэл явчийн гэдэг найдсан хүн нь ингэж гэрээгийн байгуулчихвал энэ жоом найдсан хүнтэйгэн гэрээ байгуулах юм уу? Эсвэл одоо яг ингэж найдаж өгсөн хүнтэйгэн гэрээ байгуулах юм уу? Тэгвэл аав нь одоо хүүдээ найдаад эргээд хүн бол бүхэл гар гүйцэтгэл хийчихдэг. Иймэрхүү байдалд чухал аавтай гэрээ байгуулагдана уу? Эсвэл хүүтэй гэрээ байгуулагдана уу гэсэн талаар бол одоо ус ахуулч чаддаар одоо яг бодох хэрэгин одоо шийдвэрлэлтээр иймэрхүү юм гарсан байдаг. Жичгүүл хэрвээ иймэрхүү байдалд одоо ингэдэг ани найдлага бол жүйрэн хийдэг. Одоо ингэж хөөчлөдөн ш та. Жичгүүл аавтай гэрээ байгуулагдана гэхээр юм бол одоо энэ гэрээг байгуулахынаа өмнө жичгүүл аавтай бол одоо дахиж ине найдлагын гэрээг байгуулсан энэ бүхий л явцын бол аз ахуйлын талаас одоо хөхөө талаас нь одоо ингэж хөөчлөдөг. Жичгүүл үнэн ингэж аавтай аавны нэг найдсан гэрч бичигтэйгэн адилхан уулгаар одоо та энэ аав нь одоо бүхий л өр өгч хөгий хүлээж авсан иймэрхүү зурх сүдэр явуулах юм бол одоо энэ гэрээ бол бүрэн бүсэн байгуулагдаад аавтай шууд ингэж одоо ингэж маймагийн гэрээ бол байгуулагддаг. Хэрвээ одоо иймэрхүү явц явуусангүй байхад хүрвэл энэ гэрээ бол хүчингүй болчтой. Иймэрхүү байдал одоо яг ч шүү энэ

0: гэрээ байгуулагдах юм бол гэхээр нь одоо хүүн ингээ бүхэл явчийн гүйцэтгэсэн иймэрхүү байдал тавиалсаар хүүтэн бол энэ одоо маймын гэрээ байгуулагдчихдаг. Иймэрхүү байдал тавиадаг юм а. Тэр мөртөө нь одоо хэрв аавын ингээд одоо нэг бүлүү урчлан чахаалсан жоос мөнгөө төлөвлөсөн байхад хөрвөл энэ жоос нь бол одоо динзин болоод явчихдаг. Иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл энэ динжин нь бол хамаг сүлдэн бол буцаад ийлгүй иймэрхүү аюул төвшөртэй байдаг аа. Чихэрэн бол энэ юу анхаарч үжих чухалтай юм байна. Энэ бол аж ахуйн талаас нь бол ингэж ядалж өгсөн байна. Тэгвэл одоо яг хог хүнээ талаас хэрүү ингэхэд хөрвөл үнэн ингэхэд аа одоо настай хүнөөсээр нь ингэж гэрээгээ байгуулчихад настай хүнөөс нь төлөвлөн гээд эргээд одоо залуучууд нь бол энэ өргөч өгсөн дутааж байгааг нь илэрэл. Иймэрхүү байдалд тийм барчаанаа мөнгө хэлдэг ш та. Динжиний бол тэгэхээр иймэрхүү байдалд одоо сайхан би бас хэлсэн. Энэ байгуулагдах даан бол 2 жилийн хэлбэр бол гарч ирдэг. Тэгвэл нэгд бол энэ одоо жирийн хийсэн байхад хөрвөл энэ дахин одоо ингэж энэ байдлын одоо харуулсан нэхэмжилсэн байхад хөрвөл энэ бол бүрэнсэн байгуулагдах дээлэн хэрв харуулсан нэхэмжилсэн иймэрхүү явж байхад хөрвөл одоо шууд л хин энэ гэрээгийн байгуулсан гар гүйцэтгэлийг хийсэн байхад хөрвөл тэр хүнтэйгээ шууд энэ гэрээ байгуулагддаг. Чүүдэ яг энэ бичсэн гэрэний уулгаран бүрд явагддаг юм байна. Чүүдэ эзэн бий юм бол ингэж ховордог. Иймэрхүү байдал тавиадаг.
1: Тэгвэл одоо зарим жүлсэн шүү дээ одоо ингэж бас хүнд найдаж очиж иймэрхүү үйл ажиллагааг бас хийж болдго юм байна. Тэгээ хийх тумдаа бас одоо олон жүлсийг бас анхаарах чухалтай юм байна.
0: Тийм байдэ.
1: Тэгээ зарим хүмүүсүүд бас за миний аав ээжийн насан өндөр болцсон гэд хэрвээ одоо банкас зээлэг энэ төр гаргах боломжтой бол болохынтор зээлэг энэ гаргаа авчи.
0: Тийм.
1: Надад бол одоо харуулчлага ирэхгүй гэж бас боддог байлгүй.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөө одоо ийм байдалд ороод өөр хүүхдээ одоо ингээд банкд бас заримдаа одоо ингээд тийх тоогч юм одоо сүлжээгээр одоо иймэрхүү нэг оногоо ч юм уу үнэн ч юм уу иймэрхүү асуудал гардаг. Жишээлээд хэлвэл одоо аавынх нь банкын карт дээр нэвлэг мөнгө байж та.
0: Тийм.
1: Тэгээ аав нь одоо ингээд эмнэлгээд орцсон. Тэг хүүхд нь очиод мөнгөний авна гэсэн чинь банкаас таж аав л одоо ингээд аав хүү хоёрын гэрчлэгээ гаргаан гэж.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл хэрвээ одоо яг миний өрх хамын данс одоо ээж аавтайгаа бүр салцсан шүү дээ. Ээжтэйгаа. Тэгээ ийм байдалд ор миний ээжийн гаргасан одоо ингээд өөрөө хөчөөгий шүү дээ. Надаас нэхэх боломж байна уу?
0: Зашгүй энэ талаар хул чаадын талаар бол энэ ээж хүү гэсэн адилхан, аав хүү гэсэн адилхан уулдаан бол эмэрхүүний үг байдаг. За одоо эцгийн өрийн хүүн хулнаа гэсэн эмэрхүүний үг байдаг. Энэ бол ардын хэллэг. Гэтэл бол хуу чадна бол энэ бол байгуулагддаг бай. Тэгвэл энэ эцэг хүү гэсэн бүр хов хувийн эзэн бэ. Чүүд бэн даасан имэрхүү иргэнэ харуулчлагын бүрэн энийг бүрэн хүн болохоор нь энэ бол нэг нэгэндээ хамааддаг бай. Зөвхөн одоо ямар хүү байдалд чүүд аавын өөр байсаар хүн хэрвээ энэ өв хөрөнгөний залгамжилсан байхад хүрвэл залгамжилсан өв хөрөнгөний хэвчээн дотор бол аавынаа нүрийн хулхаас биш үлдсэн жоос юм бол хулж өгдөг бай. Чүүд имэрхүүл дөрөнгө тол тол хулж хажиндар бүр ийм байдаг. Чүгэл өмнө нь бол одоо уулын хул чааж бол ямар хайх юм мэдгүй шүү дээ. Чүгэл ардын голд бол иймэрхүү байдаг. Жаа чүгэл эчг нь өөрөө өөрх хийсэн байхад хөрвөл одоо хүүн бол бүхий л өрийн хулнаа гэсэн иймэрхүү хэллэг байдаг. Гэтэл энэ бол хул чааднаар батлагдд дийлдэг бай. Чүгэл энэ бол анхаарч ахгүй юм юм бай.
1: Тэгээ харин яг наттай адилхан одоо жирэмжүүлсэ одоо яг уулын одоо бидний тэр нь одоо юу шүү дээ. Моралын талаар ярьвал шүү дээ. Аавын хийсэн өрөөж аавал хүн л бочих ёстой аавчийн төлөх боломжгүй л хүн төлөх ёстой гэж ярьдаг шиг юм. Гэвч манай хуул дөрмөлт тол дэрвэл яг аавын нэрийг бол хүүхдүүд нь төлөхгүй ч гэсэн болох юм байна.
0: Тийм тийм тийм байдаг.
1: Хэрвээ аавынхын нэрэн дор ямар нэгэн өмчилж болох зүйлсүүд байвал тэр өмчилж болсон хэвчээн дотор л төлөх юм байна тийм ба.
0: Тийм тийм байдаг. Чүгэл ингээ хэвчээнээс гарсан өр юм бол төлөх бол алуугүй байдаг. Чүгэл энэ нөгөө талаас нь шаардсанд энэ бол хуул чаачин дар бол батлагдд дийлдэг бай.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо яг сая одоо анхнаа төрөнд ярьсан шиг одоо гэр хөрөнгө, эд хөрөнгө гэдээ ярихад бол би бол одоо яг эвчүү утгаараа зөвхөн л гэр хөрөнгө гэж батсан. Гэхдээ бол олон зүйлстэй бүр ингэж хийж болдго юм байна тийм ба.
0: Тийм тийм байдаг. Тэгвэл одоо бол нийгмийн иймэрхүү нэг одоо нэг иймэрхүү урсгал гэж хэлэх юм уу? Тэгвэл нийгмийн иймэрхүү нэг үжигдэл болсон иймэрхүү талаас нь энэний чадлж байна. Чүүд төрөхөн бас ингэж олон хүнээс асууж байсан. Ингээч болов би аав ээжийн нэрэн дээр авчууд тэр хүмүүс насан явцсан яаж хөжилтгсэн байдал та асууж байсан. Тэгэхэрэн бол энэ талаас бол та нар дамс нэг одоо тайлбар хийж бодсон юм аа. Чүүд төрөхөн бас ингэж одоо тэр худалдаг

0: газрын хин бас ийм хөл учир хологдсон юм байна. Хүү нь бол аав ээжийнхаа нэрийн дор хэрэг авчгаад өрөөм болоосаа аав ээжийнхаа нэрийн дор байгуулчгаад аав ээж нь одоо ингээд жоос мөнгө олох иймэрхүү чадваргүй болсон. Ингээд хөөжлөлтөхөд бас одоо хүчтэй болсон. Иймэрхүү байдал болоо. Яагаад шүү? Хулч хажаар биеийн хамгаална уу гэсэн аж ахуйн талаас ингээд асуусан юм аа. Жигэрэн бол энэ хойд яг ингээд авчилдсан болохоор өнөөдөр энэ талаар нь уулгыг ярьж байна. Одоо бас үндэн бол бид тэдгээр энэ одоо ингээд аж ахуйн нэмнэг гэрээгийн бол үзсэн юм аа. Тухайн үес бол бүхий л явж чинь одоо хүүн булга орлон ингээд гарын үсэг журсан юм байна. Ингээд орлон гарын үсэг журхтаан бол одоо эдгэрийн бол одоо найдлагын бичиг бол байх ч байна. Гэтэл энэ бол энэ байдлагын бичиг үнэн ингээд найдсан юм хөө учир байна уу байхгүйгийн талаар одоо бас ингээд одоо мөрдөх чухалтай. Тэгэхэд одоо энэ талих нь одоо ус тэлгэр ус хэрэг болгон гэж дангслуулаад одоо шүх хороноор дамжиж байгаа. Тэгэхэд энэ явц тумдаа одоо бас ингэж тэр аж ахуйн талаас нь надад бас харуулт ирсэн байна. Яаж хэл энэ бол одоо бас ингэ найдлагын бичгийн гарын үсэг журсан тэн дээр хэм бол одоо гарын үсгийн шалгалт хий бол хийнэ гэж ингэж өгсөн. Хэрэв үнэ гарын үсгийн шалгалт хийгээд аав нь ингэж тус биеэр нь гарын үсэг журсангүй байхад хэрэг бол энэ найдлагын бичгийн хүчингүй болоод одоо шууд л ингэж ихэнх гар гүйцэтгэл хийсэн байхад хөрвөл энэ гэрээ хинтэн байгуулагдана гэхдээ одоо ингэ аз ахуйлайхан бод их баярлцсан. Жичгүүл юу ч гэсэн одоо энэ залуучуудтай нэмнэг гэрээгийн харча байгуулагд дийлх юм байна. Жичгүүл бас энэ жоосон ахуйд бас амархан илгэн болчих юм байна. Нэмэрхүү харуулт ирсэн юм а. Чиглэлээр нь одоо бас энэ талаас хэрсүүлэх болов иймэрхүү одоо
1: сануулмжийг
0: аа тийм далим тааруулна гэсэн иймэрхүү бодлоо бас хураах юм байна шүү да. Үнэндээ бол хул чанар бас иймэрхүү байдалд явас ингээд арга авчил авч яхаад иймэрхүү байдал үүсгий бол сэргэлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо банкны зээлэг бол одоо насны хязгаартай байдаг тийм ба? Хамгийн өндөр хязгаарлан хэдийн бол?
0: Үнэндээ бол ингээд улсын иймэрхүү ажлын амралт авсан насэр хязгаарлагдаг юм а юрдэн бол эмэгтэйчүүд бол хамаа өндөртэй 55 нас эмэгтэйчүүд бол 60 нас гинж хязгаарлагдаг байсан. Одоо бас жаахан ондоо болж явах байдалтай байсан. Үндэн бол хүдийн насны хязгаар гэсэн чиггүй одоо гэр хөрөнгөний имэрхүүд баталгаа хийсэн байхад хөрвөл энэ нь одоо бүр хамаагүй бүр болон гэсэн имэрхүүд дүрмтэй болсон. Үндэн бол одоо банкны зээлгийн тэрэн бол одоо зээлэг авахдаа их түгэн болсон. Алхам дараа нь амархан болсон, барчаа энэ төрөө хийхгүй болсноос болсон юм уу гэж үзсэн би бол
1: барчаалах зүйлстэй бол одоо насны хязгааргүй болсон байх юм байсан.
0: Тийм.
1: Төрөндөө харьяа одоо манай аав ээжийн дэрэн дээр одоо банкны зээлэг авдийлхгүй болсон, иймэрхүү байдалтай байсан.
0: Иймэрхүү байдал бол байсан.
1: Одоо бол иймэрхүү талар бол нэлээд сул төргийн бодлого ил хийж байгаа байсан.
0: Жишээлбэл инхэ хэлгээрэн бол дээр хуцхан уулгаар бас ярьж байсан. Чон банкны жилэг бас ондоо дүрмтэй болсон байсан. Одоо бас аазимаар имэрхүү насны хязгаарлал энэ төрий бас хязгаарлах юм уу гэсэн бодол орж байна. Үндэн бол банкны жилэг бас ингэ хөвчөөгийн бол багасхан чөл банкны жилэг жээлэх имэрхүү шаардлага бас өндөр болох боломж бол их байж байгаа. Жичгүүд энэ талаар бол илүүхэн олох болоо. Жичг онц холоны энэ өр өгчөөгөө ингэж шилжүүлдэг. Жичгүүд жээлгээр жээлгийн холдог иймэрхүү хүмүүс одоо бас анхаарч хулт юм байна.
1: За тэгвэл ерөөсөө бид нар бол одоо энэ өв хөрөнгөний талаар бол нэлээд одоо бүдгий ойлголт танилттай байдаг.
0: Тийм.
1: Яг одоо өв хөрөнгө, эд хөрөнгө нь одоо уламжлах юм уу? Өв жалгамжлах юм уу энэ талаар ч гэсэн тийм байдаг.
0: Тийм байдаг. Онцгойлон бас манай малчд ийм нэг бодолтой байдаг. Жичгүүл ах дүүхэд бол болсоор. Жи аав ээжийн хаан даачилж олсон. Нутаг бэлчээрээ одоо энэ аав ээжийн өв хөрөнгө. Энэ бол ах дүү манай хүмүүс ухаана. Хин одоо бүр адилхан хүүхдийн чинь даа гэсэн иймэрхүү бодол байдаг. Үнэндээ бол бэлчээр ус. Бол аав ээжийн өв хөрөнгө биш. Тэр бол өмчлөлийн нэрхэн бол гачаанд байдаг. Чигэрэн бол зөвхөн бид нус бол эзэгнэх хэрэгтэй, даачлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ бол ангаж авч чухалтай юм байна. Тэгвэл өмчлөлийн талаар бол юу гэдэг нь манай монгол хүн гэсэн чи одоо хуучны хүнс бүр иймэрхүү бодол тавиадаг. Өмчлөлийг бол хүүхээс биш. Хүүхэн хүн бол өмчлөлийн эрэхгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү нэг
1: байдлаар бодлоо.
0: Тийм. Юрдан бол хүүхэд одоо аав ээжийн ямарваа одоо хүүч гэсэн адилхан хүүхэн гэсэн адилхан ав адилхан өмчлөлийн эрх тавиадаг. Хэрвээ нэг хүн нэг хүн байхад бүр хагас өмчлөлийн эрхтэй байдаг.
1: За тэгвэл сая бас одоо бидний ярааны дунд ярагдсан бидсэн одоо тийм наажгаа үйлдэлтэй бодолтой ойлголттой байсан. Жишээлбэл одоо миний аавын үйсд гаргасан одоо өр сэрий бол заавал бид нар хүүхдүүд нь л бучаах ёстой юм шиг л ингэж боддог байсан.
0: Тийм байдаг юрдэн бол.
1: Тэг ингээд хөдөө орон нутгаар ингээд авч

0: бол одоо хөдөө орон нутгаарч гэсэн их олон одоо ийм банкин зээлхтэй айлууд байдаг.
1: Тэгэхээр
0: зарим нь бол одоо бодож олмгүй ингээд 70-80 төм хэдэн жүн төм төгрөг нь одоо иймэрхүү зээлхтэй байдаг.
1: Тэгээ
0: энэ домд хэрвээ одоо аав ээжнэн гэнтхэн ямар нэгэн ухраас бол одоо ингээд энэ өрийг нь одоо буцаад дийлэх боломжгүй болцсон. Тэгвэл хүүхдүүдэн бол одоо өөрийн хамын дансаад ингээд салгаад авцсан.
1: Тэгэд
0: нэгэнтээ бол энэ буцаах тэнхээгүй болцсон. Гэвч энэ хүн нь байж та. Тэглэрийн энэ хүүхд нь энийм буцаану.
1: А буцаах хэрэггүй шүү да. Үндэн бол одоо аав ээж нь ингэж одоо өнөөдрийн уулга тий авчилдаж байна. Аав ээж нь ингэж ингээ буцаах чадвар анаа болсон. Чигээл одоо ингэж хүүхдүүд нь ингэж өрд тохогдох болчоо бол байдгүй ма. Юрдан бол энэ банкин жилэг гэхсээр бол одоо хин хүн жилсэн бол тус нэрээр нь явхаас биш энэ өрхөр явдггүй. Чигээл аав ээж нь ингэж дижилсэн бол аав ээж нь төлөх ёстой. Хөдийгээр аав ээжтэй нь энэ өрхөн нийлж байгаа боловч энэ зөвхөн бол хов хүнийг одоо ингэж жилэг болохоос биш. Энэ бүх өрхөр ингэж жилсэн жилэг биш. Чигээрэн бол хүүхдтэй бол огт хамаагүй. Чигээл аав ээжийн өөр бол аав ээжийн өв хөрөнгөөр нь ингэж одоо юу хүн шта төлөвлөхөөс биш хүүхдтэй байгаа бол хамаагүй байдаг.
0: Тэгвэл ерөөсөн одоо энэ зээлэг энтер авахуд бол заримдаа бол одоо бидний нутгийн үлчэрийн хэрэглэх хэрхэн энэ дептрийг ингээд дарж байгаа барчаан тавьж ихэд зээлэг авдаг шүү дээ. Тэгээ энэ зээлэг авж болсныхаа дараа энэ эрхийн шилжүүлэлт хийж болдгийн болов уу?
1: Эрхийн шилжүүлэлт
0: бол нутгийн одоо хэрэглээний эрхийн шилжүүлэлт
1: бол хийж болдгоо. Энэ даачлах эрхийн бол энэ зөвхөн энэ тус гачаанэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнд энэ даачлах хэрхэн өгснөөс биш. Тэгвэл аз ахуйлалтай хамаагүй шүү дээ. Банк гэсээр бол шууд л аз ахуйлал болчдөг. Хөдөөгөр энэ одоо нутаг бэлтгээр хэрэглэх даачлах энэ бичиг энтрийн ингэж одоо ингэж дарддаг шүү дээ. Тэгвэл дарсан боловч энэ бол ингээ эдэл хэрхэн байхгүй. Тэгээд бол өмжил хэрхэн байхгүй. Одоо ингэ даачлах хэрэгч байдаггүй. Үнэндээ бол энэ бол миний бодсоноо бодохоор бол ингэж нэг хоосон одоо ингэж барчаа хийж явах шиг бодогддөг юм аа үнэндээ бол. Тэгэл одоо яг ингэж барчаа хийсэн байдал доор одоо энэ айлынх нь хүний нас барцсан юм уу? Өрийн нэж нь одоо байхгүй болсон юм уу? Чүлээ ингэж өрх тухлах иймэрхүү чадвар үгүй болсон юм уу? Иймэрхүү байдал одоо энэ нутаг бичээрийн ингээд түрээслэх иймэрхүү байдал орчдөг гэтлэн бол банкийх бол иймэрхүү ажиллагаа бол хийдэг юм байна лээ.
0: За тэгэхээр одоо иймэрхүү зүйлстэй холбогдож байгаа хүмүүсүүд бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах юм байна
1: тийм байдаг ч үгүй одоо бол ямар хүмүүс энэ нутаг бэлтгээр надаа одоо иймэрхүү байдал орч байна. Чөө хөдөөд усан юм нэг хөдөлгөөлхөө хөрөнгийн дансналтын дэвтэр бол гарч ирсэн байдаг. Жичүү замын бүр хэлдэг. За өөр хөдөлгөөлхөө хөрөнгийн дансналт гарч ирэх болохоор бид нар банкны жилэг ап дилкгүй гэсэн юм хүү байдал орчдөг. Гэтэл энэ бол нутаг бэлтгэрийн энэ бичиг тахбар авиа айдлах нь эрхтэй. Тэр нь бас одоо орон сууцын газрын хэрэглэх эрхэн ч гэсэн одоо биднээс байхаас биш. Тэр газар нутаг нь мөн гачааных эрхтэй. Өмчлөлийн эрх бол газар нутгийн өмчлөлийн эрх нь бас л гачааных. Тэгэхээр бол тэр дансалтын дэвтрийн ингээд банк юм уу одоо ингээд байгууллал юм уу аз ахуйлал ингээд дарамжилж гээл одоо л тэдгээр хэрэглэж ядилгүй чүл энэний бол хөрөнгө болгоод ингээд худалдаалж ядилгүй юмрхүү байдал бол орч байдаг. Чүл зөвхөн одоо та нарын дэвтрийг л дарсан төдий юмрхүү байдал орч байна үндэн бол.
0: Тэгвэл одоо яг банкд бол одоо яг энэ хөдөө орон нутгийн орон нутгийн одоо энэ хэрэглэх хэрхэн одоо энэ барчаа энтер бол үнэндээ
1: тийм
0: хуулийн дагуу бол дэмий хүчингүй шүү дээ
1: тийм ба тийм чигээр нь бол зөвхөн одоо чачгуула чиний минь дарчлаа чи бол минь жоосын хулгүй юм бол дэвтрийн авд дискүс юм хүү учир бол оршин гэтэл энэний бол ингэж хөрөнгө болгох юм уу эд жоос мөнгө болгох юм хүү шилжүүлэлтийн юм хүү үйл бол гард хэлэхгүй юм байна
0: тийм. Тэгвэл бас одоо ерөн бол хөдөө гэр орон бол үл хөдлөгөх дансын гэрчлэлт хийсэн тийм ба. Тэгвэл одоо иймэрхүү үл хөдлөгөх дансалт хийсэн бол яг хотын гэр байшин шиг худалдаалж болдог юм болов уу?
1: Худалдаалах эрх бол байхгүй. Үндэн бол одоо бол бид нэ хөдөөгөр энэ үл хөдлөх хөрөнгийн дансалт хийсэн болов ч одоо яг юусан дараа бол бид нэ хотын одоо энэ гэр хөрөнгийн энэ дансалттай нэг үгүүд бас адилхан шиг тийм ба. Тэгвэл бод энэ газрын хэрэглэлт бол их ондоо байдаг. Тэгвэл энэ орон сууцын газрын энэ өмчлөх хэрэг нь одоо резиденц хэлж та. өмчлөний нэрхэн бол хэжиг хэжээд бол гацааных байдаг. Чүүл одоо дээр нь гэр барьцаар энэ гэр хөрөнгөн бол одоо барьсан хүнээ одоо хөрөнгө мөн. Чигэрэн бол энэ газар нь бол гэрээн дагна, гэрэн бол газраан дагна.

0: болно уу? А энэ бол хэрэглэх хэрэгсэл байж байгаа. Чухал энийг энэ хугацаагаан бол түрээсэлж байна. Үндэн бол энэ газрын түрээсэлж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ орон сууч барих эрхийн одоо худалдаад авч байна. Газар нут энэ орон сууцын газрын худалдаад авч явах биш гэж шүү дээ. Орон сууч барих эрхийн бол худалдаад авч байна. Чул нэг өөрөө зөвхөн иймэрхүү нэг л эрхтэй байдаг. Чул энэ эрхэн одоо ингэж худалдаалаад одоо энэ нэг нь одоо чул дээрнгэр байрсаар зөвхөн энэ гэрээ ашиглах чул хэрэглэх эрхтэй хаз биш. Энэ үний бол худалдаалд дийлгөө чул энийг нь одоо худалдан авсан хүнийхэн нэрэн дээр буулгаад дийлгөө иймэрхүү байдал. Чул хэрэглэх чул хамаагүй. Одоо гэрээнэ хугацаагаар нь ингээ хэрэглүүл болчихно. Гэхдээ энэ одоо бас ингээд худалдаалаад хотын гэр орон шиг нэрэн дор шилжүүлж авах уу иймэрхүү болчих вол байхгүй.
1: Тэгээ яг одоо ингээд нэрэн дор шилжүүлж авах боломжгүй мөртлөө одоо бас хүмүүсүүд ингээд худалдаалж байгаа. Тэгвэл энэ худалдаж авсан хүн нь ч та одоо яг энийг худалдаж авчихад тэгээ хэрэглэх хэрэгтэй биш юм уу да?
0: Тийм.
1: Тэ одоо нөгөө гэрээг нь яаж байгуулвал хамгийн доор хэмжээгээр одоо өөрийн аж ахуйн хохирлоо нь одоо юух вэ? Багсгах уу? Зарим хүмүүсүүд бол өндөр унаар ингээд худалдаж хаад тэг хэдэн жилийн дараа хэрвээ энэ газрыг нь одоо ингэж улсаас татуурлах юм уу одоо ямар нэгэн аж ахуйлалд ингэж худалдаалахар болсон юм эсвэл уурхаан энэ төр гарахар болоход бол нөгөө талийнхэн бол гэрээ нь бучааж авна гэдэг.
0: Тийм. Чүлэ иймэрхүү байдаг аа. Чүлэ өөл хөдөлх хөрөнгөсээр одоо газар доорох гэр барилга нь бол энэ бол ховын өмч. Энэ бол өмчлийн нэрхэн байгаа шүү дээ. Ингэхээр бол энэ дэр барьсан барилга нь бол барьсан эзнийх нь чүлэ бид наа сайхан хэлдэг шиг чүлэ бид энэ газрын одоо энэ орон сууцын газрын эрхийг худалдаж аваад гэр барьсан энэ гэр барьсан эзний бол энэ дээрх энэ гэр барилгын энэ датуурлсан энэ мөнгөний бол ах хэрэгтэй. Учир нь энэ дэр барьсан энэ гэрэн бол өмжилний эрхэн бол хов хүнэ байж байгаа. Худалдан авсан энэ өрхийн одоо хов хүн байж байгаа шээ. Чул газрынхын төрөө одоо ингэж датуурсан жоос юм бол одоо үүлийн тэр газрын газар даачилж олсон тус хүнийх нь одоо олгоо юустай жоос чихэрэн бол ингэ хуваачдаг. Чул гэр датуурсан жоос юм бол гэр барьсан эжин нь олоод газрынхын жоос юм бол одоо ингэж үгүй газар даачилж олсон
1: энэ хүнээ
0: авчвал болчдөг. Юрдэн бол грэндэн бол энийг бол бичиж оруулах ёстой байдаг.
1: Тэгэхээр одоо яг зарим газрын одоо ингэж худалдан авах юм уу эсвэл одоо усаа татуурлахад ч та яг тиймэрхүү тодорхой юу байдгийн болов ялгаа гэж байдгийн юм уу?
0: Юрдэн бол тийм одоо газар татуурлах даан бол газар дээрх хөрөнгө чуула газрын жоос ингээд бол илгаа
1: ялгаатай явдаг. Хоёр хувааж энэ илгаатай явж
0: байгаа. Газрын хин жоосон бол одоо тэгшдрүүлж материал авах юм уу? Эсвэл муу бүрээр явдаг юм. Тэгвэл дээр хөрөнгө хөдөлгөх өөл хөдөлгөх хөрөнгө дөрөн бол одоо энэ утгаасаа
1: тэгшдрүүлж
0: материал тийм ингээд бол явдаг юм аа.
1: Өөр өөр онцлогоор.
0: Тийм тийм. Чигэрэн бол энэ газар татуурлахад гэсэн одоо бол энэ бичиг материалдар гэсэн тийм байдаг. Газрын хин жоос хөдөө байна. Чи газар дээрх барилга юм уу? Тарсан мод юм уу? Бүтээн байгуулсан эд хөрөнгөнд нь бол бас ингэж нөхөр хөрөн бол энэ хух хундаа явцдаг. Чихэрэн бол энийх нь харуулчлагын бол ондоо байдаг.
1: Тэгвэл одоогийн байдлаар бол одоо энэ үйл хөдлөх хөрөнгөний данцлалд хийсэн хөдөө орон нутгийн гэр байсан гэвэл хэрэглэх эрх юм бол худалдан авч болох юм байна.
0: Тийм. Хэрэглэх эрх юм бол одоо ингэж одоо түрээсэлнэн хэлэх юм уу? Тэгээ ердөө бол худалдан авах хэрэг ус хулндар бол нээчдэггүй. Түрээсэлэх юм уу? Чүлэ энэ хэрэглэх эрх юм бол одоо шилжүүлэх юм уу? Иймэрхүү байдалтай байдаг. Ингэж хэлдэг юм аа.
1: За тэгвэл хөдөө орон нутгийн одоо үйл хөдөлгөх эд хөрөнгөний одоо данслалт хийснээр олон хүмүүсүүд бол одоо энэ хотын гэр байшингтай адилхан би ч гэсэн яг тэгэж ойлгосноороо одоо худалдаж авч болох юм байна гэж бодсон юм
0: байна. Энэ бол ондоо байдаг ч та. Тийм.
1: За ингээд чагийн хараанаас манай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөн зэрэг харуулж байна. Өнөөдрийн сайхан хаалцлага хийсэн хасты хуульчтай баярлалаа.
0: За та бүхдийн хүлээн авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань ийхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно. Хинагч дугарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Цэнгэлт.
2: Хүний сайхан жан чичгийн үнэр мэд. Хүний сайхан суртал нардны гэрэл мэд.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэттэй сансгчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Дуу Шурадан. Олон жилийн өмнө ээжийн аялсан дууг одоо чи ахтаа нэг аялаад өгөөч. Бэйлэх нь өнгөрсөн хүсэл мөрөөдлөө мартаад би ч гэсэн чамай дагна дуулаад үчи. Төрсөн гэрээс минь уянгалах тэр дууг төрөөд эхлэхэд хоолой минь чахирдаад иртгэ. Ганч хүү чи минь тэглээгээд шаналснаа хэрэггүй. Гарчаагүй ирэх хах чилийг би тэртээ тэргүй мэдэн. Ялдамхан тэр дууг ахтаа нэг аялаад өгөөч. Яг л чам шиг билээ тэр дуу. Нүдэн ялахгүй аних тэдэд өмнө минь нүгэлнгүй дотны хүмүүс тодроод иртгэ. Ая дуухан тэр дууг ахтаа нэг аялаад өгөөч. Ариухан нутгаа нь хайрлаж явдаг нь ганчхан би биш. Намрын чичирлэгийн хашааг ганчаараа би дуулаагүй. Нам гүм гажардах тасын навчинд ганчаараан дурлаагүй. Ай дуухан тэр дууг ахтаа нэг аялаад өгөөч. Аль хэдийн мартаснаа санд ядан нормайхгүй. Ээжийнхэн тухай үйтэн холхөх тахаадын тухай эргэн дурсахад хичнээн сайхан байдаг билээ. Манан бутан нахаан дээрх шүүдрийнхэн төлөө намилжин доёлжих хүсийг би дандаа л хайрладаг. Жүрхэн хэлвэрт навчин гэжгийн элвэн таалж, жодон даабуу шиг бушинч юугийн үнсмэр болдгоо. Ийм л болохоор аялсан дуучин жүрхэнд жөөлн, эсгэлэн дарс, эрмүүн дуунай ардч илгаагүй. Төрөлхийн хайртай чонхон доор минь ургасан хус шиг, төрсөн дүү минь чи минь ижилхэн санагдаад явчихлаа. Дуу Шурадан. Энхэн хорвоод би зүгээр л явуулын хүн. Энхри дотноор гараа нэг даллаад орхооч. Намрын сарнай гэрэлч гэсэн адилхан намуух нагаад ялдам туяатай байнамжээ. Хамгийн анх удаа сарны гэрлээс дулаачиж, хамгийн анх удаа сэрүүн туяанд бүлээчиж, хаашаа ч юм яваад өгчгсөн хайртайгаан би харуултан хүлээж, аж төрн суунамжээ. Элсэн ширхэх нь дав садил чайрсан, өөрм тал нь тэгшгэн байдгийнх энэ бич. Хэн нэгнэ хүчлэн чоосон онгон бий. Хэлчилгүй их гоник жүрхэнд дотн байдгийнх бич. Ариухан нутгаан адилхан хайрлах чия. Ах дүү хоёрт адилхан тохоосон болохыг. Өн мөнхөд хоёулаан нуугаад ч яах билээ. Өөр хайр гэж хаанаас чухам олддох билээ.

Айхуу чарга минь, тэрэг минь, морд минь, айгүй бол та нарыг энэ дэлхийд чөтгөр авчирсан байхаа. Хөндий талын хөхөн тунгалаг агаарт хонхны чин дуу нулмсан гартал хөөрөх юм аа. Нойрмог сарчгүй, нохой боргох дуучгүй, намгүм эчгүй хөр эргэн тойрон чимээгүй. Алибхо, эрмгийхэн амьдрал минь, чи минь, арэч би өгөрчгээгүй байна, жаахан тэсчих. Хөтч минь алиб дууганы хэлчхэ, би төрчхий. Хаб харангүй түнэр аниргүй сүнийг сэрэй. Чаананл жоготой, гал шидлэх охтын харчийг дуулый. Чингэл хөөртэй жалуу насаан өргөн дурсый. Ай хөрхий малгайгаан ичин гүрэн бадчхаад, ай хөрхий морон чаргантан хөдлөчхэд, ай хөрхий тэврээн өвсөн дээр тарэн хэвтчхэд, ай хөрхий нэрэнч бараг мартадаг байла. Түнэр анэргүй хап харангүй гүн сүнэр, тийн жориглох жүрэх минь ямарч урамтай байвда, гармон хөгчин минь уянг ирүү дуугаараа ганч биш охтыг итгэж чаддаг байв шүү. Хамаг юм өнгөрчээ, үс минь шингэрчгчээ, хашаа минь нэжгүйрч, мор минь үхчгчээ, гармон хөгч минь ирүү хоолой сөөчгчээ, ганч нэг охинтой солих хөгч мартчгчээ. Тэглээж гисэн халуун сэтгэл минь хэвээрээн, тасхим жавар чагаан часанд дуртай хвээрэн. Тиймэл болохоор хонхон дуу намай шоолн, тас тасхийн нулмсан гартал хөөрөх юмаа.

Часан ширхэг бударн, бударн. Шалдан сарн, бөөрн, даарн. Чонхон чаан дэн ялдайхан үжигдэн. Часан шуурган дотор, тосхон мин үргэлэн. Бид бүгдээрэн тэнүүлчин. Хувч яаган л дуулан. Битүү хөдүү хорвоод, өөр юм хэрэггүй. Хаатал нэг юм төрсөн гэртэн ирлээ. Ажээ буурал ээжтэйгэн арайхан нэг жолголоо. Нүднээхэн гал буурад чилийн чилийн нолмостай. Гарийнхэн чадал сулраад чичрин чичрин өргөстэй. Чанхан хавлгыг таахгүй ширээн дээрэн алдаастай. Зовлонгил харин тоохгүй чи хатуу сэтгэлтэй. Ерухан, энхрийхэн, хонгорхон, айгүй хөгшин эжиминдэ. Айдас хүйдэс шинлан гунгийг хөөн жайлуулаач эжиминдэ. Часан шуурганай өгшихэн эскрэнд тандаан бичин. Жадарсан амдрлийн нүглэн нэг наманчалыйда. Ихч юм үчлээ, олонч улсаар тэнлээ. Элүү дутуу жовлон жаргал аль-алийн амсла. Аргаан ядаж, арихтан сохтуурж, дэггүй жүггүй явла. Ажээ буурал танаасан илүү, хинтээч би таарсангүй. Одоол нэг орон дээрчин, дулаахан сүүнэм, охтор хүрэм, шахай гутлаан тайлаад хайчгла. Ингэжил нэг юм, дахин төрөх шиг болдог байлшүү. Эрэх хүүхд шиг, эрээдийн сайхныг мөрөөдөн хөвтнэм. Чонхон чаан часан шуурга чарлан эсгэрэн. Чочтал хүүгэж жирлэг догшин орд дуу тавин. Чечэрлэгийн дундал өгсийн ургасан аварг бүдүүн чав чагаан дэлдүү мод мэн. Болгороод унчхаагүй байгаадаа.

Чинхэр манан часан хүнтий, чайван сарднай нэмбэг шаргалт туя. Намуухан чохлох жүрхэн чагнан, насан багийн явдалаан дурсах сайхан. Умбарсан өл шиг жужаан частай довжоогоор, уйтан сарднай доор ганчач үхгүй буусаан би. Муурин арсан малгайхан дарж өмөсчгэд, нуучаар би орон гэрээсэн гарсан. Харин одоо төрөлх нутагтаан бучин ирлээ. Хинч намайг мартасан, хинч мартаагүйг хэмэдэн. Ээжсэн хар байшингийн хуучин өчин, ядарсан бадарчин шиг гунигтайхан жогсон. Шин малгайгаан би үх дуугүй бажлан жогсном. Суутхан хэлэхэд булган малгай надаж жогтгүй юм а. Өвгөөнч санах юм, эмгэнч санах юм, өвгдийг онголсон гажрийн часан хүртэл сэвсгэрээ. Бүгдээр нь л өнгөрчихжээ, бүгдээр нь л тэнд очино. Баяр баясгалан халиглаач аваад одох биштэй. Тийм л болохоор олон хүнтэй гажарчуг тэмүүлж, тийм л болохоор хүн бүхнийг би хайрладаг юм а. Эргэж иинхүү ирээд, эгээтэл нулмас унгасангүй. Инээд хөөртэй автаснаа эргээдэл голмын харлам. Довчон дээрэс нохой салдаггүй энэ байшинд дахаад би хижээч эргэж ирэхгүй юм шиг.

Чарх тэрэг хурдлан, чарх тэрэг хурдлан. Танхил хонгор чамтайгаан тал руу одох сайхан. Сэр сэрхэн салхин хулчхнуурагаад ичимхи. Чарганы хонх өнхөрмөхи. Чөх чөх чарга минь хонгор мор минь чөх. Чивчмээгүй ой дагч бүжиглэхэн сохтуу. Ганчаараа яагаад бүжиглдгийн гайхан байж асууй. Гармон хөгчмийн эгшигт гурвуул ханаа нь бүжиглэе.

Хөх чамчтай чөнхөр нүдэн чамтаа нь хижээч би үнэн хэлж байсангүй. Шуурад эхэллээ галаа нөрдөхүү. Шуудал хоёулаа нь ор хүнжилэндээ нь орхуу гэх юм. Харин би түүндээ хэллээ. Хэн нэг нь тэнгэрээс чагаан чичиг сачлааштэ гэлээ. Шуудал галаан төл тэгээд ороон жас. Чамтай чамгүй жүрхэнд минь шуурх шуурч байна гэлээ.

часан ширхэг хойсхонон бударна, цагаан талаар гурвалсан морид довтолгоно. Гурвалсан морид хөллөсөн тэр тэргэн дээр гунигт минийх биш өөр нэг найз залуу нас дэрвэн. Галжуурын хойсхонох часан дундуур хамаг юм. Гурвалсан мор хөллөөд галжуурын одсон байнам.

Чев чингэрхэн үдшээр, сарнлаг үдшээр, чивэрхэнч байлаа би, жалуханч явлаа. Хамаг юм дайраад өнгөрч нисэн одожээ. Хажуугар минь гараад явчихж, эргэж ирэхгүй. Жүрэх минь хүрчгэж, нүд минь чийчгэжээ. Чев чингэрхэн ад жаргал, сарнлаг сүннүүдээ. Хонгор минь тав. Танхил тэргүүнэн мэхийлгээд хахч хийдаа гэмээн чичгэс надад хэлэх юм аа. Хайртай нутгаан үеийн үеэр орхино. Хайртын хан чарэгчи дахин харахгүй гэх юм. Хонгор минь одоо яа гэхэв? Харлаа, үжлээ. Энэ хорвоог яа

гэхэвдээ өхнө гэмээн бодох бүр чичрээд ирвч. Үнэндээ тэрчин дахиад л нэг хайр шүү дээ. Уйлж янаа харгуйгаан инээсээр туусан болохоор үнэндээ надад айгаад байх юм алгалтаа. Орчлон хорвоогийн бүх юм өргөдөл ирэн гэж олон чудаа би амттан хүнд хэлсэн дээ. Ямар илгаа байна өөр хүн ирэн, янагийн нүхэлд гуниад араас чин дагаад явчих биш. Шим ертөнчөөс нэг нь гөвдөн, нэг нь үлдэн. Шинээр ирсэн хүн дуугаан илүү дуулна.

Хангасан агч минь, гангасан агч минь, часан шуурганд бүхийн жогсох чинь юу бэ? Сонорт чинь юу өртөв? Нүдэнд чинь юу үжигдэв? Суурин газрын жах руу төөрөөд ирчихсэн юм уу? Халамчуу манаач жаман алдаад хөлөн хөлдөөж, хунгарт шигдээд жогсож байх шиг харагдах чинь юу вэ? Чамайг гэхтэн хэлэх яахав? Би чин гэсэн нэг л биш. Шас сохтуу найраас гараад гэрэн олохгүй байх шиг. Нарс чинь нүдэнд тороод бургасч харагдаад байсан. Насан хутгийн тухай суурган дунд хашгичин дууссан. Агч мод минь чамтай л адилхан болчихсон байсан. Гарчаагүй чам шигч биш үү? Арей залуухан агч минь омхон болчихсон байхаа. Ичих жовханч мэдэхгүй байсан. Уран хусыг айлын эхнэртэй андуураад тэврээд л байсан.

хүндэтгэл сонсогч та. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгэмжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглээ. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлагын төвөөс сэрхлэн явагдулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэгэлжийн нэвтрүүлгээр отох хошинаа утах чохол урлагийн хинэ холбооноос аждын амралтаа авсан чөлөөт хуран бүтээлч ба жоригдхүү багш болоод отох хошинаа ариун чиг хоршоочлын үүсгэн байгуулагч Өвөр Монголын отох хошинаа адууна үр соёлын компанийн захирал малчин хас чимэг хоёрын яагаад адуу малтай гүнж ужаан хувь барилтлагтай болсон тухай тусгай жоохийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна уу?
3: 2025 оны Чингисийн цагаан сүргийн дахилгын одоо 5.12 бүхийн уралдаганы одоо үзүр манглаад ихэнх тодорлоод өглөө.
4: Чир зүүн үзмчнээ чир.
3: Аа зүүн үзмчнээ чирэг тодорсон. Ингээд бол одоо 9 шалган морь одоо ингэж дурсгал болж бэлэг болгож ингэж өгсөн байх юм. Тэгвэл яг энэ 9 шалгын одоо ингэж чуглуулж өрилдүүлсэн хүн нь хэн бэ гэхэл одоо манай отог шууна. Хас чимэг. Ингээд таны чинь ямар компани вэ?
4: А одоо бол аргуун чигээ хоршоочл. Одоо өргөдгөөгээд Өвөр Монголын отог шууна адууна урс үйлийн компани гэдэг.
3: Оо за. Ийм компани нэж энэ одоо хас чимэгтэй одоо жагдж байна. Тэгээ юу гэж одоо гинтхэн одоо ингээд энэ 9 шаргаад бүрэлдүүлж ингэж энэ Чингисийн нэгэн энийг наадамд хөргий.
4: Тэгвэл яг сүн одоо 25 оноо эгэлж нь бол манай отог шүү. Энэ 512 бүхийн халива энэ уралдааны имий бол зохион байгуулж хийж ах нэг байгууллага. Нэг нэгчлэгээр би энэ үний үл өдрөө телевизээс орж хаалсан.
3: Оо телевизээс одоо.
4: Одоо ингэхэд манай отог шүүний хүн авчлаа. Чигээр би одоо тэрний гаргийн дотор гүйгээ гүрсэн. Оо энэ мори би чөлөөлөө. Би энэ эсэжрэн би олё. Ингээд одоо би өөрөө дараасан тэгэж
3: чи. Яг энэ чинь бодол орсон.
4: Адуу манай энэ хүн төлөвтэй чи болон манай суйлч бол түүхэнд чи болж манай би энэ эрүүл мөнд чи бол бүр нэг үүрэг хазуучлагын бол үргэлж явж байна. Тэгэхээр би нэг хүн болсноо хавьд энэ нутгийн уснаас гарснаа хавьд. Одоо манай нутгийн уснаас ийм эрхэл хийж явах үүднээс би одоо энэ хүний хи дахаа уснаг бол манай отог шүү энэ би чигээ хийснэ хош надад одоо энэ нам засаг манай жоохон толчоноос надад ийж харгалцсан намайг бас чим мал ухыг номхоруулах юм уу хүрээ гашаа сарав цөвлөө дүгэн болгоод өгцөн. Чиглэн би энэ ашигтай тал ашиг өөр хүнээс бас хам дүгэн байх юм уу гэд. Ингээд бодоод намайг бол энэ нөхцөл бол бүрэлдсэн байх юм.
3: Аа ер нь одоо та чинь одоо адуугаас салсангүй хүмүүс одоо хэжигс гэл адуутай ортой их удаан жил болсон да.
4: 20 хүдэн жил болсон.
3: 20 хүдэн жил болсон.
4: 2001 онд одоо утаг шүүнээ Монгол эмчийн хорооноо чигэн талвэ гэж одоо ингэж ажиллаар эхэлсэн.
3: Тэр үед ийм одоо ингэж
4: тухайн бүр шидийн гол яддаг байсан шүү дээ. Гэхдээ тухайн цагийн одоо манай газар орны нам засгийн удирдлага энэ үнийг хөндөтгөөд үзсэн. Дахиад манай утаг шүүнээ эмчийн хороо бол бас нэг эмчийн хорооноо байгуулалтын өөрчлөлт хийсэн шинэ. Энэ зүйлд бас нэг төрлийн өндөөсөө засал таун цэслийн дотор одоо чигээ цэсэл явуулсан. Тэгэд энэ талаас нь зөвхөн би энэ чигээг хий гэж хийсэн.
3: Энэ адуунд хайртай адуун суйлаана ингээд авч явна гэдэг бол бас амаргүй. Нин онцгол одоо нэг бүсгүй хүн тавч хэлэглээр. Тэгээд одоо 20 жил ингээд аваа явуулсан. Тэгээд ихэ 10 нэм утга уулгатай ажил хийсэн. Зөвхөн одоо энэ аж ах байлоо ингээд орсон бишээ. Зөв үнээр ингээд амжаад одоо жишээлбэл тэр жил тэнгэр чинь айлаа юм блэ.
4: 2002 он.
3: 2002
4: оны дараа жил би нэг үр жил нь чигээгэн эхлээ хийхэд дараа жил тэнгэр нутгийн хайр гэсэн чим тоглолт гаргасан шүү
3: дээ. Бүрдүү чинь хамталдаг нэрзийн тоглолт гаргасан.
4: Мөн тэр удаа. Нутгийн арт түмнээ төлгөлж малчин түмнээ төлгөлж энэ унгын бол одоо тэр хүргэсэн.
3: Тэр бас ихээ утга

0: алгатай гоё болсон. Яг одоо тэр нутгийн хайр сана тоглолт байх уу? Цэгд нутгийн ард түмний хайр гээд ингэмсэхэн хиймордик сайн сайхан явах энэ зүгнийл ирэл бэлгэш ял багтаасан. Нэм сайхан одоо унагын бол одоо ингээд тэнгэрд одоо бэлэг болгоод дурсгаж гисэн шүү дээ.
1: Тэгээд бас энэ унаг бол энэ нутгадаа унагалсан. Энэ газрын одоо хөрөсцөнд өсч шими идэж өссөн. Түн тэнгэр ус адил ийм хайртай хоёр хайр хараараа ингэж олгоод шүү дээ. Хүн ард түмэн бас энэ тэнгэрийн усыг сайхан хайраар нутгууд авсан. Ингээлэр энэ талаас их л энэ унагаан ингэж өгсөн. Цэгэж хаад малчин нардынхаа сэтгэлийн чимэг болсон. Энэ жаахан унагаан одоо манай нутгийнх нь омогшил болсон. Тандаан билэг лия гэж байна.
2: Энэ багтын хоёр дөрвийн нутгаа. Миний гүтэсэн унаг бол яг энэ нутгатаа унагсан жаглаа. Монгол хүн мортайгаан гэдэрэй. Манай малчин нардын чимэг болсон унагаан монгол цуудын омог болсон тандаан билэг лия.
3: Хоёр цаг үргэлжлэн байдаг. Оо хөрх.
0: Чиний Японд явсан яасан?
1: Японд ус явсан.
0: Японд одоо чи хэдэн жил явлаа гэдэг? Мөний удаан чи явсан.
1: 10 хэдэн жил явсан шүү.
0: Оо чим ба. Амар барыг Япон хүү болчихсон.
1: За чигэж хэлэх нь аргагүй.
0: Чигэн одоо ингэдэ зундаа нэрээрээ хийцээр гэдэг усаа чагтаа Японд яваад ирсэн юм шүү дээ.
1: Наачааш одоо наачаашнтай амьдарч байгаа гэж.
0: Тэгэхээр одоо хүний газрын кая одоо явж хариг нутгаа нэг хад бодоход эргэл нутгад хараад ирэхэд эрх хэсэг бол нөхөний газар чахад ямар тэрэгдэл тайхлаа. Би одоо чим холоо явуулсангүй юм шиг. Миний холоо явуулсан юм ууш нутгийн домдал.
1: Би явуулсангүй хүн гэнэт гадшаа гарсан их л ам яа мэдэхгүй яг одоо зөвхөн сэх хил байвал хөл байна гэдэг үг бол гадна гараасаа мэдсэн. Тэгвч нутгаасаа гарчхаа дахиад манай энэ нутг руугаа эргэж харах болоод энд хин одоо өнгөрсөн амьдэрсэн болоо хүн гадрын нутгийн тэр ус нэг үндэстэн арастан одоо ус өөр өөрийн хана онцгоор амьдэрж байна. Гэвч энэ хуучханд бол ингэж үжихээ дахиад ингэ даяа мань нутг хөдөөсөн хэдийгээр ийм ган хураасалхын буруунтай ч гэсэн цаг цагаа дэлгүй ч гэсэн одоо мануст бол ийм нутг дахиад олдог. Зөвхөн сайхан энэ дотор соёл юм байна. Энэ соёл юм болох зөвхөн нэг бичиг цаас төвхөн дээр тэмдэглэхээс гадна энэ таван гушуу малд бүр бэ. Би одоо нэг малчин болсноо хоод л би ингэж ойлгот. Жишээлбэл би тэнд байж байхдаа одоо энэ нэг сүхөгийн саран мор өгсөн энэ нэг номын энэ одоо сонсоод гайхцгаая. Манууд багсруулд байхад юм үжисэнгүй. Энэ бол морон хүрээн эрэлтийн хамаатай хэлсэн ном юм бол Японы багсруулын 20 дугаар онд заавал үжидэг ном. Энэ номын сан болгонд бүр байна. Тэгээ би номын сангаас тусгаа.
0: Энэ хэсэг морин хорийн анх үүдсэн.
1: Үүдсэн тэр үлгэр. Тэ одоо нэг минвест яаж яаж явсан одоо ингээд цаашаа үлгэртэй зурагтай нь одоо бүр ингээд явдш. Ингээд одоо морин хур яаж үүссэн гэсэн. Тэгээ тэн дээр хүн энэ морин хамаа тийм юм уу морин хүн манай энэ соёл бол дэлхийн соёл байна гэж би ч гэж мэдэрсэн. Энэ морь яаж өвхөн мануудын малалж байгаа эдэлж байгаа юм биш. Энэ бүр дэлхийн хүн төрлөө олимпикт зөвхөн амтан нэг мор орж штт. Тэгэж бодохлоор энэ мануу ямар сайхан ийм өв хөрөнгөтэй үндэстэй юм. Бид нар уулаас манай ийм юм өнтер амтэрсэн, ийм сайхан хөрөсөн төр, ийм сайхан малжих амтралтай амтэрж яхна. Энэ одоо яг өөр хүн хийчихдэггүй.
0: Зийлэн мори гэдэг юм болоо нэ хайхаас онцгой.
1: Энэ мануудын чинь бэлэгдэл биш. Мори үжихэд үндэстэн нарастан гэж ялгахгүй. Тэр хааныг чинь бид Японд ариун үзсэн. Ахын ингээд шүдэж явах хүн бай, Япон хүн ус. Зийлэн энэ адуун сэлаар дамжаа би бол одоо энэ чигээр үйлстэй улам хайртай болсон. Адуун төгөр үлийн хүмүүжил байна. Хүн болох уу? Багасан хөлөг болох унагнаас ингээд хүний сургаад өгч. Чиглэр энэ морны жан алий адилхан хүнтэй аав адилхан. Тогсон жантай мор байна, номхон жантай мор байна. Зөвхөн сайхан эсэг дутну одоо тэр одоо жишээл гүү сайхан тэр жамын гүү бол одоо ингээд надад ингээд тасцсан шүү дээ. Тэр сайхан унагнаа ингээд хөлөгчтэй ингээд хөлөө чанга сул жогсож ингээд гөхөө наа шундууж өгнө. Тэр одоо манууд энэ малтай ингээд явуулчих юм да одоо ийн болох уу, дэмийн болох уу, мартаа ордлцох нэг дим бэ. Өр ухаан бай. Тэрнгөр цөхөл миний бүрүү, малын бүрүү биш.
4: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Баяртай.
5: Хууль босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн өнөөдрийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйчтгэнэ. За нэвтрүүлгийн мань хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлтэй.

За баян санаар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлэг аран бол бидний анхааруулштай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Тэгвэл одоо та бүхэнд манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Тэгвэл манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүд дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Отох хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945 дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл эл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ тавтамжийн байраар хурч байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жаргалан толгос, Дугуй тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Шэжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэнманх, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ тавтамжийн байраар манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.

За, юун төрөнд Си Цзиньпин улсын шинжилх ухааны тренинг мэрэгжлийн шагнан хөвхөөгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал болон дундад улсын шинжилх ухааны тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцож чухал яриа тавьсан талаарх мэдээллийг дуулгая. За, улсын шинжилх ухааны тренинг мэрэгжлийн шагнан хөвхөөгүүлэх их хурал дундад улсын шинжилх ухааны академийн 22-р удааны академичийн их хурал болоод дундад улсын инженерийн академигийн 18-р удааны академичийн их хурал дундад улсын шинжилх ухааны тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал ойрын өдөр Ардын их хурлын танхимд өвдөгшихээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин их хуралд оролцож, улсын шинжилх ухааны тренинг мэрэгжлийн дээд шагнал хүртэгсэд жирэх хүмүүст шагнал гардуулсны хамт чухал яриа тавьсан байна.

0: Тэр чухалчлагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жангилгын чаг үе болно. Эрхөөшө түүхэд аж тохиолыг эжимдэж, чаг үеийн өрсөлдөөнийг угтаж, өндөр төвшинтэй шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлэр биеэн дааж хүчрхэгжгийг түргэн ахиулж 2035 онд шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харал дуруугаан эрс бат алхаж шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуун баттай тулгуурлан жилодох хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан их хурлыг эрхэлж Жолжи Ванхунин Цайчи Лиши их хурлд оролцож Дин Шүэшан шанан хөхөөлөх тогтоолыг өнгөшин нийтэлсэн байна. За тэгвэл 2025 оны улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийг шанан хөхөөлөх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг одоо Дин Шүэшан өнгөшин нийтэлжээ. За ёслолын бүрээ дуусжээ. Ши Жинпин энэ төрөнд улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртсэн дундад улсын шинжлэх ухааны академийн Фискин судалгааны газрын академич Чэнли Чвэн болон дундад улсын электроны шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14 дугаар судалгааны газрын академич Бэндэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргадгаж баяр хүргэж байхаа нь илэрхийлсэн байна.
1: Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн дээд шагнал хүртсэн хоёр академич хамтаар улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагнал, улсын тэнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн давшилтын шагнал бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал олсон төлөөлөгчд үнэмлэлийн бичиг гардуулсан байна.
0: 2025 оны улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөлж үйл ба шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтнийг сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагнал 51, үүнд одоо 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байгаа. Улсын тэнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн давшилтын шагнал 49, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 33 байгаа. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
1: Халуун алга ташилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахтаа намын 18 дугаар хурлаас нааш намын төв хороо шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын дооын байрамд тавьжээ. Шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлээр усан хүчрэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлөвийн системтэй жургалж үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах бодлогыг гүнжигэ ахуулан хэрэгжүүлж шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжигрүүлснээр шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн аж үйлс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хөвсөлт гарсан байна.
0: За манай улс одоо бүх дэлхийн шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн оролцогч, хов нэмэр үжүүлэгчээсэн үүдэн бүтээгч, жилодон дагуулагч тээш түргэн шилжиж үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэсэн байна. Ши Жинпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ховсгол болоод аж үйлсийн ховсолт нь хүн төрөлхтөн үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий ховруулжээ. Бид шинэ байдал, шинэ шаардлагатай зохичиж, нэн ирч хүчнтэй арга хэмжээ авч, манай улсын шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн бодтой шийдвэрлэж, шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны элжвэлийн байрлуулалтыг найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ сайтар атгах хэрэгтэй гэсэн байна. Ши Жинпин жахтан шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчилсэн бомбд шивтлэх чадварыг дэвшлүүлж улсын

0: үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашигыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын жил одомжийг баримталж, шинжилэх ухаан тэний мэрэгжлийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг, төрийн бодлого арга хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангадгах хэрэгтэй. Улсын шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт болоод чохон байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдөржүүлж шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангадгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчнээ чадамжийн байр тогтоолт болоод байршлыг шилдэгжүүлж үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах, давуулаг талан харилцан нөхөрлөхийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шат давхаргааны шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жилодгоон чангадгаж, төвийн болоод орон нутаг хамжилжсан, бүс нутаг холбоолон хөдөлөлчсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжиг өсөлчүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөөрүүлэхийг түргэтгэх зам шугамын нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглээгээр жил одомж болгохыг товойлгож, аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт хийхэд шинжилх ухааны асуултыг дурдаж гаргах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгууллалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглээнэ орчин авахыг болон өндөр хэр төвчөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеэн дан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг төгөөмөлжүүлэн ашиглах болон үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд зохицсон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин жахтан шинжилх ухааны ирээдүй залуучуудад бий. Шинжилх ухааны судалгаа болон сургамж хүмүүжлийг уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж, шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шилдэг залуу чадвартны хүч 50 хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгааны ажилтныг дэмжих эрчмэн чангадгаж, бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч, тэднээ сэтгэл тавин ажилдаа шямдаж, бие сэтгэл амар, ажил үйлснэ тогтуун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулаг тал, шинжилх ухааны хэр боловсрол, туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжилх ухааны судалгааны нөөц хүчнэ нэн олон жалуучууд багчуудыг одоо шинжилх ухааны үйлст оролцуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд бэл оруулсан ашигламжийг дээшлүүлж, бэл оруулах хэвцээг нэмэгдүүлэх болон бэл мөнгөний ашигламжийг дээшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдөржүүлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үүрэгт төв болон орон нутаг хамтаараа бэл оруулж, хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төлөвлөгөөний хамааралтыг сайжруулж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж байцаах болон ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангадгах хэрэгтэй. Аж ахуйлыг жилодон дагуулж, судалгааны бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж, нийгмийн нэн олон хүчний дайчлан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин жахтан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үнэлэн жишг өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилх ухааны үнэлэлтийн удирдан жилодох үйлдэлийн сетер ашиглах хэрэгтэй. Төрөл зүйлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартны үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилэлтийн чадвар, чанар чансаа, бодит үйлдэл, улс оронд үзүүлэх хов нэмэр жиргээр жилодомж болгохыг чангадгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөхөөгүүлэлэл, голчлох үжилтийг төргөн орхиж, шинжилх ухааны тэнийг мэрэгжлийн хүрээндх чол мэндгийг дур жаргороо олгож байгаа жигдлийг үргэлжилэн гүнжгийжсэн чигчлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаанд нажирах санааг ихээр бадруулж, шинжилх ухааны судалгааны итгэмжийн байрлуулалтыг чангатгаж, ариун чигч төв шударга шинжилх ухааны судалгааны орчин ахуйг буй болгох хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн уг ёс болон амар төвшнээ жасан чигчлэлтийг чангатгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар ахилт тавшилттай жив чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал идэлүүлэхийг

0: бол хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрэм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрэм болон засан чигчлэлтийг дүрэмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллаж хамтран засах тогтоц системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдлоготай чар хүрээнэ үг ёсын баримжаа буланжилодлогыг тодорхойлон аюул эрсдлийн магадлан тогтоох, хинэн хэмжиж, урчлан сэрэмжүүлүүлэх болон бачин байдлын арга чаг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тогтоцыг чангатгах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн засан чигчлэлтэд гүнжгий оролцож, манай улсын жорилт болон дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ши Жинпин жахтан манай улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ажил үйлсийг өөдлөлөн хөгжүүлэхэд бүх нам бүх нийгмийнх нь хамтаарч хэрмэх хэрэгтэй. Ил шатнаа намын хороо засгийн ордон шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бүй болгон үйлдэлгэжүүлж, үнэн хүү атгам бодтой ажиллаж, удаан даамгаа ажиллаж, тасралтгүй шин үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилх ухааны академи, дундад улсын инженерийн академи, бүх улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн этгээдийн хэнийг бүлхэмдүүлэн шин нэгэн ээлжнэ. Шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ховсголын чиглэлийг эжимдэж, дэлхийн шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн оргилд жоригтой мачах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь совин судалж, үүдэлт шинчилэлт хийхийг баримталж, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээрэн үйлчилж, үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөгч хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн, бүх ардын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хэв боловсролыг дээшлүүлэхэд үйлчилж, нам болон засгийн ордон шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Си Жинпин Ираныхан төгсгөлд хэлэхдээ хоёр академийн академич бол нам болон ард түмнээ мөгшил болон эрүү алдраа нандингнан чөхөршгүй тэмчиж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөөний мэрэгжлийн нээх чихул их үүргий даах жалууч дуртны хүмжүүлэх шинжил ухаантай жоригснаг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олон төгсөж байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болон улс орондоо үйлчлэх ард түмэнд боян жиргал эдлүүлэх шилдэг уламжлалаа бадруулж, шинжилх улс техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахын төлөө нэн олон шин гавьяаж төгөл гаргахыг олон түмэнд хүсч найдсан байна.
1: За тэгвэл төвийн нам засаг чирэг олон түмнээ хамаатай салаам үчрийн гол хариуцлагад нөхөд төвийн шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн Эл Можорон хот болоод тусгаар төлөвлөг тогтоох хот Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагад нөхөд улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн газрын шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгч хоёр академийн академич, гадаадын жарим академич, Дундад улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. За тэгвэл одоо хурлаас өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна.

0: За тэгвэл 9 салаа мөчрийнх нь жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэхийг дэмжсэн байна. Жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэх тухай худалдааны яамн зэрэг 9 салаа мөчр ойрд дармлан тараасан саналыг одоо ойрын өдрүүдэд илэр нийтэлсэн байна.
1: Саналд ажлын шинэ харалтыг дурдаж хүчлэн чармайж байгаад 2030 он болтол байршлын жий чөхөстэй хангаалгын шилдэг ажил төрөл нь олон түлшэрсэн оюунлыг эмх журамтай өрсөлдөсөн одоо үеийн жижиглэн борлуулах ахуй байдлыг үндсэндээ бүрдүүлж дайчлан дагуулагч нараар чанга жижиглэн борлуулах байдлыг бий болгож үүдэлт шинжилтийн уусалжуулсан ажил төрлийн хэв жагүрийг үүдэж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй жижиглэн борлуулах ажил төрлүүдийн одоо боловсруулан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.

0: жижсэн холболон хөдлөлчхөөр үерийн сэргийлэх амар төвшнөө торыг нэгт сүлжиж олон төмнөө амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна.
1: Ойлгосноор Өвөр Монголын нэр газрынх нь үерийн сэргийлэх тоочлсон шин аргыг жилгаагаар хэрэглэн оюун чар хинэн химжих агаараар чагдан сэргийлэх холболон жижүүрлэх зэрэг шин жагуурыг сөгчилж байна. Үүнээсээ гадна одоо Өвөр Монгол бэл мөнгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эд бодсын нөөцөө нэрэтгэж олон үйлдвэрлэлийн аж ахуйлалтай хөтлөлчин үйлдвэрлэлийн чадварыг орлон нөөчлөх арга замыг байгуулж эд бодсын хангалгыг баталж байгаа юм байна.
0: Одоохондоо хөдөлгөө хүчнээ хөөргөн жив, усан дээрх ухуур машин, их чадамжтай устлыг жалах хөөрг зэрэг тоноглолыг хэрэглэн аюулаас аврах хүнд хилүүрийн машины энэ дутуудлыг бол нөхөрүүлсэн. За гал унтрааж аврын туслах иннэн онгоцсал аюулаас аврах машин багаж чимээ холбооны төхөөрөмжид бүх талын байчаалт хийж нарилаг жуулан хамгаалах ажлыг өрнүүлэн буй бүхий тоног төхөөрөмж чаг ямагт бэлхэн байхыг баталж аюул тулгарх үеэс эд бараг гаргаж дийлэх, төргөн тохируулж дийлэх, хэрэглэж дийлхийг үнэнхүү баталж бий.
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны бачин байдлын арга чаах хамааралтын тэнхимийн үерийн сэргээлж ган хагсрагантай тэмцэх газрын хамаа бүхий харуулчлагт нь танилцуулахдаа үерийн хуучхаанд орсноос нааш ил газар ил саламчрынх нь уулын үерийн жамын нам за тэгвэл голын жам зэрэг одоо төвшүүр ихтэй орон болоод нас жилийн насрамжийн байгууламж барилгын газар засмал жамын хөргөнө нүхэн жам жуулчлалын үчимжийн орон зэрэг голдлоготой хэсэг голдлоготой талуур газрыг чанга анхаарч их үслийн аюул төвшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх болон гим суугийн жигсаан байчааж чигчлэн засахыг бол тасралтгүй чингатгана уулархаг орно жижиг сав газрын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо Өвөр Монгол бол олон жилийн арга хэмжээ авч үерийг сэргийлж байна. Ингээдлэр хов хүнөөс ч гэсэн одоо үерийн хугацаанд өөрийнхөө амар төвчнийг илүү анхаарна, чаг агаарын байдлыг илүү анхаарна. За өөрийн чинь байж байгаа орон жайж хүм ямар байдалтай байна уу, амар төвчин байна уу үгүй юу гэдэг талаар нэг ч одоо гадна хээр буудалж жугаачих ийм үестэн бол одоо усны жам өнгөрөх нь үгүй юу гэдэг олон асуудлуудыг бодлохох хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За одоо 7 дугаар сар болж байна тийм ээ. Одоо борооны үйлрэл болж байна. За заримдаа нь одоо хүүрэ үер юм уу, уулын үер бас бууж ирэх юм аюултай байдаг. За энэ үед бол одоо хүмүүс бол одоо анхаарамжтай байна тийм.
0: Тийм. За тэгвэл яг ийм онцгой чаг уурын байдалд тулгарх дараа хэрвэл тийм ээ. Одоо байгалийн гамшигын байдал тулгарх дараа хэрвэл одоо өөрийгөө яаж аврах уу гэдэг талаар бас бодолтой байх хэрэгтэй. За өөрийгөө авардаг арга авчлуудыг бас сурсан байх хэрэгтэй
1: тийм.
0: За ингээд нэг аялгуу дуугаар төрж авсарлаа.

хайртай минь. Чиний гараас алгасан тэр өдрөөс хойш.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийг суралчиж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн өнөөдрийн мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. За, жалгаад одоо Аршаанд жунжсан жирлэг жээрийн сүргийн талаар их нэг мэдээллийг дамжуулъя. Тэгвэл ойрын өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн жолоочгүй нэвсгэлийн амхын тойрон хамгаалалт дум данкийнх нь бол одоо Уучагогийн ойшгийн төвчөгийн хайлустай ойшгийн талбайгаас сүрэг жээр яг идэшилж байхыг

0: байчааж олсон байна. За энэ бол одоо Аршан хотын Жуна улиралд илрүүлсэн тоо хэмжээгээр нэлээд их жэрийн сөрөг байж байгаа. Мөн ч одоо Хянган аймагаас Жуна улиралд илрүүлсэн тоо хэмжээгээр хамгийн олон нэг удаагийн жирлэг жэрийн сөрөг болно.
1: Тэгвэл хинэн хэмжсэн жургаас үзвэл тус сөрөгт бол одоо бараг 60 жирлэг жээр байж одоо хэд хэдээрэн сөргөлж хаяа одоо өвс ажулгааж идэж одоо хаяа ус эргэн тойрноон сэрэмжтэйгээр ингэж анхаарч харж чагнаж байсан нь бол одоо тодорхой байсан байна.
0: Ер нь бол одоо 5 3 7 8-аар ингээл сөргөлээд оройрхон сөргөлөө явчдээ юм байна
1: тий. Тий.
0: Жирлэг жэрийг бас одоо Монгол бүхэн гэдэг. За энэ бол одоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан. За нэгэнтэй дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдах шахсан дүрсийн улаан номд бол жигсаагдсан байдаг юм аа.
1: Тийм. За өнгөрсөн жилүүдэд бол одоо Монголын өндөрлөгийн агаарын дулаан гинэт буурх үед бол одоо жирлэг жэр өвлийн улиралд бол сөргөлн өмнө шилдэг юм байна. За ингээд Аршаан оронд бол ирж өвлждэг. Тоо нь одоо хамгийн олон доо нь одоо төм бас шахдаг байсан байна.
0: Хаврын дахиад одоо Монгол улсад бучаж үр төлөө үржүүлдэг. За харин энэ жилийн хэшиг 7-р сард мөн сүргээрэн энд үлдэж байгаа тохиолдол бол олон биш байдаг юм байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо Жуны улиралд тийм ээ одоо Аршаанд иймэргүй ариун одоо
0: жэрийн сүргүүд бол орж ирдэг, нүүдэлж ирдэг юм байна тийм.
1: Ийм тохиолдол нь олон биш байдаг юм байна. Чөөн тохиолддог юм байна.
0: За гэвч одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо 7 сараар бас жэрийн сүрэгтэй сайхан ингэж налайж сууна гэдэг ч бас их жаргалдаа тухайн орон нутгийн хүмүүс тавч хэлвэл тийм
1: их ховор тохиолдол юм байна тийм. За 2-р жилийн турш бол одоо Хянган аймаг Ой шугын нутгийн үлчээрийн даргын дүрмийг бол одоо хэрэгжүүлж малчхийг жогсоож өвс үлчээрийн сэргээх мал үлчээрийн тэнцвэртэй байлгах болоод нутгийн үлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтад нөхөр чагнал өгөх зэрэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж их хвчээгээр тачирдсан нутгийн үлчээрийг бол амаржуулан сэргээсэн байна.
0: Я үүнээ хамт одоо агаар охторгүй газрыг нэг жогччулсан хинэн хэмжих торсуулж явуулаад ам ахуйн чагдааны явдлын тогтоцыг байгуулж хамтарсан тойрон хамгаалалт болоод тусгай хамгаалалтын ажиллагаа байнгжуулан өрнүүлж элвэх сайхан ус бэлчээр болоод амар тайван орчин тойрны бий болгож эдгээр тал нутгийн амтан голтныг алхам алхамаар тайван орчинд дасгсан байна. Ингэснээр одоо Аршаанч одоо өвөлжөө нүүдлийн өртөө байснаасаа жил торштой орон нь амьдарч болох гэр орон болж байгаа юм байна.
1: За ингээд энэ удааны жэрийн сүргэн бол дарын ам ахуйн халахд чин бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн одоо хүчтэй гэрч нь бол болж байгаа юм байна. За ер нь жэрийн сүрэг бол одоо бидний аав ээжийн бага насны үед манай нутгаар ордос нутгаар ч гэсэн одоо маш ариун жэрийн сүрэг байсан гэж одоо хэлцдэг.
0: Тийм.
1: За сүүлээр нь одоо ам ахуйн тийм ээ хувралт юм уу? За хүн хар олширсан, за ингээд сууршил амьдрал болсон. За тэгвэл бас ган хагсарган болсон. За тэгвэл аав агнал бас болсон. За олон жилийн шилтгаанаас болоод одоо жэрийн сүрэг бол манай нутагт бол харагдсан байсан.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо яг жэрийн сүргийг бол би одоо үжимчин нутгаар явж байгаа тус нэг халт харсан нэг удаа нэг л удаа харж өнгөрсөн.
1: Гурван жир
0: ингээд одоо айлын дэрстэй говийн наад хөвөгөөр сэлв алхалцсан өвс идсэн явжсэнийг харсан. Тэгээд бас үжимшин нутгаар бас хаяадан орж ирдэг гинэ.
1: Тэгээд
0: хаяадан их чөөвөр орж ирдэг. Тэгээд бас жарамдан сөрөг дагаж хонин сөрөг дагаж амьдрах ийм боломж ус гардаг гинэ.
1: Өхрийн
0: сөрөг хонин сөрөг дагаад ингээд явдаг гинэ.
1: Тийм.

0: Тэгвэл одоо 2026 оны аман хишгийн үлрэлж чи 2 дугаар хугацааны хүлэн борийн тал нутгийн амтад идэнэ наадам бол эхэлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл ойрын өдөр 2026 оны аман хишгийн үлрэл. За ёстой сайхан нэрлсэн юм байна тийм.
0: Нэр нь их хөөрхөн. Аман хишгийн үлрэл гэж.
1: За аман хишгтэй хүмүүс үл их баярлж болох юм байна да
0: тийм.
1: За аман хишгийн үлрэл чи одоо 2 дугаар хугацааны хүлэн борийн тал нутгийн амтад идэнэ наадмын ширээс ажиллагаа хүлэн борид явагдаж эхэлсэн байна. За тэгвэл ширээс ажиллагаа нь бол одоо тал нутгийн өнөр амт байгалаас ихтэй гэх иймэргүү гол сэдвийн тойронд бол

0: нүүдэл малжлын үүсэл хайлаар пивийн найрын одоо энэ жунай электрон худалдааны борлуулгын үлрэл за тэгвэл хөлөн бойрын тал нутаг төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн хурал хөлөн бойрын тал нутгийн хонин махнай бүх улсын тогоочийн мэрэгжлийн уралдаан хөлөн бойрын тал нутгийн содон бүтээгдүүнээ үжүүлэг жичи одоо эрүүл мэнд бохирдлгүй эдэнэ материалын үйлдвэрлэл борлуулгын жолголчлуулах хурал за тэгвэл таран жахын өдөр жичи одоо тал нутгийн өнөр амт ажилсын гүнжгий сурвалжлах болоод ойлголт тэгвэл тал нутгаас хөх хот хүрсэн за их улсын өнөр амт гэх ном оншлогын чуглаан зэрэг 6 жилийн ажиллагаар дамжуулж байгаад хөлөн бойрын одоо үеийн тараалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн илүү үр бүтээлийг бол бүх талаар дэлгэж үжүүлж харуулсан байна.
1: За ойлгосноор тус ажиллагаа нь одоо 2 өдрийн хугацаатай явагдсан. Ингээд хөлөн бойр хотын тараалан мал аж ахуйн аж үйлстнээ нийгэмлэг за хөлөн бойр хотын төрөл тэмдэгтийн байгууллалтыг ахиулах нийгэмлэгээс голон эрхэлж хөлөн бойрын атрах агуулгын бүлэглэлээс дадлан эрхэлсэн байна. За ажиллагааны хугацаанд одоо хөлөн бойрын одоо Атрах агуулгын бүлэглэл нь Өвөр Монголын тараалгийн их сургууль зэрэг 3 шинжилх ухааны судалгааны их дээд сургуультай гэрээ тогтож хөлөн бойрын хүйтэн орны тараалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв шинэ үйлдвэрийн туршилтын жишээ үзүүлэх суурныг хамтран байгуулах болно. Тэгвэл одоо Жиндун бүлэглэл зэрэг 4 аж ахуйлалтай төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэн дэлгэн үзүүлэх зэрэг хамтралч ана зөвлөлжөөр бас тогтсон байна. Эннээс гадна одоо Өвөр Монголын Сэндү амьд удсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаард компани, за Шаншигийн Нунфа өөх тосны бүлэглэл, за Жинлай Шэнэ 5 дугаар ам будааны хүмрэг зэрэгтэй хамтралчаа тогтсон байна.
0: За энэ жил бол одоо хөлөн бойрын атар хагал уралтын бүлэглэлийн судлан нээж шинийг үүдэх ам байж байгаа. За тэгвэл бүлэглэлэн бол шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйл, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тавчин, за тэгвэл туршилт хийж жишээ үзүүлэх, эдэн идэшүүлэх дөрүүнийх чиглэлд бол анхаарлаа голдлоготой төвлөрүүлж, өөр таньчсах орны шин төрөл зүйд, шин мэрэгжил, шин чагур, шин тоног төхөөрөмж, шин тавчин, шин арга замын хөгжилтийн шаардлагыг бол үйлдвэрлэжүүлж, нийт 43 сэдвэр бол боомт шавталж үүнд бол одоо шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйл 10 байна. Шинжил ухааны одоо судалгааны тавчингийн үүдэн байгуулах төрөл зүйл бол 8 байж байгаа. Голдлоготой шин мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх зүйл бол 14, шин үйлдэхүүн боловсруулах зүйл бол 11 байж байгаа.
1: За энэ удааны биеэн дааж судалсан шинжилх ухааны шинийг үүдэх 7 үйлдэхүүнийг бас нийтэлсэн байна. За эдгээр нь тос, ус, пив, Хонин мах, органик бордуур, тэжээл бордоо зэрэг төрөлд бол холбогдож байгаа юм байна.
0: За энэ удааны ажиллагаа бол их олон уулгатай явагдсан юм байна, тийм ээ.
1: За их олон байгууллага, за их олон аж ахуйлалтай бас хамтралчаа тогтсон,
0: их ариун хурал хийсэн, бас жолголчлуулах хурал хийж байгаа. Жишээлбэл одоо хөлөн бойрын тал нутгийн хонин махны бүх улсын тогоочийн мэрэгжлийн уралдааны бас зохион байгуулсан байна. За тэгвэл хөлөн бойрын тал нутгийн содон бүтээгдүүнээ үжүүлэх бас хийсэн. За ингээд эрүүл мэнд бохирдлгүй эдэнэ материалын үйлдвэрлэл борлуулгын жолголчлуулах юм хурлыг бас хийсэн байна.
1: Тийм. Тал нутгаас хөх хот хүрсэн их нутгийн үнэр амт гэдэг ном уншлагын чуглааныг бас хийлээ гэж байна.
0: Энэ нь бас их сонирхолтой ажиллагаа болсон байна, тийм.
1: Тийм, тийм. Тэгвэл одоо тал нутгийн үнэр амт гэж аж үйлсийн гүнжгий сурвалжлах хийсэн байна.
0: Тийм.
1: За энээр дамжиж байгаа одоо аж үйлсийн тухайн байдал, тийм ээ, хөгжилтийн байдал. За тэгвэл одоо бүтээгдэхүүн үйлдэхүүнийх нь байдал бүгдийг одоо гүнжгий сайхан мэдээлсэн байгаа бах та.
0: Тийм, тийм.
1: За тэгвэл одоо амны хишгийн улирлаар тийм ээ хөлөн бор хотын хүн бол маш хөр хөгжөнтэй байж байгаа юм байна да.
0: Маш ариун одоо баялаг уулгатай ажиллагаануудыг бол зохион байгуулсан байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл жалгаад одоо 40-д жилийн тусгай ашигын эрхтэй Өвөр Монголоос олон улсын тавчанд гарсан 80 тагийн шин маягийн Монгол гэрийн талаар их мэдээллийг сонортуулъя.
0: За тэгвэл энэх одоо шин маягийн Монгол гэр нь одоо яагаад одоо 40 жилийн тусгай ашигын эрхтэй болсон болов тийм ээ? Энэхүү одоо 40 жилийн тусгай ашиг нь одоо энэ Монгол гэр дээр яаж илэрч идэг болов?
1: Тийм, тийм.

0: За тэгвэл одоо 85 мань ойрын өдрүүдээр сурвалжлах хүлээхтэн. За миний өөрийн журж төлөвлөсөн шинэ маягийн Хит Монгол гэр бол одоо хүмүүсийн харааснарт хүрч байна. Бид энэ нэгэн аваад Шинжангийн Өрөмж хотод явж байна. 9-р хугацааны Думдад Азиа Европын таварын үйлчлэгийн чуглаанд оролцоод маш сайн тусгал гарсан гэж ярьж сууж исэн байна. За тэгвэл одоо уламжлалт соёл болоод шин чавын хэрэгжээ шаардлаганд хандуулж төсөвлж бүтээсэн Хит Монгол гэр нь Думдад Азиа Европын таварын үйлчлэгийн этгээд гоё үжимөр болж олон улс орны хүмүүсийн анхааралд хүрж байгаа юм байна.
1: Тийм, за энэ хүү 85-ийн журж төлөөлсөн шин маягийн Монгол гэрэн бол одоо Хит Монгол гэр байж байгаа юм байна тийм.
0: Тийм, тийм.
1: Тэг хүмүүс бас их сонирхож байх юм агада тийм. Хит Монгол гэрэн чухам ямар шухам Монгол гэр байдаг юм тийм.
0: Нин ч одооны чагт бол одоо энэ майхнаар гадшаа буудалж амарж байгаа хүмүүс бол маш олон болсон. Тэгвэл одоо энэ Хит Монгол гэрэн аваад явах юм бол бас яг өөрийн гэсэн онцлогоо бас харуулчих юм байна л да.
1: Тэмүртэй маш дөгмтөд
0: тийм.
1: За тэгвэл энийх шин маягийн Хит Монгол гэрээ бол одоо манай Ордос нутагтай уран дарахын одоо журж төсөөлж одоо бүтээсэн. За 85 бол одоо манай Ордос нутагтай. За тэгэхэд 85-ыг танилцуулснаар бол Хит Монгол гэрийн бүтч нь бол уламжлалт Монгол гэрийн одоо хан, үн, тооны нончлогийг бол хадгалж одоо бүрээсийн нь бол Монгол хээ угаалжаар бол чимсэн. За ингээд Монгол гэрийн бүрээс нь бол одоо ус, бороон, нарны гэрэл сачиргийг бол халхалж чаддаг. Ийм чадамжтай. За тэгвэл дэлгэж босгосны дараа бол 10 хөдөн хүн сууж багтдаг. Оо том юм байж байгаа
0: тийм. 10 хэдэн хүн сууж багтнаа гэхэлэр ч одоо бас бүдүүн том
1: Монгол гэр байж байгаа тийм. За тэгвэл хурааны хөх юм уу дэлгэж босгоход бол маш амархан байдаг. За ихснэ дараа одоо зөвхөн тэгч 3 км-ийн жагийл ижилдэг. За хурааснаахаа дараа бол одоо маш бага
0: жижигхэн байдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхлээр ч одоо энийг тэрэг машин дээр ачаад явахч амархан юм байна.
1: Одоо маш дөгмтөд байдаг юм байна. Тийм. За ялангуяа одоо бороон салхинд одоо ийм докторт чинараар нь бас сайн байдаг. За иймээс одоо улс орны одоо жуулчлалын үйлсийн хөгжилтөд зориулж имэргүй одоо Монгол гэрийн шин орон зайгийн нээхийг бодож одоо 85 бол энийг Хит Монгол гэрээн журж төлөвлөж бүтгэсэн юм байна.
0: Дараа нь ч одоо энэ 85-ийн Монгол гэрийг хаанаас авах юм мэдэхгүй байгаад байсан юм аа.
1: Сонирхолтой юм уу?
0: Ойрын хугацаанд би үл яг энэ
1: майхнаахаар
0: төлөвлөж байна. Олон талаар одоо харьцуулж үжсэн.
1: Тийм, ирж үжсэн, харьцуулж үжсэн. За тэгээд майхнаа сунгачуу, майхнаа худалдаа авчуу.
0: Тийм. Одоо 6 талтай гэж байна шүү дээ. 6 талтай, 6 өнчөгтэй юм хөө. Дугуй Монгол гэрийн бүтэчтэй гэж бас ярьж байна тэрийг нь. Тим нь тимийг авсан. За тэгээд одоо тэрийг бол одоо ярангуй шууд л ингээд л аутар ирээд босгочдаг биш өөрөө бас жахан баг гар хөдлөх учиртай.
1: Тийм.
0: Тимийг сунгасан. Яагаад тэгж сунгасан юм бэ гэсэн хүний одоо танилцуулах юм уу? Харьцуулал дундаа. За яг ийм дугуур хэлбэртэй юм уу? 6 өнчөгтэй юм уу? Монгол гэрийн хэлбэртэй болоход их тогтвортой байдаг гин. Салих одоо хүчтэй салхинд явдаг уу? Найгдаг уу гин. За тэгээд одоо тийм нэг 6 талтайг авсан. За одоо чихэд яг хэргэлж үжээд ямар байдаг бол одоо бас хархан гарт ирээгүй байгаа.
1: Майхан бол одоо жамдаа явж байгаа.
0: Жамдаа явж байна. Тэгэхээр одоо энэ майхны сонголтод бас хүмүүс маш ариун жилийг бодлохлох чухалтай байд юм бэ гэж би мэдсэн. За нарны хүрний гаднаг туяаг халахлах чадварыг нүждэг юм байна. Ус нэвтэрч даах энийг хориглодог чадварыг нүждэг юм байна.
1: За салхитай үед доктортой чанарын бас үжин.
0: Тэгвэл одоо дээснийхэн бүдүүн нар инлектер одоо их олон жилд хүмүүс анхаарал тавьдаг юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл адилгүй төрөл тэмдэг тийм адилгүй майхан.
0: Тийм.
1: Адилгүй материалаар хийсэн.
0: Хэдэн жугаас хэдэн төмөд хүртэл байна. Тийм. Ингээдлэр одоо энэ гадна хоноглох, буудлах энэ нэг хэрэглэнэ майхнууд бол одоо маш олон төрлийн байд юм байна гэсэн нэг мэдсэн.
1: Тийм тийм.
0: За тэр дундаас одоо өөрийнхөө хамгийн тохиромжтойгоо сонгоод амнаа гэдэг чинь бас их сайхан зүйл байлээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр одоо 85-ийн Монгол гэрүүд хэрвээ яг ингээд хүмүүсийн дунд олон хөвчээгээр борлуулагдах юм нэг тавчин нээгдэх юм бол бас их ариун хүмүүс авах байх та.
1: Тийм тийм. За тэгвэл 85-ийн одоо энэ Монгол гэр хийж үйлдэсэн энэ үлгэр учрыг ярих юм бол 2017 онд бол одоо Ордос хотод хуралдуулсан олон улсын холбоот байгууллагын одоо чөлөөрхөгжлийн сэргээлэн засах нийтийн гэрээн 13 дугаар удаа

0: Манай гэрэд талын их хурал дээр бол 80-тай алууны талын жүвлэлчээрийн бараа хангах худалдаачны хувьэр одоо дундад гадаадын жочдын амарх Монгол гэрээ бол одоо журж төсөөлж байгуулж босгох үйлчлэгийг бол одоо харуулж байсан. За ингээд тухайн үед журж төлөөлсөн шин маягийн Монгол гэрэн бол анхудаа олон улсын дээд эсийн нотлолтыг бол хүртэж байсан, олж байсан. Түүнээс үүлэр бол одоо 80-тай маш жоригтай чаг үеийн хэрэгцээ шаардлагад бол нэн чогчж чадах шин маягийн Монгол гэрээ бол журж төсөвлөх энэ оролдлогоон бол хийж эхэлсэн байна.
1: Тийм. Яг хэлвэл энэ хүний нэг насны үеэс яг тэр үеэсдэл эхэлсэн юм шиг тийм. Яг энэ Монгол гэрээрээ дамжуулаад тийм ээ олон ч өөрийн тусгай ашигын эрх оллоо. Тийм. За бүтээгдэхүүн нь бас хүмүүсийн хараас нүрт эхлээд хүрлээ. За яг энэнийг судалд нээхин төлөө бас 10 жил чирмэчлээ гэдэг
0: чинь. Тийм тийм. За энэ хүү 10 жилийн туршид тэр одоо маш ариун Монгол гэрээ бол хийж ирсэн юм байна. Одоо эвхмэл Монгол гэр хийсэн, за шинжил ухаан техник мэрэгжлийн Монгол гэрээ хийж бүтээсэн, хийт Монгол гэрээ хийж бүтээсэн, өгсмөр одоо өгсөрмөл Монгол гэр, одоо гэрд тэрэг маягийн чирүүл Монгол гэр, зөв одоо сансрын нөрөө маягийн Монгол гэр, том хэлүүрийн Монгол гэр, давхарлыг Монгол гэр, за хөнгөн чаан Монгол гэр, жуулчлалын газарт хэрэгжилждэг, хэрэглэхэд тохирдог илжилийн Монгол гэр зэрэг одоо аль олон шин маягийн Монгол гэрээ бол судалж төсөөлж үйлдэж хийж ирсэн байна.
1: За 2022 оноос эхлээд тэрээр одоо мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг идэв хитэй гойчилж одоо улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг 40-өдийг бол зөвшөөрүүлсэн байгаа юм байна.
0: За энэ 40-өд мэдлэгийн өмчлөлийн эрх бол одоо энэ хүн бол маш олон төрлийн Монгол гэр хийсэн. За энэ олон төрлийн Монгол гэр хийж явах одоо хугацаандаа одоо 40-өд төрлийн улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг бол одоо
1: олсон байгаа шээ.
0: Олсон байгаа юм байна тийм.
1: За тэгвэл одоо 80-тагийн жур төлөвлөсөн шинэ маягийн Монгол гэр нь одоо өвөл дулаан жун сэрүүн ус галын аюулыг сэргийлждэг хэрэглэхэд бат бэх зэрэг онцлогтой байдаг. За гэр доторх энэ нэг агаар солих систем, ус татах, дулаалах чахилгаан болоод ариун чивэр угаалгын туслах зэргийг бас бүрэн төгөлдржүүлж байна. За энэ мэтээр одоо хүмүүстэй маш сайхан үйлчлдэг юм байна.
0: За уламжлалт Монгол гэрийн хэлбэр болоод одоо үеийн хэрэглэнэч дамжийг сайхан үйлдүүлж чадсан одоо чаг үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж хэрэглэгчдийн хүрээллийг татаж чадсан ийм Монгол гэрүүдийг бол хийж бүтээсэн байна.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо 85-ийн ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За бидэнтэй хамт төлөсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Жан самбайхын өөрх мөн хүндэ сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За арач надам шууд нэвтрүүлэх маань гаргуулгын гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5-ны өдөө хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ тав их манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцож болно. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгшигтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдэс дэдгэр баян уудах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагт үнийг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанай. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг зүйлийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чиний 17 зуруус болчгийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгчи үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуай сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн

ихэн далай, далайгаас ихэн ухтаргүй, ухтаргүйгаас ихэн гэхдэг чээж болно. Гэхдэг чээжнэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яраа яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос. Өчөөхөн энэдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан учрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би үргэлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг зүйлийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 зуруус болчингийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баясч болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Инээд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн ихэн далай, далайгаас ихэн ухтаргүй, ухтаргүйгаас ихэн гэхдэг чээж болно. Гэхдэг чээжнэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа нь үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инээмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхийн ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригно. Хүнээ бийд ид хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүлч хэрэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа нь үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инээмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхийн ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригно. Хүнээ бийд ид хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүлч хэрэгт хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн үжил санаад орхоотой болж бийд ирээд шид болдог. Хүн болгон аж жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхдээ өөрийнх нь төлөө биш, бусдын төлөө
бусдын хайрлах чадварлаг аз жаргал аянтаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг жүйдийн жул жаргал баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үйс бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг жүйдийн жул жаргал баяр баясал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарай. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй бодгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай бодгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үйс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясхалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүл энхийн бэлэг тэмдэг. Инэд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инэд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотн байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явахт нь дуртай байдаг.

дурсан санахын сайхан. Амьдралд дурсал мөрөөдөл байхдаа сая сайхан байдаг. Зарим үе сайн сайхан дурсал мөрөөдөл нь чамайг гунхын далайгаас аварж, баяр баясгалангийн дунд авчирдаг. Ридчэдтэй. Нарын шингэж жул манд хуя, чиний мөрөөдөх цаг. Навч хийсэж чичиг жулгар хуя, миний санах үе. Биерийг тэнсэж шин холос зураад, бишгүүрийг үлэн хуучин нөхрийг мөрөөднө. Исхэрэг салах сэрчхэнэн хуухаж, намрын сэрүүн орвэ. Энслэн дуулах сайхан хүн мянган газрын алас. Архуулын дотор урван хөрвөж ботсоор, уян махмууд жихүн шүүдэр тур чарчмай. Шүүдэр мэт ханилсан сайн нөхөр юуган сэтгэлийн дотор дэсэшгүй мөрөөдөн санамай. Халуун жүрх чиний хоромхнаа жогсож зуурмах салвай. Хайр сэтгэлийн үнэн үгэн хин дур хилмой. Арилж отсон дуртхалаан хаяа нэг эргч үлхүйе. Амнас үнхээр уйдашгүй бадаг дуу байнам. Залуу насандан хүн бүхэн дурсан мөрөөддөг, зарим нь баялдаг, зарим нь санаанд үлдэн. Хүн ерөөсөн гэгэн сайхан имийг мөрөөдөж байхад хижээч буруутдаггүй. Хүн бүхэн сайхан имийг мөрөөдөж л байдаг. Хүн ер нь дурсал мөрөөдлийнхэн хүчинд амьд явдаг. Дурсал гэдэг юм үнээр хичүү. Алдагдаж төрсөн хичнээн жилийн өмнөх учрууд сэтгэлийн оосор бүч шиг өнгөрөх салхина уйрхаг сэтгэлийг дагалдан дэрвдэг.

Ширээн дээрх дутуу ойрхсан хуучин ноорган урвуулгад шивэр шивэр борооны дусал өнгөрсөн явдлыг санагдуулна. Дурсан бодход дэргэд минь чийж огсох айдал дурлын уснаас аягалж өгөөд хажуугаас нисэх мэт. Дэрвж нэг өдөр явж хаарна минь дэлхийч бид хоёроо дурсан дэргэдэн байх шиг зүүдлэн байх юм гэж бодно. Гиншиж байсан уянга чинь гэжгийн саманхад ханганан. Хэрв чич над шиг тэр мөчийг санагалжаад хуучин дуртаглан урвуулвал хуудсан дундаас чинь тэр навч унах юм. Хайртай гэж би харанхуй сүнөр зүуд манж хонно. Хайртай л хойно харамнаж чамайг бусдаас амин чирхэж санана. Ганцаараан суухад гандаж чамай санана. Галавд чингэрхэн байгалын ганцсан өвс шиг чамайг санана. Гал ночин өдрүүд урсан одож, ганц чинийхэн бодлыг дэрлэн хэвтэхэд ганган үдэш альваг мартан дуулна.

Тэмдэглийн дэвтрийн урвалд суухад тэмтэгдмэр дурайсан гарын тэг төгсөх боллоо гэж дурсгал үлдээсэн тэрх мөчтэй чамаагаан дурслаа. Алхахын нүдний чинь харчанд бөмбөрн, алайхан насандаа дахаад ботсон алтан хормон үгүйлэн сангалжхад алдрайхан дөрөгчин эрэгдэн. Тэнгэр чилмэгссэн тэрүүдэш тэвчээр алдан уямраад байлаа. Дэндүү хайртай чамаагаан мөрөөдөж дэргэд чинь хүрчхмээр хөксүүд байлаа. Сарны гэрэлд бодол минь сүүмэлж ин салж явсан өдрүүд минь бүртэлж ин. Бодлын өртөнд чамайгаан хүлээж болжооны зүуд манаж хонно. Чилмэг гүн намрын тэнгэрд өнг нэмж мөрөөдлөө. Цэрвж бочих шуудын дунд аяс нээлж мөрөөдлөө. Хаврын яргой шиг намайг дулаалсан хад шиг нүмрийг чинь би үгүйлнэм. Хан хорвоод намайг дандаа жаргуулсан хайр асгарах ингэрийг чинь би үгүйлнэм. Омчлхэл гэж хүлээсэн жаргалын төлөө өрөвдөх дуртай хүслийнхэн төлөө өнчин сар уйдаж ундаггүй шиг өөрийг чинь үгүйлсээр гунгалж явна. Миний сэтгэлдэх чиний дөрөх бол сайхнаас сайхан хайрын чичиг мө. Өдр хоног урсгал усан мэт он жилиг угаан балалсаар аббач, мөрөөдөл дурслыг харин угаагаагүй, бодох тусмаан тэвчээр алдуулдаг. Хүний сайн сайхан дурсал бүхнийг байгаал төрүүлдэгч болов уу гэж би сандгаа. Өөрөөр ирсэн зүуд даанч содхон, өдр нүдэн хөштөл харж хүлээгээд, өдшин сэтгэлэн чилтэл санаад унтахтан ямар зүуд манаагүй бай. Чамаас болоод миний хайр хичнээн гансарж байгааг чорын би гань ганцаар ухаж, эдэлж, энсэрж шанлана. Дэгжин цагаан дуртхлын хонгор шар өдрүүд бол дэгтэрж бичих шүлгүүдийн минь алтан намр юм. Ялдамхан болор шүүдэр шиг мэлтгэндэг, яруу уяхан чамаагаан ихтлэн ихтэлж сандаг. Холын чамайгаан дурсаж суухад хорвоон жаргалд сохторхот шиг. Хайрлсан шиг хайрлсан бол хаа явсан ч мартгүй л байх. Холын мөрөөдөл үнэн дээн ойрын мөрөөдөл байжээ. Мөрөөдөлд зүудний хүн сэм сэмхэн алхаж ирнэ. Чамайг бодхоор сэтгэл сэргэн, сэрвгэр сахалч нь уруулд хөрн, сайхан нүд чинь санаанд буунд, шимтэй яраа чинь санаанд буун. Хайр бэлгсэн жижиг сажиг учрыг эргчүүлбэл үнээр ховор нандин, чивэр үнэнч залуу зандан хэвээрэн байдаг. Дээд тэнгэр даханд уулч хийг зөвшөрдөг бол дэлгэр навчиг даханд ургуулна, горхын усыг горчхон уулж нас чилэн залуу эрэмд буцаана. Сэтгэлийн гүнчэнд хадгалагдсан залуу нас минь л ус мэт тунгалаг, уул мэт чилгэр байдаг. Дуртгал ачаалсан буурал үүл сэтгэл итгэлээр нүүдэлж, дурсамж уярах намрын дуу хайрын тэнгэрдэн эргэчин. Дурслын минь торгон дэлгэчин дээр дурлал хайрын уяхан бадган дурайтал бичгэлээд, холдож одсон 20 насны минь намрал намайг эмжихэн мөрөөдөлд оруултгай. Намрын уларал хүрч ирэх бүр би хэлж дийлэхгүй эчний холын дурслын гүм мөрөөдөлд живчдэг. Альва бүхэн хуучран балардагч чиний тухай мөрөөдлийг би сэтгэлээсэн өлдөж чадгүй гунахтай. Чи бол миний сэтгэлийн наравчанд жиргэж байгаа болж мөр зүрхний саравчанд эргэж байгаа тахта. Чи бол мөнгөн цагаан сарны туяа нөмөрч жохсон шүлгийн дагн. Чи бол мөрөөдөл хайрын мөнгөн уяа манж хонсон сэтгэлийн хүлээлт. Чиний сайн сайхны төлөө өдөр бүр нэг хүн сэмхэн даатгадаг
чиний аз жаргалын төлөө сүн бүр нэг хүн шүлэг бичдэг. Чамайг ботгүй өдөр надад

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаарх мөндө сонсогчдоо Орд Усгын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ орж аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Чанжигийн нэвтрүүлгээр ансаг бэлтгэж ирлээ. Ингээд ансаг таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлгийнхээ дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Чаа сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За, ханга ошоны эрдэн ногоон орж яхан байна.
1: Моо моо таны со тайта.
0: За. Урх нь наранд, унх нь салханд, үдшилх нь эргэнд, үхх нь гууд.
1: Хамхуу.
0: Хамхуул. Амбагы хааны хатан 12 дагуултай, дунд мөнгөн хавлагтай, дордон 2 алчууртай.
1: Мадын өвчүү мөн үү?
0: Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан ботог хичнээн дугарсан ч хоолын эрдөөс өгөхгүй гэж.
1: Дун мөн үү?
0: Дун. Харагдах бараа үгүй боловч хашгарах дуун тодхон.
1: Энэ одоо юу? Тэнгэр дугуурхан хэлж байгаа юм уу?
0: Биш ээ. Дандаа амархан онсход байна да.
1: Гадаа байна.
0: Гадаа байна.
1: Үйл чинь шүү мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Үйл шүү мөн үү?
0: Амтан биш.
1: Гадаа байвал одоо ямар юм бэ?
0: Харагдах бараа үгүй боловч гэж байна. Харагдах бараа байхгүй гэж юм шүү. Тэгсэн байтлаа хашгарах дуун тодоос тодоо гэж.
1: Аа чи туура
0: туура.
1: Яа бодсоо.
0: За хүн шиг мах идээд хүрэн шиг нүхэнд шоргонаа.
1: Утга.
0: Эвхүүр хутах юм уу? Хуйтай хутах тийм ээ?
1: Аа.
0: За таван онцгой нэг өстө гоё хариулсан байна шүү өнөөдөр.
1: За.
0: За оролцсон баярлалаа дахиад болж баяр та.
1: Баяртай.
0: За үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
2: За миний утас байна уу?
0: Мөн байна, таны утас мөн байна. За сочролтгүй холбогдлоо.

0: одоо таатай төгөө өнөөсөө.
1: За амархан онцгой байна уу бүр. Тааж исэн онцгой юм болохоор. За ингэж байна. Хүүхэд байхаас зүүсэн хонг хүн болгонд сургаан сонсохноо.
0: Нэр.
1: Нэр. Дундаа дул хар, тусалгаандаа мал хар, үзүүр дээрэн үстэй хар, хажуу дээрэн хялгастай хар.
0: Яа, энэ хүн нүд ба, нүд ба.
1: А нүд сормус гэж.
0: Ааха.
1: Сормус. Үйгүй хар модонд дуугүй хар нохой гэж.
0: Утуурын зэрэг бөөс ба.
1: Момо.
0: Ааха. Одоо залуучууд нэг байх.
1: Хамаргүй ам, хавиргүй нуруу, хоосон арс хоёр сэртэй.
0: А маяхан.
1: Морэ толгуур тэнгэр толнаа гэж. А
0: я хой юу шиг үнэ.
1: Тийм байна. Хой энэ бараг таны үлдээс сонсох байх та. А
0: би энэ үрс ба хонтоо би
1: юу. Үгүй ээ. За дараа нэг нь. А дөрв тав дахь сонсох нь. Өнгө бүрийн хувцастай өнөр чичигд сонирхолтой часгүй байгаад а часгүй байгаа тамиртай ясгүй байгаад нистэлтэй.
0: Ирвэхий.
1: Хм, ирвэхий байна. За, өнөөдрийн онцгой амархан байна уу?
0: Одоо ч гэдэг нь болхон баа болхоо чарууна. За, явмуда буутасаг. Тэр явмаглаа.
1: За, за оролцсон баярлаа.
0: За, баярлаа.
1: Баяртай дахиад олзъя.
0: За, баярлаа.
1: За, үргэлжлэл ууцсан тосыг сайн байна уу?
2: Сайн, сайн. За.
1: За ханаас орж байгаа юм бэлээ?
2: Та дивгүй юу?
1: Отох шөнө хас гэрэлтгүй юм байна.
2: Мөө. Ханиж байгаа тусгай чигэн үү?
1: Тусгай чигэд оо гэдэг.
2: Оох. Яг чигэн уу?
1: А үгийн бас нэг илүү хэд сонсохгүй бол бас хүн андуураад байна шүү. Чаашаан бас нэг хоёр илүү ярьчихвал амархан таад юм байна. За өнөөдөр онсог тааж байна.
2: За чи бэ.
1: Хэдэний явсан бол хэдэн шилийг давба. Хэдэр гурван хүүхэн намайг бариад явуулдаг вэ гэж.
2: Чөдрийг хэлгээх юм аа.
1: Чөдөр яг таарсан да. Хөрсөд дэлхийн улас бүхнийг элгэн дээрэн багтаасан, хөх мөрөн таван далайг бэй дээрэн эрээтсэн, уул хад байвууч овоолсон газар алаг, ус гол байвууч чиг нойтон алаг.
2: Газрын зураг.
1: Газрын зураг. А олон шүдтэй уурт могой урга модыг ороно.
2: Хөрөө.
1: Энэ эрттэйхэн асууж исэн тийм ба.
2: Оох.
1: За урга модонд үүрэлдэг хар, учир явдалд дуртай хар, уруу лам нь божир хар, улаа үжихийг хүсдэг хар.
2: Хэрэг.
1: Хэрэг. Энэ жил өстө тодорхой хилээд өгчлөө.
2: Оох.
1: За тава онцгой нэг сайхан таачлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
2: Тав болсон юм уу?
1: Тав болсон шүү. За дахиад олж баяртай.
2: За дахиад олж баяртай.
1: Баяртай.

Жаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож аваа. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

Чаар хэм сонсогчтой арааж надам шууд нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. За өнөөдөр яг онсг бэлтгэж ирсэн онсхон таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592 411, 8592 412, 8592 412, 8592 414.

0: За сонсогчийн маань утас холбогдсон байна. Утасанд тас сайн байна уу?
1: Сайн уу тас энэ уу?
0: Сайн сайн. 10 орчим хөшөөний мөнгө баяргүй.
1: Аа манай.
0: За баярлаа. Хариу мэндийг хүргэж байна.
1: За
0: өнөөдөр онсог тааж байна.
1: Аа
0: за. За онсог ингэж байна. Тайжин тэмээ тал руу бэлчин танай манайгүй туугаад ирнэ гэж.
1: Отим.
0: Юу?
1: Оти.
0: От?
1: Аа.
0: Биш.
1: Аргал төвхий хэлж юм.
0: Тийм байна. Аргал төвхий хэлсэн байна. За, өдөр өдөр болоход унтдаг, сүн болоход сэрдэг гэж байна.
1: Сар хэлж юм.
0: Сар?
1: Аа.
0: Биш. Сүндэн сэрдэг, өдөртөө унтдаг гэнэ.
1: Муур юм.
0: Муур?
1: Аа.
0: Муур биш. Бас нэг Сний юм нэг амтан байдаг ба.
1: Бас чи бар юм.
0: Бар?
1: Бас чи.
0: Бар биш.
1: Шаршавоо.
0: Яг монтаж шаршавоо гэж байна. За, дараа сэдвэн гэж байна. Элэ нэргэлдэн эргэн нуурн, галуун ганганалдэн ганч модн найгн.
1: Эрг бүлэх юм даа.
0: Айрг бүлэх биш. Айрг бүлэх биш байна шүү. Элэн эргэлдэнэ эргэн нуурна гэж юм шүү. Галуун ганганалдэн ганч модн найгна.
1: Үири ост юм.
0: Биш ээ.
1: Энэ шат болоо.
0: Энэ асал хүний амьдралдаа хэргэлдэх хэрэглэгээний зүйл байсан.
1: Аа.
0: Одоо бас дэмий хэргэлдэггүй гэтлэн бас байгаа л байна да.

0: Элен эргэлдэн, эргэн нурн, галуун ганганалдан бас л дуу гардгал юм янзтай.
1: Ин төрмил гэ.
0: Яг мөн тө терм. За дараасад байна. Нодорган чинэн биштэй нутаг дөөрн дуутай.
1: Дунгийн гэдэг нь.
0: Тийм, дун. Барьман биштэй бадамрах жинстэй багш эмчин эмийг хавлгаар дамжин зардаг.
1: Хөхөрва.
0: Тийм байна, хөхөр. За, таван өнсөг болсон байна. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: А, за.
0: Хад болж, баяртай.
1: А, хад болж.

0: За, сонсогч маань уцхал уудлаа. Сайн байна уу?
1: Сана та сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Хөхөтийн уян чи өмнөд өргөн цолгож байна. Хоёр
0: бүлт. Харин мэндий хүргэж байна. Хөхөтийн уян чи гарч ихэн байна. За, өнөөдөр онсаг тааж байна шүү.
1: За, за.
0: Тэгэхээр бид энэ хойдуулын орой дээр хоёр сайхан эрвээхий байна. Сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Хоёр нүд үү?
0: Нүд нь биш ээ.
1: Хойдуулын авч хамгийн сүүлд нь яахгүй гэдэг
0: нь. Сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Хөмсг юм.
0: Тийм байна. Хөмсг гинэ. За 10 лам уут байрн 5 шав дотор норноо. 10 лам уут байрна. 5 шав нь дотор норноо гэж.
1: 10 лам
0: уут байрна.
1: Уутын байрх ш. 5 шав нь дотор уутанд нь дахиад орох юм ба. Оо хоол хийж нү амнда хийж нү.
0: Биш ээ.
1: Гутал өмсөх юм уу шаах?
0: Тийм тийм ээ. Гутал шаахаа өмсөх, аймс өмсөх бүр болно. За дараа нэг нь. 10 их уул 8 хүнд жалаатай. Уул бүрийн оройд уруу хөмөрсөн чулуутай.
1: Тэнг уу хан. Батарсан хэлсэн цаваа чинь. Гар юм уу? Хуруу юм уу?
0: Тийм байна, хуруу хүмүүс. Уруу хөмөрсөн чулуутай гэхлээр нь бас хумс нь бас байх юм байна да. Хуруу хумс гинэ. За дараа нэг нь. 10 жочин суусан авсархан хоёр онгоцноо. Өдөр нь хөгжөнтэй, сүн нь хоосорноо гэж.
1: Чи. Аа. Яа, чи энэ бас готон шахан үзүүл юм. Сүн хоосон. Батлан омсон тайлно.
0: Тийм байна, шахаа гэж байна. Алга ишиг унгасан хүрээтэй.
1: Аа, энэ нүд ба.
0: Тийм байна. 1 2 3 4 5. За, 5 онцгоныг сайн харууллаа. Нүд юм байна. Нүд сормус.
1: Тийм, нүд сормус.
0: Тийм байна. За, орсон баярлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай дахиад болъё. Баяртай.
1: Баяртай, баяртай.

За, эрхэм сонсогчдаа Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Арааж удаа дам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За архим сонсогчтой хараад надам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно гаргийн 1 2 4 5-ны үеийн хани 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байна. За ингээд манай Аражуугийн долгооны байраас танилцуулъя. Манай Аражуугийн ээл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдана. Отог хошооны улаан балгасан дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. Залгаад сэлгээ давтамжийн байраас танилцуулъя. Хявгш тойрог, дүмшин тойрог, эжин хорог хошууны алтан ширээт болгоос улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, өвшин хошууны галуут болгоос улаан толгой болгосонд FM 87.5, өвшин хошууны сүлд суманд FM 103.4, отгийн өмнөд хошууны олжич болгосонд FM 93, шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, отог хошууны улаан болгоос мөнши болгоос чипанжин болгосонд FM 95.6, хангийн хошууны шин болгоос жаргалант болгоос дугай тал болгоос балган болгосонд FM 103.8, жунгар хошууны швэжаван болгосонд FM 88.2, далд хошууны шагжмэн болгоос энгви бүрийн мангад FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай Аражуг тухайн цагт нь хүлэн авч сонсдог юм.

За орхим сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож арай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Талнутхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Ямарваа шинэ хэрэг бодсын өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд эв илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеийн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно.
2: За ойрхон сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөйд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэн дан баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөдөн чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нөөрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний биедэх ужмын шихрийг маш хурднаар энергих болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэшний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тусны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэ юм да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жолоо.
1: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.

их байгаал гоё чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариуд нь

0: хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэ.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жоргсонаг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж, чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өөртөнжсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжилэн батлая.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шиндөөг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууя доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя доо. Аля хонгорхон мүшээлтэйн хов тавлан ах холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгөө доо. Айхуй, айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчл овсон, аяыг гашвааж өхөөж сэчин дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр хөхтийн чахал дуу зэрэг уулгаас

0: бэлтгэж, найх нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Уртаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оноо бичхэн найж мэлмигийн ярсан он танхай мөрийн ухаарл гэсэн үлгэрийг сонсъё. За дүнээрээ одоо бид нэ үлгэр сонсох цаг боллоо. Өнөөдөр бид хангийн хөшөөний Монгол үндэстэнд дуршилтын баг сургуулийн бичхэн найж мэлмигийн ярсан он танхай мөрийн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Яар сайн байгаа нөө. Та нарт энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн тэвшүүлээ. Би бол мэдний байна. Доор би та нарт унтанхай мөрийн ухаар гэсэн үлгэрийг ярьж өгье. Итгий өдин чагт гинэ. Ноо ноон тал нутагта зэрэгэлдээ хоёр айл сууч байдаг гинэ. Баруун айл нэг хар мөр тэжээж, дүүн айл нэг алан мөр тэжээдэг. Гэнэ. Баруун найлын хар мөр өдөртэй ирд босоод эзнээ хавсарч таран газард очиж таран ажид хавсарна хийч өгдөгөө. Гэвч зүүн найлын алаг мөр өдөртэй мангайгаа унтаж эзэн хавчирсан идэнийг идэж оруул дахаад унтчихдаг. Тэгсэн нэг өдөр алаг мөр үйл ясаад тавтайхан унтаж байтад чихэн гинэд чив чив өдөө алаг мөр үдэд дискү болоод үзэхэд харин хулгун тийшэн хандаад дутаач байна. Ингээч алаг мөр хулгуны жагаад хулгун чи хүлээж бай. Орой ийж хараад ирээ бичми ийдэд хэлж бариулна гэж хэлээд дахаад унтчихв. Тэгж алаг мөр унтаад нэг өдрөө өнгөрөөж гэнэ. Дараа өглөө алаг мөр үйл ёсоор нь татайхан унтаж байтал хатуу талдан чинь бизгнээд түүний яг л амар унтулгүй байла. Алаг мөр уурдан тануусыг битгий бизгнээд бай гэсэн үгийг ойлгохгүй байна уу? Бархан миний энэ яач вэ гэд уурлан босход харин хатуу талдан хар мөр зогсож байла. Алаг мөр хар мөр алаг мөр алаг мөр унтангай алуу алуу алуу атан наран агаат мандаж чамайг илэглэж байна. Чи унтаж бай удаггүй чи очиж хулгуны барьдаг байгаа одоо хулгун чим ирж барих уу гэж хэлээд хар мөр хаагаа инээж байтал алаг мөр уурдан ханжээс өсрөн босход харин хар мөр чигээхэн энэ юм чи уунаас нь ханжээс босдгоо юм шүүмүү өнөөдөр яхад ханжээс босоод руу гэж хэлээд айн үүдээр дутаагаад гарчихав. Чигсэн алаг мөр хүний унтаж яхад бичиг нүүлээд ямар ухаантай хүн вэ би ч мэддэхгүй гэж хэлээд араас нь хөөгөөд гарахад уаа уаа энэ гатан байгаа үжиж чим яага ийм гоё байна би яагаад мэдэхгүй байна гэж хэлээд одоохоноо өөрөн харин савын хөшиг замхраа алаг мөр хар мура хар мура нэшаир махонид наатхаар явчихъя би одоо үжиж я би чимээ уултхайд ди орой босгүй чимээ нид эти босоод таран газард очиж ажил хийх үү. Тэгээд хоёулаа гар гараа хөтлөөд баяр хүртээ таран зүг явлаа. Та нарын хүлээсэнд маш баярлалаа. Баяртай.
0: Өргөлжлөн бид 15 наагийн хинээ ярьсан хараач хөтхөн хоёрын үлгэрийг сонсъё.
3: Хараацай хөтхөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хөтхөн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтаан дуудаж гинэ. хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачаа хэдхэн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачаа шувуу хаан эжний жарлагийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хэдхэн л харин харгой замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартаа хоёулаа уулзаад хан гардын дэргэд бочих замдаа хараачи шуу хэтхнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуу. Тэгтэл хэтгэн. Хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж. Хөрхи хүн төрөлхтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргадажээ. Тэгээд тэр хэтгнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хэтгэн. Аа, тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо хэтгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хайхгүй бол хүн төрөлхтэн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараачи хэтгнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин альвэ гэсэнд хэтгэн. Энд байгаа биш үү гэж амаа анга хилэн болтойлгожээ. Хараачээ завшаан ирлээ гэж бодоо давхан ойртож ирээд хэтгэнийн хилийн эвэр хошуугаараа суг татчихжээ. Хэтгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэний. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хэтгэн хойно өмнө нь бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хэтгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш уурлж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарав. Гард шувуу энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач. Би мэдэхгүй. Учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хэтгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас. Хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ? Гэв. Хараач хүн төрөлхтнийг аюулаас аврахар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг залхахаар болж хаан эжинд айлтхая хамгийн амттай нь алг эрэ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясаж за тэгвэл өөнес хойш би могой махаар хооллоно да гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр 100 могой иддэг болсон гин хэтгэн чи үн гэж өнгөнхөл болсноор баркгүй хараач хүн төрөлхтөнд ээлтэй болсон гинэ.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр хөхтийн жохол дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна. Жалгаад бид мортой аавын жахиа гэсэн хөхтийн жохолыг сонирхъя.
1: Хөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Мортой аавын жаха. Ба орхим жаргал. Хөлөстэй морнайхан ширтэгийн хүүмийн байскад хуулаарэ. Хөтөн сүүдэртэй гажаар хөлөгөн бүү уяарэ. Өвчингэм досчгоо хасан анхаар сайхан гэчээгээрэ. Өлөстэй жүүлэн гажаар эрхэд ураар нь хөрвүүлээрэ. Өжин хөлөг хоёр хөх тэнгэрээс жиатай шүү. Өөрм талын жаргал хөлөгийн нуруунд дуутай шүү. Монгол сайхан хөлөгөө нь хайрлан нарчилж унаарэ. Мөнх чинхэр хорваад хиймурч явхаатай.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: радио юу гэдэг?
1: Хүүхдийн ертөнцөд яах вэ?
0: Зөв. Маргааш дахиад зогсоё шүү.
1: Жаа.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараагийн төвч ам эдэгди.
2: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дараг ХВ манай оронд байцаан судалсан.
3: Ордон засаг хорны удирдлага Ван Уйдун Бокон ордос бухт хөх хотоор байцаан судалсан.
2: Бүх улсын хил газрын ардаас сэжгэнсэн аж ахуй хөлөл манай орны голдлогтын аж үйлсийн бүтээн байгуулалтад идэх үетэ оролж иж байгаа.
3: Авгаа аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Төнгөний хот үерийн сэргийлэх хариуцлагаа баттайжуулан аюулаас авраг эд боцыг үүчд бэлтгэж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байгаа жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон даргах ХВ 7-р сарын 8-наас 12-ийн өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны байцаан судлах тухайлнгийн дагуулан Өвөр Монголд ирж, Домдодын хараат, Улсдан буцаж ирсэн хараат нарба, хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигийг хамгаалах ажлыг чангацсан байдлын тухай байцаан судалжээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах тухайлнгийнхэн ярилцах хурал хуралдуулж, Домдодын хараат, Улсдан буцаж ирсэн хараат нарба, хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигийг хамгаалах ажлыг чангатгсан тухай Ордон засаг орны ардын засгийн ордонжич Хологдлөхи талын хариу мэдүүлтийг сонссон бөгөөд Хөхөт, Түнглийн хот болон Хянган аймагт хурч байцаан судалжээ. Энэ хугацаанд байцаан судлах тухайлнгийнхэн бас

0: Хэсэг мууч уртан засгорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны хариуцлагатныг оролцуулсан хариат нарын явдал толбогцсон хуул тогтоох ажлын ярилцах хурлыг хуралдуулжээ. Хөөвэй, Өвөр Монголын хариат нарын ажлын талаар олсон амжилтыг гүйцэд нотоллоо. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Домдод улсын Ухаантан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх хурал дээр ярьсан чухал яриаг үнцгээ суралцсан ойлгож, Ши Цзиньпингийн хуул жилийн үзэл санаа, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн хариат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлт, нам болон улсын чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг үнцгээ туйлуулан найдваржуулж, хариат нарын ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин аян шин байдал болон өргөд суйралж, шин цаг үеийн хариат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг улам цаашид ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны гишүүн, Домдодын хариат нарын зөвлөлийн эрхлэгч гишүүн Хуан Жишэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын Домдодын хариат нарын зөвлөлийн гишүүн Ян Шаомин, Ли Гуочан, бүх улсын ардын төлөөлөгч Шүй Жун нар байцаан судлалтад оролцжээ. Уртан засаг хорооны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны эрхлэгч Айли Ха, уртан засаг хорооны ардын засгийн ордны төлөөлөгч Сүхэ хамаа бүхэн ажиллагаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны эрхлэгч Ванви Жун, өртөн жасаг хорны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн жасаг хорны ардын засгийн ордын тэргүүлэгч Боган 7-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтол Ордос хот, Бухт хот, Хөх хотоор гүнжгэрэн одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн гамшхас аврах болон 16-р хогчааны биеийн тамрын чуглаа, 7-р хогчааны жимлэгчүүдийн биеийн тамрын чуглааны бэлтгэл ажил зэрэг хамаатай ажлын тухай байчаан судаллаа. Ванви Жун чухалчлагтаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аврын зөриг санаагийг үүнжгээ суралчин туйшлуулан өртөн жасаг хоорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл гамшгийн сэргийлэн гамшгийг багсгах зэрэг ажлуудыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж шин амар төвчний байршлаараа шин хөгжилтийн байршлийн батлах хэрэгтэйг л Ванви Жун юуны өмнө Жунгар хошоонд байгаа Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нийлмэлт хосны бүлгэлүүдийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус харавчлал компаниар хүрч төслийн агч болон үйлдвэрийн үйлчлэгийн нарийн ханамгаа байчаан үжиж, жагтэлгүүрийн үн ханшаа мэрэгжил болон аж ахуйлийн үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн байдлыг нарийн ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлийг нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглахаа чангатгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловлалтаа нэмэгдүүлэн одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн дээд дэсчих, олон ишчих, нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах төшөө хөгжгийг ахиулан үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн агуулгатч болон нэмэлт үртхий тасраагүй дэвшлүүлэрэй гэж жоригжуулжээ. Тэр бас аж ахуйлийнхэнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чогчийн хариуцлагыг чанга намба найдваржуулан элжүүлийн амар төвчний сэргийлэлтийн арга хэмжээгээ бодтой нарилаг найдваржуулж амар төвчний хорош шугамыг бат сахарыг гэж жагсан байна. Ванви Жун улсын энергийн бүлгэлүүлийн Жунгарын энергийн компани Хадагол жадгайн үрсэн уурхайн аюунтай уурхайн бүтээн байгуулалтын жолоодох төвөр байчаан судлагтаа уурхайн аюунчлсан байгуулалтын ихэр ахиулан жолоочгүй ачааны машин тэрэг зэрэг аюунтай тоноглолын судлан үйлдэж дэлгэрүүлэхийг төрөгдөж уурхайн үйлдвэрлэлийн өрөв бүтөмж болон аюулгүй төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уурхайн ам ахуйг эсэргэн жасах ажлыг чангатгаж, уурхайн орны эргэлтэд аж ахуйг идэх хөдөө хөгжүүлэн, ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашигын нэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Өртөн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглаан болон 7-р хугацааны жимлэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан удалгүй Бухт хотод эхлэхэр байгаа юм. Ванви Жун, Боган, Бухтын бүлэг Төмрийн жамын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн тамирчны тосхон болон Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамирын төвөр хүрч төгөөрөмж болон баталгаагийн байдлыг байчаа үжжээ. Дараа нь Ванви Жун ярилцах хурлын эрхэлжээ уралдааны бэлтгэл ажлын агчийг ойлгожээ. Тэр чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн биеийн тамирын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туйшлуулан бохирдлгүй хамтар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлгохтооны баримтлж дөхөм авсархан амар төвшинхэн гайцсайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг туйшлуулан элжүүлгийн бэлтгэл ажлыг бүх хүчээрээ сайтаргийг хэрэгтэй. Эхлэлтийн ёслол болон төгсөг ёслолын намбай хийж уралдааны сайтар жохон байгуулан элжүүлгийн үйлчлэг баталгын арга хэмжээгийн сэтгэл тайван найдваржуулах хэрэгтэй. Уралдааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн ончлогт соёл биеийн тамрын ажиллагаа хэрэглэгэн талбар болон соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний сэтгэмжлэн төлөвлөж тэр алин мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаах худалдааны гүнжгий уусалчлалыг ахиулах хэрэгтэй. Уралдааны ухуулгын

0: сайдвар хийж олон түмэн чанартай биеийн тэмрийн уралдааныг уралдааны амар төвшин болон уралдааны суртал сахилг батын сайдвар атгаж аривч гамт ариун чигчээр уралдаан эрхлэхээ баримтлах хэрэгтэй. Сарай боловсрал болон бэлтгэл ажлын сайдар хийж хөгжилтийн дал хүчинтэй чадвартны хүмүүжүүлэн бүх орны өрсөлдөөнтө биеийн тамрын хэр төвчний дэвшлүүлэхэр чармай хэрэгтэй гэжээ. Одоохонд нэгэнт үерийн сэргийлэх жангалгаагийн хугацаанд орсон болохоор өртөн засах орны намын хорооч засгийн ордон үерийн сэргийлэх бэлтгэл ажлын дэд хэмжээгээр чухалчилж байгаа юм. Вамын жүн болон Боган тос хайлан хар ус нуурын эргэн тойрноор тойрон үжиж үерийн сэргийлэх усан ашиглалтын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ахтыг байчааж элжүүлийн үерийн сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг нарийн ойлгожээ. Вамын жүн жаахта ойрын хугацаанд элжүүлийн онцгой чагвар олонтаа үүсч байгаа юм. Энэхүү байдалд эл гажар эл салаа мөчрийнхэн тайвширх бодлыг эрс төвчиж үерийн сэргийлэн гамшхаа саврах элжүүлийн арга хэмжээг амбай найдваржуулан үерийн хугацаагийн амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барааны байдал болон усны байдлын хувралтын нэгт анхаарч шинжилгээ ухаанчаар судлан магдлан урчлын сэрэмжлүүлэх чангатгаж аюул гарахаас өмнө аюулд холбогдох боломжтой олон түмний эртхэн шилжүүлэн нэг хүний чи архигдуулж болохгүй. Голын голдрал хашлаг далан аюултай хаягдмал усан чөөрөм улан үерийн гуун амсар уурхайн орон болон хотын хотхор гажир жирэг голлолготой гажрыг чан анхаарч аюул төгшүүрийн чаг тохиолд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл гажир эл хамаатай салаа мөчрийнхэн жижигрлэн сахих ажлаа чангатгаж бачин байдлын арга цаг төслөө дөгөлдөржүүлэн аврын тусдаг сорилтоо чангатгаж гамшхаас авраг эд бодисын сайтар нөөчлөн аюул аврах чадвараа хүчлийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн засах орны удирдлаг Бовшанхуа Юхуйвэн Чэнжи Чан Юлишин Сүхэнар тус тус байчаан судлах ажиллагаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шин энерги одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, шин материал, өвсний үйлс, саалын үйлс зэрэг онцлогт аж үйлсэд түшхэлэн, аж үйлсийн хэлхээ хангалах хэрэгцээ золгуулах тавцан гэдэг хүйтэ байгуулж, нэн олон ардаас эцгэнсэн аж ахуйлыг жолоодон дагуулж, уртан засах орны хэлхээг уртдах нь хүрлэж чангатгах төвсөлд оролцуулан, засгийн ордон болон аж ахуйлал хамтралцсан аж үйлсийг эрчимтэй хөгжүүлж байна. Ардаас эцгэнсэн аж ахуйн нэн сайтар хөгжүүлэхийн тулд уртан засах орноос арилжаачин урж бэл мөнгө оруулан авсрах ажлыг сайтар хийж, урд хожид Бээжин, Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт хамтралцааны хэлэлцээр тогтох юм уу төслийг танилцуулах ажиллагаа өрнүүлж, орон бүс алсалсан аж үйлсийн хэлхээ хамжилцаа гүнзгэрүүлэх цоо шинэ байршлыг бүрдүүлжээ. 2025 онд манай орон арилжаачин урж бэл мөнгө татах төслөөр нийт 6,000 бөгөөд 2 дуншруу төргийн бэл оруулалтыг буттайд найдваржуулав. Энэ нь түрүү жилийн адилхцааны хасан 107 гараагаар нэмэгдэж оны харалтаанд давуулан баглуулсан юм. Өнөө жил бүх орноро арилжаачин урж бэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нийтний адилхцааны хасан 108-аас илүү нэмэгдүүлэхээр тогтож, хандлагтайгаар арилжаачин урж татан оруулах бэл мөнгөний тоо хэмжээ яс чанарыг хамтад нь дэвшлүүлэхээр чармайж байна. Одоохон чин энергийн хүрээнд улсын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйлын дотроос 22 аж ахуйлаа нэгэнтэй манай оронд хамаа бүхий төслийг байрлуулж бэл оруулалтын хэвчээ 3,800 дуншуу төргийг давжээ. Дотоодын хүчний ажил төрлийн талаар улсын дотоодын өмнө агнанд явж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйлын дотроос 20 аж ахуйл нь манай оронд бэл оруулахаар тогтож, бэл оруулалтын хэвчээ нь 2,000 дуншуур төргийг давсан байна. Өнөө жил манай орон бэл оруулалтанд дуншуур төргийг давсан 3,668 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, жилийн сүүлч гэхэд нэгтм 697 дуншуур төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр байна. Энэ үүнд ардаас эцгэнсэн аж ахуйлын бэл оруулалт 152-ыг эзэлж бий. Одоохонд эдгээр төслийн барилгаа эхлүүлсэн Сэмо сэргээсэн норм нэгэнтэй 190-ыг давсан байна.
0: Одоо Уугаа аян гэсэн тосхын мэдээллээр 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын тухай танилцуулъя. Шинэ дундад улс байгуулагдахаас өмнө бор тохойн тал гажир нь 100,000 жилийн турш хатанголоос ус татхад түшхэлж байсан мөртөө эжимтлийн чанартай барилга тотгцснаас болоод урт хугацаагаар гантай бол ус татхад хүчир бороонтой бол үер устал их хүчиртэй байдал тулгарч байлаа. 1952 онд тэргүүлэгч Мао Зэдун Хатанголыг шинжилэн байчаасны дараа Хатанголын явдлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэсэн агуу их урайлгыг гаргаж бор тохойн орны усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч үүдэ оруулжээ. Хатанголын усан ашиглалтын комиссаас нэгдэлтэй ус татаг, нэгдэлтэй ус эжимдэх, нэгдэлтэй ус тахируулах, ус татаг төслийг дурдж, ерөнхий гол суваг ус татруулах инженерингийн жирэгдэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар боллоо. Ингэснээр Төмөн Гажрын Хатангоолын 1-р хаалт хэмээгдсэн Хатангоолын 3 чавчрын усан ашиглалтын үйс барилгын бүтээн байгуулалт нь эхэлж Өвөр Монголын Хатангоол гэж асах ажлын хөшгөө ярьжээ. 1955 онд Ангтор хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р хуралдаан Бээжинд хуралдаж

0: Тонголын усны хөнөөлийг үндэснээс нь жасах болон Тонголын усан ашиглалтын нэн хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тухай мэдүүлэлтийг баталж, Тонголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын байгуулам ерөнхий гол совгийн малтаг инженерингийг Ливжи Аша Саммын шаажирг нэг бүлэг Тонголын голлох инженерентэй хамттан улсын голлохтой бүтээн байгуулалтын төрөлжилд оруулжээ. Тонголын Баяннуураар урсан өнгөрж байгаа хэсгийн дээд доод урс хаалын усны төвчнээ ерөнхий буултын жирөө нь 30-40 метрт хүрдэг. Усан төвчнөөр хамгийн өндөр дэнхүү шанаа хэсэгт 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгыг байгуулах нь бор тохойн услалтын орны тэрэн гажрын бараг нийтэн бүрхүүлэм, тэрэн гажрын услалтын талбайг дахинаар өрөвтгөх чадах мөртөө гол сувгт шавар хорох болон хашлаг сэтрэг зэрэг усны хөнөөлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж хэднэ. 1959 оны 6 дугаар сард 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын бүтээн байгуулалтыг жинхэнэ эхлүүлж, 1961 оны 5 дугаар сард ус тайван ерөнхий бүл оруулалт нь 50,000 төмөнд хүрэхт хүрчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хотод явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хуралд оролцсон жочид ойрын 2 өдөр гол сэтгүүт жуулчлалын зам шугамаар аялж, Ордос хотын хот зээл элсэн цул тал нутгийн өнг үзмжийг сонирхон Өвөр Монголын соёл жуулчлалын яз чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлсэн шин үр бүтэмжийг бүх талаар ойлгожээ. Хуралд оролцсон нэг бүлэг төлөөлөгчд Ордосын Ямаа Ноолуурын аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргоос эхэлсэн тал нутгийн жуулчлалын гол сэдвт зам шугамаар аялж, Ямаа Ноолуурын хуран хадгалахаас ДТС-ийн үйлдвэрхэн болгон үйлдвэрлэх хүртэлх бүх явцыг ойлгож, дараа нь хангин хошуунд байгаа Ордосын тал нутгийн үзмдийн орон турч Баатар гэсэн морин мэргэдлийн жүжгийг сонирхсан байна. Элсэн цулийн жуулчлалын замаар аялсан жочот нь Бүрээ Манх зугаатлын үзмдийн орон турч, Элс Манхны үзмж бодот үзэгдэл тоглолтын сонирхон ардын зан үйлийг ойлгож, тухайн газрын соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин хэв загварыг ойлгожээ. Хөлмөр хотын өргөнөө хотын Мордогоо жуулчлалын амралтын орны хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгчээр зөвш шах алхтээ. Бүрээ Манхын элсэн цулийн жуулчлалын зам нь нэгэнтэй маш бүрэн төгөлдөр болжээ. Энэ удааны их хуралд оролцохоор дамжин жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд үйлчлэгийг эрхэж чухалчлах хэрэгтэй гэсэн ойлголттой боллоо. Нутагтаа харсны хаан дараа тухайн газрынхаа онцлогтой уялдуулан жуулчлалын орныхаа үйлчлэгэний яз чанарыг дээшлүүлж, нэн ориглом халуун сэтгэлгээр бүх улсын жуулчдад үйлчлэн гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үерийн жангалгаагийн хугацаанд орхи дагалдаж, баруун Ляхо голын савгажрын Түнлягийн хэсэгт хор бороо илвэгшиж, үерийн даралт үргэлжил нэмэгдэж байна. Энэхүү байдалд хандуулан Түнлях хотод усан чөөрөм, гол мөрөн, нуур чөөрөм зэрэг голдолготой усан ашиглалтын орны нэгт анхаарч, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг баттайжуулан, ажиглан хэмжиж, урчлан сэрэмжлүүлэх ажлын нарилгажуулж, аюулаа саврыг эд бүтсийг гүйчэд бэлтгэж, тойрон байцааж, хамаараа хамгаалахаа чангатгаж, баруун Ляхо голын амар төвчний бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байна. Арийн өдрийн барооны нөлөөгөөр Түнлэн хотын Тугалжин уулын усан чөөрмийн усан төвчөнд тасраагүй дээшилж, шин жуунаас наашиг хамгийн өндөр усан төвчөнд хүрчээ. Тугалжин уулын усан чөөрөм бүл баруун Ляхо голын усан шисчмийн Түнлэн хотын хажгаардаг хамгийн үдсийн усны урсгалын хажгаарлагч ангилгийн чиг болно. Чөөрмийн ерөнхий багтаамж нь 1 доншор 2,000 төмөн босоодруулж метр хүрч, одоо 2,000 төмөн босоодруулж метр усыг хадгалж байгаа юм. Усан чөөрмийн хамаараа хамгаалагч төвийнх нь одоохондо бүрэн төгөлдөр бэлтгэл төсөлд тогтож, үерийн сэргийлэн аюулаа саврыг эд бүтсийг гүйчэд нөөчлөн, жижигрлэн сахих ажлаа чангатгаж, онцгой чагвараас болоод үүсч мэдэх үерийн гамшигын бүх хүчээрээ сэргийлж байгаа юм. Хүрээ хошоо 73 хашлаг далангийн нийтэн байцааж, нэгэнтэй 21 усан чөөрмийн хашлагын тусгай журуу төлөвлөгөө биелүүлэн, сэлгэн жасчин арчлан хамгаалах ажлыг өрнүүлэн, чөөрмийн хашлагын амар төвчний баталж байна. Өмнөх хугацааны байцаалтад илрүүлсэн буурай гогцоод хандуулан, Түнлэн хотын ил газрынх нь усан ашиглалтын барилгын сэлгэн жасан арчлан хамгаалах, далдгмийн чигчлэн жасах ажлыг жиргээр өрнүүлж бий. Одоохондоо бүх хотын 94 усан чөөрмийн үерийн сэргийлэх хариуцлагатны бүгдийг тодорхой болгож, ажлага усан хаалтын хамаарч хамгаалах ажилтан бүхэл өдрөөр ажиллаж, усны явдал чагуур, усан жүй зэрэг хамаатай салаа мөчрүүд хамтран сэрэмжлүүлэх тогтчээ байгуулан, сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг чаг тухайд нь олон түмэн дамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс наш хөх хотын аль шатны нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах төв хандлагч чанараар чанг үр бүтэмжээр сайн олон зүйлийн тогтчийг үүдэж, Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах ба торжуулсан мэдээ зангийн 5 цан төвшлэн ерөнхийлөн засах ажлыг тоочлсон мэрэгжилтэй гүнзгий уусалцуулж, үндсэн чатны зөрчил зуралдааны бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах юм уу торжуулсан мэдээ зангийн 5 цан нь хүн гэр байшин хэрэг явдлаад бодос зэрэг соёр тоо баримтыг бүхнийг төлөрүүлсний хамт голлогтой хүмүүст төрөл дэс хуваасан хамаарлыг хэрэгжүүлж байна. Хөх хот нь хот хошуу шан тойрог шам балгас зээл гудамжийн ерөнхийлөн

0: засаг төвийн жагсаалын газар болон үндсэн чатны торжуулсан хамаарлын ажилтнад төшөглөн бүх орон бүсийн хамарч дөрвөн шатаар холболон хөдөлцөг тор сүлжээг байгуулж өнөө жилээс нааш нийт 3 том гарай удааны зөрчил зууралдааны шийдвэрлэж шийдвэрлсэн норм нь 188 төрсэн байна. Хотын Үйчвэн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засаг төвийн нийгмийн засалтын тохируулалтын тасгийн хариуцлагатан Жоу Жахваа хэлэхдээ бид нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засаг тавцангаар дамжуулан мэдээ занг цуглуулах, хүлэн авах, шийдвэрлэх, төрөл хуваан шилжүүлэх, шийдвэрлсэн байдлыг хариу тусгах, задлан магдлах, шаардан гүйцэтгэхийг нэг цогцож улсан нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засаг оюунч төвийг байгуулав гэжээ.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. Бухт хотын эмнэлгийн даатгал болон худалдааны даатгалыг нэг өртөгөөр таслан бодохыг бүх оронд хамгийн түрүүнд биелүүллээ. Бухт хотын даатгал болон худалдааны даатгалаар эмнэлгийн даатгалын нөхөрлөх нэг жилийн түгээмэл харгалжилттай даатгал болно. Ажиглалтад орулснаас нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 төмөн хүн дагд авж хамгийн ихдээ ганц хүнд 96 төмөн төгрөгийн төлбөр олгожээ.
0: 2026 оны Шилэнгулан аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр 50-с хошуунд эхэлсэн байна. 3 өдөр явагдах шийдвэрт уралдааны эхний өдөрт 9.6 км-ийн 3 хүний бохоо уралдаа явагдаж, дараагар нь 15 км-ийн шантас шалгах уралдаа, намнаа уралдаа, морин дээрээс хатаг шүүрэх уралдаан зэргийг явагдуулсан байна.
1: 4-р хугацааны дундад улсын Нисэ тавгийн холбоот уралдааны Улаан хот өртөөний уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хингний ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцжээ.
0: Дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул бомбын төслийн голцогцын барилгыг 7-р сарын 10-ний өдөр байгуулж дуусгажээ.
1: Хөлмөр хотын анхдагч Юнгэн 1-р номерт оюунчин услалтын машин хүн арьд Хөлмөрийн трейлингийн атар хаглуулалтын тэнийхэ трейлин малжилын талбай жишээ үйлчлэг суран гажирт трейлин гажирын жогчих чанарын туршилтыг амжилттай өрнүүлсэн бөгөөд оюунчин трейлингийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаатай трейлин гажирын бүтээн байгуулалтад хүч нэмлээ.
0: Өнөө жилийн 1-5 сард Хянган аймгийн ардын бэл оруулалт нядны адлах цааны хасан 175 орчмоор намигдаж, нядны адлах хугацааны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээнаас давсан байна.
1: Ард Хөлмөрийн гар урлалын нийгэмлэгээ сонгон хүргэсэн алтан имэлт маргисэн бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн ааж биелдэрийн гар урлалын бүтээгдэхүүнээ жорог төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн шагнал хүртжээ.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан бал жижүүр найруулагч Үүр Цах хянахч Ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
2: Энэ гаргийн чухал мэдээнд голдуу. Хотын намын хороноо банкын хороо хурал хуралдуулсан. Хотын намын хороноо онол сурчиг гол дугуйлангийн хамтын сурчлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн хөчил талимж болсон. Хотын улс төрийн жүлгэний намын удирдах дугуйлангийн өргөдгөлсөн хурал хуралдсан жирэг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээний бүрэн уулханд анхаарлаа хандуулна. Манай хороноо мэдээ. Орд хотын намын хороноо банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүжи шидэм пингийн чухал жааврын жирогснаг сурчлан туушлуулж, бүх хотын үерийн сэргийлэн ган хагсааны арга чаах, аюул төгшрийн сэргийлэн гамшихаас аврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хороноо шүжи лили хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүжи шидэм пингийн үерийн сэргийлэж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жаавар болоод, ерөнхий сайдл Ичангийн чохлорын шаардлага, Томд улсын эхмэнт намын төв хороноо зохион байгуулагчдсын холбогдлоо бүхий бичиг материал, өртөнцөсөх хордын намын хороноо банкын хороноо хурлын холбогдлоо бүхий жирогснаг уламжилж, бүх хотын үерийн сэргийлэж гамшихаас аврах ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонссон. Намын төв хороо болоод өртөнцөсөх хордны намын хороноо одоохноо үерийн сэргийлэж ган хагсрааны арга чааж байгаа байдлыг жадлан судалж магадлахыг гүнжгэж юмдэн. Улс төрийн жогсчоо батгаж үзэл санааны хөвчөө чангаруулан минчүрэн тайвшрах үзэл санааг эрс төвчиж, хүчтэй арга хэмжээ авч байхад үерийн сэргийлэж ган хагсрааны арга чаах, аюул төгшрийн сэргийлэн гамшихаас аврах ил төрлийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, борооны байдал, усны байдал, салхины байдал

үерийн байдлыг нягт хянан хэмжиж, урчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дэвшлүүлэн, үндсэн шатны 1-р фронтод шууд хүрэх бачин байдлыг аргачаа тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Гим сугыг жигсаан байчааж жасамж өгчлөж, аюул төгшөр ихтэй орон бүс болоод хүн хар олон чуглорсон газрыг чанга анхаарч, жигсаан байчааж чигтлэн жасах ажлыг урднуулах хэрэгтэй. Урчлан байрлуулахыг чангатхан, бачин байдлын арга чааж аюул төгшрийг сэргийлэн, гамшихаас аврах эд бодсыг нөөчлөх болоод шинтгэж нөхөрлөх ажлыг сайтар хийж, ажлын төслийг нарлагчлан төгөлдөржүүлж, бачин байдлын арга чаах чимээ холбооны батлахын эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэн ган хасраантай тэмцгийг нэгдэлтэд лүвжүүлж, үерийн сэргийлэн ган хасраантай тэмцгийг хоёр талаар атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бих бий болгон үйллэгжүүлж, жижигүрлэн сахих, урчланж дотхыг чангатгаж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг өргөнөөр дайчлан, үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ил төрлийн ажлыг лавдун баттай сайдар хийж, ард толтны амнас эд хөрөнгийн амар төвшин болоод нийгмийн их талын тогтун байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуй хөлийн өөрчлөлтийг цаашд гүнж гэрүүлэх дайчилт байрлуулалтын үеийн хурлын жирогснаг уламжилж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн улсын өмчлөлт аж ахуй хөлийн өөрчлөлт хөгжилт болоод намын байгуулалтын тухайд чухал өгүүлтийн жирогснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг гүнжгэ туушлуулж, хоёр өчүүхэнчгүй говьшгүй байхыг ямагт баримтлж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуй хөлийн өөрчлөлтийг цаашд гүнж гэрүүлэх үүргийг өндөр баримжаагаар найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас Өвөр Монголын бор балгас кадрчүүдийн дэд сургуулийн сургууль эрхлэх чанарчлалыг дэвшлүүлэх тухай ажиллагааны төсөл 2026-аас 2028 оныг судалсан байна. Хурлаас бас бусад учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрт хотын намын хорооны онол сурчлагын гол дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хамтын сурчлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн 3-р хугацааны хичээл тайлбарж болсон байна. Хотын намын хорооны шүүзи Лили Жирг хотын 4 их удирдах багийн хотод байгаа удирдлах хуралд оролцож, хотын намын хорооны банкын гишүүн Устр Хөл чадын хорооны шүүзи Ванши Бин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Домд улсын Устрын хөл чажийн их сургуулийн хуйлар часах засгийн ордны судалгааны дэд сургуулийн захирал Жопхангийг урьж, Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаг гүнжгэ сурвалжин туушлуулыг гэх тойронд тусгай эстэвд тайлбарж хэлгэсэн байна. Тайлбарт Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа 12-ыг баримтлах гол уулах хүнийг системтэй тайлбарлаж, бүх хотын хуйлар часах байгуултыг ахиулахад тодорхой зөвлөлт хангасан байна. Хурлаас сурвалжлагаар аж тохиол болгож, Шижинпингийн хуйлар часах үзэлснаанаа шинжлэх ухаанч онлын тогтолцоо болоод хүчрэг их үйлдэлгийн хүчнийг бүх талаар гүнжгэ ойлгож, Шижинпингийн хуйлар часах үзэлснаанаа гол уулга, жоригснаанаа мөн чанар, баялаг уулах хүн, үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ сурчин нөвтөртөл ойлгож, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, өргөн олон кадр төмөнийг хөтлөнж додож байгаад, ухамсараасаа Шижинпингийн хуйлар часах үзэлснаанаа бат итгэгч, идэх хүтээ дамжуулагч, шударга үйллэгжүүлэгч болох хэрэгтэй. Туушлуулан найдваржуулахыг сайтраа атгаж, намын төв хороны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт, өртөн цэсэх хорны намын хороны ажил болоод, хотын намын хороны ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, бүх талаар хуйлаар хотгон часах ажлын ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг үеийн хурлын хэлбэрээр ил хошууд хариг хүртэл хуралд болсон байна. Манай хорооны мэдээ ойрт хотын устрын зөвлөгөөний 2026 оны 14-р удааны намын удирдах дугуйлангийн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын зөвлөгөөний намын удирдах дугуйлангийн шүүзи тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээ хамт гяра тавьж, хотын устрын зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жохол, чухал жаврын жирогснаг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Домд улсын эхмэнт нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ирааны жирогснаг гүнжгэ сурвалжин туушлуулж, 6 ямагтын шилдэг онцлогийг бат гжимдэж, агуу их нам байгуулах жирогснаг ихэр батруулан 5 эрхвшийн чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, устрын зөвлөгөөний бүх гишүүдийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, их талд нэг сайтар үйлчлэн, тусгай зөвлөх хийх байгууламжийн үйлчлэлийг гүйцэд батруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэнд оюун ухаан болоод хүчин чадлаа нэмэрлэх хэрэгтэй.

Устрын жүлгэн ажлын байрын тушаал харилцагтаа суурилдаж, тушаал харилцагын гүйцэтгэгч давраан тавтан боловсруулж, харилцаг үргэлжлэхэн чангатхан, ардан хайрлах, төсвөр хатуужилттай тэмцэх, шинжлэх ухаанчар үндийн баримтлах, хүчтэйг сөрөн урагшлах, харамгүй жориулах, жовиологийн жирэгснэг сэтгэлтэн шингэн үйл ажиллагаандаа илрүүлж, шин чаг үеийн жовиологийн маягийн сайн намын гишүүн, сайн кадр болохоор чирмэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тараачны ажлын тухай чухал өгүүлтийг гүнжгэс сурчин туушлуулж, ардын устрын жөвлөгөн ард төвний төлөө хийх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасаа үлдгэжүүлж, малчин тараачын олон төмнө бачимдаж төвөгдөн снаасширч хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэгдүгээр аж үйлсийг дахин жогчлох, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулахыг ахиуллах, оршин амьдрахад тааламжтай үйлс бүтээхэд тохиромжтой ээж огчлолтой үзэсгэлэн цахан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтойг үргэлж ахиулж, тушаал харилцааны чанарлаг сан гүйцэтгэхээр тралаг мал аж ахуйн малжих тралаг ордно, одоо огчлолтын бүтээн байгуулалтанд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ орд муу улсын өсрэг гажрын гүнд хүрэхэд мөр мөр жигдэрсэн нялх соёо яг салхины аяар найхна. Эдгэр нялх соёог үүшин хошин улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн баг хүрэлэнгээс бойжулсан юм. Үүшин хошин сүлд сумын хөх банх гад чанд үүшин хошин улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрэлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун яг ажилчдаа дагуулан 10 см өндөр бүхий чавганы соёо модон өсрэг гажруудаар суулгаад яралтай байлаа. Эдгэр чавган модны соёо бүрийн хажууд нь бас ус жалах хоолой жиргийг тааруулж ус харивлах хэлбэрийн услалт хийхийг үнэнхүү баялуулсан байлаа. Энэхүү шинээр судлан байжуулсан соёо мод бол салихва элси хоригч чаддаг мөртөн хужирт даамгай жогчогч нарч нөлөөд сайн онцлогтой байж муу улсын элсрэх гажрын байгалийн орчин тойронд сайхан жогччээ. Үүшин хучны улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрээлэн урт хугацаагаар элсрэх гажирт аж ахуйн орлого үүдэж дийлэх жимсийн модны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд хүч тавьж малчин трачийн өрхийн сул байгаа газар чирэг түрээслэхэр дамжин үр ашигын хуваарлал буюу түрээсэн мөнгийн хэлбэрээр тухайн газрын олон төмнийг дайчлан баяжлын жамаар жамнуулж байна. Одоохонд тус шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрээлэн нийт 1 жуу бөгөөд 4 улаан чавхыг оруулан авчирч үүний дотор жогчогч нараар чанга 60 гарийн төрөлтийн шилэн сонгож үлдээснэ хамт өртөнцсөх ортнай дэсийн ой модны 3 сайн төрлийг сонгон дэлгэрүүлсэн байна. Эдгэр чавган модыг жайлахтан олон жилийн ус харивлах хөв жагрыг хайн сөвчлөгийн хамт адил бус чих модны ондролтын норм болоод ургалтын байдлын хооронд нь адилтхан харьцуулах аргыг хэрэглэн нэн сайн амжилт бүтэмжийг үүдэж байна. Энэ жил сүлд суманд бараг 500 муу 6 тэмн сур тус төрлийн чавгыг туршин тарж дэлгэрүүлсэн байна. Жалуу ажи ахуйлалт нь Ли Кун Чи эдгэр жилүүдэд иймэрхүү шилдэг сан амжилт бүтэмжээр жалуу насны гэрэл гэлваагаан батруулсаар. Гэвч түүний сэтгэлд нэн алс хэтийн төсөв ургаж байгааг сурвалжлагаар дамжиж ойлгож мэдсэн юм. Хойшид тэр бас элсрэг гажрын улаан чавгийн аж үйлсэн үргэлжлэн хөгжүүлж, шин чавган модны төрөлтийг судлан гаргах ба бойжуулж, оюун чатралангийн мөргөжлийг судлан нээх бөгөөд бүтээгдэхүүн нь гүнжгэ боловсруулахын хамт шилдэгжүүлж, борлуулахын арга чамаа өргөтгөн, чавгийн хүрээлэнгийн үзмтийн хүрээлэн тийш хөгжүүлэх хэлбэрийн хураалтыг бэйлгүүлж, огсайн модны төрлөн уурхан орны жасалт ба хужирлаг гажрын жасалтын хүрээ чаранд хүртэл дэлгэрүүлж, 2000 муугийн ам авахын тарималын жишээ үүжүүлэх харалтан сайтар бэйлгүүлнэ. Үүнээс гадна тус жижиг хүрээлэн бас ихтэй сургуулийн жан сургаалт судлал ухааны хамтрал чагаан гүнжгэрүүлж, мэргэжлийн боловсрал болоод шинжлэх ухааны түгээмэлжлэлтийн хамаа бүхий ухуулгын ажиллагааг урднуулж орон нутгийн шилдэгч дуртныг хүмүүжүүлнэ. Манай хорооны мэдээ далад хошуу орон нутгийн өвөрмөц хончлогд гажирчин байршил тралах соёл жагсан аж үйлс гэрэл чинэгийн энерг бодсын бус соёлын өв зэрэг их байлгийн давлагтайгаа үйлдүүлэн хүүхдийн ойлгож мэдэхэд дөгм бэйчлэн оролцож болох орон нутгийн онцлогд хичээлхэн системийг гаргаж сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн инженер сайтай хөгжтөнд орон нутгийн хүчнийг хангаж байна. Талад хошуна 14-р хүүхдийн чичрэлгийн тарималын хүрээлэнд бэжхан хүүхдийн оролцох дуртай эдшин ногоо тарих үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдаж багшаас эдшин ногоо тарих алхам дараа арчлалт хамгаалалт зэргийг нарийн тайлбарлаж хүүхдүүд сурч мэдснээ тухайн талбайд үйлдэгжүүлж байна. Бордуурын туршилтын тойрогт хүүхдүүд органик бодисын хорилтын явцыг нарийн хянамгай ажиглаж тарих, услах, арилгах, арчилж хамглах,
бордуур оруулах хураах зэрэг эл гогчонд хүүхдүүд сайн дурасан оролчиж хөдөлмөрийн хав чинхлийг мэдэрж байна. Эдгээр амьдрал тойрцсон сургаан хүмүүжлийн үйлдэлг хүүхдийн суралчих хуулгыг баялагжуулсан мөртөн орон нутгийн соёлын хөгжилтэнд шинэ хүчин хангажээ. 2025 оны 12 дугаар сард далад хошууны мэдүүлсэн чичрэлгийн хичээлгэд орон нутгийн их баялгийн ашиглах тухай судалгаан гих орны төсийн тусгай сэтгэвдэх хичээл амжилттай зөвшөөрөгдөж энэхүү сэдвийн тойронд далад хошуу 9 их сэдв 35 голлогт их баялаг болоод жүү 10 шилдэг хэргийн жишээг эмхлэж өрмөч хончлогт хичээлгийн шинэ арга замыг хайн сүгчилсэн байна. Эн чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч ундна, жижиг найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Ялтна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оригэл Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагүрийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 чагт манай хотын чагүрийн байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалаг байж, жүн хойноос 3-4 дэсийн салхисал хэлэн. Жалгаад хошуу төргийн чагүрийн байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиа багш төрг, тунгалаг 15-29 градус. Дүншин тойрог, тунгалаг 14-26 градус. Шагжиман балгас, тунгалаг 16-30 градус. Сине балгас, тунгалаг 15-29 градус. Улаан балгас, тунгалаг 13-28 градус. Олччи балгас, тунгалаг 16-30 градус. Галуут балгас, тунгалаг 17-29 градус. Алтан ширээт балгас, тунгалаг 16-29 градус. Шөжаван балгас, үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 17-28 градус. Чагүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогч өдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дутхлын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Хар мөрийн юм, элжгэн хойтой жогссон юм гэж бид хоёрыг далдуур хараал өрөөл тавин үргэлжлэн шавг чавчиж байтал хөдөөдөн чим билээ хонь малаан усалж варсан айлын хүүхэн харин бид хоёрын дэргэд ирчихсэн ихэл арга барагдсан чарай үжүүлэн ширтэхтэн жаа жаа өнөөдөрч гэвэл жамын хоёр жочин хүнэн мөн мөнөөр барьж авч чадчихжээ гэчихсэн хихи гэж инээм байв. Айлд шавг түлээж авчин тамир тэнхээ барж гар хуруу өвдөн жимжигнэсэндэн дотор сөрхий дургүй хурч байсан боловч дэргэд гэнтэ тийм нэг гонжис гойгур гэсэн хүүхэн охин тулаад ирчихлээр сайх хурч байсан уур учаарч аяндаа мартагдсан болж тийм байна хихийн идсэн хөө чамайг авуу яав гэсэн нэрээр таны үүдэнд хүчнээ хүргэн боллоо гэдээ мөн энэ хертэйгээс өөр яах та гэж гарын алгандаа түй гэж шүлсөн төрхчгээд морийн иштэй лахаар шав гэгчийн бутаргаан буулгаж байсан галын хишиг мань нөгөө эгэж болчихо айлын хүүхэнд тэгж нүур баатарлагаар шууд шулуухан жолгуулж гарах нь. Үүнд хажуу хавиргаар нь шүргөөм шүргөөм ойрт нь ирчгээд чавчиж унгаасан шавгээ тэврэг тэврэгээр хишгэж даршуулан жогссон айлын хүүхэн алайрхсан чараагаар хөөе тэгвэл ямар сони учир юм да. Жамын гээчин танай хоёр дүүгээс одоо аль нэг нь манай үүдэнд хүчин хөргөн болж үлдэе гэж бодож байна уу гэвэл жумалжин инээмсэглсэн галын хишиг миний өд гурвалжин дөрвөлжин ширтсээр манай энэ хүн бичиг биертэй мөртөн холын тоочоо бодлоготой сэчин сэргэлэн амтын юм аа. Үүнээр хүчин хөргөнөн болгочвол алдах ёслоо байхгүй гэж намайг юун уртай өмнөөм барьж амжив. Хариуд нь би усан мүчээгэн өгөхгүйгээр чирмэн. Эм үр авч гэр бүл байгуулах ухааны бол чи намайгаас илүү сайхан сийлэн. Тэгэхлээр авгай минь чи хаашил энэ айлын хүчин хөргөн болж суулда гэж ярдж гарлаа. Айлын хүүхэн бид гурвал тэгж жаахан чаг ирээж ороогүй элдв иснэр хилэлчин чоргилж тоглосон биш. Сайх сүрхий битүүрэн ургаж хаад чавч ядагдан жууралдаж байсан хар шавг харган уртууд харин хадусан хэрчсэн шиг нурн нурн унж байла. Өдрийн нар баруун хойш гарч үжигдэж эхлээ. Одоо бодвол сайх хичүү даалгаж тушаасан хідэн үүрэг түлээ модон яая ойртож байх вэж. Галийн хишиг бид хоёул хоорондоо сэмээр дөргилж байтал чаад гэрээс нэг хүн гарч ирсэн нь хөхөр аав байж гартаан илүү нэг дүүжилсэн юм нэ гэвэл тос өөхөн өнг тутагдан гарч ирсэн гурамсалж гүрсэн сур дээс байла. Аав та яах юм гэж гарт барьсан дээсийг харж сурвал сур дээсэн гажир хоёр гарлуулан дэлгэж тавьсан хүн шавгын танай хоёр чавчаад бажаагаад тавьчихсан юм чинь би одоо үүрч чирч түлэн овон дээр нь ойртуулж өгчгий гэчихсэн тэврэг тэвргээр хишгэж даршуулсан шавги хоёр гараараа нь тэвэрж ирчгээд баглаж гардаг байна. Айда нохо унсан хэрэг болчих уу гэдгээр хөдөө дургасан шавгийн энэ хертэ чавчаад өгчгийо боллоо гэж одоо бас үүрч чирч үүдэнд нь ойртуулж өгнө гэхч юу гэсэн үг юм. Нэг үдлээд гарахаар бодоход Манусас арай ингэж өр хулаадан авхааргүй ба. Ер нь энэ тарган шар ихнэр даанч хитэрж байна гэж бид хоёрыг бодож байтал дэгтэл баглаж авсан түлэгэн н гэж дуугарсан хүчиндэн гажар өвдөглөн босч ирсэн хөхөр аав дөнгөсөн нэг үүрэг түлэгэн ажигчгүй үрсээр айл уруу явж одлоо. Үжиж харж байтал бүтэн талж авчаад хайчихсан түлэг хідэн удаа дээр үүрээд айтуулчихсан хөхөр аав дал мөрөн дээр наалдсан тоос торон дээсэн үжүүрээр тог тог гэж дэлдэн гөвж унгаасаар гэрт орлоо. Жаа жаа өнөөдөр чид их бага гурван нарын гээчнэн хитрүүлтер жарчих уу гэх чинь хийчихлээ. Хожим хойшид манай нүүгүр бас жам таарж явхад хөрвөл бараг толгоогоон бариад цаашаа дутаалгүй доо гэж өгж охиргоон өгүүлсэн айлын шарын хинэр тогоон гертэн утаа шүлнээ үнэлдэгдэх нь бид гурван жамын хүнд сонин нэгэрнээ хоол хош божааж байхал байдалтай. Жа хоолой хөнгөлжөөр баярлуулчих шингэн өтгөн юм нь гарч ирсээр гүйчэд нэг савлж авчсаар цааш жамаан хурдан хөөжгөө гэж галын хишиг бид хоёулын сэмээр хилэлчин дөргилж байтал бид альж гараа нааш гэж бид хоёрыг дуудсан хөхөр аав Бээжин шаажгийн еролт тусаасан өчүүхэн маажин тусыг алган хонхорт маань нийдэм сайхан дүрхснээ дараа ховин тогоонд үйсэн галын чог дээр аажмаар шарж байгаад гарын алган дээр мэлтийн гарч ирсэн хэд хэдэн усан чөврүүнүүдийг мэл мэл гэтэл тавьж өгтөн. За хоёр хүү минь, таны хоёулийл өнөөдөр жигтэй жовоочглоо. Таниж мэдгүй айлж үйлэр дагуулж ирнээн шавар хөлсийн чуулан шөрвөс ясын ханган уулчглаа шүү дээ. Юу гэж хэлэх вэ дөө? Энэ айл гэж ийм л хүчин ажил хийч хүн хараар дутсан айл юм аа. Гэрийн нэжин гэдгэр шарн дам пэлгэсэн хүн байсан. Манус ан аваар уулжин сүүлд нь сайхан танил дасал бололчсон ухаантай. Чөлөөлөгдөхийн урдуур манай ихчүү чуулганаар чүмрэн орж ирсэн

муу ширэн гуталтын дээрэм дултай пуугаар наадалчж ягаад бэйэнд ис юм а. Пуун бүр адилхан онгойсон нүхтэй юм болооч. Муу ширэн гуталт дул нарын барьсан атхасн нь арваад сүмийн нэг л дор дараад оруулчдаг хурдан пуу. Гэтэл манай дампил гуайгийн атхасан барьсан нь одоо мануусын худргалж үүрдэг хөндлөн живэрхий төмөрштөө. Мөн тийм төмөр шийд ман атхасан хүн тэд дуул дээрэмчиттэй балрын барталанд гүйчэд хоёр өдөр жууралдан ночилдож ягаад жургаан дээрмийн хондон тархийн чаччгаад сүүлдэн нисж ирсэн хулгай суманд бие эндсэн юм шүү. Тэгээд ертөнцийн элгэн хатгай дээр орхиж үлдээсэн энэ эжин нэшгүй өнчин бэлүүлсэн их хүүхэн хоёулыг танил даслын ховор би жам дайран энүүгүр явахын болгон жаавал нэг орж ирж хөйтэн дулааныг асуун сурж хүнд хөнгөн хийдэл явдлын чадах амжихын хэрээр хам дэм бололчж өгчөөд гардаг юм а гэж хэлсэн хөхөр аав чиглэн норох шиг мэдэгдсэн нүдэн өөл мэдэг арчих шиг болов. Хөхөр аавын тэгж тайлбар тайлал хэлхий чихтэл дилгэн сонссон бид хоёрын нэг үдийн хойш шавг чавчин өөрч чирсэндэн өвөрлөж хадгалсан сайх уур учаарч хоромхно хаврын салхинд хийсэн ханхуг өвс шиг туугдан арилах шиг болж аава тэгвэл энэ айлд өөр бас ямар хамдам гिचхмээр чухал чанарж үн хийдэл явдал байна гэж бид хоёрын сурвал за өвлжих шавх түлэгийн энэ хэр ойртуулад өгчсөн юм чинь одоо бусад гар үжүүр хөнгөн шөнгөнөн эд их хүүхэн хоёул өөрөн аргална бич харин хідүүл халуун тогоонд нь болхоортсон хоол будааг нэг сайн төгжиж авчсаар хус дав хөдөлжгөө гэж хөхөр аав харгал өтгөн хоолойгоор хөөй гүргэмсөө чансан болгосон будаа хоолт нь яаж байна гэвэл будаа хоол болчихсон болчихсон гэж харуу өчсөн тарган шарын ихнэр холион алагшиж айрыг чагаа сингэнсэн шараамын шингэн будаа бас шажруу нудраган чинэ бүдүүн бүдүүн үхрийн махан буу завчран бид гурвын өмнө өрч тавилаа. Энэ айлд шавг түлэгийн чавчиж үүрч чирж ойртуулан өгсөн юм гэсэн шиг гүйчэд нэг ходоод гэдсэн баясхан баярлуулж анчсан хөгшин жалуу бид гурвал хүсэр шувтран хөдөлхөөр бажаавал хөөй жамийн гурван нарийн гичин тануус сайн идэж уудаг юм шүү. Юугийн тэгэж яарч мэндүрч гис юм хонож амраад маргааш өглөө эртүүр хөдөлгөөч бололгүй доо гэж айлын шар ихнэр аалархан жөөлөн инээмсэглэн хэлэн бара хөдлөн вэж нар шингэтэл бас нилэн жамаан хороочхвээ гэсэн хөхөр аав хоновол хончдаг л учиртай хэлий гэсэн чаадах хийдэл явдал нь хэлхээрэлдэн чангараад хичүү байн шүү гэсэн шиг нүд үжүүлсээр гадагш үүд сөхөн гарлаа. Энэ үед өвлийн тэнгэрийн хаяа нийдэмдэн барын харалж утгүй баруун хойдож үгөөс баг баг час хайрлан хаялхаар бажаан байлаа. За ямар байжа энэ тэнгэр аав маань нэг л дүйхгүй шиг мэдэгдэж байсан сайх час чигээн бас л нэмэж буурах чарэ тануус миний үгээр бараг хоноод маргааш яв одоо манайхаас урагшаан хагас өдрийн жамд өөр монгол айлж ийл гэж я өгтгүй вэ тэгэхлээр энэ час мөсөнлөө жам хөөх гэж жүдсэн учир гэж айлын тарган шар ихнэр хөхөр аавууд үлдээж хонуулахын өчүүхэн сэтгэлэн илтгэсэн шиг нүд гарч хэлвэл ааш энэ хурмуст тэнгэр аав маань ингэж хурдан чүтгэр чараагаар ховлчих гэх чинь яг мэдсэнгүй. Гүйх моринд шейх мор саад гэх чинь үүний хилэн вэж гэж их сайхан эвлэг үг чохрон хэлсэн хөхөр аав. За тэгвэл танад хоноод биш харин өнжөөд нөгөөдөр явъя гэж хэлсээр эргэж орж очин айлын ханжууд ларжаагүйхэн авирлаа. Галийн хишиг бид хоёул гадуур явж унаа хардан услан тэжээж ганжаг даруулгын ахуйлан дохинуулчгаад бучиж ирвэл өдрийн нарья их оройтсон болж удсангүй хойноос сайн нэрийн сахлын чинэ муу эрийн малгайн чинэ час бууран хаялж эхлэв. Айлынх муухан тосон дэнэн ночоовол утаа тоосонд харалж борлсон гэр дотор дулаан гэрэлтв. Хөлн чаанаа хөнгөрсөн бөгөөд чарай нүүр нь илхэн баярлангүй болж үжигдсэн шар ихнэр будаг ширэн ховхорч чайсан чаадах тэмээн авдрын еророосон нэг л

донх арих гаргаж хөхөр аавд хундагтай арихтай нь бүр чинийх гэсэн шиг гардуулан тушаалаа. Гадна час бууран хаялж байлаа. Шээхээр гарсан хүмүүс эргээд орж ирэхэд хун чагаан эсхий хэмэрлэг хөдөрсөн шиг үжигдэн, лонхтай арих нэг нэг хуруугаар доошоо думдарж байна. Нилээ орой болтол хууч хөөрн дөргилж суусан хүмүүс хөл шийран ахуйлан унтаж амархаар боллоо. «Жа бид хөгшчүүд тэнүүгүр дэр толгой тавий, тануус энүүгээр унтаж амарж гаваа» гэж хэлсэн хөхөр аав. Яг л гертэн шиг айлын шар ихнэрээ дагуулж баруун өрөөнд гэрж үг ёчгүйхэн шургаснаа удасангүй дингэн пүд гэж үлэн унтраачгаад чимээ имээгүй болчихов. Айлын хүүхэн галын хишиг бид хоёрт амнэ их гэрийн халуун ханжаар хүнжил дэлгэж тавин дохнуулж өгчгөөд өөрөө жүүн жижигхэн тогоон гертэн унтахаар явж одов. «Жиа, манай хөхөр аав энэ үдэш айлын баруун өрөөнд гэрт ёстой сунтал жийж сурагт нэг хоёр амьсгачсан чухам сайхан хонон вэж» гэж айл чөлөө завсарт нь нөгөө арихнаас нь бас нэг хоёр хундгын амжуулж долоочсон юм билэ. Хамар чөргөсөн үнрээр амьсгалсан галын хишиг маань миний чихэн намаанд ирж сэмээр дүднэн хэлж байна. Тэр бүр их хүмүүсийн учир хүүхэд жалуучууд мануст хамаа хайдаггүй хэрэг байна. Харин хөндлөн сорвон хижээд хавчиж явдаг шүү» гэж би сануулан хэлвэл «хи хи хи» гэж аля жанган хөдөлсөн галын хишиг нэг мөсөн над уруу наалдж ирчгээд «хөй, хоёул явж тэр жүүн тогоон гэрт сэмэр орчхыг» гэх юм. «Юу яах юм? Айлын тэр мөө хүүхний айлгаж сочоож үжичхи. Жачи одоо идсэн уусан нь хатгалсан шиг гар сүнгдэх нь гитэрч хэрэг хийж хэрэм чоолгоон ер боли» гэж өврийн уян бүлээнд элдв шалдуй хилэлчиж дөргөлөн урваж хөрвж байсан бид хоёул нэг мэтгүүлээ нойр гуайгинд ноёлон очичихсан байлаа.

Маргаашийнх нь үд голхын үеэр жам хөөсөн манай гурвал маяг нь урд жахын хөвөө хийж гараар нь жодоод тулгач өвчээрэ. Төрөөш бас жаахан явбал жамын хоёр талаар гитгэний үүр шиг шаван суулчсан айлуудын чонжноос хөх утаа бүргэлж, гэрийн ара өврийн бичгэн таран гуурсанд номхон эргэжсэн малууд харсан эжнээхэн савраар чогсон чулуунд жүгэн олж чүдөөхөн сажилж гана. Энэ айлуудад орж нэг үдлхийн ухааны нь хийнвэж, танай хоёр хүү өлөсч чангаж хичүүва гэсэн хөхөр аав, хүнийрсэн чимээгээр хар хурд гэсэн нохой гахын чимээ дуулдсан нэг айлын үүдийг сөхлөө. Энэ айл үдийн будаагаан чинаад болгож байхал байдалтай. Сарвайн дөрвөн хуруу хэрчсэн гахай махан хуургаш хуурч гоо мантуу жигнэн яаралдаж байв. Ховаа гэж хөхөр аав мэд мэдвэл дуртай дургүйн тооны алвын төдий хоо хоо гэж хариуцсан айлын хүмүүс орж очсон мануустад дээшээ доошоо суу яа гэсэн янгийн хідэн өгчгүй. Хүсэр гожон жоссон хөхөр аав нэг л арга барагдсан янжтай хармаа саваан тэмтрэн тамих тараа гаргаж гэрийн эжин гэдгэр хар хүнд нь гожойлговол нөгөөтх нь би тамих татдаггүй юм гэсэн үгэн сажсан гараараа илтгэж байв. Чи татгүй бол би өөрөө татая гэсэн шиг тамхиан ночоон савсалулсан хөхөр аав айлын ханжин ирмэг дээр ёжгүйхэн очиж сууснаа чаагуур дугар алдан эргэжсэн айлын хүмүүсийн ширвэн харсаар мануус жам хөөсөн хүмүүс байна. Танай эднийг үдлээд гарах санаатай гэж хятад монголоор холируулан хэлвэл чаадах гэрийн эжин болж харагдсан хүн толгой гараан жиргэдэн сажих нь болохгүй гэж ил байх санаатай. Хөхөр аав хөрөн бор чарайгаан тисгэн үжүүлж гайхөө гадагш гарах хүмүүсийн хинэн гэрээн үрээд тогоогоон сувчлаад явв гэн тэглээр мануус танай чансан болгосныг зүгээр идэж өгөхгүй. Жоос мөнгөө барьчин тави. Тэгээд бас болдоггүй дээр хөрвөл тогоо шингаан жээлэн өгчвэ. Ус час түлээ мод чүдэн гал гэлээ жоос ахгүй ба бид өөрөө гар хөдлөн чанаж шарж болгоё гэвэл гэрийн эжин хэрдэг чарайжсаж

Өнөөдөр манайд нэг нарийн гийчин хүн морилох гэж байх юм. Иймээс тануст идүүлж уулгачих чай будаагүйгийн дээр тогоо шинэг сав суулга аяг савхуч жайчлахын арга яа байхгүй гэж тун дур муутайхан дугарч байна. Аава,

манай тэнүүгөр хид хидээр голхин голхин гээд хэлхээрэлдэн очиход бид сайн ч муу л өөдөөс нь чарай нүүртэй чай будаатай байсан штэ. Иймээс энэ үд дээр энэ айлын чансан болгосны нь яа нэг ухаалж гүжээлхүү гэсэн хөхөр аавын сайх жожиг жүрүү мөртөн хордгор жанган илхэн хөдөлчихсэн шиг боллоо. Чи чарай нүүрэхгүй бол би яман чадхынхаа хэрээр чамлаа ноороод жуураад байдаг хүн нь яг мөн штэ гэсэн шиг хөхөр аав нөгөө гэрийн эжин гэсэн хүний жуулан хатуугаар гочилж ягаад нааштай болгоод авах шуухан боллоо. Удасангүй сони мөмөнөөр хилэлчин дөргилоод эхэлсэн хоёр хүн үүд гарч гэрийн эргэн тойронд ямар нэгэн юмнай мөр улам мөшгөж хайж байх шиг нилээ эргэжиж тойрсноон хөхөр аав манай хоёрт. «За хоёр хүү минь, нөгөө унаа даваанаан ганжиг даруулга тайна, энэ айлын таран гуурсанд жаахан эргэжүүлээд идэжлүүлж бай. Эжнээн барсан юм да, энэ айлд чон үнэг нь илгагдахгүй, нэг сүрхий муухай дайсан юм». Сүн үдэш болсоор морилон буучхаж, хідэн муу торсаг болсон ямааг энэ шүрдсээр байгаад, үгийн тоонд болгож, орчмын өдөр болоход нэг үүр байсан гахаан жолжгийн бүр ахуйлчхаж гинэ. Айж сочиж хилэг нэсэн айлын хүмүүс жалгаагаар хідэн өдөр чай будаагаан бажаачхаад, нэг пууч шиг юм ураад жалаад, одоо болтол бараа сүргэн байдаггүй гинэ. Гэж хэлсэн хөхөр аав тэмээн бүргнээс дүүжлэн өлгөж байсан ангийн пууган шүүрмөгч чаадах гэрийн эжний дагуулан мөр улам мөшгсөөр чааш хөдлөн явлаа. Наатай нь үлдэж хочирсан бид хоёул хөхөр аавын жахаагаар унаа малаан айлын ойролцоо хүжигдсэн сонин шиг өвс холостай гажраар идэшлүүлэн явлаа. «За мэтгүй да, манай хөхөр аав айлын адгуус малын дайсан болсон чон үнэг нь илгагдахгүй юм барьж өгөхүү. Тэгээд чивд нус нэг сайн идэж ууж үдэлхүү гэгчин чухамсайг хэлдэг барын халдаг унах уу, би идэх үү гэсэн хөгийн гаргана вэж» гэж галын хишиг бид хоёул авч яваа хуурай хүнсэн часаар даруулан үнкэлж жалгах жуур ингэж хэлэлчин дөргөллөө. Дээшэн нүд орхин ширтгүүл өдрийн бэрчгэр шарнаар баруун хойш гарч үжигдэн. Хойд жүгийн тэнгэрийн хижгараар булан хэрдэн саарлдаж үжигдэх нь үдэш буюу маргаашаас бас час чигийн нэмэртэй гэж хэлэн. Хойд эмийн хүүхэд хоёрын дунд орхигдсан үрэс шиг хүнээ айлын гадуур хийдэл алдан сул эргэжсэн бид хоёул айлын овоотой өвсөн нөмрөнд нар эглэн сууж элдвэрэний хөөрн наргилдаж байтал жаахан чаг жүүрмэглээд явчихжээ. Гэнтхэн айлын хүмүүс өтгөн шингэн ирээн бараанаар орилолдон хашгиралдах чимээгээр сочин сэрвэл айлын жүүн уртай үжигдээ балуурхай туурын хажуугаар хоёр хүн гарч ирсэн нь хөхөр аав болон нөгөө гэрийн эжин хоёул байлаа. Хөхөр аав хөндөлдүүлэн үүрсэн шанш буугийнхаан амнаас нэг сайхан шаргал улаан үнэгэн арас дүүжилчихсэн харагдана. Хажуугаар нь нөгөө гэрийн эжин гэдгэргүй тэр өдрийн нар ичэм чараагаар «Хаая! Энэ Монгол аав энгийн хүн биш ээ. Манд дайсан болсон муу үнэгэн мөрийг хоёр чаг хертэй мөшгөж мөрдөж байгаад нэг бичхэн шавар хонхөлд манг шуурн унтаж байсан юмны дээрээс мираж очичгоод ганчхан чоргөлгоор нэтгэрж орхилоо шүү» гэж шүлс амаан чадан өгүүлхийн дагуу навтраг навтраг дагаж явна. Айлын хүмүүс уулын сайх хүмүүс биш болчгож, гэрээрэн хөрслөн бүжгэнэлдэхийн дагуу сайх чанж шарж болгочхоод чаашаан тавьж байсан хуургаш ногоо гоо мантуугаан бид гурвын өмнө харамнаж хамбаалалгүй хайраан юм гэж бодолгүй хамрын үжүүр нутрам гаргаж аваллоо. «Хоноо дүнжээд яваа, хожим манай нүүгүүр жам таарвал жаавал орж ирж байдаг шүү» гэсэн айлын хүмүүсийн ян тэдэ урлагийн хариуд «Ирхүү, ирхүү, идэж уудаг юмаа харин битгийнээ харамнасан шиг маяг гаргаад бай, тэр муухай юм аа» гэж яжгүйхэн тавьсан хөхөр аав уруулам гар хуруунд наалдсан тос шүлэн нэхий дээлийнхэн хормойд арчичгаад аажмаар хүсэр шувтарлаа. «Энэ айлын будаа хоолыг өшөөндөө жаавал нэг идэж чадая» гэж жориг жорлогдон хүрсэн биш. Санаа бодлоос гадуур харин нэг сайхан үнэгэн арас олж хуулчихлаа. Одоо үүнэн урд жахын галын маймай дээр аваачиж борлуулчихвал наад жахан

0: илүү нэг сумал улаан аам чагаан гурлын ганжгалчглаа гэсэн үгштэй гэж жамд хөхөр аав хөгсөж хөөрөн хэлж явна. Бид гурвал чаашаан чивчим гурван чаг гарын яваад жамын хүмүүсээс сөрөглөвөл манусын очих газар уулжих хүмүүс нь бас түрүүн шин 50-60 газар галгуулман гэж байна. Энэ үед нар шингэх яа ойртчихж жамд яавч бас нэг хоног төхөөрөхгүй болохгүй дээр нь тулчглаа. За тэгвэл бас нэг тараачин ааж үгийн өндөр бошгийг алах нь бич гэсэн хөхөр аав жамын чахад үжигдэн бэ нэг айлыг чиглэн очлоо. Чонхнайх нь гаднаас чөтгөрийн гал шиг бүүдгийхэн тосон дингийн гэрэл үжигдсэн айлын үүдийг очиж цэцэглэ. Үүд чонхон гадан дотносон хий салих нэвтрүүлэлгүй лав гэтэл дарж бэхэлчихсэн гэрийн дотор шээсэн үнэр, чийгийн үнэр, навчин тамхийн үнэр, утаа тоосны үнэрийн алин гэж илгэгдэх уя бэрх санагдсан орчин тойронд уужим амьсгалахын аргагүй байлаа. Хөхөр аав жам хөөсөн хүнээ ховоор бүүдгийхэн тосон дэнгийн гэрлийн доогуур нүдэн онилгосоор «Хоова!» гэж мэд мэдвэл хариу дуун чимээ гэж яг алах.
1: «Хөй, энэ айлын улсууд чинь бүр чих хулгагүй дөнгөдөлий яа ба хэлхий юмсууд болчихуу да» гэж овор товор өгүүлсэн хөхөр аав өмссөн урт нэхий дээлийнхэн хормыг дээшэн шуусаар ханж өөдн аврах гэвэл
0: гаднаас шээсэн пэнцэн тэврэн орж ирсэн гэрийн эжин нь бололтой хатангэр хар хүн хэрдэг чараагаар «Хөй, тануус юунд явсан хүмүүс байна?» гэж хахир бахир дуугарх нэ. «Оо, бид нуус жам хөөсөн хүмүүс байна. Танай урдаж хад учиртай явж байгаад оройтчихж, одоо аргагүй танайд хоног гуйхаар орж ирлээ» гэвэл хатангэр хар ирээ бид гурвуулыг дур барагтай харчаар ширвхэж болсноо. Манай гэр орон эвчүү чухлын дээр илүү дутуу хучиж дэвсчих эсхий ширдэг хүнжил дэлгэш дэр альчуур гэсэн юмч байхгүй. Иймээс тануус хаашил өөр айл жуйлд очиж хоног гуйваа» гэж шолоочгүй жалж гарлаа. «Хөөй, гэрийн эжин гэдгэр гой минь, таны чин сэтгэлээсэн гуйж байна шүү. Үдэш бүрий болчихсон дээр танил мэдэлгүй танай энэ газарт өөр нэг айл жуйл ирж олох гэж яа үнэн дээ хэлбаргүй. Тиймийн тулд багтаж шингэлчгүй бол хамаагүй. Бид гуруулаан танай хүсэр жадигаар атирч суугаад нэг сүнийг аргалсан ч бололгүй дөө. Гүй тануус яасан хүнээ хэлсэн үг шүлгийн ухаан төхөөг онж мэддэггүй юм. Манайх үүртүү жүдрүүгийн дээр бас өвчин жовлонтой хүн байна шүү» гэж хэлж байтал ханжнаа нэг булунд гүн улаан хуартай хүнжлөөр биеийн орон хөвтөж байсан нэг эмэгтэй хүн
2: «Яа, өвдгэж хатгалж алах юм байна»
0: гэж яйлон хайлан гэмшиж гарлаа. «За, за, танайд хонож хөвтөж болохгүйгээр бодоход хөл гараан жаахан жүрүүлэн амрааж аваад явхад болно гэж» гэсэн хөхөр аав ойрд үжигдээгүй нүдээр бэлдгас гэж нэг сайхан инээчгээд хайрчгтай тамхинаасан нэг годлыг суглан гэрийн нэжинд өгөв. Нэг ширхэг тамих сороод барахад хөхөр аав нөгөө гэрийн эжинтэй нилээд хідэн үгшүлэг солиод авах шуухан болов.
3: Нүд хамраан горчилжуулан жовлонд чарай үжүүлэхийн дагуу жалгаагаар хэд уртхан сүрсэлсэн гэрийн эжиний өрөвдсөн сэтгэлгээр ширтлэг болсон хөхөр аав чаашаан бэ эргэж гэрийн мухар булганд ёйлон хэвтэж байсан хүнээ бэй дээрх хутсан хүнжлийн ярьж хаад атран агжиж хөшсөн хөлийн гараараан хэд илвэн нухалж өгвөл нөгөө ёйлсон хүн чахарсан дуунаар «Майо тэнслэ» гэж бахирч хашгирсан нь өвтгэж алах юм байна гэсэн иргэн үг болохыг бид сэрэл ухаанаараа онон мэдэж үлээ.
0: «Оо, танай эхнэрийн хөл нурууны хуучин хинээг би их төлөв гомноод мэдчихлээ. Хөдөөгийн хөөрхийн эхнэр хүүхэнчүүд гэж бүрэл тэрштээ. Хархан багаасан хүйтэн нойтны хамааралгүй дээр доороосн жингнэж даарх хүнд ханд хийдэл явдал хийх нь олширход одоо мөн ийм насан туршийн хинээ жовлон олчихуу гэх чинь тэрштээ» гэж хэлсэн хөхөр аав өврөө хөд тэмтэр хийлэх шиг болсноо хар шувууны үдэнд савлсан мөнгөн жүүгээс нэгий суглан гаргаж жүүн үжүүрт шүлсэн дүрхэн дэнгийн галд хэд шарж шарчгаад нөгөө атрин хөвтөж байсан хятад ихнэрийн жужаан гуйын доогуур өвдгийн дээгүүр чиглүүлэн хөвөнтө өмдөн гаднаасан гинтхэн шивгтэл хатгаж оруулчихлаа.

0: Хөө юм уу тэнэг монгол чи хүн алах юм уу гэж хашгирч бархирсан нөгөө эрэм хоёрыг сочирдон сагсалж байтал хатгаж оруулсан мөнгөн жүүгэн ужуур суглан авч өөртөлсөн хөхөр ав. Жэтүү сахлан имрэн илүүсээр "За гим байхгүй ээ гим байхгүй. Таны эрэм хоёр битгий нэг илжгийн дугаан тавиад бай. Би ямар хүн алахар галзуурчих жоо. Үнээр тийм хэмжээнд хөрчгөл амийг тань би амиараан төлөй" гэж хэлвэл нөгөө эр юм хоёр нэг нэг нь анхаарад дугай домбой болж гало.
1: Нэг чай чанам хэрэлээ болсон бич. Гэрийн мохор булганд атраа хөвтэйгээр ёолон хангинаж байсан шойшиг хөлтэй траачин бүсгүй нэг мэтгэд босоод суучихсан болж.
0: Жийхэд сонин аяар жарагдсан хөлөөн сэмэр тэмтрэн нухалсаар "Хүү хачин юм аа. Энэ мо атирсан хатгалсан хөл нэг л намхараад

0: явчих шуухан боллоо шүү. Ингээд чаашаан гайгүй болчихвол бурхан тэнгэр дан жалвар гэж мэд гэсэн тараачин бүсгүй эр өөдөн хэрдэг чарайлан хөөй чи гэсэн хүн чүлчиж алчааж суухаараан жам хөөсөн эд хүмүүст халуун бүлээ нэг юм аягладаг биш юм уу гэвэл одоо сая ухаарн сэрсэн шиг болсон айлын эжин хулс дав хөдлөн тогоо шинага дуурган аяг савх ойр тулж эхэллээ.
1: Хөндөттэй сонсогчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтгэн шингээснэ дуугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвч ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг та бүхэнтэйгээ болж өсөр уучрамжлагч байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаригийн 3 гаригийн 5-ны 15 цагаар болоо шүүн нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаазын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгт сайн хуульч нарын танилц болгоё бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод бус чагаар нь бол манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 0834-47-14-60-88 утсаар холбогдож болно. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жоч нь Өвөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлний хуульч хас төх

0: Чигэн та бүхэн тагаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? За, даярдан энэ өдрийн сайн мэдээ өргөн төвшүүлж байна.
0: За, баярлалаа. За, тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр бид болоод гэр хөрөнгийн талаар зарим зүйлсийг бол анхаарч чухалтай байдаг. Бид бол одоо гэр хөрөнгөд хэлэхтэй зэрэг хүмүүсийн амьдралын дунд бол байнга аваад байдаг зүйлсүүд биш. Зарим хүн бол насандаа 1-2 хүн удаал ингээ авах боломжтой. Гэхдээ одоо яг зарим зүйлсийн 1-2 хүн удаа хийдгээр нь яг нарилаг зүйлсийн талаар бас ойлгохгүй, зарим орчиж байгаа асуудлын талаар бас ингээд ойлголт дутмагаас болоод бас олон зүйлийн асуудал оршиж байдаг. Тэгвэл танай ажлын дунд тулгарсан зүйлсүүдээс нь үлгэрлэж одоо олон түмэндээ сануулмж болгож хуваалцах юм уу?
1: За, тэгэхэд өнөөдрийн энэ уулга гэр хөрөнгө хэлэхээр нь бол олон жилийн уулгавар багтдаг ганцхан гэр хөрөнгө биш. Тэгвэл одоо бас олон жилийн машин авах юм уу, гэр авах юм уу иймэрхүү байдалд одоо ердөө иймэрхүү нэг байдал оршиж байна. Тэгвэл одоо ердөө бол нас өндөр настай болсоор одоо ус ингэж жоос мөнгөө нь одоо ингэж хөөжөлдөхөд их хүчтэй болчдөг. Тэгвэл энэ хүү байдлыг атгаж байгаад манай залуучууд бол одоо гэр авах юм уу, тэрэг авах юм уу, тэгвэл эд бодис авах юм уу иймэрхүү байдал одоо ердөө бол жийлэг хийдэг ш та. Иймэрхүү жийлэг хийх байдалдаа одоо яаж хийнү да? Аав ээжийнхэн нэрээр жийлэг хийдэг. Ингэсээр бол одоо хожим одоо ингэж одоо гэр хөрөнгийн компаниас юм уу, банкээс юм уу ингэж жоосыг хөжилтөхөд бол одоо залуучуудаас нь хөжилтөхгүй ш та. Хөшгчүүдээс нь хөжилтдэг. Тэр одоо настай хүн болсон иймэрхүү байдалд ороод авсан ингэж жоос мөнгө одоо төлөх иймэрхүү одоо чадвар нь бол анайхан болчдөг. Ингэхээр нь бол одоо залуучуудын бол ингэж өр төлөх энийх одоо шахамдуулгаас нь зайлж авахын учир иймэрхүү байдал орж байна. Одоо ингэж эртнийгүр одоо би бас ингэж тэрэг машин худалдаг иймэр газарт очиод ойлгосон. Тэдгээр зүйлсийг хэлж байна. За чигүүл гэр тэрэг авах таам бол одоо аав ээжийнхээ нэрээр авчнаа. Аав ээжийнхээ нэрээр зээлгээ авчгаад хамгийн сүүлд одоо сар бүрийн энэ зээлгийн буцаахын цагт одоо энэ зээлгийг буцаад хэлэхгүй иймэрхүү байдал орж байна. Чигүүл одоо би тухайн үеэс бол би бол хуульчин ажиллаар очиж тэдгээртээ бас ингэж харилцсан болохоор тэдгээр бас асууж байсан. Иймэрхүү байдал жоох юм яг хул жохно уу? Бид нуус одоо ингэж настай удаасан жоос ингэж хөөжөлтөхөр нь энэ одоо бас их хүчтэй байна. Чүлээ энэ залуучуудын харуулцлагыг нэхэмжилж болно уу гэж асуусан байна. Үнэндээ бол болдог байгаа. Чүлээ ердөө бол манай залуучууд иймэрхүү аав ээжийн нэрнээр ингэж зээлэг авах нь үнэндээ ингэж төлөх харуулцлагаас нь бүрмөсөн зээл дийлэх юм уу? Чүлээ энэ аз ах хүллийн талаас авч үзвэл чүлээ аав ээж нь нэрээр нь ингэж зээлэг авсныхаа дараатай хэрвээ аав ээжээс нь энэ одоо өр төлөхийс наачлаад бас өөрөө төлөж дийлэхгүй юмрхүү байдал гарвал аз ах хүлд авч гисэн гэсэн одоо юу байна ш та аз ах хүний эргэлтээр нь аанийхан болчтдаг чүлээ иймэрхүү байдлаас нь хэрхэн зайлсх нь үгс нь иймэрхүү хотлоос ярьж өгье. Жичгүүл ердөө бол гэр хөрөнгө авах үед гэсэн адилах нь эд бодис авсан гэсэн адилах нь одоо манай залуучууд иймэрхүү байдал оршин. Жичгүүл манай аав ээжийн нэрээр одоо энэ гэр яамна. Чүлэ зээлгэнч аав ээжийнхаа нэрээр зээлнэ. Иймэрхүү байдал одоо манай аав ээж ирэхгүй чүлэ зөвхөн одоо ингэж нэг найдлах хүлээсэн одоо үе төршүүгээ хэлж та. Найдлах хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар бүхэл гар гүйцэтгэл юм бод хүүхдэн хийчдэг байдаг. Ингээд одоо зээлгий явуулчихна. Хамгийн сүүлд одоо иймэрхүү байдал нь чухам энэ харчаа энэ одоо худалдан авах уу гэрээгийн харчаа байгуулагдана уу эсгийн талаар одоо бас одоо энэ аж ахуй нь бол энийг бас хөөжлөдөх гэсэн натай байсан. Үнэндээ бол иймэрхүү байдалд одоо зөвхөн иймэрхүү нэг найдлага хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар гар гүйцэтгэл хийх юм бол үндэн нэг харчаа байгуулагдана уу байгуулагдахгүйдаар бүрэнсэн байгуулагдах биш байдаг юм аа. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо яавал бүрмөсөн байгуулагдана уу? Яавал бүрмөсөн байгуулагдахгүйгийн талаар одоо та нарт нэг одоо энэ хууль чаажийн талаас нэг тайлбарлаад өгье. За хэрвээ одоо ингэж зөвхөн нэмрэг бичиг материалаар ингэж байгуулах гэрээ байгуулахад хөрвөл одоо найдлагын иймэрхүү бичгээр бүхэл явчийн гэд найдсан хүн ингээд гэрээгийн байгуулчихвал энэ тхүм найдсан хүнтэйгээ гэрээ байгуулагдах юм уу? Эсвэл одоо яг ингэж найдаж өгсөн хүнтэйгээ гэрээ байгуулагдах юм уу? Тэгвэл аав нь одоо хүүдээ найдаад эргээд хүн бол бүхэл гар гүйцэтгэл хийчихдэг. Иймэрхүү байдалд чухал аавтай гэрээ байгуулагдана уу эсвэл хүүтэй гэрээ байгуулагдана уу гэсэн талаар бол одоо ус хуулч чаддаар одоо яг бодох хэрэгний одоо шийдвэрлэлтээр иймэрхүү юм гар

0: гэсэн байдаг. Жичгүүл хэрвээ иймэрхүү байдалд одоо ингэдэг нэг найдлага бол жүйрэн хийдэг. Одоо ингэж хөөчлөдөн ш та. Жичгүүл автын гэрээ байгуулагдана гэхэр юм бол одоо энэ гэрээгийн байгуулахын өмнө жидэ автын бол одоо дахиж ине найдлагын гэрээгийн байгуулсан энэ бүхэл явцын бол аж ахуйн талаас одоо хөхөө талаас нь одоо ингэж хөөчлөдөг. Жичгүүл үнэн ингэж автын аавны нэг найдсан гэрч бичигтэйгэн адилхан уулгаар одоо та энэ аав нь одоо бүхэл өрөөгч хөгий хүлээж авсан иймэрхүү зурх зүдэр явуулах юм бол одоо энэ гэрээ бол бүрмөсөн байгуулагдаад автайн шууд ингэж одоо ингэж маймагийн гэрээ бол байгуулагддаг. Хэрвээ одоо иймэрхүү явчи явсангүй байхад хүрвэл энэ гэрээ бол хүчингүй болчтдаг. Иймэрхүү байдал одоо яг ч шүү энэ гэрээ байгуулагдах юм бол гэхээр нь одоо хүн ингэ бүхэл явчийн гүйцэтгэсэн иймэрхүү байдал тавиалсаар хүүтэн бол энэ одоо маймагийн гэрээ байгуулагдчихдаг. Иймэрхүү байдалтай байдаг юм а. Тэр мөртөө нь одоо хэрвээ аавын ингээд одоо нэг бүлүү урчлан чахаалсан жоос мөнгөнд төлөвлөрсөн байхад хөрвөл энэ жоос нь бол одоо дин зин болоод явцдаг. Иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл энэ дин зин нь бол хамгийн сүлдэн бол буцаад ийлгүй иймэрхүү аюул төвшөртэй байдаг а. Чихэрэн бол энэ юу анхаарч үжих чухалтай юм байна. Энэ бол аж ахуйн талаас нь бол ингээд ядалж өгсөн байна. Тэгвэл одоо яг хов хүнээ талаас хэрвээ ингээд хөрвөл үнэн ингээд аав одоо настай хүнөөсөр нь ингээд гэрээгээ байгуулчихад настай хүнөөс нь төлөвлөн гээд эргээд одоо залуучууд нь бол энэ өөрөгч юусан дутааж байгааг нь илэрэл. Иймэрхүү байдалд тийм барчаана мөнгө хилдэг ш та. Дин зин юм бол. Тэгэхээр иймэрхүү байдалд одоо сайхан би бас хэлсэн. Энэ байгуулагдах даан бол 2 жилийн хэлбэр бол гарч ирдэг. Тэгвэл нэгд бол энэ одоо жүйрэн хийсэн байхад хэрвэл энэ дахин одоо ингэж энэ байдлын одоо харуулцлага нэхэмжилсэн байхад хэрвэл энэ бол бүрмөсөн байгуулагд дээлэн хэрвэл харуулцлага нэхэмжилсэн иймэрхүү явж байхад хэрвэл одоо шууд л хин энэ гэрээгийн байгуулсан гар гүйцэтгэлийг хийсэн байхад хэрвэл тэр хүнтэйгээ шууд энэ гэрээ байгуулагддаг. Чуда яг энэ бичсэн гэрээний уулгаар бүрд явагддаг юм байна. Чуда эдэн биеийн бол ингэж ховордог. Иймэрхүү байдал тавиадаг.
1: Тэгвэл одоо зарим зүйлсээ ч та одоо ингэж бас хүнд найдаж очиж иймэрхүү үйл ажиллагааг бас хийж болдго юм байна. Тэгээ хийх тумдаа бас одоо олон зүйлсийг бас анхаарах чухалтай юм байна.
0: Тийм байдэг.
1: Тэгээ зарим хүмүүсүүд бас за миний аав ээжийн нас нь өндөр болсон гэд хэрвээ одоо банкас зээлэг энтер гаргах боломжтой бол болох энтер зээлэг ин гаргаа авчи.
0: Тийм.
1: Надад бол одоо харуулцлага ирэхгүй гэж бас боддог байлгүй.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөө одоо ийм байдалд ороод өөр хүүхдээ одоо ингээд банкд бас заримдаа одоо ингээд TikTok ч юм уу одоо сүлжээгээр одоо иймэрхүү нэг оногоо ч юм уу үнэн ч юм уу иймэрхүү асуудал гардаг. Жишээлээд хэлвэл одоо аавынх нь банкын карт дээр нэвлэг мөнгө байж та.
0: Тийм.
1: Тэгээ аав нь одоо ингээд эмнэлгээд орцсон. Тэгээ хүүхэд нь очиод мөнгө авна гэсэн чинь банкаас таж аав л одоо ингээд аав хүү хоёр ингэрчлэгээ гаргаан гэж.
0: Тийм байдаг
1: шиг байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл хэрвээ одоо яг миний өөр хамын данс одоо ээж аавтайгаа мөр салцсан шүү дээ. Ээжтэйгаа. Тэгээ ийм байдалд ор миний ээжийн гаргасан одоо ингээд өөрөө хөчөөгийн шүү дээ. Надаас нэхэх боломж байна уу?
0: Жишээлбэл энэ талаар хул чаадын талаар бол энэ ээж хүү гэсэн адилхан, аав хүү гэсэн адилхан уулдаан бол эмэрхүүний үг байдаг. За одоо эцгийн өрийн хүүн хулна гэсэн эмэрхүүний үг байдаг. Энэ бол ардын хэллэг. Гэтэл бол хул чаадын бол энэ бол байгуулагддаг бай. Жишээлбэл энэ эцэг хүү гэсэн бүр хов хувийн эзэн бэ. Чудо биен даасан эмэрхүү иргэнэ харуулцлагын бүрэн нэг бүрэн хүн болохоор нь энэ бол нэг нэгэндээ хамааддаг бай. Зөвхөн одоо ямар хүү байдалд чүлэ аавын өр байсаар хүн хэрвээ энэ өв хөрөнгөний залгамжилсан байхад хүрвэл залгамжилсан өв хөрөнгөний хэвчээн дотор бол аавын нөрийн хулхаас биш үлдсэн жоос юм бол хулж өгдөг бай. Чүлэ эмэрхүүл дүрм тогтол тойлдог хул чаажин дараа бүр ийм байдаг. Чүлэ өмнө нь бол одоо уулын хул чааж бол ямар байх юм мэдгүй шүү дээ. Чүлэ ардын голд бол иймэрхүү байдаг. Жаа чүлэ эчг нь өрөө нь өөр хийцэн байхад хүрвэл одоо хүүн бол бүхий л өрийн хулнаа гэсэн иймэрхүү хэллэг байдаг. Гэтэл энэ бол хул чааднаар батлагдд дийлдэг бай. Чүлэ энэ юу анхаарч явах ёстой юм байна.
1: Тэгэхээр энэ яг наттай адилхан одоо жирэмжүүлсэн одоо яг уулын одоо бидний тэр нь одоо юу шүү дээ. Моралын талаар ярьвал шүү дээ. Аавын хийсэн өрөөж аавал хүүн л бочих ёстой аавчийн төлөх боломжгүй л хүн төлөх ёстой гэж ярьдаг шиг юм. Гэвч манай хууль дүрм тогтоол дэрвэл яг аавын нэрийг бол хүүхдүүд нь төлөхгүй ч гэсэн болох юм байна.
0: Тийм тийм тийм байдаг.
1: Тэгвэл аавынх нь нэрэн дор ямар нэгэн өмчилж болох зүйлсүүд байвал тэр өмчилж болсон хевчээнүүдийн хевчээний дотор л төлөх юм байна, тийм
0: ба? Тийм, тийм байдаг. Чүл ингээ хевчээнээс гарсан өрийн бол төлөх бол ал үгүй байдаг. Чүл энэ нөгөө талаас нь шаардсанд энэ бол хууль цаачин дараа бол батлагддаг вэ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо яг сая одоо анхнаа төрөнд ярьсан шиг одоо гэр хөрөнгө, эд хөрөнгө гэдээ ярихад бол би бол одоо яг эвчүү утгаараа зөвхөн л гэр хөрөнгө гэж батсан. Гэхдээ бол олон зүйлстэй бүр ингэж хийж болдго юм байна, тийм ба?
0: Тийм, тийм байдаг. Чүл одоо одоо бол нийгмийн иймэрхүү нэг одоо нэг иймэрхүү урсгал гэж хэлэх юм уу? Чүл нийгмийн иймэрхүү нэг үжигдэл болсон иймэрхүү талаас нь энэ нь чадлж байна. Чүл төрөхөн бас ингэж олон хүнээс асууж байсан. Ингэж болов би аав ээж нэрэн дээр авчууд тэр хүмүүс насан явцсан яаж хөжилтгсэн байдалтай асууж байсан. Зэгээрэн бол энэ талаас бол та нартаа бас нэг одоо тайлбар хий гэж бодсон юм аа. Чүл төрөхөн бас ингэж одоо тэр худалдаг газрын хин бас иймэрхүү учир хологдсон юм байна. Хүн бол аав ээжийнхээ нэрийн дор хэрэг авчгаад өрөөм болосоо аав ээжийн нэрийн дор байгуулчгаад аав ээж нь одоо ингэж жоос мөнгө олох иймэрхүү чадваргүй болсон. Ингэж хөөжөлтөхөд бас одоо хүчтэй болсон. Иймэрхүү байдал болоо. Яг ч шүү хууль цаажаар биеийг хамгаална уу гэсэн аж ахуйн талаас ингэж асуусан юм аа. Жигэрэн бол энэ хойд яг ингэж авчилдсан болохоор өнөөдөр энэ талаар нь уулгыг ярьж байна. Одоо бас үндэн бол би тэдгэрийн одоо ингэж аж ахуйн нэмэг гэрээгийн бол үзсэн юм аа. Тухайн үйлс бол бүх хил явж чинь одоо хүүн булга орлон ингээд гарын үсгэж урсан юм байна. Ингээд орлон гарын үсгэж урхтаан бол одоо эдгэрийн бол одоо найдлагын бичиг бол байх ч байна. Гэтэл энэ бол энэ байдлагын бичиг үнэн ингээд найдсан юм хөө учир байна уу байхгүйгийн талаар одоо бас ингээд одоо мөрдөх чухалтай. Тэгэхэд одоо энэ талынх нь одоо бас тэдгэр бас хэрэг болгон гэж дангслуулаад одоо шүх хороноор дамжиж байгаа. Тэгэхэд энэ явц тумдаа одоо бас ингэж тэр аж ахуйн талаас нь надад бас харуулт ирсэн байна. Яаж хэл энэ бол одоо бас ингэ найдлагын бичгийн гарын үсгэж урсан тэн дээрх юм бол одоо гарын үсгийн шалгалт хий бол хийн гэж ингэж өгсөн. Хэрэв үнэ гарын үсгийн шалгалт хийгээд аав нь ингэж тус биеэрн гарын үсгэж урсангүй байхад хэрэгэл энэ найдлагын бичгийн хүчингүй болоод одоо шууд л ингэж ихэнх гар гүйцэтгэл хийсэн байхад хөрвөл энэ гэрээ хинтэн байгуулагдана гэхдээ одоо ингэний аз ахуйлайхан бод их баярлцсан. Жичгүүл юу ч гэсэн одоо энэ залуучуудтай нэмэг гэрээгийн харч ха байгуулагд дийлх юм байна. Жичгүүл бас энэ жоосон ахуд бас амархан илгэн болчих юм байна. Имэрхүү харуулт ирсэн юм а. Чиглэлэр нь одоо бас энэ талаас хэрсүүлэх болов имэрхүү одоо
1: сануулмжи
0: аа тийм далим тааруулна гэсэн иймэрхүү бодлоо бас хураах юм байна шүү да. Үнэндээ бол хууль цаанд нар бас иймэрхүү байдалд яваас ингэж арга авчил авч яхаад иймэрхүү байдал үүсгийг бол сэргээлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо банкны зээлэг бол одоо насны хязгаартай байдаг тийм ба? Хамгийн өндөр хязгаарлан хэдийн бол?
0: Үнэндээ бол ингэж улсын иймэрхүү ажлын амралт авсан нас хязгаарладаг юм а юрдэн бол эмэг тийчүүд бол хамаа өндөртэй 55-наас эмэг эрэг тийчүүд бол 60-наас гинж хязгаарладаг байсан. Одоо бас жаахан ондоо болж явах байдалтай байсан. Үндэн бол хүдийн насны хязгаар гэсэн чиггүй одоо гэр хөрөнгөний имэрхүү баталгаа хийсэн байхад хөрвөл энэ нь одоо бүр хамаагүй бүр болон гэсэн имэрхүү дүрмтэй болсон. Үндэн бол одоо банкны зээлгийн тэрэн бол одоо зээлэг авах удаан их дүгэн болсон. Алхам дараа нь амархан болсон, барчаа энэ төрөө хийхгүй болсноос болсон юм уу гэж үзсэн би бол.
1: Барчаалах зүйлстэй бол одоо насны хязгааргүй болсон байх
0: юм байсан. Тийм.
1: Төрөндөө харьяа одоо манай аав ээжийн дэрэн дээр одоо банкны зээлэг авдийлхгүй болсон, иймэрхүү байдалтай байсан.
0: Иймэрхүү байдал бол байсан.
1: Одоо бол иймэрхүү талар бол нэлээд сул төрийн бодлого ил хийж байгаа байсан.
0: Жишээлбэл инх хэлгээрэн бол дээр хууч хана уулгаар бас ярьж байсан. Чон банкны жилэг бас ондоо дүрмтэй болсон байсан. Одоо бас аажмаажмаар имэрхүү насны хязгаарлал энэ төрий бас хязгаарлах юм уу гэсэн бодол орж байна. Үндэн бол банкны жилэг бас ингэ хэвчээгэн бол багасхан. Чүл банкны жилэг жээлэх имэрхүү шаардлага нь бас өндөр болох боломж бол их байж байгаа. Жичгүүд энэ талаар бол илүүхэн олох болоо. Жичг онц холоны энэ өр өгчөөгөө ингэж шилжүүлдэг. Жичгүүд жээлгээр жээлгийн холдог иймэрхүү хүмүүс одоо бас анхаарч хулт юм байна.
1: За тэгвэл ерөөсөө бид нар бол одоо энэ өхөрөнгийн талаар бол нэлээд одоо бүдгий ойлголт танилттай байдаг.
0: Тийм.
1: Яг одоо өхөрөнгө, эд хөрөнгө нь одоо уламжлах юм уу? Өв жалгамжлах юм уу энэ талаарч гэсэн тийм байдаг.
0: Тийм тийм байдаг. Онцгойлон бас манай малчд ийм нэг бодолтой байдаг. Жичгүүл ах дүүхэд бол болсоор. Жи аав ээжийн хаан даачилж олсон. Нутаг бэлчээр энэ аав ээжийн өв хөрөнгө. Энэ бол ах дүү манай хүмүүс ухаана. Хин одоо бүр айдлахын хүүхдийн чин даа гэсэн иймэрхүү бодол байдаг. Үнэн дээр бол бэлчээр ус. бол аав ээжийн өв хөрөнгө биш. Тэр бол өмчлийн нэрхэн бол гачаанд байдаг. Чигээрэн бол

0: зөвхөн бид нуус бол эжиг хэрэгтэй, даачлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ бол ангаж авах чухал юм байна. Тэгвэл өмчлөлийн талаар бол ердөө манай монгол хүн гэсэн чи одоо хуучны хүмүүс бүр иймэрхүү бодол тавиадаг гэж. Өмчлөлийг бол хүүхийнхээс биш, хүүхэн хүн бол өмчлөлийн эрхгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү нэг
1: байдал бодол.
0: Тийм. Ердөө бол хүүхэд одоо аав ээжийн ямарваа одоо хүүч гэсэн адилхан, хүүхэн гэсэн адилхан ав адилхан өмчлөлийн эрх тавиадаг. Хэрвээ нэг хүн нэг хүн байхад бүр хагас өмчлөлийн эрх тавиадаг.
1: Тэгвэл сая бас одоо бидний ярианы дунд ярагдсан бидсэн одоо тийм наажгаа үжилттэй бодолтой ойлголттой байсан. Жишээлбэл одоо миний аавын үйсд гаргасан одоо өр чирий бол заавал бид нар хүүхдүүд нь л бучаах ёстой юм шиг л ингэж боддог байсан.
0: Тийм байдаг ердөө бол.
1: Тэг ингээд хөдөө орон нутгаар ингээд авч хэлвэл одоо хөдөө орон нутгаар ч гэсэн их олон одоо ийм банкин зээлхтэй хэлүүд байдаг.
0: Тэгэхээр
1: зарим нь бол одоо бодож олмгүй ингээд 78 төм хэдэн жүн төм төгөргийн одоо иймэрхүү зээлэгтэй байдаг.
0: Тэгээ
1: энэ дунд хэрвээ одоо аав ээж нь гинтхэн ямар нэгэн ухраас бол одоо ингээд энэ өрийг нь одоо бучаад дийлэх боломжгүй болцсон. Тэгвэл хүүхдүүдэн бол одоо өөрийн хамын дансаа одоо ингээд салгаад авцсан.
0: Тэгэд
1: нэгэнтээ бол энэ бучаах тэнхээгүй болцсон. Гэвч энэ хүн нь байж та. Тэгэлрээ энэ хүүхэд нь энэ юм бучаана уу?
0: А бочаа хэрэггүй шүү да. Ундан бол одоо аав ээж нь ингэж одоо өнөөдрийн болгох тийг авчилдаж байна. Аав ээж нь ингэж ингээ бочаах чадвар анаа болсон. Чигээл одоо ингэж хүүхдүүд нь ингэж өрд тохогдох болчоо бол байдгүй юм аа. Ердөө бол энэ банкын жилиг гэхсээр бол одоо хин хүн жилсэн бол тус нэрээр нь явхаас биш энэ өөрхөр явдггүй. Чигээл аав ээж нь ингэж дижилсэн бол аав ээж нь төлөх ёстой. Хөдийгээр аав ээжтэйг нь энэ өрхөн нийлж яха болооч. Энэ чухал бол хов хүнийг одоо ингэж жийлэг болохоос биш энэ бүх өрхөөр ингэж жийлсэн жийлэг биш чигээрэн бол хүүхдтэй бол огт хамаагүй чигээр аав ээжийн өөр бол аав ээжийн өвхөрөнгөөр нь ингэж одоо юу хүн ш та төлөвлөхөөс биш хүүхдтэй байгаа бол хамаагүй байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо энэ жийлэг энтер авахуд бол жарамдан бол одоо бидний нутаг үлчэрийн хэрэглэх хэрхэн энэ дептрийг ингээд дарж байгаа барчаан тавьж ихэд жийлэг авдаг ш та. Тэгээ энэ зээлгээ авч уснаахан дараа энэ эрхийн шилжүүлэлт хийж болдго юм болов уу?
0: Эрхийн шилжүүлэлт
1: бол энэ одоо хэрэглэний энэ эрхийн шилжүүлэлт.
0: Шилжүүлэлт бол хийж болдго. Энэ даачлах эрх юм бол энэ зөвхөн энэ тус гачаанаа хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнд энэ даачлах эрхийн өгснөөс биш. Тэгвэл аж ахуйлалтай хамаагүй шүү дээ. Банк гэсээр бол шууд л аж ахуйлал болчдөг. Хөдөөгөр энэ одоо нутаг бэлтгэр хэрэглэх даачлах энэ бичиг энтрийн ингэж одоо одоо ингэж дарддаг ш та. Чүл дарсан болооч энэ бол ингээ эдэл хэрэг байхгүй. Тэдгээр бол өмчил хэрэг байхгүй. Одоо ингээ даажлах хэрэгч байдаггүй. Үнэндээ бол энэ бол миний бодсон бодохоор бол ингээ нэг хоосон одоо ингээ барчаа хийж явах шиг бодогддөг юм а үнэндээ бол. Тэгэл одоо яг ингээ барчаа хийсэн байдал доор одоо энэ айлынх нь хүний нас барцсан юм уу? Өрийн нэжин одоо байхгүй болсон юм уу? Чүлээ ингээч өрх тухлах иймэрхүү чадвар үгүй болсон юм уу? Иймэрхүү байдал одоо энэ нутаг бичээрийн ингээч түрээслэх иймэрхүү байдал орчдөг гэтлээ бол банкийх бол иймэрхүү ажиллагаа бол хийдгүй юм байна лээ.
1: Тэгэхээр одоо иймэрхүү зүйлстэй холбогдож байгаа хүмүүсүүд бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах юм байна тийм
0: байдаг ч үлээ одоо бол ямар хүмүүс энэ нутаг бэлтгэр нь одоо иймэрхүү байдал орж байна. Чи хөдөөд усан юм нэг хөдөлгөө хөрөнгөний дансалтын дэвтэр бол гарч ирсэн байдаг. Чи ч амар бүр хэлдэг. За өөр хөдөлгөө хөрөнгөний дансалт гарч ирэх болох юм бол банкны жилэг апдейт кувэнс иймэрхүү байдал орчдөг. Гэхдээ энэ бол нутаг бэлтгэрийн энэ бичиг тахаар ави айдлах нь эрхтэй. Тэр нь бас одоо орон сууцын газрын хэрэглэх эрхэн ч гэсэн одоо биднээс байхаас биш тэр газар нутг нь мөн гачааных эрхтэй. Өмчлөлийн эрх бол газар нутгийн өмчлөлийн эрх нь бас л гачааных. Чигээрэн бол тэр дансалтын дэвтрийн ингээд банк юм уу одоо ингээд байгуулал юм уу аж ахуйлал ингээд дарамжилж гээл одоо л тэдгээр хэрэглэж ядийлхгүй ч үгүй энийг бол хөрөнгө болгоод ингээд худалдаалж ядийлхгүй юмрхүү байдал бол орч байдаг. Чүгэл зөвхөн одоо та нарын дептрил дарсан төдий юмрхүү байдал орч байна үнэндээ бол.
1: Тэгвэл одоо яг банкд бол одоо яг энэ хөдөө орон нутгийн орон нутгийн одоо энэ хэрэглэх хэрэгний одоо энэ барчаа энэ төр бол үнэндээ
0: тийм
1: хуулийн дагуу бол дэмий хүчингүй шүү дээ тийм ба.
0: Тийм. Чигээр нь бол зөвхөн одоо чачгуула чиний минь дарчлаа. Чи бол минь жоосын холгүй бол дэвтрийн авд илгүүс юм хүү учрал оршин гэтэл энэний бол ингэж хөрөнгө болгох юм уу? Эд жоос мөнгө болгох юм хүү шилжүүлэлтийн юм хүү үйл бол гард хэлэхгүй юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл бас одоо ерөн бол хөдөө гэр орон бол үл хөдөлгөх дансын гэрчлэлт хийсэн тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо иймэрхүү үл хөдөлгөх данслалт хийсэн бол яг хотын гэр байшин шиг худалдаалж болдго юм болов уу?
0: Аа, худалдаалах эрх бол байхгүй. Үндэн бол одоо бол бид нэг хөдөөгөр энэ үл хөдөлгөх хөрөнгийн данслалт хийсэн болов уу ч одоо яг юусан дараа бол бид нэг хотын одоо энэ гэр хөрөнгийн данслалтаа нэг үүдүүд адилхан шиг тийм ба. Тэгвэл бол энэ газрын хэрэглэлт бол их ондоо байдаг. Тэгвэл энэ орон сууцын газрын энэ өмчлөх хэрэг нь одоо тэжидий хэлж та. Өмчлөлийн нэрхэн бол хэзээ хэзээдээ бол гацааных байдаг. Тэгвэл одоо дээр нь гэр барьцаар энэ гэр хөрөнгөн бол одоо барьсан хүнээ одоо хөрөнгө мөн. Чигэрэн бол энэ газар нь бол гэрээ дагна, гэрэн бол газараа дагна. Энэ хуулийг салгаж болохгүй. Чигэрэн бол гад энэ өөрлөх хөдөлгөх биш. Энэ орон сууцын газар нь бол гацааны өмчлөл болохоор нь одоо дээрх энэ гэрийн одоо ингэж худалдаалах юм уу иймэрхүү байдал бас газар тагаа зах юм чин да. Энийг бол худалдаалах эрх үл байдаггүй.
1: Одоо ойрд бол бас тэгээд таацсан одоо олж харсан байхаа одоо энэ хия багш тойрог дүншин тойргийн ойр хавар бол одоо иймэрхүү хөдөө орон нутгийн гэр барилгыг бол худалдаалж байгаа үжигдэл их гарсан. Тэр нь үнэндээ бас нэг зүйлийн мэхлэл гэж ойлгож болно уу?
0: Энэ бол хэрэглэх хэрэг байж байгаа. Чухал энийг энэ хуцгаахан бол түрээсэлж байна. Үндэн бол энэ газрын түрээсэлж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ орон сууч барих эрхийн одоо худалдаад авч байна. Газар нут энэ орон сууцын газрын худалдаад авчих биш гэж шүү дээ. Орон сууч барих эрхийн бол худалдаад авч байна. Чул нэг өрөөхөө зөвхөн иймэрхүү нэг л эрхтэй байдаг. Чул энэ эрхээ нь одоо ингэж худалдаалаад одоо энэ нэг нь одоо чул дээрэн гэр байрсаар зөвхөн гэрээ ашиглах чул хэрэглэх эрхтэй хаз биш. Энэ үнийг бол худалдаалд хийхгүй чул энийг нь одоо худалдан авсан хүнийх нь нэрэн дээр буулгаад хийхгүй иймэрхүү байдал. Чул хэрэглэх чул хамаагүй. Одоо гэрээнээ хугацаагаар нь ингээ хэрэглүүл болчихно. Гэхдээ энэ одоо бас ингээд худалдаалаад хотын гэр орон шиг нэрэнд ороо шилжүүлж авах уу иймэрхүү болчих вол байхгүй.
1: Тэгээ яг одоо ингээд нэрэнд ороо шилжүүлж авах боломжгүй мөртлөө одоо бас хүмүүсүүд ингээд худалдаалж байгаа. Тэгвэл энэ худалдаж авсан хүн нь ч та одоо яг энийг худалдаж авчихад тэгээ хэрэглэх эрхтэй биш юм уу да?
0: Тийм.
1: Тэ одоо нөгөө гэрээг нь яаж байгуулвал хамгийн доор хэмжээгээр одоо өөрийн аж ахуйн хохирлоо нь одоо юух уу багсгах уу? Зарим хүмүүсүүд бол өндөр унаар ингээд худалдаж хаад тэг хэдэн жилийн дараа хэрвээ энэ газрыг нь одоо ингэж улсаас татуурлах юм уу одоо ямар нэгэн аж ахуйлалд ингэж худалдаалахар болсон юм эсвэл уурхаан энэ төр гарахар болоход бол нөгөө талийнхэн бол гэрээ нь бучааж аавна гэдэг.
0: Тийм. Чүлэ иймэрхүү байдаг аа. Чүлэ өөл хөдөлх хөрөнгөсээр одоо газар доорох гэр барилга нь бол энэ бол ховын өмч. Энэ бол өмчлийн нэрхэн байгаа шүү да. Ингэхээр бол энэ дээр барьсан барилга нь бол барьсан эзнийх нь чүлэ бид наа сайхан хэлдэг шиг чүлэ бидний газрын одоо энэ орон сууцын газрын эрхийг худалдаж аваад гэр барьсан энэ гэр барьсан эзний бол энэ дээрх энэ гэр барилгын энэ датуурласан энэ мөнгөн бол ах хэрэгтэй. Учир нь энэ дээр барьсан энэ гэрэн бол өмжилийн эрхэн бол хов хүнэ байж байгаа. Худалдан авсан энэ өрхийн одоо хов хүн байж байгаа шээ. Чул газрын хин түрээ одоо ингэж датуурсан жоос юм бол одоо үүлийн тэр газрын газар даачилж олсон тус хүнийх нь одоо олгоо юустай жоос чигэрэн бол ингэ хуваачдаг. Чул гэр датуурсан жоос юм бол гэр барьсан эжин нь олоод газрын хин жоос юм бол одоо ингэж газар даачилж олсон
1: энэ
0: хүнийг авчвал болчдөг. Юрдэн бол грэндэн бол энийг бол бичиж оруулах ёстой байдаг.
1: Тэгэхээр одоо яг зарим газрын одоо ингэж худалдан авах юм уу эсвэл одоо усаа татуурлахад ч та яг тиймэрхүү тодорхой юу байдгийн болов ялгаа гэж байдгийн юм уу?
0: Юрдэн бол тийм одоо газар татуурлах даан бол газар дээрх хөрөнгө чуула газрын жоос ингэж бол илгаа
1: ялгаатай явдаг. Хоёр хувааж ингэж илгаатай явж
0: байгаа. Газрын жоосон бол одоо тэгш төрүүлж материал авах юм уу? Эсвэл мөө бүрээр явдаг юм. Тэгвэл дээр хөрөнгө хөдөлгөх үл хөдөлгөх хөрөнгө дүрэн бол одоо энэ утгаасаа
1: барьж
0: байгаар тийм ингэж бол явдаг юм аа.
1: Өөр өөр онцлогоор
0: байна. Тийм. Тэгэхээр бол энэ газар датуурлахад гэсэн одоо бол энэ бичиг материалдар гэсэн бүт юм байдаг. Газрынхын жоох хөдөө байна. Чи газар дээрх барилга юм уу, тарсан мод юм уу, бүтээн байгуулсан эд хөрөнгөнд нь бол бас ингэж нөхөр хөрөн бол энэ хух хондаа явцдаг. Тэгэхээр бол энийх нь харуулчлагын бол ондоо ондоо байдаг.
1: Тэгвэл одоогийн байдлаар бол одоо энэ үйл хөдөлгөх хөрөнгөний данслалд хийсэн

0: өөрөндөө орон нутгийн гэр байсангүй бол хэрэглэх эрх юм бол худалдан авч болох юм байна.
1: Тийм. Хэрэглэх эрх юм бол одоо ингэж одоо түрээсэлнэн хэлэх юм уу? Тэгээ ердөө бол худалдан авах хэрэг худалдандар бол нээчдэггүй. Түрээсэлэх юм уу? Чүгэл хэрэглэх эрх юм бол одоо шилжүүлэх юм уу? Иймэрхүү байдалтай байдаг. Ингэж хэлдэг юм аа.
0: За тэгвэл хөдөө орон нутгийн одоо үл хөдөлгөх эд хөрөнгөний одоо данслалт хийснээс олон хүмүүсүүд бол одоо энэ хотын гэр байшингтай адилхан би ч гэсэн яг тэгэж ойлгосноороо одоо худалдаж авч болох юм байна гэж бодсон ч юм
1: бол байна. Энэ бол онд байдаг ч та. Тийм.
0: За ингээд чагийн хараанаас манай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөн зэрэг харуулж байна. Өнөөдрийн сайхан хаалцлах хийсэн хаспи хуульчдаан баярлалаа.
1: За та бүхдийн хүлээн авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань ийхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно. Хинагч дугарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Цэнгэлт.
2: Хүний сайхан зан чичгийн үнэр мэд. Хүний сайхан суртал нарны гэрэл мэд.

0: Тэгээд яаж нэвтрүүлэг? Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгээр хөхтийн чахаал дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хана урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Уртаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оноо бичхэн найж мэлмигийн ярсан ун танхын мөрийн ухаарл гэсэн үлгэрийг сонсъё. За түнэрэ Ата фитнэ үлгэр сонсох цаг боллоо. Өнөөдөр бид хангийн гүшүүнээ Монгол үндэстэндээ дуршилтын баг сургуулийн бичхэн найз мэлмигийн ярсан он танхай мөрийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Ярсэн байгаа нөө. Та нарт энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн тэвшүүлээ. Би бол мэдний байна. Доор би та нарт ун танхай мөрийн ухаараа гэсэн үлгэрийг ярьж өгье. Итгий өдин чагт гинэ. Ноо ногоон тал нутагт зэрэгэлдээ хоёр айл сууч байдаг гинэ. Баруун айл нэг хар мөр тэжээж, зүүн айл нэг алан мөр тэжээдэг. Гэнэ. Баруун айлын хар мөр өдөртэй ирдэ босоод эзнээ хавсарч таран газар дочиж таран ажид хавсарна хийч өгдөгөө. Гэвч зүүн айлын алаг мөр өдөртэй мангайгаа унтаж эзэн хавчирсан идэнийг идэж оруу дахаад унтацгаа. Чигсэн нэг өдөр алаг мөр үйл ясаад тавтайхан унтаж байтад чихэн гинэд чив чив өдөө алаг мөр үдэ дискгүй болоод үзэхэд харин хулгун тийшэн хандаад дутаач байна. Ингэж алаг мөр хулгуны жагаад хулгун чи хүлээж бай. Орой ийж хараа дэрэ бичми ийдэд хэлж бари.

0: гэж хэлээд даад унтчихв. Тэгж аалаг мөр унтаад нэг өдрөө өнгөрөөж гэнэ. Дараа өглөө нь аалаг мөр үйл ёсоор нь татайхан унтаж байдаг. Хатуу талдан чинь бизгнээд түүний яг л амар унтдаггүй байла. Аалаг мөр уурдан тануусыг битгий бизгнээд бай гэсэн үгийг ойлгохгүй байна уу? Бархан миний энэ чинь яач вэ гэд уурлан босход харин хатуу талдан хар мөр зогсож байла. Аалаг мөр хар мөр аалаг мөр Алаг мөр унтангай алу алу алу атан нара нагаат мандаж чамайг илэглэж байна. Чи унтаж бай удаггүй чи очиж хулгуны барьдаг байж байгаа одоо хулгун ч мэрж барих уу гэж хэлээд хар мөр хаага инээж байтал алаг мөр уурдан ханжээс өсрөн босход харин хар мөр чи гайхан энэ юм чи уунаас нь ханжээс босдгоо юм уу өнөөдөр яхад ханжээс босоод руу гэж хэлээд айн үүдээр тутагаа гарчихав. Цэгсэн алаг мөр хүний унтаж яхад бизиг нүүлээд ямар ухаантай хүн вэ би ч мэддэхгүй хүү гэж хэлээд араас нь хөөгөөд гарахад ваа ваа энэ гатан байгаа үтч чим яага ийм гоё байна би яагаад мэдэхгүй байна гэж хэлээд одоохоно өөрөн харин савын хөшил замхруу алаг мөр хар мура хар мура нэшаир нэшаир махонид наатахаар явчихъя би одоо сүжиджаа би чимээтэ уултхайд ди орой босгүй чимээтэ нидэ ити босоод таран газар дочиж ажил хийх үү. Тэгээд хоёулаараа гар гараа өгтлөөд баяр хүртээ таран зүг явлаа. Та нарын хүлээсэнд маш баярлалаа. Баяртай.
1: Өргөлжлөн бид Аргунт наагийн хинээ ярьсан хараач хөтхөн хоёрын үлгэрийг сонсъё. Хараацай хөтхөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан цусын сорж явдаг хөтхөн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтан дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачи хөтгөн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний зарлигийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгой замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартан хоёулаа уулзаад хан гардын дэргэд бочих замдаа хараачи шувуу хитгэнээс ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуув. Тэгтэл хэтгэн хүний мах хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж хөрхи хүн төрөлхийтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргаджээ. Тэгээд тэр хэтгэнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуув. Хитгэн аа тэр ямар л хүчээр байх вэ хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхийн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараачи хитгэнээс тэр сүрхий амталдах хилчин аль вэ гэсэнд хитгэн энд байгаа биш шүү гэж амаа ангай хилэн болтойлгожээ. Хараачи завшаан ирлээ гэж бодоо давхан ойртож ирээд хитгэнийн хөлийг эвэр хошуугаараа суг датчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэний. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойно өмнө бүртгэнэн гомдол жарга мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш уурлж, чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарав. Гард шувуу, энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач. Би мэдгүй. Учрах үед л ийм байсан гэв. Хангард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас. Хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ гэв. Хараач хүн төрөлхтнийг аюулаас аврахар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг залхахаар болж хаан эжинд айлтхая хамгийн амттай нь алг эрэ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясж, за тэгвэл үүнээс хойш би могой махаар хооллоно доо гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр 100 могой иддэг болсон гин хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор барахгүй хараач хүн төрөлхтөнд ээлтэй болсон гинэ.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр хөхтийн жохол дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөө анхаарлаа хандуулнаа. Жалгаад бид мортой аавын жахиа гэсэн хөхтийн жохолыг сонирхъя.
1: Хөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Мортой аавын захиа. Ба өрхөм жаргал. Хөлөстө морнайхан ширтэгий хүүмийн байсгаад хуулаарэ. Хөтөн сүүдэртэй гажаар хөлөгөн бүү уяарэ. Өвчингэм досчгоо хосон анхаар сайхан гэчээгээрэ. Өлөстө жүүлэн гажаар өрхөд ураар нь хөргүүлээрэ. Өжин хөлөг хоёр хөх тэнгэрээс жиатай шүү. Өөрөм талын жаргал хөлөгийн нуруунд дуутай шүү. Монгол сайхан хөлөгөө нь хайрлан нарчилж унаарэ. Мөнх чинхэр хорваад хиймурч явгаатай амьдраарэ.

сарын бастаны хот клуб бүгдий чадах хүүхэд өндөр байг юм.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээ.
2: Энэ гаригийн чухал мэдээнд голдуу. Хотын намын хороны банкын хороо хурал хуралдуулсан. Хотын намын хороны онол сурчиг гол дугуйлангийн хамтын сурчлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн хөчил талимж болсон. Хотын устрын жүлгэнэ намын удирдах дугуйлангийн өргөдгөсөн хурал хуралдсан жирэг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээний бүрэн уулханд анхаарлаа хандуулна. Манай хороны мэдээ. Хорд хотын намын хороны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн чухал жааврын жирогснаг сурчлан туушлуулж, бүх хотын үерийн сэргийлэн ган хагсааны арга чаах, аюул төвшрийн сэргийлэн гамшихаас аврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хороны шүүжийн лили хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн үерийн сэргийлэж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жаавар болоод, ерөнхий сайдл Ичангийн чухал үрийн шаардлага, Томд улсын эхмэнт намын төв хороноо зохион байгуулагдсан холбогдлоо бүхий бичиг материал, өртөнцөсөх хордын намын хороноо банкын хороноо хурлын холбогдлоо бүхий зургснаг уламжилж, бүх хотын үерийн сэргийлэж гамшихаас аврах ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонссон. Намын төв хороо болоод өртөнцөсөх хордны намын хороноо одоохноо үерийн сэргийлэж ган хагсрааны арга чааж байгаа байдлыг жадлан судалж магадлахыг гүнжгэж юмдэн. Устрын жогсчоо батгаж үзэлс нааны хөвчөө чангаруулан минчүрэн тайвшрах үзэлснаг эрс төвчиж, хүчтэй арга хэмжээ авч байхад үерийн сэргийлэж ган хагсрааны арга чаах, аюул төвшрийн сэргийлэн гамшихаас аврах ил төрлийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, борооны байдал, усны байдал, салхины байдал, үерийн байдлыг нягт хянан хэмжиж, урчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дэвшлүүлэн, үндсэн шатны 1-р фронтод шууд хүрэх бачин байдлын арга чаа тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Гим сугыг жигсаан байчааж жасан жигчлэж, аюул төгшөр ихтэй орон бүс болоод хүн хар олон чуглорсон газрыг чанга анхаарч, жагсаан байчааж жигчлэн часах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Урчлан байрлуулахыг чангатхан, бачин байдлын арга чааж аюул төгшрийн сэргийлэн гамшихаас аврах эд бодсыг нөөчлөх болоод шинтгэж нөхөрлөх ажлыг сайтар хийж, ажлын төслийг нарлагжуулан төгөлдөржүүлж, бачин байдлын арга чаах чимээ холгоны батлахын эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэн ган хагсраантай тэмцгийг нэгдэлтэд лүвжүүлж, үерийн сэргийлэн ган хагсраантай тэмцгийг хоёр талаар атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бих бий болгон үйллэгжүүлж, жижигүрлэн сахих, урчланж дотхыг чангатгаж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг өргөнөөр дайчлан үерийн сэргийлэж гамшихаас аврах ил төрлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, ард толдно амнас эд хөрөнгийн амар төвшин болоод нийгмийн их талын тогтун байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуй хөлийн өөрчлөлтийг цаашд гүнж гэрүүлэх дайчилт байрлуулалтын үеийн хурлын жирогснаг уламжилж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн улсын өмчлөлт аж ахуй хөлийн өөрчлөлт хөгжилт болоод намын байгуулалтын тухай чухал

Египтийн жирогснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг гүнжгэ туушлуулж, хоёр өчүүхэнчгүй говьшгүй байхыг ямагт баримталж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт Ажиа хөлийн өөрчлөлтийг цаашид гүнжгэрүүлэх үүргийг өндөр баримжаагаар найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас Өвөр Монголын бор балгас кадрчүүдийн дээд сургуулийн сургууль эрхлэгч нарчлалыг дэвшүүлэх тухай ажиллагааны төсөл 2026-аас 2028 оныг судалсан байна. Хурлаас бас бусад учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ, ойд хотын намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал болоод, бүх хотын удирдах кадрчүүдийн 3 дугаар хугацааны хичээл тайлбарж болсон байна. Хотын намын хорооны шүүзи Лили Жирг хотын 4 их удирдах багийн хотод байгаа удирдлах хуралд оролцож, хотын намын хорооны банкын гишүүн Устр Хөл Чадын хорооны шүүзи Ванши Бин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Домд улсын Устрах Хөл Чадын их сургуулийн хуйлар часах засгийн ордны судалгааны дээд сургуулийн жахрал Жопхангийг урьж, Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтснаг гүнжгэ сурвалжин туушлуулыг их тойронд тусгай эстэвд тайлбарж хэлгэсэн байна. Тайлбарт Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа 12-ыг баримтлаг гол уулах хүнийг системтэй тайлбарлаж, бүх хотын хуйлар часах байгуултыг ахиулахад тодорхойж дотлох хангасан байна. Хурлаас сурвалжлагаар аж тохиол болгож, Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа шинжлэх ухаанч онлын тогтолцоо болоод хүчрэг их үйлдэлгийн хүчнийг бүх талаар гүнжгэ ойлгож, Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа гол уулга, жоригснаанаа мөн чанар, баялаг уулах хүн, үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ сурвалжин нөвтөртөл ойлгож, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, өргөн олон кадр түмнийг хөтлөнж дотож байгаад, ухамсараасаа Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа бат итгэгч, идэх хүтээ дамжуулагч, шударга үйлдэлгжүүлэгч болох хэрэгтэй. Туушлуулан найдваржуулахыг сайтраа атгаж, намын төв хороны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт, өртөнцөсөх хорны намын хороны ажил болоод, хотын намын хороны ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, бүх талаар хуйлаар хотон часах ажлын ямагт жив чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг үеийн хурлын хэлбэрээр ил хошууд хариг хүртэл хуралд болсон байна. Манай хорооны мэдээ, ойд хотын устрын жүвлгөөнө 2026 оны 14 дугаар удааны намын удирдах дугуйлангийн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын жүвлгөөнө намын удирдах дугуйлангийн шүүзи тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээ хамт гяра тавьж, хотын устрын жүлгэнэ удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жохол, чухал жаврын жирогснаг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Домд улсын эхмэнт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ирааны жирогснаг гүнжгэ сурвалжин туушлуулж, 6 ямагтын шилдэг онцлогийг бат гжимдэж, Аху их нам байгуулах жирогснаг ихэр батруулан 5 эрхвшийн чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, устрын жүвлгөөний бүх гишүүдийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, их талд нэг сайтар үйлчлэн тусгай жүвлэх хийх байгууламжийн үйлчлэгийг гүйцэд батруулж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөнд оюун ухаан болоод хүчин чадлаа нэмэрлэх хэрэгтэй. Устрын жүлгэнэ ажлын байрын тушаал харилцагтаа суурилдаж, тушаал харилцагаан гүйцэтгэгч давраан тавтан боловсруулж, харилцаг үргэлэхэн чангатхан, ардан хайрлах, төсвөр хатуужилттай тэмцэх, шинжлэх ухаанчар үндийн баримтлах, хүчтэйг сөрөн урагшлах, харамгүй жориулах, жовиологийн жирогснаг сэтгэлтэн шингэн үйл ажиллагаандаа илрүүлж, шин чаг үеийн жовиологийн маягийн сайн намын гишүүн, сайн кадр болохоор чирмэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгам тараачны ажлын тухай чухал өгүүлтийг гүнжгэ сурвалжин туушлуулж, ардын устрын жүвлэгөн ард төвний төлөө хийх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасаа үйлдэгжүүлж, малчин тараачийн олон төмнө бачимдаж төвөгдөн снаашширч хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, 1-р аж үйлсийг дахин жогчлох, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулахыг ахиуллах, оршин амьдрахад тааламжтай үйлс бүтээхэд тохиромжтой ээж огчлолтой үзэсгэлэн цахан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулах зэрэг голлогтой үргийг ахиулж, тушаал харилцаагаан чанарлаг сан гүйцэтгэхээр тралаг мал аж ахуйн малжих тралаг ордно одоо огчлолтын бүтээн байгуулалтанд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ, ойд муу улсын эсрэг гажрын гүнд хүрэхэд мөр мөр жигдэрсэн нялх соёо яг салхины аяар найхна. Эдгэр нялх соёог үүшин хошин улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээс бойжулсан юм. Үүшин хошин сүлд сумын хөх банх гад чанд үүшин хошин улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг

Хүрээлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун яг ажилчдаа дагуулан 10 см өндөр бүхий чавхны соёо модон эсрэг гаж руудаар суулгахад яралтай байлаа. Эдгээр чавхан модноос соёо бүрийн хажууд нь бас ус жалах хоолой жиргийг тааруулж, ус хариулах хэлбэрийн услалт хийхийг үнэнхүү баялуулсан байлаа. Энэхүү шинээр судлан байжуулсан соёо мод бол салихва элси хоригдч чаддаг мөртөн хужирт даамгай жогчогч нарч нэлээд сайн онцлогтой байж муу улсын элсрэх газрын байгалийн орчин тойронд сайхан жогтжээ. Үүшин хучны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн урт хугацаагаар элсрэх газарт аж ахуйн орлого үүдэж дийлэх жимсийн модны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд хүч тавьж малчин трачин өрхийн сул байгаа газар чирэг түрээслэхэр дамжин үр ашигын хуваарлал буюу түрээсэн мөнгөний хэлбэрээр тухайн газрын олон төмнийг дайчлан баяжлын жамаар жамнуулж байна. Одоохонд тус шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн нийт 1 жуу бөгөөд 4 улаан чавхыг оруулан авчирч үүний дотор жогчогч нараар чанга 60 гарын төрөлтийн шилэн сонгож үлдээснэ хамт өртөнцсөх ортнай дэсийн ой модны 3 сайн төрлийг сонгон дэлгэрүүлсэн байна. Эдгэр чавган модыг жайлахтан олон жилийн ус хариулах хөв жагрыг хайн сөвчлөгийн хамт адил бус чих модны ондролтын норм болоод ургалтын байдлын хооронд нь адилтхан харьцуулах аргыг хэрэглэн нэн сайн амжилт бүтэмжийг үүдж байна. Энэ жил сүлд суманд бараг 5 жуу мөн 6 түмэн сур тус төрлийн чавгыг туршин тарж дэлгэрүүлсэн байна. Жалуу аж ахуйлалт нь Ли Кун Чи эдгэр жилүүдэд иймэрхүү шилдэг сан амжилт бүтэмжээр жалуу насны гэрэл гэлваагаан бадруулсаар. Гэвч түүний сэтгэлд нэн алс хэтийн төсөв ургаж байгааг сурвалжлагаар дамжиж ойлгож мэдсэн юм. Хойшид тэр бас элсрэг газрын улаан чавгийн аж үйлсэн үргэлжлэн хөгжүүлж, шин чавган модны төрөлтийг судлан гаргах ба бойжуулж, оюунч тралангийн мэрэгжлийг судлан нээх бөгөөд бүтээгдэхүүнэн гүнжгий боловсруулахын хамт шилдэгжүүлж, борлуулахын арга чамаа өргөтгөн, чавгийн хүрээлэнгийн үзмтийн хүрээлэн тийш хөгжүүлэх хэлбэрийн хураалтыг бэйлгүүлж, огсайн модны төрлөн уурхан орчны жасалт ба хужирлаг газрын жасалтын хүрээч ранд хүртэл дэлгэрүүлж, 2000 мөгийн ам авахын тарилын жишээ үүжүүлэх харалтан сайтар бэйлгүүлнэ. Үүнээс гадна тус жижиг хүрээлэн бас ихтэй сургуулийн жан сургаалт судлал ухааны хамтрал чагаан гүнжгэрүүлж, мэрэгжлийн боловсрал болоод шинжлэх ухааны түгээмэлжлэлтийн хамаа бүхий ухуулгын ажиллагааг өрнүүлж, орон нутгийн шилдэгч дуртныг хүмүүжүүлнэ. Манай хорооны мэдээ, далд хошуу орон нутгийн өвөрмөц хончлогд гажирчин байршил, траалах соёл, жагсан аж үйлс, гэрэл чинэгийн энерг, бодсын бус соёлын өв зэрэг их байлгийн давлагтайгаа үйлдүүлэн хүүхдийн ойлгож мэдэхэд дөгм бэйчлэн оролцож болох орон нутгийн онцлогд хичээлхэн системийг гаргаж, сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөнд орон нутгийн хүчнийг хангаж байна. Талад хошуна 14-р хүүхдийн чичрэлгийн тарималын хүрээлэнд бяцхан хүүхдийн оролцох дуртай эдшин ногоо тарих үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдаж, багшаас эдшин ногоо тарих алхам дараа арчлалт хамгаалалт зэргийг дарын тайлбарлаж, хүүхдүүд сурч мэдснээ тухайн талбайд үйлдэгжүүлж байна. Бордуурын туршилтын тойрогт хүүхдүүд органик бодисын хорилтын явцыг нарийн хянамгай ажиглаж, тарих, услах, арилгах, арчиж хамглах, бордуур оруулах, хураах зэрэг эл гогчонд хүүхдүүд сайн дурасан оролцож, хөдөлмөрийн хав чинхлийг мэдэрж байна. Эдгээр амьдралд ортсон сургаан хүмүүжлийн үйлдэлэг хүүхдийн суралцах хуулгыг баялагжуулсан мөртөн орон нутгийн соёлын хөгжилтөнд шинэ хүчин хангажээ. 2025 оны 12-р сард далад хошууны мэдүүлсэн чичрэлгийн хичээлгэд орон нутгийн их баялгийн ашиглах тухай судалгаан гих орны төсийн тусгай сэтгэвдэх хичээл амжилттай зөвшөөрөгдөж, энэхүү сэдвийн тойронд далад хошуу 9 их сэдв 35 голлогд их баялаг болоод жүү 10 шилдэг хэргийн жишээг эмхлэж, өрмөч хончлогд хичээлгийн шинэ арга замыг хайн сүгчилсэн байна. Эн чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижиг найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Ялтна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оригэл Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалаг байж, жуун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу төргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа

багш тойрог, тунгалаг 15-аас 29 градус. Дүншин тойрог, тунгалаг 14-аас 26 градус. Шагжиман балгас, тунгалаг 16-аас 30 градус. Син балгас, тунгалаг 15-аас 29 градус. Улаан балгас, тунгалаг 13-аас 28 градус. Олчч балгас, тунгалаг 16-аас 30 градус. Галуут балгас, тунгалаг 17-аас 29 градус. Алтан ширээт балгас, тунгалаг 16-аас 29 градус. Шөжаван балгас, үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 17-аас 28 градус. Чагурын мэдээ нэвтрүүлдэ, хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: галын аюулыг сэргийлж гай жавлонгоос жайдуу явъя.
1: Ардис хотын хам жуучлал руу төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууй доо. Хоо толгон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлэн дэлгэж сууй доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууй доо. Аля хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан ах холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууй доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгий доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашвааж өхөөж зэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяр та.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө Цинкэлт.

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сахамндыг хөргөн жалгаж байна.
1: За би чадах

0: танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлээ.
1: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо Ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг жунай уурал болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо ивэлт багш таа энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээрд яваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
0: За нэг бол одоо энэ цагийн нэвтрүүлгээр би одоо зүгээр чагийн одоо энэ мал бэлчээд явах. Одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри тэгвэл үнэ бүр одоо би өргөн олон сонсогчдод өнөө өдрийн амар хайлтаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор ярьчихъя. Тэгвэл түрүүний цаг бол одоо ямар цаг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн бол одоо энэ 3 сарын 20-оос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр бүтэнаа чинь. Тэгвэл энэ хугацаанд бол ямар нэг үйлдэл гарч малууд бол үйл бодлоо хийдэг чид хараг болсод бид нэг жиг авсан. Юу ч шалан бич даваад апдидэггүй. Яа юм бэ? Нэг бидний одоо энэ төлтэй малууд. Одоо төлөцсөн малууд удаа яана. Одоо сүүр шүүрүүлээд бэнг гişimтж байгаа юм болоо энэ горгоо төлдөө нөгөө. Ингээд төснөөс яана би энэ уу бас тийм шага тийм дээггүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг өмнөсөндөө хэлэв үү? Нэтрэнэ 10 сарын 15-наас одоо болтруул эдгээр малууд бол бүр ногоон үүсдэггүй. Ногоон үүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яаж юм. Эдгээр нь бол витамин нөхөрлөж бол ийг өөрөөс нь витамин эхлээд бүр үүсч хангаад ийсэн. Витамин бол энийг хүч ханд бүр нэг зот одоо дотоод хүчээ гаш ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын дотор гаргаад малан гаргаад одоо чим ногоон өвс ногоон өвс ята цатраны төсөв баламж тавина цатраны төсөв цатраны үтэх юм боломжгүй бол одоо гагаж өдр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо борцоо юм уу эсвэл одоо өвс өх юм уу юм энэ чихээ бол одоо мал одоо чим эднээ бид гар өнөө жил бас гармийн газар ангадсагаа ихтэй мөн ордос нутгийн газар ихдүүд одоо баруун биер одоо нэгэ хамтай ийм учраас ийм ногоо нүүс бидний хүн боломжгүй байв. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө вишн зүйлтэй та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицний витаминий бол одоо усанд хийгээ усаг буюу эсвэл одоо малын бордоонд нөгөн. Энэхүү бол малын энэ өсөлт бол онцгой төргөн бол. Нэг ялангуй энэ шин төрөсөн бид малууд одоо уутраа нэг тэр шинэ сүүлээс үүд тим хангамжтай витамины авч дийлэггүй. Ийм учраас бидний одоо өвсөнд орцтой. Энэ үйсүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлүүл одоо өөрөө ногоон өвсөд дийлүүл хамаг байна. За бид дийлхүүд одоо энэ витамины нэхүүр. Тэр витамины нэхүүрсэн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг одоо бидний хэлдэг үрчлэг найруусан юм нэг бордоо гэж. Татараа бол юу болё? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлээ цагаар бордоо нэг энэний одоо бордохта бордоонд бол хангамж тэгшээр дэнхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг тал да. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо мөш одоо гантэр бол одоо бид нар чийс одоо ус олж өгөх гэсэн. За чийдийн ус бол одоо жадгай бидний хэлдэг жадгай шүү. Чийдийн ус олж өгөх жадгай олж өгөх бол мал бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой их бага байгаа. Гантэр бол бортой шүү. Нэрүүд том банкэтид гондуу яна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун. Тэг халуун нь юу нэ зэштингүүд

0: Маа миний хэлдэг аян хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жижиг өрөвсөл үүсэ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жижиг нэгдэл үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрч туух юм уу, нүдэн одоо халуудаад өөрч туусаар байгаа юм уу, олон ч юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Йорф энэдэг үү энэний юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг юм бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсна гэм үүжгээд үүсдэг гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэдэг үе одоо монголчууд одоо юу энэний юу гэдэг аа халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг биений өрнөс гэсэн үг. Маа эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ төр одоо мачит төмөнд одоо нэг ихэд ойлгомжтой хэлээ. Эцэг чигийн сэрүүн юм бай. Жишээл өөрсөн хануны цуху одоо ч ходоодон хануун дөрөнгөн хануун гээд энэхүү одоо арын жигээ хануун бай. Энэний одоо цууч одоо сэрүүн юм өрнөн гэж байгаа. Тэр сэрүүн юм гэр үнийн чиг үү тэр биеийн чиг тийж байгаа бас нэг чигийн энэ витамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ нийлүүлж гаргаж хаа нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэцгүүн нь бол бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. А энэ хэд одоо бидний биед ашиглагдаа. Энэ хэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүн нэм өглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ. Одоо одоо уушгин халуун нь аричлаа. Одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг жийт. Одоо энэ бас нэг хэрэг бид бол одоо энэ мацтууд одоо тэмдэг шээ. Энэ сэрүүн нэмтэй том яадаг мал халуун тавиасаар өртөхөд амаалан өртөж юм. Тэгвэл миний тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа. Тэр биеинд юм уу дутагдгүй. Энэ ядаа шимүүд одоо тэр биений тийм муухай үнэр үү ихэхгүй. Ийм учраас илаа шимүүд одоо энэ зөндөлгүй. Өндгөлх нь одоо баг болно. Яг өндгөлхгүй шүү. Өндгөлх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгчд байх нь чөөн болчих. За энэ одоо малчин том байноныс анхаардаггүй магадгүй. Бидний нэг одоо үйл хэмжээ дээр одоо юу ч яг юм. Үйл хэмжээ нь одоо их тусацгүй байна. Одоо шинэ бол бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ одоо юу штэ. Чаргас одоо чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдөр үйлдэж жаачаад тэгэх юм яа. Эсвэл ба ногоонор байгаад чаргас ята хатгаж байгаа малдаа нэг хэрэг өгөөд мал чин хижээд үү витамин дутагд байх юм. Хүйлийн ирүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хараа бол одоо малын энэ хэдтэй бол одоо хамаг сайнаа гэж боддог юм. За нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно өвлийн төлч болно одоо мал чинэс байх хэрэг. Үнтийн хөдөлгөөн одоо тэгээд эдээ одоо бүр үнсэнд ороод энэ үеийг чивчүүд яаж хаяваад байна. Ашаадан ачаад нэг үлэг одоо ногоон үйлсвээ өмнө саяхан ярьдаг тэр харгас мууш шигтэй. Тэрний ногооноор нэгдэх өхгүй юу? Эсвэл үлээ тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үйлсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлдсөний хурдан бол. Юу ч нэг юм өршөлдсөний хурдан бол чөөч одоо намар 10 сар хатаа нэг үеийн одоо мөржигээс усуд одоо эд одоо баргая болно энэ ичгээ явна эд болоод нэг үеийн бүр дараад ийм шүү дээ. Энэ хүчний эргэж юм сан. Энэ хүл бол одоо бидний манай ажгүй дараач юм чинь хүнд авчихдээ одоо энэ дараач л баг болно. Энэхээр ашиг нь шүү. Юу бол нэгэн бүгд энэ энэ мачин төмөр бол би бол энэ нэг талын энэ хэвчлээ нэг юм чинь тэр юу яасаар юм чам алуу хамаг сайна гэдэг үг ч ойлгодог ба энэ одоо түнэ цагд болж юу одоо ажил хөчдө а гээ юу нэ аргууд уух юм аа их баг яа гэж энэ үеийс хийгээд ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байна өчнөд тийм үү шиг ингээд үнэ өсөлтөн хурдан мөрдөн одоо чүнчүүртэй энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ өгөхөөр жаач та нэг ингэж боддөг юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд

0: өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жах хөстэй юм уу гэж одоо таарнаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уурал болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу? Бас одоо жуны уурлалд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг жуны уурлал болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрөх юм уу, имэрхүү цаг уурлалын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уурлал болохоор бас ашиглаж болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоон бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
1: За болно да. Тэгвэл сайн хамби одоо яаж таньжтэй юм. Жуны уурлал өдөр одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин зөвхөн үнэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин зүтгэсэн юм. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу гээ өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон өвс идэвчүүд одоо хам өгсөн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сан. Ирийн байдлаар миний яаж яг юу гэсэн гоо. Ирийн байдлаар одоо ногоон өвс хамгаамжтай байсан чаддаг. Ирүүн эм одоо өгсөн ч болно өгч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүний хутга одоо яахад энэ одоо бид нэмэж байгаа энэ ногоон дарс эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ердийн байдал дор бол бид нэ ногоон дарс юм аа. Олон хий байдал дор юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч. Тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хэмжээ тэр бол хэмжээс хэтгаартай. Тэгвэл ямаад бол үлдсэндээ их өгдөг бай. Энэ хоний ямаа илүүний одоо ашиг хүч даавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд нэг ямар ч ханаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүний төгөөд ч одоо нэг өдрийн бүх хичээж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр бордод ийм үжигдэл зүгтэн гарта. Ийм учраас бол хоний яманда бод бага. Өөр юм илүү өгдөө өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өхөд хамаа бай. Тэгвэл одоо өнөө чанг болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдний одоо энэ багчаар явна, гоцоош шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү бол. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоо даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөр чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нээлттэй бол байна. Нар л хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэл одоо нэг талын одоо хадгалах юм гэж байна. Энэ ахмадаа одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаар сайхан гүйч татчихаа. Одоо дүн болно гэж. Дүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодвол бага. Сүйдэг тал нь наад болсны учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодвол бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ тэрийг хийх арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хас сүрийн дээр яана. Одоо өдөр болгоно. Одоо яах нэг одоо бид нэ күнх тийм үү тийм юм уу түүх тийм үү та дээрээс нь асууж болом хатуугаас нь бодсон зөө өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яг энэ амархан одоо үүч тийм ээ зүгээр зүйл. За энэ бол одоо нэг танхгүй даа. За энэ явж тэрвээ ямар учир гарна аз дээр тэр одоо ингэ гармид одоо гримтэй сайн наадчихсан гэсэн үг юу ч доор талан байхгүй одоо дээд талан одоо дээд талын бидний бүр тэр студиороо хүчтэйс. Энэ хүчтэй нь одоо тань хэмжиж ирсэн байна. Яг ийм хэмжиж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ?

0: одоо тэр эжсэн гэсэн юм скаах юм гэдэг нь чинь тэрний бүр аваад гээч бүр хоглог хийч одоо тэр нэг жаахан гүрэлчсэн гэдэг нь одоо хайчих хайраа юм гэдэг нь үүсчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. А би тэгвэл та нар одоо энд нэг дүүмхэн нэг жишээ татая. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд юуд хийж байгааз одоо бордоо хийж байгаа бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энэ жилооч нэг мэдэхгүй за бороон орж ирсэн бороонд заахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн гэхэд энэ бордоог нь нуваа тэр одоо үрийн маань санхүүтэн одоо буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаардсан ма тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аас бодоо мо чинь гүйчтэйгээ тавьчихлаа. Гэнийг нэг үйдчихсэн лээ. Нэг гарагийн талаа өссөн лээ. Энэ бүр ингээд бандагаар одоо бүр сургуулийн төчөө шүү дээ. Одоо манай хэсэг коллеж сүлээ. Сургуулийн төчөөд нь бүр одоо ингээд бандагаар ажилт. Чинсэн төчөө одоо бандагаарсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үйлдэлсэн юм одоо бүр ингээд нэг утганд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яа гэвэл ботгоо мэдчихээ ботгоо чийж ингээд ямар учир авсан нэг айлт аваад очоод одоо ингээд 10 долоо ботгоо бардаж өгч. Тэгээ миний нэг айлт нөгсөн бүлээ утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгөө төрсөн төл мал уу ийм хорийн даах гэсэн үгч давр нэг хонх байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваач өгч хэлээ одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон гүр энэ дотор бай. Энхээр мал идэхээр бүр сурцж одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилдэг болж байгаа юм уу хон өчр үү юу юм та нар тэр өмнөсөн хэсгийг авах даа илүү жаах нь аваад ич. Тэгээд одоо бүгдийг бий үж одоо байхгүй шүү дээ одоо. Нэг чихэд удаа хүмүүсэн дээр чи үжиг гэдэг ган хүмүүс юм уу шүү ногоорс юм уу хүмүүс юм уу энийг ихтгэсэн бас нэг төөхтэй жаатай зүгээр аваад ич. Тэгээ үлдсэн юм чи. Би чи эрийн байдал дор уу юм атар уу бас чи инээхгүй шүү байдаг. Үуч гүн батар онч хой идэх чи. Гүн батар байх нь амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэний үл онч хойд байгаа. Яг түрүү түрүү удаанаа хөтөн удаанаа хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн юм хичээл бордог юм бол бодхын дотор болоо богийн үгсэн бүр тохой. Эний мартаа бүү. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чулууд тэр үес одоо юм чухал шүү. Ээ одоо яг хүн идэж болсон мартаа сайтан уу сайтан уу мартаа нэг юм үжигтэй. Юу ч хийдэг үгүй ана бидэнд амчсан энэ хор нөлөө юм. Ончхой бид тайн ятна тэр хүмүүс хүчин уут өөрөөр хэлбэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлдэн нийт 19 ботгоо нэг ботгоо чи 30000-аар бодоо энэ 19 ботгоо 6000 одоо чиний юу гэсэн тод юм өгөр чи юм уучраас одоо энэ тавдаан бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилөө байцаах юм уу? Ялжрсан жилиг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжээд гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр имэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим мөсгдөн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амрах нь орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод одоо яаж арчилулж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдлаар дараа бидний мэдж байгаа энэ бороон хурын их болохоор чиг яваач. За чиг гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ чанга нь одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цагаан байсан эхний жилийн макро амьтан бүр одоо жилийн одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэв сайхан хүчний бүрэлдэхүүн. Бид одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржүү удам ихээ үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чанд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм бол өргөж одоо өвч нь үйл бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд 10 утгачхаад одоо яаж нэг бол одоо наранд шараа. Наранд шараа гэх бол одоо энэ орчин тойрноо харагдав. Шинээр сайхан 50 байна гэж. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо ингэ батлын дотор одоо манай одоо ортосчлууд одоо бүтээр одоо юу гам бүр бүтээлтэй хаваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа нэг тав тавтай хамаа явуула. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайдар одоо энэ дийг хүн одоо хамаг сайн дийг хүн одоо яаж байна. Нэг гашаандаа өчнө өдрөө явж хаа. За эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энэ хүн яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадна гэх ийм гадна талын одоо мэйкро амьт хаяа болно гортой чадж явна бүр ихээр үлжижээ. Тот адилхан биеийн дотор нь яг гортой шавж одоо гэдэг нь шингээсэн системийн эдний гортой шавж яг мөн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн дотор малан тавтай гэрэд энэ мануд гадна чадгаа мэтгаа ууч хаад одоо дотор нь одоо гортой үлж. За ийм талбар бүхэн дотор одоо нэг гацаага одоо бүхэн хүчин гэсэн хувааж хадвар нэг газар нэг 10 хоног орчих энэ хэрэг донод 7-оос 10 хоног энэ хэрэг юу гэдэг нь үнсээ тахан чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохгүй нэг үндүгний ахиж энэ үнси одоо юу ч хийх нөхө үнси одоо бучаар зарлаа гэх шиг хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг үнсэн дотор ингээд үндүгний наадтаас өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж энх чуд маний маны үндэгний нийтэд дийлхөөр хорхойдох юм боломж юм их дуурч энэ үл одоо маджи хорон дажигд үн хамгийн сайн харга энхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг үл маны энэ үүс хитлээ маны шүдис дотор үл үүс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн бодисвэ за хэрэв маны хэдич хад бороо норттой зэрэг энэ сэтэл тэр өвөлдсөн сайн ургуулд. Тэгээ нөгөө талаар бол аа манаа нэгэд одоо нэг дээр тэр өвөлдсөн төвжилэг тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багацгаа идээд бүгд дахиад ургуулж гордон борч. За энэ үл нэг тал нөгөө тал юм аа дээд яасна одоо биднээ яаж байгаа. Энэ бидтэй нэг сожиод байхад одоо орхой шавж одоо эдний вирус бүр ингэ сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсүүд энэ чад аа одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гэрэлтэхгүй байна. Манаа нэг орчин хатаамт ийм бичвэрийн арга хэмжээний хэрэг л хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд туя Австралиад одоо ингэ яваад ирсэн. Тэдэн бүл энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хөсө газар болооч одоо бүр чигээ нэг мэдсгэр энэ хэсгийн идэ орвол тэр хэсгийн энэ ч уур сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээс бидний хүндээ бол биний үжих хагаараа чахилгаан тор байна. Үйн бий. Тэр чахилгаан тор гэм нийх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор ингээ хоёр жопчуд дахиж ятрууд ойртохгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэдэг бол ингээ бэлчээр байхаа ашиглаад ий. Манай одоо энэ нь өтрийн хүнөөсөө ангилж малаа малуу л одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үжиж байна. Аа бид нар одоо яаруу үү ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь хариу юм байна. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил яа хүн бол өдөр тэр ажил тана гадна гэж яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манахаас өсөж чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй шүү. Юу вэ нэ таава энэнийг хэрэг дүүмшгий ячия.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо цагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна, бас өндөр дулаан.

0: жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
1: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэдэг. Тав уур хуурснаас болоод өнгөрснээр нэгүүлээ бид нэ одоо би оюутан байхад мөрт манай вакцинаар намайг яаж хийсэн ариун уучлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэгээд чиний би одоо цандад ярий та. Энэ шүтгэн одоо гэсэтээр хүчийг гэж өнгөрсөн зүгээр энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо намд одоо амаач нь орно. Тэгээд халуун бүшээ их хүйтэн бүшээ ийм чангад энэ үучний хөт гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жилийн юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бүтэц жилийн тэгээд энэ үучийн яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөөр дийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээд энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг зүгээр 5 салон гэж өнгөрсөн зүгээр хүн манай вакцинагаа яаж чинь энэ үучин бол 5 салон инх дор боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ хав хавд яарч юу гэсэн үг вэ? Сидней тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсэлтэй гэдэг бинт зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлт хий тахаасаа тэрний тэр орчин тойрны нэг үзэгч даврын ачинга болоод одоо яаж юм? Дүн ч орж байна, амар ч орж, хөвс ч орж, одоо хэдий ч орж, одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаахан канаа та бидний мэддэг харах шүү дээ. Бас нэг нь болоо тэ бүг малын асууж үуч. Одоо бүг малын гүтгийг дээ. Гэтадараа бүлөө шоп ан чууч гэж. Энэ үучийг яг хэд хэр өгөө яана. Бүгд нэг тодан шиг байх. Одоо хаяа. Өвөстэн ч байх зүйл дан ч бай ямар ч хэрэг яваа. Ийм учраас миний үучээр өгөө одоо бүлөө чи энхэд өнгөрсөндөө ханаад ани чадхгүй хаад ямар өвчин илүү гадтай энхэд ноцтолх байж яах вэ? Гол ачлууд байли. Алтуур чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа байгаа. Одоо вакцины одоо татарын гэдэг нь юм яг шүү. Ийм яг бол чад тухайд нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд тусад гэж байгаа юм чи юу байхгүй одоо манай мачтууд байна. Яахан бидүүлэх чи. Өөрөөр хэлбэл олон мачтууд ямар шиг байна вэ? Яа өнөөдөр одоо мата нэг вакцин хэрэг чиийг одоо шипи үчнэ вакцин. Шипи үчнэ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шипи үчнэ вакцин чадсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм чинь байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би баг тэр үедээ тааж ямар вакцин тавьчихсан аяа тэрний сайн мэдээ баг шүлхэний би вакцин бодо ямар тун ади мэддэг яг хэвчээ мэдгүй ба ийм учраас ана манай мачидууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх болоо хамгийн чухал бай. Өөрөөр хэлбэл ямар данс хийв нь тэгээд би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин хэвчээ энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна. А би бартан болоо бидний бүр өгсөн. Гм манай тэр вакцин эх нь лонг фон дэрэм бүр одоо чинь татар нь бүр гёчэн дивэш тэр дээр бүр цог цотхой бичиж яа. Яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хурц аваа чатан дараа нэг хайхан бичиж тэмцэж. Яа ингэ хэлчих юм даа. Чи одоо бичиж хэлээд тэгэ. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж үйлдвэр вакцин хэрэгтүүлээ. Одоо хэрэг бод чинь ямар вэ нү? Үйлдвэр уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг болж байна. Энэ хүч хаан өгч юм байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг багтны

0: энэ зүйл одоо яг энэ үучин эмхэд нэрүүлдэх боломжнууд feeling dark
1: чинь
0: энэ одоо би нэг жилийн нэг зүйл ярьж байгаа. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай маржа хорон зүйл 5 жилийн вакцины бол гав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бидний үучин вакцин. За хоёр дахь нь бол одоо чинь үучин одоо яг дүр үжээштэй. А энэ. За гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүгдийн чичгийн вакцин. Одоо бүгдийн чичгийн дэш. Тэр дараа нь бол одоо шоусан чуш шууий дэштэй. За бас нэг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үучин байх гэдэг. Тэр дараа нь одоо хаяа шим шимөр яг дэштэй. Хаяа шим шимөр яг одоо энэ үучгэн үучнэ энэ вакцин. За энэ бол бас нэг нь тэр дараа нь хэлээд тэр Энэ вакцины нэгнийтэй тариулаараа одоо ади вакцины хэн читаврын яа бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чил 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан дан дан тариул хэлээ читаг нь баг зүйлээ 80-90 хүлээ. Одоо тэгээ үүч үүч үүч хоёулын нийлүүлээ тарьчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм читаварт ийм учраас болохгүй дотор биш ийлүү Охоор чил нэгний тац барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахин нэг үйлдэл нь болзин хари инхэ тари бол хамгийн нэг сайн арга инхэ тэр үр дүнгийн онцгой сайн бай. Бидний одоо энэ жин гадны хүнөөс чигээр аяа юу ч атал би нэг вакцины бүр тарьчаа. Хэч бацсан маань мал одоо ийм үуч нь орж юм. За энэ дээр бол одоо хүн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо ийм яа надаг тарах нэг шишлэх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энд энэ юм боломж. Түү энүүний яаж сэргээх вэ? Тэр лонхондор бүр бичиж яа. Гүзээж хатгална уу? Эсвэл доор тунаанд хатгална уу? Эсвэл ерний тунаанд хатгална уу? Бүр сайхан бичиж. Тэр ёсоор. Тэгэхээр хөлдөөх сими чи хөлдөөх аваач энгийн тунаанд хэлчүүл яах вэ? Тэрний хэрэгэн барч. Тэгээ эргээд хөлдөөх доор тулаанд хатгалт юм өсөө вэ? Цэвийн тулаанд хатгалт гэж яваач хөлдөөчүүд хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний онцгой анхаар. Батчин төмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэдээлэл юу бол одоо илүү мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчигний сайхан үжиг. Олон хийх нэг бол энэ удаа надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс зарминдаа нэнэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гэхдээ хатаа гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хатгаалчтайгүй юм учир гардаг. Тэгээд одоо нэг хоёр төгсөл нь одоо яг тийм үү? Энэ вакцин яагаад үйлдэл гардаг юм бэ? Гэрний бидний хийж байгаа энэ вакцин бол юм. Вакцины хийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч чанартай вирусын аваа одоо бинтүүгч та вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргас. Ийм учраас нэг адилхан нэг үучний үүс гэдэг вирус бол одоо амин чиг бай. А жишээлбэл бидний спи үучний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэг туу хэмн вирустэй. Түү энэ дотроос яагаад ч одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хөдөлгөөн вакцинаар тань гэдэг вирусын аваа дээрээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн санчигсэн байж та байнгын эгэлүүрийн гүнж би ярихлаа. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энэний чинь асад төгөх жигаат тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хөрөд бичдэггүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцин нэ за их гэж хэлсэн. Юу? Тэнгэр одоо юу гэж

одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээ бодхойн дотор хайж байгаа Динаа бол тэр ёсоор хариуд хамгсаа. Энэ бол бичиг үүчний сэргийг хэн бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргийг хамаг сайн арга гэдэг магадгүй. Одоо ба имио чөкнө гэсэн үг. Тэр имиог цаг байдан жодоод байвал одоо хамаг сайн. Яг тэрний чи одоо хэж аа энэ тусгай нэгний байчваа эсвэл одоо мартаж хадгээд тэг мэдээгүй одоо тэгээр чагаан өнгөрснөө мэдээгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд ихтэй гоо хөрөл нь одоо хамаагүй байна. Мм. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чинь нэ өвчний одоо энэ түү энэс гатай өвчингүүд одоо бидний өвчний юу гэж яана вэ? Бараг ийм нэг дөрвөн төрөл тухайд нэг нь бол халдаа үрдэг чинь одоо сайн бие ярьсан шүү дээ халдаа үрдэг чинь. Тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо одоо хөрөл өвч одоо гадар дотор бол за түүний одоо энэ үеийнхээ бид гоколийнхэн одоо байкран үжиж байгаа бол мадам болчихгүй юм биш. Түүний одоо өнгөрсөнд одоо манай мачит удаана шоу нэмийг бол жилдээ бол хаврын удаа үжи намрын удаа. Я одоо яаж нү бидний бичгээр нутгийн үеийнхээ үл бидний гахан гатар үтгэлтэйг ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ гатар нутгаар одоо госкойн өнцгөнд одоо ингээд нэгтэй гачин үнэхээр одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоо хариул гацуул одоо тарим нут гатар яаж юм бэ? Шинтан баг нэг удаа хэвээр үстэй болчих. Тэгээ нэг хоёр шатгалаа нэг удаа эдгээр энэ госкойн өнцөг гоцойн энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн тэн ишүү болоод одоо эмтэд бол амар цонхор төгтөхгүй болсон. Энэ нэг шалтгаан. Батны шалтгаан нь манай марч зүйл байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн юм ч таварч байгаа. Яг учраас нэг үг байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо баасын бай чаач байгаа. Одоо манай үүшин л онцгой хүн өмнөх одоо бүр ингэ баасын бай чаадаг гацаг байж баасын бай чаадах баасын ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээж гад тэгэхэд энэ үед гоцоо байгаа хөргийг үргэлжлүүлж байгаа тэр эмээ нөгөө. Тэгвэл эмээ нөгөө хөдөл эмч тамаагаас асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чард юу? Өнгөрсөнд чаржсэн тэр эмийн хаан дотор бүрэлдэхүүний мэдээг бол бид тэр эмээ үгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чиний удаа чи нэг бидний эмийн хоёр бидээс чи илүү. Эрэг. Аа. Тэр эмхүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хоёр бол үгүй ч. Я энэ өрөөтэй хоёр дугаар зэн яд горхойн өвч юм дий. Аа. Хоёр дугаар өвч. Гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн өвч. Тэгээ 90-ийн өвч гэдэг ямар өвч юм байна вэ? Тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орх юм уу? Эсвэл одоо нэг хам орох юм уу? Одоо ингэ хэд нэг жаар тул. Аа. Энэ үүдээ наа мат одоо сүрвээр нь орох. Тэгээд бидний хэнтэг нэг горхойн өвч юм бол гэчийн өвч юм бол нэг орох түрүүд бүр аа. Тэгвэл хаяа нэг хоёр олж байгаа энэний үү байна. Бид сэргийг харгав гэхүү. Тэжээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч төдүүлээд эмч цаавраар эмч чинь. Энэ одоо ерийн өвч чинь гургуудгаар одоо цаар гэдэг бүтүнд. Тэгээ дөрүүд үгээд нь бол одоо юу нэг шин тэжээл нь согч хоолой өвд. Ин ян тэжээ бим. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тэжээлийн сонирч хоолой өвчнөн годон яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдох санаанаа энэ хэд гайх юм одоо мал өвчл орго яг авсан хүнээ хотдох санаанаа зүгч өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо энэ шин тэжээлийн хамаатай өвчнөн бүр яаж вэ жишээл нэг газар одоо нэг жилийн тэр элемент дутагдсан юм уу эсвэл одоо витамин дутагдсан юм уу жишээл одоо бид нар өнгөрсөнд байхад хөтөн бидүүн хүнээ тийм байх чинь тэ юм үтхий хүнөөс нь 40 50 гэсэн хөдөөл онцгой бидүүлсэн. За энэ юу юм бэ? Энэ бол одоо яод татсан. Энэ бол орон нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яод байх вэ? Энэ ч одоо бол ийм ийм өвч юм бодож хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмээ татсан. Сүлийн бүлэг татаар нь шиг гэж яаж та одоо тэр аа та шүтүүн аатар дүүн баруун дүүн шинэ шиг. Энэ бол шиг. А ийм нэг тэгвэл энэ сэдэв тагснаас бодж байгаа нь одоо мадийн энэ бурчангийн чай юу гэсэн үг вэ нөгөө чухаргаа ишгэн бурчанг гэж юу гэж хэд ма тэр тахаан маха шиг тийм чагаан махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Тэгээ энэ юу нэг сэдэв тагснаас тэгээ одоогийн байдал бол энэ

0: хилийн юм уу тижэл бордон юм уу эсвэл тэр хөвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа хилийн болов ихэд татагдчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихэ үучин ямар үүсч байна юм. Төвийн дээр яз күнэ хотгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл дээр нэг ихэн бордон өгөхөд миний өсвөл гурван жинчлүү гараад бич. Маргаад би нэгдээ санаас бордон өгөхөд таван жинчлүү гараад. Я мэдээд хоёр жин одоо бордоо олон жин одоо ингээд өсөр өсөр яаж юм камууч өөрсч нь амитний аваач гэдэг одоо гахын шиг өрүүлж барин хүлийн баг гэдэг энэ нь юу юм одоо чи шинж дээр мэдсэн ч нэ одоо чи гэр малын яг чи өстэй хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө хари ёсгүй юм аа дэше хэмжээний нарийнэг бордоо өгөөд одоо өвс байхгүй түү хэмж мал даавар өвс байхгүй өөрийн ота бага утсмуу ихний багвархаа авах гэсэн үүсэл байна. Одоо жишээлбэл бүр аваач яд алхах гэдэг нь одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нонтог ингээ хэвч тахгүй хийч тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ нь бол нэг хас. Батныг цанга одоо энэ нарийн нэг бортоо өөр одоо өшөлтөн хордон болоо шүү. Яг өшөлтөн хордон хортон өсгийгээд ингээ хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хордон илүү өсгийд илүү хордон өсвөл чи тав яшиг илүү аа. Ингээд хүн ингэж яагаад бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэг бол өсөө өгчлөр яана тэр чимх нь бог чөөрн. Чимх нь чөөрсөөр одоо яах вэ? Тэр чимхний чөөрсөөр одоо шүлэс үү? Амун гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчихвол одоо ямар үжиг гэж харах вэ? Одоо тэр борсон бордоолуус үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр маа яасыг вэ? Тэр нарийн дэг бордоо Ачир дэвтэр чадвар байдаг гэхдээ тэр хүчлүүд хүчлэг үүсгэдэг тэр багчаар зоосон юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг очин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үүсгэсэн одоо үсч амьсгах хүртэж байгаа юм чи. Тэгээд энэ дээр бол юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн зүүн хүчлийн багчаар гэж зүүн хүчлийн багчаар маа чинь үүсгэдэг. Тэгээ ногоон дарж дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор нэг хэмжээний чадвар байна. Тэр агааргүй орчинд ирдэгсэн тэр багчаардус нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаардус юм эсвэл бүр хориглоо. Ингээд тижээлийн үүдөө сайхан одоо хөвөлдөхгүй багчаардус гэж тэр одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийн чинь төрөгч байна. Ийм байдлаар яах вэ? Эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан цаг чадлын чадлуудаа ихсэх хэмжээнэ одоо чинь үүсгэж. Эхний хэмжээнэ хүчил үүсгэж хэрэг хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал зил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөнчүүлсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Энхэд одоо хүчлийн уламж улам басаа эсвэл одоо тэр хордог. Тэр хордог ихсээр одоо тэр хүчээнэ тагшуург нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цардаг нөө идэхгүй ингээд чиньхүү байж заа яа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яах юм бэ сацуург нь бүр унаач одоо сацуург нь унаач уу одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барьж ирсэн үү ингээд их хордол үүсчих я ийм хордол нь зүүндээ нь үүсэж байгаа ийм учраас бол энэ үр ана хүмүүсийн хордол санаа нас одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэсэж хатгийг олбайч ингээд чад ана одоо тийм үүсэл өхөр бага болсон шүү дээ Тэгвэл энэ тахан өгөөд яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгох үед одоо юу гэж хэлсэн. За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг үе чинь бас нэг нь одоо шийт хат. Маг харгалзууд яг маань дүр шийт хат. Яна шийт хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд үзвэл одоо харгалзууд чинь сайжир үзвэр эдний шишиг их их хэмжээ гар. Эдний шинжтэй дотор удаана боцмор нь онцгой их хат баг. Тэгвэл боцор хаасын энэ хинчүү алдаг замаар л эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэж явах тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцор нь одоо чигоч ингэж одоо шийс хаах гэж гэдэг үү. Энэ юм одоо хурдан ашиг олгосон юм. Бидний байгалийн химиос эдгээр одоо чижээж яа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. За энэ бол одоо бидний нэг бисай ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм

0: байдалд. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шимтгэлийн санал тоолай өвч юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнөд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би юу юм гэж үзнэ. Тэгээд талаараа нь карч юу гэдэг хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уларлыг дагаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү жоршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нэг юм чи тасралт гэдэг хөвчөлтэй ховроод явж байна. Бидний үүч гэдэг нь вирус чи хадгалах нь одоо бүр ингэхэд ховроод хөвчөөд одоо өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр ховроод явж байгаа. Одоо бүр ховроод юм бидний орчин тойронд байж байгаа. Ховроод байна гэсэн үг.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаан одоо жуны уларалд малаа нь яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж жоохчлуулаг, жишээл өвс бордоо яаж дохруулаг, за тэгвэл одоо жуны уларалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаан дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаа зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уларалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өгөө хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлаа, баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэт сонсогчдоо бид энэж хэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуне улрал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангөлвөл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангүйсэн зүйл тавхандан дамжуулаад үгий. За одоо жуне уурал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэг тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийн зарим хүмүүсэн бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийн хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэрэн бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийн аль чагтан тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргилгэн бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргилэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энэ хүү өндөр халуун энэ хүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчөнд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээр

яаж сэргийлэн үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчад дан имэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уралд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордоол энэ илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдуд бас анхаарч ямар жилдэн одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьвал бас жуны уралрын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уралрыг хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараач уу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол харааж уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөндөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шанал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг омортын хэдий жоробдон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хэлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт

0: Орд Усгатын хамт үйлч төрийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлч төрийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Хүндэттэй сансгчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Дуу Шурадан. Олон жилийн өмнө ээжийн аялсан дууг одоо чи ахтаа нэг аялаад өгөөч. Бэйлхэн өнгөрсөн хүсэл мөрөөдлөө мартаад би ч гэсэн чамай дагна дуулаад үчи. Төрсөн гэрээс минь уянгалах тэр дууг төрөөд эхлэхэд хоолой минь чахирдаад иртгэ. Ганчхуу чи минь теглээгээд шаналснаа хэрэггүй. Гарчаагүй ирэх хагчлыг би тэртээ тэргүй мэдэн. Ялдамхан тэр дууг ахтаа нэг аялаад өгөөч. Яг л чам шиг билээ тэр дуу. Нүдэн ялахгүй аних тэдэд өмнө минь нүгэлнгүй дотны хүмүүс тодроод иртгэ. Ай дуухан тэр дууг ахтаа нэг аялаад өгөөч. Ариухан нутгаан хайрлаж явдаг нь ганцхан би биш. Намрын чичирлэгийн хашааг ганчаараа би дуулаагүй. Нам гүм гажардах тасын навчинд ганчаараа дурлаагүй. Ай дуухан тэр дууг ахтаа нэг аялаад өгөөч. Аль хэдийн мартаснаа нь санд ядан нормайхгүй. Ээжийнхэн тухай үйтэн холхох тахаадын тухай эргэн дурсахад хичнээн сайхан байдаг билээ. Манан бутан нахаан дээрх шүүдрийнхэн төлөө намилжин дойлжих хусыг би дандаа л хайрладаг. Жүрхэн хэлвэрт навчин гэж гин элвэн таалж жодон даабуу шиг бушинч юугийн үнсмэр болдгоо. Ийм л болохоор аялсан дуу чинь жүрхэнд жойлон эсгэлэн дарс эрмүүн дуунай ард чи илгаагүй. Төрөлхийн хайртай чонхон доор минь ургасан хус шиг төрсөн дүү минь чи минь ижилхэн санагдаад явчихлаа. Дуу Шурадан. Энхэн хорвоод би зүгээр л явуулын хүн. Энхри дотноор гараа нэг даллаад орхооч. Намрын сарнай гэрэлч гэсэн адилхан намуухнагаад ялдам туяатай байнамжээ. Хамгийн анх удаа сарны гэрлээс

дулаачиж, хамгийн анх удаа сэрүүн туяанд бүлээчиж, хаашаан ч юм яваад өгчгсөн хайртайгаа би харуултан хүлээж, аж төрн суунамжээ. Элсэн ширхэх нь дав садилж хайрсан, өөрм тал нь тэгшхэн байдгийн энэ биж. Хэн нэгнэ хүчлэн чоосон онгон бий. Хэлчилгүй их гоник, жүрхэнд дотн байдгийн биж. Ариухан нутгаан адилхан хайрлагч ия, ах дүү хоёрт адилхан тохоосон болохыг, өн мөнхөд хоёулаан нуугаад ч яах билээ, өөр хайр гэж хаанаас чухам олддох билээ.

Айху чарх минь, тэрэг минь, морд минь, айгүй бол та нарыг энэ дэлхийд чөтгөр авчирсан байха. Хөндө талын хөхөн тунгалаг агаарт хонхны чин дуу нулмсан гартал хөөрөх юм а. Нойрмог сарчгүй, нохой боргох дуучгүй, намгүм эчгүй хөр өргөн тойрон чимээгүй. Алибхо, эрмгийхэн амьдрал минь, чи минь, арэч би өвгөрчгээгүй байна, жаахан тэсчих. Хөтөч минь алиб дуугааны хэлчгээ, би төрчхий. Хаб харангүй, түнэр аниргүй сүнийг сэрэй. Чаананл жоготой, гал шидлэх охтын харчийг дуулый. Чингэл хөөртэй жалуу насаан өргөн дурсый. Ай хүрхий малгайгаан ичин гүрэн бадчхаад, ай хүрхий морон чаргантан хөдлөчгэд, ай хүрхий тэврээн өвсөн дээр тарэн хэвтчгэд, ай хүрхий нэрэнч барг мартадаг байла. Түнэр анэргүй хаб харангүй гүн сүнэр, тийн жориглох жүрэх минь ямарч урамтай байвда, гармон хөгчин минь уянг ирүү дуугаараан ганч биш охтыг итгэж чаддаг байв шүү. Хамаг юм өнгөрчээ, үс минь шингэрчгчээ, хашаа минь нэжгүйрч, мор минь үхчгчээ, гармон хөгч минь ирүү хоолой сөөчгчээ, ганч нэг охинтой солих хөгч мартчгчээ. Тэглээж гисэн халуун сэтгэл минь хэвээрээн, тасхим жавар чагаан часанд дуртай хвээрэн. Тиймэл болохоор хонхон дуу намай шоолно, тас тасхийн нулмсан гартал хөөрөх юм аа.

Часан ширхэг бударна, бударна. Шалдан сарна, бөөрн, даарн. Чонхон чаан дэн ялтайхан үжигдэн, часан шуурган дотор тосхон минь үргэлэн. Бид бүгдээрэн тэнүүлчин, хувч яаган л дуулан. Битүү хөдүү хорвоод, өөр юм хэрэггүй. Ахаатал нэг юм төрсөн гэртэн ирлээ. Ажээ буурал ээжтэйгэн арайхан нэг жолголоо. Нүднээхэн гал буурад, чилийн чилийн нолмостай. Гарийнхэн чадал сулдраад, чичрин чичрин өргөстэй. Чанхан хавлгыг таахгүй ширээн дээрэн алдаастай. Зовлонгил харин тоохгүй чи хатуу сэтгэлтэй. Ерөөхн, энхрийхн, хонгорхн, айгүй хөгшин бичиминтэй. Айдас хүйдэс шинлан гунгийг хөөн жайлуулаач ичиминтэй. Часан шуурганай өгшихн искрэнд тантаан бичин. Жадарсан амьдралын нүглээн нэг наманчалый да. Ихч юм үчлээ, олонч улсаар тэнлээ. Илүү дутуу, жовлон жаргал, аль-алийн амсала. Аргаан ядаж, арихтан сохтуурж, дэггүй жүггүй явла. Ажээ

бүрл танаасан илүү хинтээ ч би таарсангүй. Одоо л нэг орон дээр чин дулаахан суунам, охтор хүрэм, шаахай гутлаан тайлаад хайчглаа. Ингэж л нэг юм дахин төрөх шиг болдог байл шүү. Эрэх хүүхд шиг ирээдийн сайхныг мөрөөдөн хөвтнэм. Чонхон чаана часан шуурга чарлан эсгэрнэ. Чочтол хүүгэж жирлэг догшин орд дуу тавина. Чечирлэгийн дундал өгсөн ургасан аварга бүдүүн чав чагаан дэлдүү мод минь болгороод унчхаагүй байгаа даа.

Чинхэр манан часан хүнтий, чайван сарднай нимбэг шаргал туя. Намуухан чохлох жүрхэн чангнан, насан багийн явдалаан дурсах сайхан. Умбарсан өл шиг жужаан частай довжоогоор, уйтан сарднай доор ганчач үхгүй буусаан би. Мөрийн арсан малгайгаан дарж өмөсчгэд, муучаар би орон гэрээсэн гарсан. Харин одоо төрөлх нутагтаан буучин ирлээ. Хинч намайг мартсан, хинч мартаагүйг хэн мэднэ? Ээжсэн хар байшингийн хуучин ээжин, ядарсан бадарчин шиг гунигтайхан жогсон. Шин малгайгаан би үх дуугүй бажлан жогсном. Шуутхан хэлэхэд булган малгай надаж жогтгүй юм а. Өвгөөнч санах юм, эмгэнч санах юм, өвгдийг онголсон гажрийн часан хүртэл сэвсгэрээ. Бүгдээр нь л өнгөрчихжээ, бүгдээр нь л тэнд очино. Баяр баясгалан халиглаач аваад одох биштэй. Тийм л болохоор олон хүнтэй гажар зүг тэмүүлж, тийм л болохоор хүн бүхнийг би хайрладаг юм а. Эргэж ийнхүү ирээд, эгээтэл нулмс унгасангүй. Инээд хөөртэй автаснаа нь эргээдэл голмын харлам. Довжон дээрэс нохой салдаггүй энэ байшинд дахиад би хижээч эргэж ирэхгүй юм шиг.

чарх тэрэг хурдлан, чарх тэрэг хурдлан, танхил хонгор чамтайгаан тал руу одох сайхан, сэр сэрхэн салхин хулчгнуур агаад ичимхий, чаргнай хонх өнхөрмөхий, чүх чүх чарх мен хонгор мор мен чүх, чивчмээгүй ой дагч бүжиглэхэн сохтуу, ганчаараан яагаад бүжиглдгийн гайхан байж асууй, гармон хөгчмийн эгшигт гурвуул ханаан бүжиглий.

Хөх чамчтай чөнгөр нүдэн чамтаа хижээч би үнэн хэлж байсангүй. Шуурад эхэллээ, галаа нөрдөхүү. Шуудал хоёулаа нь ор хүнжилэндээ орхуу гэх юм. Харин би түүнтэй хэллээ. Хэн нэг нь тэнгэрээс чагаан чичиг сачлаа штэ гэлээ. Шуудал галаан төл тэгээд ороон жас. Чамтай чамгүй жүрхэнд минь шуурх шуурч байна гэлээ.

Часан ширхэг хойсгоном бударна. Цагаан талаар гурвалсан морид довтолгоно. Гурвалсан морид хөллөсөн тэр төргөн дээр гунигт минийх биш өөр нэг найз залуу нас дэрвэн. Галжуурын хойсгонох часан дундуур хамаг юм. Гурвалсан мор хөллөөд галжуурын одсон байна.

чев чингэрхэн үдшээр, сарнлаг үдшээр, чивэрхэнч байлаа би, жалуханч явлаа. Хамаг юм дайраад өнгөрч нисэн одожээ. Хажуугар минь гараад явчихж, эргэж ирэхгүй. Жүрэх минь хөрчгэж, нүд минь чийчгэжээ. Чев чингэрхэн ад жаргал, сарнлаг сүннүүдээ. Хонгор минь тав. Танхил тэргүүнэн мэхийлгээд хахт шийдаа гэмээн чичгэс надад хэлэх юм а. Хайртай нутгаан үеийн үеэр орхино. Хайртын хан чарэгчи дахин харахгүй гэх юм. Хонгор минь одоо яа гэхэв? Харлаа, үжлээ. Энэ хорвоог яа гэхэвдээ? Өхнө гэмээн бодох бүр чичрээд ирвч. Үнэндээ тэр чин дахиад л нэг хайр шүү дээ. Үйлж янаа харгуйгаан инээсээр туусан болохоор үнэндээ надад айгаад байх юм алгалтаа. Орчлон хорвоогийн бүх юм эргээдэл ирэн гэж олон чудаа би амьтан хүнд хэлсэн дээ. Ямар илгаа байна өөр хүн ирэн янагийн үхэлд гуниад араас чин дагаад явчих биш. Шим ертөнчөөс нэг нь гөгтөн, нэг нь үлдэн. Шинээр ирсэн хүн дуугаан илүү дуулна.

Чангасан агч минь, гангасан агч минь, часан шуурганд бүхийн жогсох чинь юу бэ? Сонорт чинь юу өртөв? Нүдэнд чинь юу үжигдэв? Суурин газрын жах руу төөрөөд ирчихсэн юм уу? Халамчуу манаач жаман алдаад хөлөн хөлдөөж, хунгарт шигдээд жогсож байх шиг харагдах чинь юу вэ? Чамайг гэхтэн хэлэх яахав? Би чин гэсэн нэг л биш. Шас сохтуу найраас гараад гэрэн олохгүй байх шиг. Нарс чинь нүдэнд тороод бургасч харагдаад байсан. Насан хутгийн тухай суурган дунд хашгичин дууссан. Агч мод минь чамтай л адилхан болчихсон байсан. Гарчаагүй чам шигч биш үү? Арей залуухан агч минь омхон болчихсон байхаа. Ичих жовханч мэдэхгүй байсан. Уран хусыг айлын эхнэртэй андуураад тэврээд л байсан.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юугаас шингэн үйлдэв.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жийтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ.

0: учирна. Зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
1: Та нар Эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
0: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
1: Энэ шидд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
0: Энэ шидд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
1: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
0: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
1: Чөмгөө думдартал сууж, ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
0: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Сайн бачхан өөрхөн хүнд сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За арааж унаадам шууд нэвтрүүлэх маань гаригулгын гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яраа яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхн энэдээс дэлгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагт үнийг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанай. Баяр хөртэй байх нь бэл сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг зүйлийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 жороос булчингийн хөдөлгөж 43 жороос нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгэж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгчи үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн ихэн далай, далайхаас ихэн ухтаргүй, ухтаргүйхээс ихэн гэвхдэг чэж болно. Гэвхдэг чэжнээ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснээ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яраа яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхн энэдээс дэлгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагт үнийг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанай. Баяр хөртэй байх нь бэл сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг зүйлийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 жороос булчингийн хөдөлгөж 43 жороос нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгэж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгчи үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн ихэн далай, далайхаас ихэн ухтаргүй, ухтаргүйхээс ихэн гэвхдэг чэж болно. Гэвхдэг чэжнээ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснээ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдэрсэнтэй жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээч хараад дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хаадад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдэрсэнтэй жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээч хараад дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хаадад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн үжил санаад орхоотой болж бэйд ирээд шид болдог. Хүн бодгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнх нь төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдын хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйдийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үйсэ бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн зул жаргал баяр баясал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарэ. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй бодгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай бодгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үйс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүлэнхийн бэлэг тэмдэг. Инээд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инээд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотн байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явахт нь дуртай байдаг.

дурсан санахын сайхан. Амьдралд дурсал мөрөөдөл байхтаа сая сайхан байдаг. Зарим үе сайн сайхан дурсал мөрөөдөл нь чамайг гунхын талаагаас аварж баяр баясгалангийн дунд авчирдаг. Ридчэдтэй. Нарын шингэж жул манд хуя чиний мөрөөдөх цаг. Навч хийсэж чичиг жулгар хуя миний санах үе. Бийрийг тэнсэж шин холос зураад бишгүүрийг үлэн хуучин нөхрийг мөрөөднө. Исхэрэг салах сэрчгэнэн хуухаж намрын сэрүүн орвэ. Энслэн дуулах сайхан хүн мянган газрын алас. Орхуулын дотор урван хөрвөж ботсоор уян махмууд жихүн шүүдэр тур чарчмай. Шүүдэр мэт ханилсан сайн нөхөр юуген сэтгэлийн дотор дэсэшгүй мөрөөдөн санамай. Халуун жүрх чиний хоромхнаа жогсож зуурмах салвай. Хайр сэтгэлийн үнэн үгэн хин дур хилмой. Арилж отсон дуртхалаан хаая нэг эргч үлхүйе. Ам нас үнхээр уйдашгүй бадаг дуу байнам. Залуу насан дан хүн бүхэн дурсан мөрөөддөг. Зарим нь бэйлдэг, зарим нь санаанд дуулдна. Хүн ерөөсөн гэгэн сайхан имийг мөрөөдөж байхад хижээч буруутдаггүй. Хүн бүхэн сайхан имийг мөрөөдөж л байдаг. Хүн ер нь дурсал мөрөөдлийнхэн хүчинд амьд явдаг. Дурсал гэдэг юм үнээр хичүү. Алдагдаж төрсөн хичнээн жилийн өмнөх учрууд сэтгэлийн оосор бүч шиг өнгөрөх салхина уйрхах сэтгэлийг дагалдан дэрвдэг.

Сан бодход дэргэд минь чийж огсох айдал, дурлын уснаас айгалж өгөөд хажуугаас нисэх мэт. Дэрвж нэг өдөр явж хаарна минь, дэлхийч бид хоёроо дурсан, дэргэдэн байх шиг зүудлан байх юм гэж бодно. Гиншиж байсан уянга чинь гэжгэн саманхад ханганан. Хэрв чийч над шиг тэр мөчийг санагалжаад хуучин дуртаглан урвуулвал хуудсан дундаас чинь тэр навч унах юм. Хайртай гэж би харанхуй сүнөр зүуд манж хонно. Хайртай л хойно харамнаж чамайг бусдаас амин чирхэж санана. Ганцаараа суухад гандаж чамай санана. Галавд чингэрхэн байгалын ганцхан өвс шиг чамайг санана. Гал ноцчин өдрүүд урсан одож, ганц чинийхэн бодлыг дэрлэн хэвтгэд ганган үдэш альваг мартан дуулна. Тэмдэглийн дэвтрэн урвалж суухад тэмтэгдмэр дурайсан гарын тэг төгсөх боллоо гэж дурсгал үлдээсэн тэрх мөчтэй чамаа ганд урслаа. Алхахын нүдний чинь харчанд бөмбөрн, алайхан насандаа дахаад ботсон алтан хормон үгүйлэн санагалжхад алдраахан дөрөгчин эрэгдэн. Тэнгэр чилмэгссэн тэрүүдэш тэвчээр алдан уямраад байлаа. Дэндүү хайртай чамаага мөрөөдөж дэргэд чинь хүрчихмээр хөксүүд байлаа. Сарны гэрэлд бодол минь сүүмэлж ин, салж явсан өдрүүд минь бүртэлж ин. Бодлын өртөөнд чамайгаан хүлээж, болжооны зүуд манаж хонно. Чилмэг гүн намрын тэнгэрд өнг нэмж мөрөөдлөө. Чэрвж бочих шувуудын дунд аяс нээлж мөрөөдлөө. Хаврын яргой шиг намайг дулаалсан хад шиг нүмрийг чинь би үгүйлнэм. Хан хорвоод намайг дандаа жаргуулсан хайр асгарах ингэрийг чинь би үгүйлнэм. Омчлхэл гэж хүлээсэн жаргалын төлөө, өрөгдөх дуртай хүслийнхэн төлөө, өнчин сар уйдаж ундаггүй шиг өөрийг чинь үгүйлсээр гунгалж явна. Миний сэтгэлдэх чиний дөрөх бол сайхнаас сайхан хайрын чичиг мө. Өдөр хоног урсгал усан мэт он жилиг угаан балалсаар аббач, мөрөөдөл дурслыг харин угаагаагүй, бодох тусмаа тэвчээр алдуулдаг. Хүний сайн сайхан дурсал бүхнийг байгаал төрүүлдэгч болов уу гэж би сандгаа. Өөрөөр ирсэн зүуд даанч содхон, өдөр нүдэн хөштөл харж хүлээгээд, өдшин сэтгэлэн чилтэл санаад унтахтан ямар зүуд манаагүй байна. Чамаас болоод миний хайр хичнээн гансарж байгааг чорин би гань ганцаар ухаж, эдэлж, энсэрж шанлана. Дэгжин цагаан дуртаглын хонгор шар өдрүүд бол дэгтэрж бичих шүлгүүд юм алтан намр юм. Ялдамхан болор шүүдэр шиг мэлтгэндэг, яруу уяхан чамаагаан ихтлэн ихтэлж сандаг. Холын чамаагаан дурсаж суухад хорвоон жаргалд сохторхоч шиг. Хайрлсан шиг хайрлсан бол хаа явсан ч мартахгүй л байх. Холын мөрөөдөл үнэн дээн ойрын мөрөөдөл байжээ. Мөрөөдөлд зүудний хүн сэм сэмхэн алхаж ирнэ. Чамайг бодхоор сэтгэл сэргэнэ, сэрвгэр сахал чинь уруулд хөрнө, сайхан нүд чинь санаанд буунэ, шимтэй яраа чинь санаанд буунэ. Хайр бэлгсэн жижиг сажиг учрыг эрхчүүлбэл үнээр ховор нандин, чивэр үнэнч залуу зандан хэвээрэн байдаг. Дээд тэнгэр дахинд уулч хийг зөвшөрдөг бол, дэлгэр навчиг дахинд ургуулдан, горхийн усыг горчхон ууж, насчилэн залуу эрэмд боцхана.
сэтгэлийн гүнчэнд

хадгалагдсан жалуу нас минь л ус мэт тунхлаг, уул мэт чилгэр байдаг. Дуртгал ачаалсан буурал үүл сэтгэл итгэлээр нүүдэлж, дурсамж уярих намрын дуу хайрын тэнгэрдэн эргэчин. Дурслын минь торгон дэлгэчин дээр дурлал хайрын уяхан бадган дуритал бичгэлээд, холдож одсон 20 насны минь намрал намайг эмжихэн мөрөөдөлд оруултгай. Намрын уларал хүрч ирэх бүр би хэлж дийлэхгүй эчний холын дурслын гүм мөрөөдөлд живчдэг. Альва бүхэн хуучран балардагч чиний тухай мөрөөдлийг би сэтгэлээсэн өлдөж чадгүй гунахтай. Чи бол миний сэтгэлийн наравчанд жиргэж байгаа болж мөр, зүрхний саравчанд эргэж байгаа тахта. Чи бол мөнгөн цагаан сарны туяа, нөмөрч жохсон шүлгийн дагна. Чи бол мөрөөдөл хайрын мөнгөн уяа, манж хонсон сэтгэлийн хүлээлт. Чиний сайн сайхны төлөө өдөр бүр нэг хүн сэмхэн даатгадаг. Чиний аж жаргалын төлөө сүн бүр нэг хүн шүлэг бичдэг. Чамайг ботгүй өдөр надад үгүй болсон мөрдөн, чамайг санахгүй үдэш гэж хорвоод нинч алга болсон. Хүнээ эрүүлхэн дурсамжид, хорвоо минь чулууныхан зүрхтэй уярж, хүн хүнээ дурсаж явах нь жаргалтай санагдах юм аа.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаарх мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

Чан чигийн нэвтрүүлгээр ансаг бэлтгэж ирлээ. Ингээд ансаг таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлгийнхээ дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханга ошоны Эрдэнэ ногоон орж яхан байна.
1: Моо моо таньс тайта.
0: За урах нь наранд, унах нь салханд, үдшилх нь эргэнд, үхэх нь гууд.
1: Хамхуу.
0: Хамхуул. Амбагын хааны хатан 12 дагуултай, дунд мөнгөн хавлагтай, дордон 2 алчууртай.
1: Мадын өвчүү мөн үү?
0: Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан ботог хичнээн дугарсан ч хоолын эрдөө сөөхгүй гэж.
1: Дун мөн үү?
0: Дун. Харагдах бараа үгүй боловч хашгарах дуун тодхон.
1: Энэ одоо юу? Тэнгэр дугуйрах хэрэгтэй юм уу?
0: Биш ээ. Дандаа амархан онсгод байна да.
1: Гадаа байна.
0: Гадаа байна.
1: Үйл чинь шүү мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Үйл шүү мөн үү?
0: Амтан биш.
1: Гадаа байвал ч одоо ямар юм бэ?
0: Харагдах бараа үгүй боловч гэж байна. Харагдах бараа байхгүй гэж юм шүү. Тэгсэн байтлаа хашгарах дуун тодоос тодоогч.
1: Аа чи туура
0: туура. Яа
1: бодсоо.
0: За хүн шиг мах идээд хүрэн шиг нүхэнд шоргонаа.
1: Утга.
0: Эвхүүр хутах юм уу? Хуйтай хутах тийм ээ?
1: Аа.
0: За тав ансхоо нэг өстэй гоё хариулсан байна шүү өнөөдөр.
1: За.
0: За оролцсон баярлалаа дахиад болзъё. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За үргэлжлэл утсан тосы сайн байна уу?
2: Сайн, миний утас байна уу?
0: Мөн байна, таны утас мөн байна. За, сочролтгүй холбогдлоо.
2: За, одоо таа түгөө нэсгэ.
0: За, амархан онсход байна уу бүр? Таажсан онсход юм болохоор. За, ингэж байна. Хүүхэд байхаас жүүсэн хонх хүн болгонд сургаан сонсохноо.
2: Нэр.
0: Нэр. Дундаан дул хар, тусалгаандаа мал хар, үзүүр дээрэн үстэй хар, хажуу дээрэн хялгастай хар.
2: Аа энэ хүн нүд ба, нүд ба.
0: А нүд сормус гэж.
2: Ааха.
0: Сормус. Үйгүй хар модонд дуугүй хар нохой гэж.
2: Утуурын зэрэг бөөс ба.
0: Момо.
2: Ааха. Одоо залуучууд нэг байх.
0: Хамаргүй ам, хавиргүй нуруу, хоосон арс хоёр сэртэй.
2: Аа, маяг.
0: Морэ толгуур тэнгэр толнаа гэж.
2: Аа, хуй юу шиг үнэ.
0: Тийм байна. Хуй энэ арга таны үлдээс сонсох байх та.
2: Аа, би энэ үрс ба хонтон би
0: юу. За, дараа нэг нь. Аа, дөрөв, тав дахь хонсох нь. Өнг бүрийн хувцастай өнөр чичигд сонирхолтой часгүй байгаад чосгүй байгаа тамиртай ясгүй байгаад нистэлтэй гэж.
2: Ирвэх юу?
0: Ирвэх юу вэ? За өнөөдрийн ансгууд амархан байна уу?
2: Одоо ч одоо мөн болхон баа болхоо чаруунаа за явм уу та буутасаг. Тэг яонохло.
0: За. За оролцсон баярлаа.
2: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад болъё.
2: За баяртай.
0: За үргэлжлэн утсан тосы сайн байна уу?
3: Сайн сайн. За.
0: За ханаас орж байгаа хан бэлээ?
3: Та дивгүй юу?
0: Отох шөнө хас гэрэлтгүй юм байна.
3: Хани жага тусгай чиг нөө.
0: Тусгай чигэд уу гэдэг.
3: Оох. Яг чиг нөө.
0: А үгийн бас нэг илүү гэж сонсохгүй бол бас хүн андуураад байна шүү. Чаашаан бас нэг хоёр илүү ярьчаал амархан таа. За өнөөдөр онсог тааж байна.
3: За чи бай.
0: Хэдэний хэдэний явсан бол хэдэн шилийг давбаа. Хэдэр гурван хүүхэн намайг бариад явуулдаг вэ гэж.
3: Чөдрийг хэлгэх юм аа.
0: Чөдөр яг таарсан да. Хөрсөд дэлхийн улас бүхнийг элгэн дээрэн багтаасан хөх мөрөн таван далайг бэй дээрэн эрээтсэн уул хад байвууч овоолсон газар алаг, ус гол байвууч чиг нойтон алаг.
3: Газрын зураг.
0: Газрын зураг. Олон шүдтэй уурт могой ургаа модыг ороно.
3: Хөрөө.
0: Миний эрттэйхэн асууж исэн тийм ба. За, ургаа модонд үүрлдэг хар, учир явдалд дуртай хар,

0: Уруу лам нь божир хар, улаа үжихийг хүсдэг хар.
1: Хэрэг.
0: Хэрэг. Энэ жил ястай тодорхой хилээд өгч лөө. За, тава ансхоныг сайхан таачлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: Тав болсон юм уу?
0: Тав болсон шүү. За, дахиад олж баяртай.
1: Дахиад олж баяртай.
0: Баяртай.

Зайрхам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаугаас эрхтэн явагдуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.

Чаархам сонсогчтой арааж надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдөр яг онсог бэлтгэж ирсэн онсхон таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592 411, 8592 412, 8592 412, 8592 414.

0: За сонсогчийн маань утас холбогдсон байна. Утасанд тас сайн байна уу?
1: Сайн уу тас энэ уу?
0: Сайн сайн. 10 орчим хөшөөний мөнгө баярлалаа.
1: Аа манай баярлалаа.
0: За баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна. За өнөөдөр онсог тааж байна.
1: Аа
0: за онсог ингэж байна. Тайжин тэмээ тал руу бэлчин танай манайгүй туугаад ирнэ гэж.
1: Отим.
0: Юу?
1: Оти.
0: От?
1: А.
0: Биш.
1: Аргал төвөө яаж юм?
0: Тийм байна. Аргал төвхий хэлсэн байна. За, өдөр өдөр болоход унтдаг, сүн болоход сэрдэг гэж байна.
1: Сар ялж юм.
0: Сар?
1: А.
0: Биш. Сүндэн сэрдэг, өдөртөө унтдаг гэнэ.
1: Муур юм.
0: Муур?
1: А.
0: Муур биш. Бас нэг Сний юм нэг амтан байдаг ба.
1: Барч, бар юм.
0: Бар?
1: Барч.
0: Бар биш.
1: Шаршавоо.
0: Яг монто шаршавоо гэж байна. За, дараа сэдвэн гэж байна. Элэ нэргэлдэн эргэн нуурн, галуун ганганалдэн ганч модн найгн.
1: Эрг бүлгэ илж юм
0: да. Эрг бүлэх биш. Эрг бүлэх биш байна шүү. Элэн эргэлдэнэ эргэн нуурна гэж юм шүү. Галуун ганганалдан ганч модн найгна.
1: Үири ост юм.
0: Биш ээ.
1: Энэ шат болоо.
0: Энэ асуу хүний амьдралдаа хэргэлдэх хэрэглэгээний зүйл байсан. Одоо бас тийм юм хэргэлдэггүй гэтлэн бас байгаа л байна да. Элэн эргэлдэн эргэн нуурна. Галуун ганганалд нь бас л дуу гардгал юм янзтай.
1: Юм төрмил
0: я. Яг мөн тө төрм. За дараасаа дүүн. Нодрган чинэм биштэй нутаг дөөрн дуутай.
1: Дун илжэн ба.
0: Тийм дун. Бармэн биштэй бадамрах жинстэй баг шимчин эмийг хавлгаар дамжин зардаг.
1: Хөхөр ба.
0: Тийм байна хөхөр. За, таван онсог болсон байна. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: А, за.
0: Хад болж, баяртай.
1: А, баярлалаа.

0: За, сонсогч маань уцхал уудлаа. Сайн байна уу?
1: Санаа та сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Хөхөтийн уян чи өмнөд өргөн цолгож байна. Хоёр
0: бүлт. Хариу мэндийг хүргэж байна. Хөхөтийн уян чи орж ирэх юм байна. За, өнөөдөр онсаг тааж байна шүү.
1: За, за.
0: Хаан гэж байна. Хой дуулын орой дээр хоёр сайхан эрвэхий байна. Сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Хоёр нүд үү?
0: Нүд нь биш ээ.
1: Хой дуулын авч хамаг сүүлд нь яахгүй гэдэг
0: нь. Сүүл сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Аа. Хөмсг юм.
0: Тийм байна. Хөмсг гинэ. За 10 лам уут байрн 5 шав дотор норно.
1: 10
0: лам уут байрна. 5 шав нь дотор норно гэж.
1: 10 лам
0: уут байрна.
1: Уутын барих ш. 5 шав нь дотор уутанд нь дахиад орхон ба. Оо хоол хийж нү аманда хийж нү.
0: Биш ээ.
1: Гутал өмсөх юм уу шаах?
0: Тийм тийм ээ. Гутал шаахаа өмсөх, аймс өмсөх бүр болно. За дараа нэг нь. 10 их уул 8 хүнд жалаатай. Уул бүрийн оройд уруу хөмөрсөн чулуутай.

0: тэнгэр юу хан батарсан хэлсэн чавчин гар юм уу хуруу юм уу
1: тийм байна хуруу хүмус уруу хүмэрсэн чулуутай гэхлээр нь бас хумс нь бас байх л юм байна да хуруу хүмус гинэ ча дараа нэг нь 10:30 суусан авсархан хоёр онгоцноо өдөр нь хөгжөнтэй сүн нь хоосорно гэж.
0: Чаа. Яа, чаа. Энэ бас готон шахан зүйл юм. Сүн хоосон. Батлан оймсон тарно.
1: Тийм байна, шахаа гэж байна. Алга ишиг унгасан хүрээтэй.
0: Аа, энэ нүдва.
1: Тийм байна. 1 2 3 4 5. За 5 онцгоныг сайн харууллаа. Нүд юм байна. Нүд сормус.
0: Тийм, нүд сормус.
1: Тийм байна. За орсон баярлаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай дахиад болж яа баяртай.
0: Баяртай баяртай яа.

За архим сонсогчтой Ордос хотын хамт журмын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За хэрхэм сонсогчтой радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1 2 4 5-ны үеийн ханын 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байна. За ингээд манай радиогийн долгооны байраас танилцуулъя. Манай радиогийн ээл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдана. Отог хошууны улаан балгасан дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. Залгаад сэлгээ давтамжийн байраас танилцуулъя. Хявгач тойрог, дүмшин тойрог, эжин хороо хошууны алтан ширээд балгаас улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, өвшин хошууны галуут балгаас улаан толгой балгасанд FM 87.5, өвшин хошууны сүлд суманд FM 103.4, отгийн өмнөд хошууны олжич балгасанд FM 93, шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, отог хошууны улаан балгаас мөнши балгаас чипанжин балгасанд FM 95.6, хангийн хошууны шин балгаас жаргалант балгаас дугай тал балгаас балган балгасанд FM 103.8, жунгар хошууны швэжаван балгасанд FM 88.2, далд хошууны шагжман балгаас энгви бүрийн мангад FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай радиог тухайн цагт нь хүлэн авч сонсдог юм.

За орхим сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваа. 8592-4061, 8592-4062, 8592-4063, 8592-4014.

0: Тад нутгийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн зүүн зүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Ямарваа шинэ хэрэг бодсын өсч бойчхон чүм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлаг гарахгүйгээр хижээд эв илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээлбол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй. Биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно.
2: За ойрхон сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөйд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэн дан баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Урт Өнцсөн Хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундадын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч Урт Өнцсөн Хорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2

халхавч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба өөр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чичиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтрах нь намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах нь

Настанаа хөндөлж хайрлах бол дундадын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чаг үйн онцлогтой, настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтээ

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нарааж.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсгодон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гихсхийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я самбайчхан өрхөн мөндөд сонсогчдоор дусгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлийн өгдүүлж байгаа удгуурлагийн давчоо нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар сонсогч та бүхэндээ мен дэрэн жилгэж байна. Би бол энэ элжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. За тэгвэл манай аялга тансаг айчим жугаа дугаар мөн болохоор гариг үрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гоноо.

За тэгвэл энэ чихийн нэвтрүүлгээр бид Хөлөмбөр хотын шинэ барга баран хошуугаар нутагтай чалуу дуучин насан бүхийн дуурам төлөөс хаалч харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Жангээд юун төрөнд та бүхэндэн чалуу дуучин насан бүхийн дуусан төлөө чадна гэх одоо дүүгийн хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Төлөө чадна.

Жинхэд төлөө чадна гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ хэлүүлж байна. Тус дууны үг аяг хас сод жохиолсон хөгжмийн найрлагын хас сод хийсэн дуу чинь насан бөхөд болож одоо тааландаа хэрэгсэн байгаа. Жинхэд тэнчгийн нэвтрүүлгээр насан бөхийн дууран бүтээлээс тав хүмүүст хаалж гаруулна. За насан бөхийн хувьд бол одоо хөлөн борхотын шинэ барга баруун хөшөөнд нутагт ажилуу дуу чинь 30-д халын одоо насан бөхө гэж хамгийн анхнаа жалам хар шин оддыг шалгаруулалт хэмжээнээр одоо хөлөн бөрхтөөс оройлож гарч шалгарч байсан жалуу дууч болох юм аа. Одоо бол шин барга жүн хөшөөний улам чирд ажиллаж байгаа жалуу дууч юм байгаа юм. Жанхэ төлөөлөгч бүтөлийнхэн хувьд бол одоо ээж минь надаа наран шүү. За янд багтгүй дурлал Аавын намар зэрэг одоо 10-аад бүтээлтэй Жанкет энэхийг нэвтрүүлгээр одоо та бүхэндээ насан бөхөгийн дууран бүтээлээс хаалж харуулсан байна. Жанкет жалгаа та бүхэндээ одоо мөнч нэгэн сайхан дуу одоо ээж минь надаа наран шүү гэж одоо насан бөхөгийн тухайн үед одоо хамгийн анх бүтээж ирсэн мөн ч одоо хамгийн анх их шиг дээр нийтэлж байсан дуугаас хаалчих яа. Ээж минь надаа наран шүү.

Жэнхэд хийж минь надаа нарн шүү гэдэг дүүг тавханд өргөдлөө. Тус дууна шүлгийг шулуун чөхөөлсөн аяг Эрхэн Баатрийн дорж чөхөөлсөн хөгжмийн найрлагын шин ойр хийсэн байгаа. Жэнхэд дуучин насан бөх дуулсан байгаа. Жэнхэд шин ойрын хувьд бас маш олон одоо хөгжмийг найруулж дуус олон шүлэг дээр аялгуу чөхөөж бас сонсогч олондоо дүү болгон бүтээж хөргсөн байдаг. Жэнхэд сая бол ээжийн тухайтай дүүг хөргсөн бол жалгаа тавхынтэн аавыгаан санахар гэдэг дүүг хөргөе.

Жингэд аавыгын санахаар гэдэг төгөр гэж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тус дууны шүлгийг төвшин жаргалж хөөлсөн аяг дорж фөрөвж хөөлсөн дуу чин насан бөхөд уулсан байгаа. Жингэд ээж аавын тухай төгөөр өргөсөн болж алгаад охин дон жаргалж дуулсан миний охин гэдэг дуугаас хаалчий.

Жэнгээ тав хөндөн миний охин гэдэг яргуугийн нүхтэй хангирийн аятай дуу чинь насан бүхийн дуулсан дуугаар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жэнгээ тав хөндөн ээжийн тухай, аавын тухай, за охин дон жирүүлсэн дуугаар сонгоалчлаа. За насан бүхийн хувьд бол одоо жалуу уран бүтээлч болсны хувьд тасралтгүй одоо шинэ уран бүтээл бүтээдэг. За ажилч иймэрхүү жалуу уран бүтээлч байгаа. Мөн чи тухайн үед одоо морин хурийн аялалгүй шиг их хорон гэдэг нэгэн дугаар нь одоо тааланд он танигдж байсан. За миний таньж байсан ч одоо энийг дугаар нь таньсан. Сүүлдээр морин хурийн аялалгүй шиг их хорон гэдэг бас өөрийн бие даасан тоглолтоон бол одоо хөлөн борд хийж ясныг санаж байна. За ингээд жалууран бүтээлчийн хувь төөр юм бас авьяаслан мөртөн за ажилч за олон уран бүтээлийг бол одоо хийхээр чармайж явдаг жалууныгийн уран бүтээлчийн одоо төлөөлөл болж байгаа. Жанкет чагаан сарын үдшилгээр бас маш олон оролцож байсан. Жанкет чагаан сарын үдшилгээд одоо нарс сүүнэгтэй хамтран оролцож байсныг санаж байна. Тухайн үед жаргалын дугаараа гэдэг дуугар оролцож байсан юм аа. Жанкет тавхан дэн жаргалын дугаараа гэдэг дууг нь хаалчи. Жаргалын дугаараа.

Өмнө үлцэн ирэлтэй. Тасан хотөг нэмсэн. Буин

Шингэд жаргалын дуурай гэдэг хас билгийн өвгтэй хас одын айтай дуучин нарас насан бөх суунгийн дуулсан дууг тавханд өргөлээ. Шингэд жалгаа тавхөндөө одоо тухайн үед одоо насан бөхийн олондон танигдж байсан мөн ч одоо энийг бүтээлэрэн гарчиг авчи өөр юм бие даасан тоглолтоо хийж байсан морин хурийн аялгуу шиг их орон гэдэг дууг тавхөндөө өргөж байна. Морин хурийн аялгуу шиг их орон.

Янгтай хүндэн морин гурын аялгуу шиг их орон гэдэг дүүгээр гэж нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Тусдун хөвгийг алмас чөгөлсөн, аяыг дүүрэн жаргалж чөгөлсөн, дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Мөнч энэ жиг нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо насан бөхийн дуурам төлнүүдээс сольж байгаа. Жалгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дугаас сольж. Жанкет нар наадам бас сольширж байгаа. Мөнч одоо Хөлөмбөрийн хөхнөр хондогт одоо мянган бүхийн найруулаас орчимхон явагдаж өнгөрсөн байгаа. Жанкет Хөлөмбөр нутгаас бас одоо базарга наварга мөн ч одоо мянган наварга алтан сүмбэр гэж одоо бас байдаг. Тэгэхэрэн Хөлөмбөр бас бүхтэн нутаг найр наадам юу сайхан эрхэлдэг нутаг байгаа. Жанкет энэнд дэмжирүүлж байгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дүүгийн хөргий. Хянган чингэл маа насан бөх часна нар дулголно. Ингээд яруу чингэлт наадам гэдэг дүүг тав хүн өргөж байна.

Жинхэд ирүү чингэлд наадам гэдэг одоо дууг та бүхэнд өргөллөө. Тус дунай үгийг гэж холмон жохиосон аяг нандин жохиосон. За дундхийн одоо хип хоп ийг бол одоо эйлсэх дуулсан байгаа. За хянган чингэлмаа насан бөх часнаа нар дуулсан байгаа. Жинхэд жалга та бүхэнд миний баргын нутаг гэдэг дуугаа сүргэе. За насан бөхийн хувьд бол одоо баруун гошуунд төрж өссөн. За чүүн хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Чалуу уран бүтээлч байгаа. За юу ч гэсэн хөлөмбөрийн малжих дөрөн хошуунд бол одоо дөрөн хошууны нэг нь одоо баруун хошуунд бол төрсөн. Тэгээд бол одоо чүүн хошуунд ажиллаж байгаа.

Шинхэд төсчин нөлөөгийн шүлөгтэй шинэ ойрын аялгуутай дуучин насан бүхийн дуусан миний баргын нутаг гэдэг дуугар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Жанкет. Шавхран бүтээлчхүнд бол одоо нутаг гэж үнэн одоо амин жиатай байдаг байх уу. Жанкет жалгаад амин жиатай нутаг гэдэг дууг үргэж нэвтрүүлэг өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намра хинагч дуугарч өрөнгийг нэгч гэрлээ чинхэлд.

эрэсгүйгээр бүх талаар намыг чанга засаж, шин чаг үеийн намын байгуулалтын шин уугаа их инженерингийг гүнзгий ахиулъя.

хүндэт сонсогчдоо. Манай бүх өдрийн нөхрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жу 45 кГц-аар хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарлагт FM 100.3, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 100.3, Балган болгосонд FM 100.3, Дугуйтал болгосонд FM 100.3, Жунгур хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 100.6, Өнквид FM 100.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Бэлгэн улралын Улаан морин жилийн 5 сарын 29 гарагийн 1. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорох хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэс хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20

0: 20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр Монголын аражуу төлөөс хорооны монгол аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаа сонсоход төгслөө.
1: Монгол аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулсан.

болон үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогч өдөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Хөхөравын нэг ширхэг мөнгөнжүүгийн ачаар бид гурван хүн юу ч гэсэн очлох аяг очоож хөвтөх орон жайтайгаар тэр нэг сүнийг авч үлээ. Маргааш өглөө нь өврийн бүлээнээс өндийн босч суусан нөгөө тараачин бүсгүй өрчилжин инээмсэглэхдээ жаа жаа хилдэмүүгүй юм уу хідэн жилээр ор дэлгэшинд атран хөвтөж хүнээр төшөөлж хөдөлж байсан хүн чөвдөрсөн харин хана шал төшин доош бууж шээсэн пөнгсөн дөрөн очиж чадчихлаа шүү гэж хэлэн хөхөр аавд талархсан догдолсон сэтгэлгээр ширтэлгээ болоход жаа одоо бас нэг хатгачихвал чиний тэр атраа хөлийн өвчин хинэ үндэсэндээ аярчхаж өнөөдрөөс эхлээд мөн майжиг тайжиг гээд гэр жураан эргэжчихвээ. Хэлий гэснэ нь энэ өдөр өмдөн гаднаас нь биш харин гөлөн живчин гэсэн махан дээр чинь шумуул хатгсан шиг шив гэтэл чичиж оруулан шүү гэж шоглон хэлсэн хөхөр аав өвөр түрийгээс өнөөх мөнгөн жүүгэн бас тэмтэрж гаргалаа. Муу чимээ мудан худрагтай, сайн чимээ салхин гүйдэлтэй гэхчээр хөхөр аавын мөнгөн жүүгийн идшидийг эд улсууд ужуур нэг нэгэнтэн үлээгээд дүргээд амжичхаж та. Өглөн аяган ам жуухын чөлөөгүй хажгар можгор дахир доглон атирсан агжийсэн хүмүүс хоногийн энэ айл дээр овон човон чугларчихлаа. Хөхөр аав маань тэд олон хүмүүсийн доторх дийлж гайгүй болгочих шигтэн сайх мөнгөн жүүнээс нэгийг шулуучгүй шагнаж дийлхгүй горгүйд нь намайдя арга байхгүй гэж үнэн үгэн хэлэн нэг үдийн өмнө үүртлэг болоод өнгөрөхөд хоногийн айлынх эдэ умдаанэ их нэр алдартай сайх 8 их аяган бажаан амжичихсан байла. Тэр өдөр бид гурвуул улаан ааман арилжаа маймаа хийхээр ололчин тогтсон, урд чахад нь юу ч гэсэн нэг жодож гөвдөн хүрч, унаа даваадын хаан өргөн нуруу тэгш хондолог, готойлгом сумал маадай ачаалан ганжгалсаар бучих жаман өлгөн амжиж билээ. Тарчгийн бор хөдөөд танин чагаан часан үжимжтэй бас нэгэн шинэ өдрийг угтчихлаа. Угтах угтахдаа за гал дахихья улам ойртчихлоо шүү. Галын бурхнаан тахичгуул гангун шинэч гээд үүдэн гадна гисэн өвчтэй гэж хүмүүс уулжж жолгохын тоогоор тэгж чөргөлөн дөргөлж байжгаала. Ургах нартай уралдсан шиг нэг хар өглөөгөр бор билжуухан толгой хишгэм янжтай манайд нэг хүн морилчдаг байжээ. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Миний унган багын найз, мөн ч таалнаа танил дасал болох галын хишиг маань байла. Хөөй хүмүн чи хар өглөөгөр юунд харайлгаж байна гэж ихчүүл маань сурвал

хөмсөг жахуараан чангатан чайснаан гарын алгаараан арчсан галын хишиг. Өнөөдөр гиндэн аавын жээхүүгийн ойгийн баярын өдөр биш юм уу? Бодвол танайхаас ч нэг нь явж хүнээ хүүхдийн ойгийн эднэвж тэгвэл нийлээд явах юм уу гэж бодоод

юм байж шүү гэд чи яв би яв гэж их хүмүүс хоорондоо хэд чөргөлснөн хамаг сүлд нь бараг энэ хоёр хүүхэд нийлээд явгаа гэж баг саг дээж сав төхөөрөн бажааж намайг энэ учирт жарсан нь гэрийн хэлхээрсэн олон хийдэл явдлаас хагас өдр хертэ хүн дээрэн чөлөөлөгдөх болсон данг баярлсан миний дотор нар гарсан шиг болж үлээ. Гэндэн гэмэгч манай баргаатын удаан жилийн хуучин удирдлага явсан хүн. Мөрөөрөө бөхчхрийн дээр эгэл чуухал богн бийтэ. Ган жилийн өвс шаралж шиг хитгэн шингэн шар сахал сэрвэлгэн үжигдүүлсэн энэ ахмад томоотон маань ёстой олны думдан аманд хажаалгүй хамарт торолгүй орой тэрүүнээр өргөгдөн үнлэгдсэн хүнээ нэг нэ. Өр үндэс жалган удам мөксөө уламжлах хүүтэй байсан эсхийн жаахан мартаж байвч ураг төрлийн барилдлага бэхжүүлж үү дөрхийн дэгжирэл хурайлсан хүүхнээсэн гарсан хүүн урд жилийн гал дахихын жаахан урдуур үжигдснээр гэндэн аав маань дэлхий болгосон жээхүүдэн гал бадрах гэсэн нэр хайрлаа гэсэн сураг дуулдаж байсан. Гэндэн аавын гадна өнөөдөр сайхан байлаа. Хүнээ хүүхдийн өрөө ус хайчлахаар наран жалуугаар амжин жавдаж ирч гээсэн хол ойрын төрөл садан айл аймгийнхан жич танил дасал хүмүүс маань айлын эвчүү чухалхан гэрийн ханж хоймрыг готойлгочхом пиг дүүрэн суулчжээ. Хөхөр аав сайх бүдүү мөнгөн хөхөрэн алган дээрэн бөмбөрүүлэн тоглуулчихсан ханжин голд саатан ажээ. Хажууд нь дээр удаа манай жүүн урд борлог төхмийн шавгийн голд тоглолцоод явсан үхэрчин авах хончин мөм хоёул бас шиши хаха гिचгсэн инээлчиж суун. Эдгээр олон хүмүүсийн дотор өнөөдөр онцгой нэг хүн харагдсан нь өвч бэй нов ногоон хувцас жаслаар жохрон жимэгдсэн чиргийн жалуугийн жүүлсэн малгай өмссөн хувцастнайх нь энгэр жаамаар улалжин гэлэлжсэн таван нүнчигт улаан одон тэр сайхан бэй байдал жичиж ус чарайтан жиргэчээд харсан ширтсэн мануусын жилэв горыг хөдлөгчгөөд болдогсон бол өнөөдөр маргааш дээр тэр чирэг чурагт нь шалгуулан ороод годоочхмаар бодол оруулж байла. Гэндэн аавын ямар нэг төрөл нь шууд най газар ажиллаж байдаг гин. Төрлийн хүнээ унаж хавчиж ирсэн мотор гэгч нь өвсөн ногоон өнгөтэй шаргал ногоон таарчиг аччихсан юмыг анх удаа тэр айл дээр олж үзсэн да. Өшөөтэй хүн даваан дээр өртөө хүн жээл дээр гэгчээр төрөө хэдэн өдөр баян шилийн жамын усанд сууж байдаг нахч аав ээжинд очих жамжуур ажаар жолгож танилцсан тэр эгч хүн бас энэ айлын хүүхдийн ойн баяр дээр ирчихсэн байж ярьжсгэн инээж жолгохдоо жаа дүү минь дүүжилсэн мах минь утхаас дутгүй жаадаа яй и гэж амлддаг вилээ. Өнөөдөр тэр учраан бийлүүлэх ба гэсэн шиг дулаахан ширтсэн дуран хоёр нүд нь хилж байх шиг байлаа. Хуран чуглорсон хүмүүс хүүхдийн ойн баярын анхны амтад тарган чай жоглосны дараа авчирсан хонин шүүс хэвийн чай хүүхдийн ховчос жасал элдв өнгийн бүс бараа жичи торог дурдан жиргийг хорим төвлөн суусан ахмад настанай өмнө солонгоруулан жиргэлж тавила. Хүүхдийн нагаа аав ээж нь гуулын жоос тэнгэрийн сум хөрөл хонхыг тасмын сураар бэхэлчихсэн ойгийн хормын дээж болгон өгдөг юм байна. Наран жалуу дээр хүүхдийн үс гэжгийг хайчилна гэж хөл хөрчөг болж гал. Ойн хормын гол суудалд нагаа аав ээжийн хүндлэн саатуулж суулгажээ. Хүүхдийн авай мөөмн амтат идэнийг жаамал буюу девшин дүүрч хүүхдийн өрөө хөндөх дээж гэмэн пэлтай боо боорсог шихэр чавга жиргийг голж очнохон өмнө тавьж хүүхдийн мань үс гэжгийг хайчилж хайрлаа гэж олон дайлтхан сөхөрхтэй жирэг хормын ахмад настанаас наран жалууд өсвөр хүүхдийн үс гэжгийг хайчилваасуу маш сайн гэж хэлэхэд олноорон тэр билгээр болтгоо гэж гэр дүрэн өндөр дуунаар хашгиран бэлгэдэж байла. Хүүхдийн аав нь мөнгөн төвшөнд чагаан идээ амс будаанай жүйлий тавьж, дээр нь чагаан бүс тавьж, бас дээр нь торгон хадаг уйсан шинэ хайч тавьжээ. Үүнэ жиргээр
мөнгөн аягтай чагаан идээг голж очинд барьж, хүүхдийн үс гэжгийг хайчилж дээшлүүлээ гэмээн сөхрөн мөргөхөд, ахмад бууралж очин нь чагаан идээг гардан авч тэнгэр гажих

эрт идэмлэн сочиж, өөрөө авч өчүүхэн амссны дараа доошоо даяарт дамжуулан амсууллаа. Энэ үед хүүхдийн аваа мөөмөн нэгэнтэй бэлтгэсэн мөнгөн дэвштэй торгон хадагтай хайчаан эшийн талаар голж очноо өмнө барих нь. Үүнэ жиргээр хүүхдийн мөөмөн хүүхдээн тэврэн үсийг хайчлуулахаар бэлтгэн жогсон. Аав ээжийн төрөл садан болох Ахмад настан нар баруун гараараа хайчиг ахын дагуу дэвштэй чагаан идэнээс дээжлэн авч хүүхдийн үсийг милан аманд нь амсуулж үсийн жаахан хөндөн хайчлах ажээ. Гэхдээ нагж аав ээж нь хүүхдийн жүүн талын шанын үс, өвөг аав ээж нь хүүхдийн баруун талын шанын үсийг хайчлахын дагуу хоёр талын ахмад бууралчуудаас олон сайхан ерөөлж өгнөл өргөн дэвшүүлнэ ажээ. Энэ үед гэрээр дүүрэн хөрөлчин ирсэн өргөн олон гийчинж очид хүүхдийн өрвөө үсийг дэс дараагаар хайчилж барсны дараагаар хүүхдийн нагаа ээж болон эмэг ээж хоёр нь хайчилж хөндсөн үсийг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг вандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангаруулсны дараагаар нагаа аав ээжийнх нь авчирсан хөрөл сум, гуулан жоос, сувд эрдэнэ мэтийн жүйлсийг холвон ойж хүүхдийн өмссөн ховчсных нь ард их жаамийн доод хөвөнд нь жүү утсаар холвон ойж тавхажээ.

0: Тэр өдрийн хөрөлчин чугларсан олон нарвин гээчэд шүү сууч жоглон арих дараа сууж дуулж найрлан бүжгэлсээр ойн баяр өндөрлөх тийшээ хандлаа. Найрхун хаяг эдэн дээр нь байхад үлээ.
1: Хөй, авгай минь, чи тэр нэг хүүхэнтэй ер жахан яндагтай байх биш ба? Гэж миний хажууд арих тамхин үнэр сэнгэнүүлж суугаа галын хишиг маань тийм нэг сэжиг ажгийнүүдээр намайг ширтэн сурхна. Би барьчин мэдчихлээ. Сайх эгэж болчход хүүхэнтэй илүү хэдэн үг солилчиж, илүү хэд нүд орхичихсан нь энэ дам шиг ужуур олоод гадралчихсан байн шүү. Гэвч би өл мэдгчнээр аль ямар хүүхэнтэй гэж нилээ нэдрнэ янж гарвал чи айтай овлдог шүү. Тэр дэнслэгсэн янзтай хүүхэн танай хоёр лав нэг учир байх шүү байна. Чи яаж мэдсэн? Танай хоёул нэг нэг нэн хулгай халуун нүдээр харалчих нь илхэн ондоо байна шт. Би эг баг гэж төгдрөн болхайлах шиг янж гарвал юм болгон дээр наа дээр намайг хүчрэн гүжирлэж сурчсан хүн маань хөмхий жуухтан чивнэн хэлнүгүй юу? Хэлэхгүй бол би чамайг энэ өдөр энэ айлын шээсэн хажуу дээр мэдээ ухаагүй болтол хөндөлдүүлэн хөвтүүлчих арга нь байна гэсэн галын хишиг нэг бүдүүн хундаг архийг малд хорхой нэм чутгаж байх шиг ам хамар уруу маань юу хайгүй чутгаж оруулчихад бас санаа нь хансангүй шиг жужаан гуйнаас чус хонгодтол нэг сайн чимхээ давхнэ. Би уур учаар хүрсэн ч юу лээ? Гэвч олон хүнээ думд нүүр чарай улайлчин өсөрч чамнадаг юм биш тул муу галын хишгийг жигшил өшлийн нүдээр нэг ширтчгээд энэ эгэж болчих хүүхэнтэй би түрүүгээр баян шилийн жамын усанд очих жам жуур уулжиж танилцсан юм аа. Тэгээд балар манханд хүн амтан айлган сочоосон жирлэг өхрийн хомргоноос намайг жайлуулж өгсөн юм. Хэлий гэсэн хүн нь жаахан нүүр баатарлаг бөгөөд гангун шогийн байналаа. Би халвардаад нэг л ойртож чадаагүй гэж үннэн чайлган чагаанаар тушаалаа. Шүлсэн гүдгэтэл жалгилсан галын хишиг нүд сэргэлэн тоглон чи гэж яг нэг чадалгүй чампан толготой амтан. Намайд тийм нэг юм өгдсөн бол хижээ яжааны ах үйлж тохинулчгаад тавьчихсан байх шта гэд түрүүшэн дав дав гэсэн хүн маань нэг мэтгэд нөгөө тэр эгч болчгох хүүхэнтэй мийм ах шиг ночилтон жууралдаад эхэлчихсэн байлаа шүү. Хүүхдийн ойн баярт морилсан олон хүн үд ойртоход явн чөөрсөөр хамаг сүлд нь гэр дааж чай буда аягалж гүйлдсэн хэдэн хүмүүс үлдэж харагдав.
2: Хөөй, манай хүн идэж ууж найрлаж дуулж болсон биш юм уу? Одоо хүнд хөнгөнтэй байх дээр хоёулаа хурдхан харжгаая гэж би нээлж ирсэн галын хишигтэй хэлвэл чарай нүрэн пэдулаж өгшүлгэн чулчран сонстсон хүн миний чихэн намаанд сэмхэн дуунаар
1: эсвэл чи урдаар харж бай.
2: Би энэ хүүхэнтэй бас хэдэн хондог толгож үжи.
1: Тэгэж байтал нэг ухаан тохоон нь олдох байлгүй
0: гэд төрүүшэн шунгачхан идэвхитэй гэжээ. Гэндинавын бичгэн жээгийн ойгийн баяр өнгөрөөд хоёр өдөр болсон биж. Айл аймгийн хүмүүс хоорондоо хөөй энэ можуу найлын жолуудаг болсон хишиг хүү хүнээ хүүхдийн ойн баяр дээр арих дарснаас нь гитрүүлчихэж айлын ханжин дээр ухаан мэдээгүй болтол хэвтэж ягаад доороо шийчгэж гин шүү. Тэгээд гэрийн эжин уурандан шээж нойтруулсан ханжин шавар шороог тэр хүүгээр малтуулан хаюулж шинэ шавар шороо авчируулан илүүлж шавуулсан гинэ гэж хэлэлцэн чоргөлх нь сонстож билээ. Хормойд нь хий шургачсан шиг хижээдэл гэйүрж эргэжхээрэн хичээлийн бичиг болгон уншиж явдаг галын хишиг маань энэ учрын дараагаар нилээдний хугацаа бараа сургана байлгүй. Энэ гайхал нэг мухай гиндэж нэгээр хашруууя гэж манай хэдэн дүй намын балуудагуд чаагур сэмээр хилэлчэн болж байтал өнөөх манай гинт нэг өдөр бэлчээрийн үжүүрээр гарч ирч жолгочхлоо. Хэрэгэн хийж хингэргэн чолсон амтан ямар шухан чарай өнгөтэй байдаг байна гэж өөдөөс нь нүд орхивол хар бор чарайтай хүнээ нүүр дээр юун ч мэдэгддэггүйгийн хөгөр. Хаая, орчим гэр жуур үүртж яарад гарч ирж чамтай наргэж намсархахын ч чөлөө гаралгүй. Тэгээд нөхөр минь нөгөө чагаан шигэр минь юугаан хийж гушилгаж байв уу гэж их бичгийн хүнээ үгж хоосон галын хишгийн хариуд бий. Юу хийхв дээ? Миний энэ чарай малын бөхснөөс унсан хоргол аргал тоолох тавлангаас өөр юм бараг байхгүй. Сайхан салаа гжигтэй таалуур чарайтай юмс сарваг дарваг гэж чамайгаан баясгажгүй юу? Хөй, хэлэхээс авгай минь, чи тэгээд дээр удаа тэр эгэж болчгох хүүхэнтэй чавуу наалт шиг жууралдаж л байсан. Хамаг сүлд нь яав да? Нэг жүг чигийг гаргаж дийлв үү? Ямар ичхийнхэн, тэр чинээ тэр хивээрэн хандашцсан хар өтгөн чай байж, наадэр намайг хөөрүүлж хөксүүлэн согтоож орхичгоод, гэж үгэн дутуу хэлсэн галын хишиг. Жаахан арга барагдсан чарайгаар миний өд хэд холмолжин ширтэснэн, тэр удаагийн айлд болсон учраан өчөөхөнч нууж хаалгүй нэгд нэгээр нь тоочин тооллоо. Энгийн үед жаахан хөөрөө хөксөө балан чулан шиг жангтай боловч жангилгын чаг үед чайлган чагаанаар амбархиран түргэждэг нь энэ хүнээ бас нэг ончлог гэгчин тэр буюу. Тарчгийн бор хөдөөг дуудан сэрэж гэрэлтүүлсэн нарн навай, шавгийн толгой өвс бутнаа үжүүр намаагаар үжим ширэн буулсан чагаан хэрсуутай жиргэжин нүд гэлуулж байна. Өглөө эртийн аяган амж өдөөхөн жуусан гэрийн хүмүүс маань намар орой торлогийн ирээнд нэг бүлэг төл малын нарийн өвс хадаж даршуулаад хайчсан байсан. Одоо гал дахиж шинэлхийн уртаа ямарэ амжин авчирж гэр ойртуулъя. Өвөл хаврын чувсан хангинуулсан нилах нэрэй төлөвд хондон хаарч чигтэй торлог өвсөн олоод өнгөчгсээр хороо жаасаар хоошар тоос будаган тавин тоглож байдаг шүү. Өө тэгж хэлвэл гал дахихын уртаа амжуулж ламын сүмд очиж ном уншуулдаг бас нэг чухал учир байх биш юм уу? Эсвэл нэг л жүг хандаснаар тэдгээр учир явдлуудаан нэгээр илгаруулаад тавьчихъя гэж хэлэлцэн дөргилсэн гэрийн хүмүүс унаа мор дээс бүрэнчгээс нь эхлүүлэн чааш нь арван гурил хүжижуул утлаг сан жулын тос бас ном уншсан лам нарт барих хадаг ниндэр жоос мөнгө гихчилэн бажааж аваад хөдөлхөр болов. Их холоос бардам бараатай их эрхтийн авооны баруун суугаар байршин нутгалсан ламын сүмийн дуган хийд төрөөшэн тэмүүлэн мэлхсэн хүмүүст эрлийн гажраар улам ойртон байв. Ардан очирвоны үлжит чагаан суврагтай өмнөө үжимширэн ургасан хос сайхан шиндэн модтой их

Эхэн хүрээ хашааны дотор суврган жулын дуган дууралган барьсан алаг байшингийн үүдийг сөхөвөл хивс алвагаар жохирсан ханжин хоймрт халуунд шургасан мий шиг хөндөлдөж хөвтсөн лагшин мараалаг бэй бэлдэртэй ламхай гал шилжүүчсэн хомхоо хурууныхан үжүүрт шүлсэн дүрхэн номын худас эргүүлж харагдана. Ламын гар шавны бололтой төгжгөр толгойтой бэрчгэр нүүртэй 11-12 насны ширдгийн банд хүсэр өвдөглөн очоочгоод живэрсэн төмөр уурт эм нүдэж байхал байдалтай. Бүтэн гэр ларз, гүргэм, гован, занданай үнэр хамар чоргон ханхална. "За эрхэм лам багштай сайн саадаж байв уу" гэж орж очсон биднүүс өвдөг сөхөрм мэнд ирлээ. Гал шилийнхэн дээгүүр шар нүдэн онилгон ширтсэн ламхай жүдүүхэн бэй үндийхэн дагуу доош сул тавьсан орхимжаан тэгш аяархан болгочход тун сулуфтар дуунаар "Сайн сайн" гэж хариу мэнд мэдлээ. Бид хүсрээр бөхчгнөж байтал "За банд ирсэн хүмүүст чай ягал" гэж ламхай хэлэхэд өөр манчунлаа ночилдож байсан бичгэн хүү гар хуруугаан хормойгоороо арчиж гад аяга савх ойр туулан чай ягалав. Ширээн дээр үрсэн ламын шар боорсог сайхан үжигдгээр би негийг Нүүр Баатар шүүрлээ. Гашилсан ховилсан маажин тусанд бучлагсан боорсог байж хоолой ам хорсгосон юм чааш явахгүй жоож байла. Чайн дараагаар бид даалын саван уудлам дээж саван тавихын дагуу ирсэн явсныхаа тухай дөгмхөн хідэн үгээр багчаллаа. Зандан модон ирхэн имэрч тоолсон ламхай мөнгөн аяган ирэлт дэвтэж жөөлөрсөн шүүмлий дунд хуруугаараа түүж идэхийн дагуу чи явж ид хүмүүсийг дагуулад равжа гонерт аваачиж жолгуулчих. Ном бишлэглийн учрыг тэрэ сайхан тохинуулчих байх уу гэж бандитаан найдан тушаалаа. Бид ламхан чахаагаар үуд гарах гэвэл байж энэ хүү миний энд үлдэж тэр ууртах эмийн нүдэж өгдөг шүү гэсэнд авай намайг ламын гэрт үлдэн хочиргоолоо. Тэр төмөр ууртай эмийг нүдэх гошох гэхч бас энэ жирийн хийдэл биш байв. Нэг мэдхэд төмөр манч барьсан гарын алга чөврүүдэн устж сэнэг сэнэг жимжгнүүлэн өвтгөөж байсан боловч ажлын хийвэл дуусахтал давсын хийвэл уусахтал гэсэн хууч үг бодогдон өнөөхийн үд ойртохын хирээр юу ч гэсэн гараас гаргаж ялгаруулан өгч амарлаа. Өөр манчаан чеврлэн эм тангаан ахуйлж байсан ламхай жиржигнэн дугуурсан хүрээн хаалга өдөн нүд орхивол хайлан хөх гадартай нэхий дээл өмөсч харавтар ногоон өнгөтэй ноосон алчуур ороосон 30-аад насны орчмын нэг эмэгтэй орж ирэх харагдав. Тэр эмэгтэй тохолдон авсан даалын саваан ханжин ирмэг дээр тавихын дагуу "За маам сайн саатаж байв уу" гэж бэй бүхэн мэнд эрхийн дагуу өврөөсөн алдуурта шар торгон хадаг гаргаж дээр нь хоёр мөнгөн жоос тавьснаа "Би чагаан жадгын хөвөн дээр сууж байдаг чоглой намжилын жээ хүүхэн байна. Нагай намаа явуулж маам таны өрн гэртэн гал дахихын уртай амжин ном уншуулах гэж байна" гэж хэлэн хадаг жоос хоёроо төрөө шочин барьвал эмэгтэйгийн барьсан хадаг жоосыг авч аяархан чаашаан тавьсан ламхай баахан учаарласан аясаар "Гүй эдгээр хүмүүс уртай хойтой үгшүлэг болохгүй яг сайхан гал дахих шинэлгийн тоолж байгаад урилга болон шүү. Энэ хідэн өдөр ном уншуулах гэсэн хүмүүс байхал буян. Тэгэхлээр манус юхаа танад очиж ном уншиж амжихувда" гэж хэлвэл нөгөө хүсэр гожийн жогсоо өмгтэй хүсэл горилын нүдээр ламхай гişirtж "За юу болсон ч маам та манай нагаанд очиж ном уншдаг шүү. Барьч өглөгийн дараагаар илүүчтэй барих гэж байна лээ" гэвэл хажуу дээр нь нойр моглон үргэлж маан тоолон хевтэй тас хар мийгэн гарын алгаараа илүүхийч болсон маам "За одоо юу гэж хэлвэч гал дахих шинэлгийн уртай гэлээ амжилга энэ тэр нь яг байхгүй болсон. Харин шинэлчгээд 15 өнгөрөөчвөл баахан чөлөөж ав гарахвээ" гээд хойшоон чухран суух шүү болчихов. Арга барагдсан шиг болсон тэрээ эмэгтэй ийшэн тийшэн хідэн нүд орхин ширтснээн чарайгаан жужааруулж ягаад "Би одоо ингээд жалж аваачсан маамчгүй. Жалгаж хөөсөн мөрчгүй бочход эвээр жаахан барагтай шиг байна. Иймээс маам та юу ч гэсэн нэг бэй чилээж морилохын ухаан хийнэвэж. Ерөн манай нагаан хажуу хавиргаар суулчсан айлууд маам танай морилон саатхыг бүр нүдэн хөхрүүлэн хүлээлчиж байна.

0: болсон. Ялангуяа тэр чагаан жадгаан жүүн суу дээр суусан чагаан чичиг жаажаа жолгож уулзахын тоогоор маам таныг ном сайхан уншиж, судал сайхан барьж, эм сайхан өгч, өвчин сайхан эдгээдэг гэж дурсан хэлж байсан гэж урсам сайхан өгүүлвэл төрөөшэн очхос гэж өнтэйсэн ламхай жаажа. Тэр олон айл аймгийн улсуудын альнийн алаг тарланаар илгэж салгахта амжилгын тэрэн үжиж байгаад нэг жүгчгийг гаргах вэж гэж хоёртай дуугарсанаа үүдээсэн гарахын бэлтгэл болж эхэллээ. Овийн юм аа, чагаан жадгаан жүүн сууд сууга тэр чагаан чичиг гэсэн эмэгтэй ямар сөрхий татах чангах хүчинтэй хүн байж энэ эхидэн ларвэж сата ламхайг оринхэн доогур ус урас жорсон шиг өндийлгэн босгочдөг байн шүү. Энэ өчүүхэн мөхс миний бодол байж байла. Энэ үед сүмд очиж гүрэм ном уншуулан даатгал ирөөл авж гасан манай хүмүүсч номд сууж байгаад ядарч туйлдвуу бололтой нүдэн ном хорон хөлн хөшилдсөн юмсууд бүтэн бие арч хүж тос үс утлаг сачилгын үнэр ханхлуулчихсан орж ирж гээлээ. Тус ламханд дөгмхөн үдэлсэн биднүүс бор мөрөөрөө бочих болоход жам нийлсэн хүмүүс нилээдхэд нэмэгдэн бараа бололчин явуулчлаа. Хөдөөгийн хүйтэн жавраар хачир нүрээн илвүүлж хэд хоногоос гал дахих, шинэлэх, чагаалах гэснээ бодсоор хөлн хөнгөрөн дотор нонгойж явж гасан хүмүүс жам дурштан ламын сүмийн ирэл гарал түүх намтар бурхан шүтгэнээс нь эхлүүлэн ширээн лам ширдгийн бандажич чүтгэр шумнастан хүртэл жоог дэлгэн явж гана. Мануусын очиж уулжсан энэ ламхай уулан тодорхой шиг хэлвэл 50 гарын жилийн өмнө хөгшин буурал багштайган хоёул хавчиг модон үүрэн таяг модон тулсаар баруун гажраас бадир барин явсаар энэ ламын сүм дээр ирж хөл тогтсон байжээ. Тарний бишлэгэл хийх, төлөг ярог үжих, өдөр судар шинжих, судал барьж эм тан боохын алинд нь амжуулж чадсан хөгшин буурал багш нь удсангүй ламын сүмийн орчин тойрноор нэр чуу гарч урж жалах, уулжж жолгох хүн жон олдсоор байгаад дэми хэдэн жил болоогүйгийн хооронд нэлээд өвшин өтгөрхийн хэмжээнд хүрчээ. Хөгшин буурал багш нь шавдаан жаахан хатуу чанга боловч өөрийн эрдэм чадлаан нууж хадгалалгүй өйг өгөөмөрч сэтгэлээр үр шавдаан бүхнийг уламжилан өгчээ. Баруун газрын муу хулгайн дээрэмчид ордос чуулганаар төрөн орж ирж алах булах булааж дээрэмдэх гал тавих мэтийн муу хэрэг бүхний гүйчэд үйлдэж байна гэсэн дамын үг дамжигдан ниссээр энэ үг нь нэг өдөр ламын сүмдөр хүргэгдэн иржээ. Тэр доор нь сочирдан бажгадаж сандран үймэлдсэн ламын сүмийн лам хуваргууд сайх өдрөдөр осолдон хойшилж болошгүй эрхэм нандин ном шудар унших сан сэржим өргөх мөргүүл даатгал хийхэнч бүөр мартачгаж үхтлээн ами хайраан үгээртлээн эд хайраан гэснийг бат чэжилэн дөрвөн жүг найман жовхс өрөө дэрвэн дутаалчжээ. Үүнд хөгшин буурал тэр ламхай аль уржин нэ чарайтайгаар юсэн шарж осон гаргаж алган хонхортон үлэн хідэнтэй шогшуулан сажиснаан эргээд гарын алган дээрэн дэлгэж шинжиж шинжичгээд энэ ширэн гуталтын муу хулгайн дээрэмчэд муугаран яахын аргагүй муу нүгэл тамтид юм байна. Гэе шашин төрийн шагжамын үлгэй болсон сүм хийдэжич лам хуааргуудад нь тэд харин харил хандалгүй хатуу шүрүүнээр орж чадгүй юм байна. Тэгэхлээр гээд өгөн тасалдуулсан хөгшин буурал ламхай. Гарт барьж байсан 9 шарж оосон шавдан өгшөө болсноо санаа нь чи бас нэг төлөгдөж үжихгүй гэсэн санаа ухаан байжээ.
1: Хүндэтгэл сонсогчид жохооч сайн уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын өргөжлөлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болох уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэн дуугарч ав. Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Урд дараагийн төвчөө мэдэгдэе.
0: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга ХВ манай оронд байцаан судалсан.
1: Ортон засах орны удирдлаг Ван Уйдун Бокон ордос бухт хөх отор байцаан судалсан.
0: Бүх улсын ил газрын ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлал манай орны голдлогтын аж үйлсийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролж иж байгаа.
1: Авгаа аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
0: Төнгөний хот үерийн сэргийлэх хариуцлагаа баттайжуулан аюулаас авраг эд боцыг үүчд бэлтгэж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байгаа жирэг мэдээнүүдэн сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга ХВ 7-р сарын 8-наас 12-ийн өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны байцаан судлах тухайлнгийн дагуулан Өвөр Монголд ирж, Домдодын хараат, Улсдан буцаж ирсэн хараат нарба, хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигын хамгаалалт ажлыг чангацсан байдлын тухай байцаан судалжээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах тухайлнгийнхэн ярилцах хурал хуралдуулж, Домдодын хараат, Улсдан буцаж ирсэн хараат нарба, хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигын хамгаалалт ажлыг чангатгсан тухай Ортон засаг орны ардын засгийн ордонжич Хологдлөхи талын хариу мэдүүлтийг сонссон бөгөөд Хөхөт, Түнглийн хот болон Хянган аймагт хурч байцаан судалжээ. Энэ хугацаанд байцаан судлах тухайлнгийнхэн бас хэсэг мууж Ортон засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны хариуцлагатныг оролцуулсан хараат нарын явдалд холбогдсон хуул тогтоох ажлын ярилцах хурлыг хуралдуулжээ. ХВ Өвөр Монголын хараат нарын ажлын талаар олсон амжилтыг гүйцэд нотоллоо. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухаантан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх хурал дээр ярьсан чухал яриа гүнзгий суралцсан ойлгож, Ши Жинпингийн хуул жилийн үзэл санаа, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлт, нам болон улсын чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий товчлуулан найдваржуулж, хараат нарын ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин аян шин байдал болон өргөд суйралж, шин цаг үеийн хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг улам цаашид ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн, Домдодын хараат нарын зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Хуан Жишэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын Домдодын хараат нарын зөвлөлийн гишүүн Ян Шаомин, Ли Гучан, бүх улсын ардын төлөөлөгч Шүй Жун нар байцаан судлалтад оролцжээ. Ортон засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд эрхлэгч Айли Ха, Ортон засаг орны ардын засгийн ордны дэд төлөөлөгч Сөхө хамаа бүхэн ажиллагаад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжийн Ортон засаг орны ардын засгийн ордын тэргүүлэгч Богаан 7-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтол Ордос хот, Бухт хот, Хөх хотоор гүнжгэрэн одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн гамшхаас аврах болон 16-р хогчааны биеийн тамрын чуглаа, 7-р хогчааны жимдэгчүүдийн биеийн тамрын чуглааны бэлтгэл ажил зэрэг хамаатай ажлын тухай байцаан судаллаа. Ван Уйжун чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аврын жирэг санаагийг үнжгээ суралчин туйжлуулан Ортон засаг хоорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигын сэргийлэн гамшигыг багасгах зэрэг ажлуудыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, шин амар төвчний байршлаараа шин хөгжилтийн байршлийн батлах хэрэгтэйг л Бамижуу юуны өмнө Жунгар хошоонд байгаа Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нийлмэлт хосны бүлгэлүүдийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус харавчлал компаниар хүрч төслийн агч болон үйлдвэрийн үйлчлэгийн нарийн ханамгаа байцаан үжиж, жагтэлгүүрийн үн ханшаа мэрэгжил болон аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжгнэлтийн байдлыг нарийн ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлыг нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглахаа чангатгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловлалтаа нэмэгдүүлэн, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн дээд дэсчих, олон ишчих, нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах төшөө хөгжгийг ахиулан, үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн агуулгатч болон нэмэлт өртгийг тасраагүй дэвшлүүлэрэй гэж жоригжуулжээ. Тэр бас аж ахуйлийнхэнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чогчийн хариуцлагыг чанга намба найдваржуулан, элжүүлийн амар төвчний сэргийлэлт арга хэмжээгээ бодтой нарилаг найдваржуулж, амар төвчний хороо шугамыг бат сахарыг гэж жагсан байна. Баавын жун улсын энергийн бүлгэлүүлийн жунгарын энергийн компани хадаг хол жадгайн нүрсэн уурхайн аюунтай уурхайн бүтээн байгуулалтын жолоодох төвөр байчаан судлахтаа уурхайн аюунчлсан байгуулалтын ихэр ахиулан жолоочгүй ачааны машин тэрэг жирэг аюунтай тоноглолын судлан үйлдэж дэлгэрүүлэхийг түргэтгэж уурхайн үйлдвэрлэлийн өрөв бүтөмж болон аюулгүйн төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уурхайн ам ахыг эсэргэн засах ажлыг чангатгаж уурхайн орны эргэлтэд аж ахуйг идэв хөдөө хөгжүүлэн ам ахын үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашигын нэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан удалгүй буухт хотод эхлэхэр байгаа юм. Вангийн жум Богаан бухтын болот Төмрийн жамын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн тамирчны тосхон болон Бугт хотын Олимпикийн биеийн тамирын төвөр хүрч тохиромж болон баталгаагийн байдлыг байчаан үжжээ. Дараа нь Вамижун ярилцах хурлын эрхэлжээ уралдааны бэлтгэл ажлын агчийг ойлгожээ. Тэр чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн биеийн тамирын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулан бохирдлгүй хамтар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлгохтууны баримталж дүхэм авсархан амар төвшинхэн гайцсайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг туушлуулан илжилхийн бэлтгэл ажлыг бүх хүчээрээ сайтруугийг хэрэгтэй. Эхлэлтийн ёслол болон төгсөх ёслолын намбай хийж уралдааны сайтар жохон байгуулан илжилхийн үйлчлэг баталгын арга хэмжээгийн сэтгэл тайван найдваржуулах хэрэгтэй. Уралдааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн онцлогт соёл биеийн тамирын ажиллагаа хэрэглэгэн талбар болон соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний сэтгэмжлэн төлөвлөж тэр алин мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдааны гүнжгэ уусалчлалыг ахиулах хэрэгтэй. Уралдааны ухуулгыг сайтар хийж олон түмэн чанартай биеийн тамирын уралдааныг уралдааны амар төвшин болон уралдааны суртал сахилгын батын сайтар атгаж аривч гамтай ариун чигчээр уралдаан эрхлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Сарай боловсрал болон бэлтгэл ажлын сайтар хийж хөгжилтийн дал хүчинтэй чадвартны хүмүүжүүлэн бүх орны өрсөлдөөнт биеийн тамирын хэр төвчний дэвшлүүлэхэр чармай хэрэгтэй гэжээ. Одоохонд нэгэнт үерийн сэргийлэх жангалгаагийн хугацаанд орсон болохоор өртөн засах орны намын хорооч засгийн ордон үерийн сэргийлэх бэлтгэл ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж байгаа юм. Вамын жун болон Богаан тос хайлан хар ус нуурын эргэн тойрноор тойрон үжиж үерийн сэргийлэх усан ашиглалтын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ахтыг байчааж элжүүлийн үерийн сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг нарийн ойлгожээ. Вамын жун жаахта ойрын хугацаанд элжүүлийн онцгой чагвар олонтаа үүсч байгаа юм. Энэхүү байдалд ил гажир ил салаа мөчрийнхэн тайвширх бодлыг эрс төвчиж үерийн сэргийлэн гамшхаа саврах элжүүлийн арга хэмжээг намбай найдваржуулан үерийн хугацаагийн амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барааны байдал болон усны байдлын хувралтын нэг таанхаарч шинжилгээ ухаанчаар судлан магдлан урчлын сэрэмжлүүлэхэд чангатгаж аюул гарахаас өмнө аюулд холбогдох боломжтой олон түмний эртхэн шилжүүлэн нэг хүний чинь орхигдуулж болохгүй голын голдрал хашлаг далан аюултай хаягдмал усан чөөрөм улан үерийн гуун амсар уурхайн орон болон хотын хотхор гажир жирэг голлолготой гажирыг чанга анхаарч аюул төгшүүрийн цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ил гажир ил хамаатай салаа мөчрийнхэн жижигрлэн сахих ажлаа чангатгаж бачин байдлын арга чаг төслөд өгүүлдэржүүлэн аврын тусдох сорилтоо чангатгаж гамшхаас авраг эд бодисыг сайтар нөөжлөн аюус аврах чадвараа хүчлийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн жасах орны удирдлаг Бош Янхуа Юхуйвэн Чэнжи Чан Юлишин Сүхэнара тус тус байчаан судлах ажиллагаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шинэ энерги одоо үеийн нүрс хэмээн аж үйлдвэр, шинэ материал, өвсний үйлс, саалын үйлс зэрэг онцлогт аж үйлсэд түшхэлэн аж үйлсийн

0: нийлхэн хангалах хэрэгцээг золгуулах тавцан гэдэг хүйтэй байгуулж, нэн олон ардаас эцгэнсэн аж ахуйн жолоодон дагуулж, ортон засаг орны хэлтхэг уртдах нь нөхөрлөд чангатгах төвсөлд оролцуулан, засгийн ордон болон аж ахуйлал хамтралцсан аж үйлсийг эрчимтэй хөгжүүлж байна. Ардаас эцгэнсэн аж ахуйн нэн сайтар хөгжүүлэхийн тулд ортон засаг орноос арилжаачин урж бэл мөнгө оруулан авсрах ажлыг сайтар хийж, урд хожид Бээжин, Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт хамтралцааны хэлэлцээр тогтох юм уу төслийг танилцуулах ажиллагаа орнуулж, орон бүс алсалсан аж үйлсийн хэлтхэг хамжилцааг гүнзгэрүүлэх цоо шинэ байршлыг бүрдүүлжээ. 2025 онд манай орон арилжаачин урж бэл мөнгө татах төслөөр нийт 6,000 бөгөөд 2 дуншруу төргийн бэл оруулалтыг буттайд найдваржуулав. Энэ нь төрөө жилийн адилхцааныхаа 107 гараагаар нэмэгдэж оны харалтаанд дагуулан байлуулсан юм. Өнөө жил бүх орноор арилжаачин урж бэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нийтний адилхцааныхаа 108-аас илүү нэмэгдүүлэхээр тогтож, хандлагтайгаар арилжаачин урж татан оруулах бэл мөнгөний тоо хэмжээ яс чанарыг хамтдан дэвшлүүлэхээр чармайж байна. Одоохон чин энергийн хүрээнд улсын дотоодод төрүүлж байгаа Ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйн дотроос 22 аж ахуйлаар нэгэнтэй манай оронд хамаа бүхий төслийг байрлуулж, бэл оруулалтын хэвчээ 3,800 дуншуу төргийг давжээ. Бодлогын хүчний ажил төрлийн талаар улсын дотоодын өмнө агнанд явж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйн дотроос 20 аж ахуйл нь манай оронд бэл оруулахаар тогтож, бэл оруулалтын хэвчээ нь 2,000 дуншуур төргийг давсан байна. Өнөө жил манай орон бэл оруулалтын дуншуур төргийг давсан 3,668 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, жилийн сүүлч гэхэд нэгтм 697 дуншуур төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр байна. Энэнд ардаас эцгэнсэн аж ахуйн бэл оруулалт 152-ыг эзэлж бий. Одоохонд эдгээр төслийн барилгаан эхлэв сэмө сэргээсэн норм нэгэнтэй 190-ыг давсан байна.
1: Одоо ууга аян гэсэн тосгын мэдээлэлээр 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын тухай танилцуулъя. Шинэ дундад ус байгуулагдахаас өмнө бор тохойн талгаажрын 100,000 жилийн турш хатанголоос ус татхад төшөглөж байсан мөртөө эжимтлийн чанартай барилга тутагдсанаас болоод урт хугацаагаар гантай бол ус татхад хүчир бороон тайвал үер устад их хүчиртэй байдал тулгарч байлаа. 1952 онд тэргүүлэгч Мозодун хатанголыг шинжилэн байчаасны дараа хатанголын явдлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэсэн агуу их урайлгыг гаргаж бор тохой орны усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйд оруулжээ. Хатанголын усан ашиглалтын комиссаас нэгдэлтэй ус татаг, нэгдэлтэй ус эжимдэх, нэгдэлтэй ус тахируулах, ус татаг төслийг дурдж, ерөнхий гол суваг ус татруулах инженерингийн жирэгдэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар боллоо. Ингэснээр Төмөн Гажрын хатанголын 1-р хаалт хэмээгдсэн хатанголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын бүтээн байгуулалт нь эхэлж, Өвөр Монголын хатанголын засаг ажлын хөшгөө ярьж

0: 1955 онд Ангтор хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2 дугаар хуралдаан Бээжинд хуралдаж, Тонголын усны хөнөөлийг үндэснээс нь засах болон Тонголын усан ашиглалтын нэн хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тухай мэдүүлэлтийг баталж, Тонголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын байгуулам ерөнхий гол совгийн малтах инженерингийг Лиужи Аша Саммин Ша зэрэг нэг бүлэг Тонголын голлох инженерэнтэй хамтдан улсын голдлогтой бүтээн байгуулалтын төрөлжилд оруулжээ. Тонголын Баян нуураар урсан өнгөрж байгаа хэсгийн дээд доод урс хаалын усны төвчнөө ерөнхий буултын жирөө нь 30-40 метрт хүрдэг. Усан төвчнөөрөө хамгийн өндөр дэнхү шаны хэсэгт 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгыг байгуулах нь Бортохын услалтын орны тэрэн гажрын бараг нийтэн бүрхүүлэм, тэрэн гажрын услалтын талбайг дахинаар өрөвтгөх чадах мөртөө гол сувгт шавар хорох болон хашлаг сэтрэг жирэг усны хөнөөлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж чадна. 1959 оны 6 дугаар сард 3 чавчрын усан ашиглалтын хүйс барилгын бүтээн байгуулалтыг жинхэнэ эхлүүлж, 1961 оны 5 дугаар сард ус тайван ерөнхий бүл оруулалт нь 50,000 төмөнд хүрэхт хүрчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хотод явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурлд оролцсон жочид ойрын 2 өдөр гол сэдвүүд жуулчлалын зам шугамаар аялж, Ордос хотын хот зээл элсэн цул тал нутгийн өнг үзмжийг сонирхон Өвөр Монголын соёл жуулчлалын яс чанарыг дэвшлүүлэн дэвшүүлсэн шин үр бүтэмжийг бүх талаар ойлгожээ. Хуралд оролцсон нэг бүлэг төлөөлөгчд Ордосын Яман Ноолурын аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргоос эхэлсэн тал нутгийн жуулчлалын гол сэдвүүд зам шугамаар аялж, Яман Ноолурын хураан хадгалахаас ДТС-ийн үйлдвэрхэн болгон үйлдвэрлэх хүртэлх бүх явцыг ойлгож, дараа нь хангин хошуунд байгаа Ордосын тал нутгийн үзмдийн орон турч Баатар гэсэн морин маргадлын жүжгийг сонирхсан байв. Элсэн цулийн жуулчлалын замаар аялсан жочот нь Бүрээ Манх зугаатлын үзмдийн орон турч Элис Манхны үзмж бодот үзэгдэл тоглолтыг сонирхон ардын зан үйлийг ойлгож, тухайн газрын соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин хэв загварыг ойлгожээ. Хөлмөр хотын өргөнөө хотын Мордогоо жуулчлалын амралтын орны хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгчээр зөвш шах элегтэй. Бүрээ Манхын элсэн цулийн жуулчлалын зам нь нэгэнтэй маш бүрэн төгөлдөр болжээ. Энэ удааны их хурлд оролцохоор дамжин жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд үйлчлэгийг эрхэж чухалчлах хэрэгтэй гэсэн ойлголттой боллоо. Нутагтаа харьсны хандараа тухайн газрынхаа онцлогтой уялдуулан жуулчлалын орныхаа үйлчлэгэний яс чанарыг дэвшүүлж, нэн ориглом халуун сэтгэлгээр бүх улсын жуулчдад үйлчлэн гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үерийн жангалгаагийн хугацаанд орхид агалдаж, баруун Ляхоголын сав гажрын Түнглявгийн хэсэгт хор бороон илвэгшиж, үерийн даралт үргэлжил нэмэгдэж байна. Энэхүү байдалд хандуулан Түнглявх хот усан чөөрөм, гол мөрөн, нуур чөөрөм зэрэг голдлоготой усан ашиглалтын орны нэгт анхаарч, үерийн сэргийлэг хариуцлагыг баттайжуулан, ажиглан хэмжиж, урчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг нарилгажуулж, аюулаас авраг эд бүтцийг гүйцэд бэлтгэж, тойрон байцааж, хамаараа хамгаалахаа чангатгаж, баруун Ляхоголын амар төвчний бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байна. Ойрын өдрийн барооны нөлөөгөөр Түнглявх хотын Тугалжин хуулийн усан чөрмийн усан төвшөнд тасраагүй дээшилж, шин жуунаас наашиг хамгийн өндөр усан төвшөнд хүрчээ. Тугалжин хуулийн усан чөрм бүл баруун Ляхоголын усан шисчмийн Түнглявх хотын хажгаардаг хамгийн үдсийн усны урсгалын хажгаарлаг жангилгийн чиг болно. Чөрмийн ерөнхий багт хамжийн 1 доншор 2,000 төмөн босоодруулж метр хүрч, одоо 2,000 төмөн босоодруулж метр усыг хадгалж байгаа юм. Усан чөрмийн хамаараа хамгаалаг төвийнх нь одоохондо бүрэн төгөлдөр бэлтгэл төсөлд тогт тач үерийн сэргийлэн аюулаас авраг эд бүтцийг үүчэд нөөчлөн жижигрлэн сахих ажиллаа чангатгаж онцгой чагуураас болоод үүсч мэдэх үерийн хамшгийн бүх хүчээрээ сэргийлж байгаа юм. Хүрээ хошоо 73 хашлаг далангийн нийтэн байцааж нэгэнт 21 усан чөөрмийн хашлагын тусгай журуу төлөвлөгөө биелүүлэн сэлгэн жасчин арчлан хамгаалах ажлыг өрнүүлэн чөөрмийн хашлагын амар төвчний баталж байна. Өмнөх хугацааны байцаалтад илрүүлсэн буурай гогцоод хандуулан Түнглявх хотын ил газрынх нь усан ашиглалтын барилгын сэлгэн жасан арчлан хамгаалах далдгмийн чигчлэн жасах ажлыг жиргээр өрнүүлж бий. Одоохондо бүх хотын 94 усан чөөрмийн үерийн сэргийлэх хариуцлагатны бүгдийг тодорхой болгож, ажиллага усан хаалтын хамаарч хамгаалах ажилтан бүхэл өдрөөр ажиллаж, усны явдал чагуур, усан жүй зэрэг хамаатай салаа мөчрүүд хамтран сэрэмжлүүлэх тогтчээ байгуулан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг чаг тухайд нь олон түмэн дамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс наашх хотын аль шатны нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах төв хандлагат чанараар чанга үр бүтэмжээр сайн олон зүйлийн тогтчийг үүдэж, Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах ба торжуулсан мэдээ зангийн 5 цан төвшлэн ерөнхийлөн засах ажлыг тоочлсон мэрэгжилтэй гүнзгий уусалцуулж, үндсэн шатны зөрчил зуралдааны бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах юм уу торжуулсан мэдээ зангийн 5 цан нь хүн гэр байшин хэрэг явдлаад бодос зэрэг соёр тоо баримтыг бүхнийг төлөрүүлсний хамт голлогтой хүмүүст төрөл дэс хаваасан хамралтыг хэрэгжүүлж байна. Хөх хот нь хот хошуу шан тойрог шам балгас зэлг удамж

0: Монголчуудын ерөнхийлөн засаг төвийн жагсаалын газар болон үндсэн чатны торжуулсан хамгаалтын ажилтнуудад туушгилан бүх орон бүсийг хамарч дөрвөн шатаар холболон хөдөлцөг тор сүлжээг байгуулж өнөө жилээс нааш нийт 3 том гарай удааны зөрчил зуралдааны шийдвэрлэж шийдвэрлсэн норм нь 188 төрсэн байна. Хотын Үйчэн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засаг төвийн нийгмийн засалтын тохируулалтын тасгийн хариуцлагатан Жоу Жахва хэлэхдээ бид нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засаг тавцангаар дамжуулан мэдээ занг цуглуулах, хүлэн авах, шийдвэрлэх, төрөл хуваан шилжүүлэх, шийдвэрлсэн байдлыг хариу тусгах, задлан магдлах, шаардан гүйцэтгэхийг нэг цогцож улсан нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засаг оюунч төвийг байгуулав гэжээ.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. Бүгд хотын эмнэлгийн даатгал болон худалдааны даатгалыг нэг өртөгөөр таслан бодохыг бүх оронд хамгийн түрүүнд биелүүллээ. Бүгд хотын даатгал болон худалдааны даатгалаар эмнэлгийн даатгалыг нөхөрлөх нэг жилийн түгээмэл харгалзилттэй даатгал болно. Ажиглалтад орсноос нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 төмөн хүн дагдавж хамгийн ихдээ ганч хүнд 96 төмөн төгрөгийн төлбөр олгожээ.
0: 2026 оны Шилэнгуулын аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр 50-с хошуунд эхэлсэн байна. 3 өдөр явагдах шийдвэрт уралдааны эхний өдөрт 9.6 км-ийн 3 хүний бохоо уралдаа явагдаж, дараагар нь 15 км-ийн шантас шалгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хатаг шүрэх уралдаан зэргийг явагдуулсан байна.
1: 4-р хугацааны дундад улсын Нисэ тавгийн холбоот уралдааны Улаан хот өртөөний уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хингэний ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцжээ.
0: Дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул бомтын төслийн голцогцын байрлалыг 7-р сарын 10-ний өдөр байгуулж дуусгажээ.
1: Хөлмөр хотын анхдагч Юнгэн 1-р номерт оюунч услалтын машин хүн арьд Хөлмөрийн трейлингийн атар хаглуулалтын тэнийх трейлинг малжилын талбай жишээ үйлчлэх суран газарт трейлинг газрын жогчих чанарын туршилтыг амжилттай өрнүүлсэн бөгөөд оюунч трейлингийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаатай трейлинг газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмлээ.
0: Өнөө жилийн 1-с 5-р сард Хянган аймгийн Ардын бэл оруулалт нядны адлах цааны хасан 175 орчмоор нэмэгдэж, нядны адлах хугацааны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээнаас давсан байна.
1: Ард Хөлмөрийн гар урлалын нийгэмлэгээ сонгон хүргэсэн алтан имэлт маргисан бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн ааж биелдэрийн гар урлалын бүтээгдэхүүнээ зург төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн шагнал хүртжээ.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан Баалах жижүүр найруулагч Үүр Цах Хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхний хам.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Энэ гаргийн чухал мэдээнд голдуу. Хотын намын хороноо банкын хороо хурал хуралдуулсан. Хотын намын хороноо онол сурчиг гол дүгэлэнгийн хамтын сурчлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн хөчил талимж болсон. Хотын устрын жүлгэний намын удирдах дүгэлэнгийн өргөдгөлсөн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээний бүрэн уулханд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Орд хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн чухал жааврын жирогснаг сурчин туушлуулж, бүх хотын үерийн сэргийлэн ганх хагсааны арга чаах, аюул төгшрийн сэргийлэн гамшигас аврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн үерийн сэргийлэж гамшигас аврах ажлын тухай чухал жаавар болоод, ерөнхий сайд Личангийн чухал үрийн шаардлага, Томд улсын эхмэнт намын төв хороноо зохион байгуулах хэлтсийн холбогдлоо бүхий бичиг материал, өртөнцөсөх хордой намын хороноо банкын хороноо хурлын холбогдлоо бүхий жирогснаг уламжилж, бүх хотын үерийн сэргийлэж гамшигас аврах ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонссон. Намын төв хороо болоод өртөнцөсөх хордой намын хороноо одоохноо үерийн сэргийлэж ганх хагсрааны арга чааж байгаа байдлыг жадлан судалж магадлахыг гүнжгэж юмдэн. Улс төрийн жогсчоо батгаж үзэл санааны хөвчөө чангаруулан минчүрэн тайвшрах үзэл санааг эрс төвчиж, хүчтэй арга хэмжээ авч байхад үерийн сэргийлэж ганх хагсрааны арга чаах, аюул төвшрийн сэргийлэн гамшигас аврах ил төрлийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, борооны байдал, усны байдал, салхины байдал, үерийн байдлыг нягт хянан хэмжиж, урчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дэвшлүүлэн, үндсэн шатны 1-р фронтод шууд хүрэх бачин байдлын арга чаа тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Гим сугыг жигсаан байчааж жасан чөгчлөж, аюул төгшөр ихтэй орон бүс болоод хүн хар олон чуглорсон газрыг чанга анхаарч, жагсаан байцаад чиглэн часах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Урчлан байрлуулахыг чангатхан, бачин байдлын арга чааж аюул төгшрийг сэргийлэн гамшихаас аврах эд

бодсыг нөөчлөх болоод шинтгэж нөхөрлөх ажлыг сайтрах хийж, ажлын төслийг нарлагчлан төгөлдөржүүлж, бачин байдлын арга чах чимээ холгоны батлахын эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэн ган хасраантай тэмцгийг нэгдэлтэд лөвжүүлж, үерийн сэргийлэн ган хасраантай тэмцгийг хоёр талаар атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бих бий болгон үйлдэгжүүлж, жижигүрлэн сахих, урчланж дотхыг чангадгах, үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг өргөнөөр дайчлан, үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ил төрлийн ажлыг лавдун баттай сайтрах хийж, ард олдноо амнас эд хөрөнгийн амар төвшин болоод нийгмийн их талын тогтун байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх улсын өмчлөлт эд хөрөнг, улсын өмчлөлт аж ахуй хуулийн өөрчлөлтийг цаашд гүнж гэрүүлэх дайчилт байрлуулалтын үеийн хурлын зөрөгснаг уламжилж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн улсын өмчлөлт аж ахуй хуулийн өөрчлөлт хөгжилт болоод намын байгуулалтын тухай чухал өгүүлэлтийн зөрөгснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг гүнжгэ тушлуулж, хоёр өчүүхэнчгүй говьшгүй байхыг ямагт баримтлж, улсын өмчлөлт эд хөрөнг, улсын өмчлөлт аж ахуй хуулийн өөрчлөлтийг цаашд гүнж гэрүүлэх үүргийг өндөр барамжаагаар найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас Өвөрмөн Монголын бор балгас кадрчүүдийн дэд сургуулийн сургууль эрхлэх чанарчлалыг дэвшүүлэх тухай ажиллагааны төсөл 2026-аас 2028 оныг судалсан байна. Хурлаас бас бусдын учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрт хотын намын хорооны оновсруулчийн голдугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурчлахын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн 3 дугаар хугацааны хичээл таламж болсон байна. Хотын намын хорооны шүүзийн Лили Жирг хотын 4-ийн удирдах багийн хотод байгаа удирдлах хуралд оролцож, хотын намын хорооны банкын гишүүн Устрын хөл чадын хорооны шүүзийн Ванши Бин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Домдулсын Устрын хөл чадын их сургуулийн хуйлар часах засгийн ордноос судалгааны дэд сургуулийн захирал Жопхангийг урьж, Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаг гүнжгэ сурвалжинд туушлуулыг гэх тойронд тусгай сэдэвт тайлбарж хэлгэсэн байна. Тайлбарт Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа 12-ыг баримтлах гол уулах хүнийг системтэй тайлбарлаж, бүх хотын хуйлар часах байгуултыг ахиулахад тодорхой зөвлөлт хангасан байна. Хурлаас сурвалжлагаар аж тохиол болгож, Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа шинжлэх ухаанч онлын тогтолцоо болоод хүчрэг их үйлдэлгийн хүчнийг бүх талаар гүнжгэ ойлгож, Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа гол уулга, зөрөгснаанаа мөн чанар, баялаг уулах хүн, үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ сурвалжин нэвтрэл ойлгож, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, өргөн олон кадр төмнийг хөтлөн жилдодож байгаад, ухамсараасаа Шижинпингийн хуйлар часах үдэлтснаанаа бат итгэгч, идэх хүтэ дамжуулагч, шударга үйлдэгжүүлэгч болох хэрэгтэй. Туушлуулан найдваржуулахыг сайтраа атгаж, намын төв хороноо шийдвэрт бодлогын байрлуулалт, өртөн цэсэг хорны намын хороноо ажил болоод, хотын намын хороноо ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, бүх талаар хуйлаар хотгон часах ажлын ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг үеийн хурлын хэлбэрээр ил хошуу тариг хүртэл хуралдуулсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрт хотын устрын зөвлөгөөний 2026 оны 14 дугаар удааны намын удирдах дугуйлангийн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын зөвлөгөөний намын удирдах дугуйлангийн шүүцээ тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээ хамт гараа тавьж, хотын устрын зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жохол, чухал жааврын зөрөгснаг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Домдулсын эхмэнт нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ирааны зөрөгснаг гүнжгэ сурвалжинд туушлуулж, 6 ямагтын шилдэг онцлогийг бат гжимдэж, агуу их нам байгуулах зөрөгснаг ихэр батруулан 5 эрхвшийн чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, устрын зөвлөгөөний бүх гишүүдийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, их талд нэн сайтар үйлчлэн, тусгай зөвлөг хийх байгууламжийн үйлдэлийг гүйцэд батруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөнд оюун ухаан болоод хүчин чадлаан нэмэрлэх хэрэгтэй. Устрын зөвлөгөөний ажлын байрын тушаал харилцагтаа суурилдаж, тушаал харилцагаан гүйцэтгэгч давраан тавтан боловсруулж, харилцаг үргэлгэхэн чангатхан, ардан хайрлах, төсвөр хатуужилтад тэмцэх, шинжлэх ухаанчар үндийн баримтлах, хүчрийг сөрөн урагшлах, харамгүй жориулах, жовиологийн зөрөгснаг сэтгэлдээ шингэн үйл ажиллагаандаа илрүүлж, шин чаг үеийн жовиологийн сайн намын гишүүн, сайн кадр болохоор чирмэх хэрэгтэй.
Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан тараачны ажлын тухай чухал өгүүлтийг гүнжгэс сурчин туушлуулж, ардын устрын зөвлөхөн ард төвний төлөө хийх үүрэг хэрэгжлийг ухамсараасаа үйлдэгжүүлж, малчин тараачийн олон төмнө бачимдаж төвөгдөн снаасширч хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэгдүгээр аж үйлсийг дахин жогчлох, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулахыг ахиуллах, оршин амьдрахад тааламжтай үйлс бүтээхэд тохиромжтой, ээж огчлолтой үзэсгэлэн цахан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулах зэрэг голлогтой үргийг ахиулж, тушаал хэрэгжлийн чанарлаг сан гүйцэтгэхээр тралан мал аж ахуй малжих тралан ордноо одоо огчлолтын бүтээн байгуулалтанд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ орд муу улсын эсрэг гажрын гүнд хүрэхэд мөр мөр жигдэрсэн нялх соёо яг салхины аяар найхна. Эдгээр нялх соёог үүшин хошуна улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн баг хүрээлэнгээс бойжулсан юм. Үүшин хошуна сүлд сумын хөх банх гад чанд үүшин хошуна улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрээлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун яг ажилчдаа дагуулан 10 см өндөр бүхий чавганы соёо модан эсрэг гажруудаар суулгаад яралтай байлаа. Эдгээр чавган модны соёо бүрийн хажууд нь бас ус жалах хоолой зэргийг тааруулжээ. Ус харивлах хэлбэрийн услалт хийхийг үнэнхүү баялуулсан байлаа. Энэхүү шинээр судлан байжуулсан соёо мод бол салихва элсийн хоригч чаддаг мөртөн хужирт даамгай жогчогч нарч нэлээд сайн онцлогтой байж. Муу улсын элсрэг гажрын байгалийн орчин тойронд сайхан жогтжээ. Үүшин хучны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн урт хугацаагаар элсрэг гажарт аж ахуйн орлого үүдэж дийлэх жимсийн модны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд хүч тавьж, малчин тараачийн өрхийн сул байгаа гажар чирэг түрээслэхэр дамжин үр ашигын хуваарлал буюу түрээсэн мөнгөний хэлбэрээр тухайн гажрын олон төмнийг дайчлан баячлын жамаар жамнуулж байна. Одоохонд тус шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн нийт 1 жуу бөгөөд 4 улаан чавхыг оруулан авчирч, үүний дотор жогчогч нараар чанга 60 гари төрөлтийн шилэн сонгож үлдээснээ хамт өртөнцсөх ортнай дэсийн ой модны 3 сайн төрлийг сонгон дэлгэрүүлсэн байна. Эдгэр чавган модыг жайлахтан олон жилийн ус харивлах хөв жагврыг хайн сөвчлөгийн хамт адил бус чих модны ондролтын норм болоод ургалтын байдлын хооронд нь адилтхан харьцуулах аргыг хэрэглэн нэн сайн амжилт бүтэмжийг үүдэж байна. Энэ жил сүлд суманд бараг 500 муу 6 түмэн сур тус төрлийн чавгыг туршин тарж дэлгэрүүлсэн байна. Жалуу аж ахуйлалт нь Ли Кун Чи эдгэр жилүүдэд иймэрхүү шилдэг сан амжилт бүтэмжээр жалуу насны гэрэл гэлваагаан бадруулсаар. Гэвч түүний сэтгэлд нэн алс хэтийн төсөв ургаж байгааг сурвалжлагаар дамжиж ойлгож мэдсэн юм. Хойшид тэр бас элсрэг гажрын улаан чавгийн аж үйлсэн үргэлжлэн хөгжүүлж, шин чавган модны төрөлтийг судлан гаргах ба бойжуулж, оюунч тралангийн мөргөжлийг судлан нээх бөгөөд бүтээгдэхүүнэн гүнжгэ боловсруулахын хамт шилдэгжүүлж, борлуулахын арга чамаа өргөтгөн, чавгийн хүрээлэнгийн үзмтийн хүрээлэн тийш хөгжүүлэх хэлбэрийн хураалтыг бэйлүүлж, огсайн модны төрлөн уурхан ордны жасалт ба хужирлаг гажрын жасалтын хүрээ чаранд хүртэл дэлгэрүүлж, 2000 мөгийн ам авахын тарималын жишээ үүжүүлэх харалтан сайтар бэйлүүлнэ. Үүнээс гадна тус жижиг хүрээлэн бас ихтэд сургуулийн жан сургаалт судлал ухааны хамтралч хаан гүнжгэрүүлж, мэргэжлийн боловсрал болоод шинжлэх ухааны түгээмэлжлэлтийн хамаа бүхий ухуулгын ажиллагааг өрнүүлж, орон нутгийн шилдэгч дуртныг хүмүүжүүлнэ. Манай хорооны мэдээ далд хошуу орон нутгийн өвөрмөц хончлогд гажирчин байршил, тралах соёл, жагсан аж үйлс, гэрэл чинэгийн энерг, бодсын бус соёлын өвчрэг их байлгийн давлагтайгаа уялдуулан хүүхдийн ойлгож мэдхэд дөгм бэйчлэн оролцож болох орон нутгийн онцлогд хичээлхийн системийг гаргаж, сурах наснаас өмнөх 6 хүмүүжлийн чинар сайтай хөгжилтөнд орон нутгийн хүчнийг хангаж байна. Талад хошуна 14-р хүүхдийн чичрэлгийн тарималын хүрээлэнд бяцхан хүүхдийн оролцох дуртай эдшин ногоо тарих үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдаж, багшаас эдшин ногоо тарих алхам дараа арчлалт хамгаалалт зэргийг нарийн тайлбарлаж, хүүхдүүд сурч мэдсэнэн тухайн талбайд үйлдэгжүүлж байна. Бордуурын туршилтын тойрогт хүүхдүүд органик бодисын хорилтын явцыг нарийн хямгаа ажиглаж, тарих, услах, арилгах, арчилж хамгалах, бордуур оруулах, хураах зэрэг эл гогчонд хүүхдүүд сайн дурасан оролцож, хөдөлмөрийн хав чинхлийг мэдэрж байна. Эдгээр амьдралд ортсон 6 хүмүүжлийн үйлдэлэг хүүхдийн суралцах хуулгыг баялагжуулсан мөртөн орон нутгийн соёлын хөгжилтөнд шинэ хүчин хангажээ. 2025 оны 12-р сард далад хошууны мэдүүлсэн чичрэлгийн хөчлөгт орон нутгийн их байлгийн ашиглах тухай судалгаан гих орны төсийн тусгай сэтгэвдэг хичээл амжилттай зөвшөөрөгдөж, энэхүү сэдвийн тойронд далад хошуу 9 их сэдв,
35 голлогт их баялаг болоод

хөгжүү 10 шилдэх хэргийн жишээг эмхлэж, өрмөч хончлогт хичээлгийн шин арга замыг хань сүгчилсэн байна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижүүр найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Ялтна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оригл Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнээс шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг газар орнд тунгалаг байж, жуун хойноос 3-4 дэсин салхисалхилна. Жалгаад хошуу тойргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиа багш тойрог тунгалаг 15-29 градус. Дүншин тойрог тунгалаг 14-26 градус. Шагжиман балгас тунгалаг 16-30 градус. Сине балгас тунгалаг 15-29 градус. Улаан балгас тунгалаг 13-28 градус. Олчч балгас тунгалаг 16-30 градус. Галуут балгас тунгалаг 17-29 градус. Алтан ширээт балгас тунгалаг 16-29 градус. Шөжаван балгас үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 17-28 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлдэ хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруун хөй, үүлэнлаар нь наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарнан хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулайн хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлоо наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охож, дуучин Эрдэн Ухаар Нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн 70 баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чулуу Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгээр хөхтийн чахаал дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Уртаар бид хангийн хөшөөний 2-р баг сургуулийн 3-р оноо бичхэн найж мэлмигийн ярсан ун танхай мөрийн ухаарл гэсэн үлгэрийг сонсъё. За түнэрэ одоо бид нэ үлгэр сонсох чаг боллоо. Өнөөдөр бид хангийн хөшөөний Монгол үндэстэнд дуршилтын баг сургуулийн бичхэн найз мэлмигийн ярсан ун танхай мөрийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё. Яар сайн байгаа нөө. Та нарт энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн тэвшүүлээ. Би бол мэдний байна. Доор би та нарт ун танхай мөрийн ухаараа гэсэн үлгэрийг ярьж өгье. Эртний үдин чагт гинэ. Ноо ногоон тал нутагт зэрэгэлдээ хоёр айл сууж байдаг гинэ. Баруун айл нэг хар мөр тэжээж, зүүн айл нэг алан мөр тэжээдэг. Гэнэ. Баруун айлын хар мөр өдөртэй ирдэ босоод эзнээ хавсарч таран газар дочиж таран ажид хавсарна хийч өгдөгөө. Гэвч зүүн айлын алаг мөр өдөртэй мангайгаа унтаж эзэн хавчирсан идэнийг идэж оруул дахаад унтацгаа. Тэгсэн нэг өдөр алаг мөр үйл ясаад тавтайхан унтаж байтад чихэн гинэд чив чив өдөө алаг мөр үдэ дискгүй болоод үзэхэд харин хулгун тийшэн хандаад дутаач байлаа. Ингэж алаг мөр хулгуны жагаад хулгун чи хүлээж бай. Орой ийж хараа дэрэ би чимээ ийдэд хэлж бариулна гэж хэлээд дахаад унтчихв. Чиж алаг мөр унтаад нэг өдрөө өнгөрөөж өглөө. Дараа өглөө алаг мөр үйл ёсоор нь татайхан унтаж байтал хатуу талд нь чин бизэг найд түүний яг л амар унтдаггүй байлаа. Алаг мөр уурдан тануусыг битгий бизэг найд вэ гэсэн үгийг өөлөггүй байна уу? Бархан миний энэ чи яач вэ гэд уурлан босход харин хатуу талд нь хар мөр зогсож байлаа. Алаг мөр хар мөр алаг мөрийг алаг мөр унтанга алу алу алу алтан нар нагаат мандаж чамай илэглэж байна. Чи унтаж бай удаггүй чи очиж хулгуны барьдаг байгаа одоо хулгун чим ирж барих уу гэж хэлээд хар мөр хагаага инээж байтал алаг мөр уурдан ханжээс өсрөн босход харин хар мөрч гэхэн энэ юм чи уунаас нь ханжээс босдгоо юм шүүмүү өнөөдөр яхад ханжээс босоод руу гэж хэлээд айн үүдээр дутаагаар гарчихав. Цэгсэн алаг мөр хүний унтаж яхад бичиг нүүлээд ямар ухаантай хүн байна би ч мэддэхгүй гэж хэлээд араасан хөөгөөд гарахад ваа ваа энэ катан байгаа үтч чим яага ийм гоё байна би яагаад мэдэхгүй вэ гэж хэлээд одоохоноо өөрөн харин савын хөшиг замхрав. Алаг мөр хар мөр хар мөр нээшээ ир нээшээ ир махоныд наатахаар явчихъя би одоо сүжиджаа би ч мэдээ уутхайд ди орой босгүй чимээ нидэ ирти босоод таран газар дочиж ажил хийх үү. Тэгээд хоёулаараа гар гараа хөтлөөд баяр хүртээ таран зүг явлаа. Та нарын хүлэн сонсонд маш баярлалаа. Баяртай.
1: Өргөлжлөн бид 15 агийн хинээ ярьсан хараач хөтхөн хоёрын үлгэрийг сонсъё. Хараач хөтхөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтан дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачи хөтгөн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний жарлагийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгой жамд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартан хоёулаа уулзаад хан гардын дэргэд бочих замдаа хараачи шувуу хитгэнээс ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуу. Тэгтэл хитгэн хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараач сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж хөрхи хүн төрөлхтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргадажээ. Тэгээд тэр хитгнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хитгэн аа тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараач дотроо хэтхэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхийн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараач хэтхнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин аль вэ гэсэнд хэтхэн энд байгаа биш үү гэж амаа ангай хилэн болтойлгожээ. Хараач завшаан ирлээ гэж бодоод давхан ойртож ирээд хэтхэнийн хилийн эвэр хошуугаараа суг татчихжээ. Хэтхэн түүнээс хойш урдын адил дуугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэнэ. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хэтхэн хойно өмнө бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юуч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хэтхэний өнгөнхийг сонсоод маш уурлж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юуч ойлгохгүй байна гэж зандарав. Гард шувуу энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач би мэдгүй учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ гэв. Хараач хүн төрөлхтнийг аюулаас аврахар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг залхахаар болж хаан эжинд айлтхая хамгийн амттай нь алга ирээ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясж за тэгвэл үүнээс хойш би могой махаар хооллоно да гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр жуун могой иддэг болсон гин хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор баркгүй хараач хүн төрөлхтөнд ээлтэй болсон гинэ.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр хөхтийн жохол дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна. Жалгаад бид мортой аавын жахиа гэсэн хөхтийн жохолыг сонирхъя.
1: Хөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Мортой аавын жаха. Ба орхим жаргал. Хөлөстэй морнайхан ширтэгийн хүүмийн байскад хуулаарэ. Хөтөн сүүдэртэй гажаар хөлөгөн бүү уяарэ. Өвчингэм досчгоо хасан анхаар сайхан гэчээгээрэ. Өлөстэй жүүлэн гажаар эрхэд ураар нь хөрвүүлээрэ. Өжин хөлөг хоёр хөх тэнгэрээс жиатай шүү. Өөрм талын жаргал хөлөгийн нуруунд дуутай шүү. Монгол сайхан хөлөгөө нь хайрлан нарчилж унаарэ. Мөнх чинхэр хорваад хиймурч явгаатай амьдраарэ.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Божингийн чагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний